0: đó hả?
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn bà.
1: Rồi tôi là cái bà tàu hũ á bác sĩ.
0: Dạ.
1: Cái bà đắng cao cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
0: Nè.
1: Rồi bảy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà bảy ngủ quá trời bác sĩ.
0: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết hả?
1: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Thế vậy cũng mừng.
1: Dạ. À, thôi tạm tạm cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, tại ông này bị rất là nặng, và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh, và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
4: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
0: Dạ, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
4: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
0: Dạ vâng.
4: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như bị vừa gãy chân mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
0: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
0: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
0: Vậy
4: à? Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium đó.
0: Marathon.
4: Dạ, marathon, với đề marathon, Flexodin, với đề cái gì đó, gì...
0: Cái đốc tờ Hawaii, Noningo.
4: Đó, đó, đó, đó.
0: Và
4: cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium đó bác sĩ.
0: Vâng.
4: Hết á.
0: Vâng.
4: Chồng cho tôi mừng quá, chồng cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
0: Và ông bị bao lâu cái đó
4: là? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
0: Trời, bị lâu vậy đó hả?
4: Lâu vậy đó.
0: Giờ sức.
4: Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
0: Nó nặng hơn hả?
4: Dạ. Trời, nó đâu quá chồng, giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
0: Vậy thì ông uống đồ bao lâu thì ông thấy nó bớt?
4: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
0: À.
4: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
0: À.
4: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
0: Ồ vậy à?
4: Dạ. Yeah.
0: Bây giờ còn lâu thế nào không?
4: Giờ hết đau rồi đó.
0: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
4: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
0: Mà chưa có thử những cái thứ thuốc gì khác không?
4: Không, tại vì lúc còn trẻ mà.
0: Vâng.
4: Tôi không uống cái gì, tôi lâu lâu cái, nó đau chừng đó vài ba ngày cái là nó hết.
0: Vâng.
4: Vậy lâu lâu nó đau vài ba ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
0: Trời
4: ạ. Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
0: À.
4: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
0: À, rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
4: Dạ, tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
0: Vâng.
4: Anh chỉ thuốc tay uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi chỉ nghe nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Phạm Hùng Trung.
0: Vâng.
4: Vậy rồi tôi mới kiếm thông thoại, tôi gọi qua bác sĩ.
0: À.
4: Bác sĩ đề nghị tôi uống ba loại đó đó.
0: Vâng.
4: Nhà tôi uống được cái thuốc mà Marathon thì là bữa nay là loại thứ hai.
0: Vâng.
4: Hay cái thuốc mà Flexodin là cũng loại thứ hai.
0: Vâng.
4: Còn cái hao quên thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
0: Vâng.
4: Dạ.
0: À, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noningo, cái Flexodin và Marathon đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty One Talk World Products và bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phía Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kính xe là không còn lo nữa.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
7: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
7: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
7: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
10: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
7: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
11: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
7: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
11: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng, không tính tiền lời.
7: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
10: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
12: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
13: Chuyện gì mà sum vậy?
12: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
13: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
12: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
13: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
12: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
13: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
12: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
8: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
12: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng, Hữu Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết, Hùng Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý thính giả của vùng Atlanta đang lắng nghe chương trình và xin kính chào Hùng Anh. Anh khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn Thầy. Hùng Anh rất khỏe nhưng mà thời tiết hình như không khỏe lắm. Thời tiết thì nóng mà rồi mới vừa có mưa rồi có gió mạnh rồi. Bây giờ thì ngưng rồi. Hơi bất thường, nhưng mà bên thầy thì ra sao rồi?
1: Bên ở cái như là Houston đó thì trời hôm nay nắng ráo, cũng có một tí mưa là lai rai, nhưng có gọi là nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 40% mưa thôi. Thì ngày hôm nay cao điểm cũng khoảng chừng 98, giờ thấp nhất vẫn là 65-66 độ. Cho nên Houston thì đã bước vào cái mùa gọi là nóng, thật là nóng rồi đó thưa anh.
0: Dạ vâng, dạ, rồi. Tức là bước vào hè rồi ha. Rồi, cảm ơn thầy rất nhiều.
1: Hôm qua mấy ngày lễ vừa qua thì có mấy trận đá banh rồi, thì anh có hay coi không, là vùng của bà con ở đó có hay coi không?
0: Cũng hấp dẫn lắm thầy, cũng nhiều người bên này
1: đá banh là người Việt Nam mà cũng rất mê mà, phải không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Tôi có mấy người bệnh nhân tới nhà thuốc có cái tivi ở đó thì bà con coi lão ông xong.
0: Nhất là kỳ này
1: Mỹ. Vì năm nay Mỹ cũng vô được một hai vòng xong rồi cũng văng rồi, cho nên là bà con nào ái mộ Mỹ thì cũng xin đợi thêm chắc là vài năm nữa, nhiều năm nữa, tại vì Mỹ vẫn còn non trẻ trong cái vấn đề mà gọi là soccer game, cũng chưa có thấy Billy gọi là chưa có mạnh tay đầu tư vào cái vấn đề mà đá banh cho lắm, cho nên là nhân tài cũng chưa có sẵn sàng. Còn Âu Châu hay là những cái nước mà Brazil rồi thì họ đã giống như là đá banh từ cái hồi còn bé tí teo rồi. Cho nên là họ sẽ có nhiều cái nhiều nhân tài hơn chúng ta thế thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có cái điểm ngược lại là người Mỹ thì họ có khả năng trong cái vấn đề tài chính, cho nên tôi nghĩ rằng họ cũng tổ chức lại cũng quy mô cũng sớm thôi. Thì hy vọng là những cái năm tháng sắp tới số cờ sẽ khá hơn. Nhưng mà kỳ này thì tôi thấy là bà con cũng có vẻ là cái phong trào đó, cái chiều hướng của cái người Mỹ họ cũng bắt đầu để ý đến cái soccer game đó thưa anh.
0: Dạ đúng rồi, cũng lần đầu tiên mà họ được vào sâu như vậy đó, thành ra là cái đó là cũng điểm mừng rồi. coi như là có cơ hội, có hy vọng.
1: Các cơ hội thì nếu mà đội Houston, đội gọi là soccer game của Mỹ mà giỏi như mấy cái đội football hay là bóng rổ đồ hay là basketball đồ thì còn gì để nói nữa. Chẳng hạn như là những cái điểm mạnh của football hay là những cái điểm mạnh của baseball hay là những cái điểm mạnh của bóng rổ rồi đó thì thường thường là người Mỹ họ khó mà anh với họ lắm. Tuy nhiên tự nhiên họ đầu tư vô đó rất là nhiều. Còn bên soccer thì chưa, nhưng mà cái chiều hướng sắp tới chắc là có lẽ là đẩy mạnh hơn.
0: Dạ đúng rồi, ăn thua là mấy nhà đầu tư thôi.
1: Dạ vâng. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái số dược thảo trong cái đông y mình đó thì nhất thì cái như là thang, cái là thuốc thang, nhì là tể, ba đó thì tán, cái như là thuốc mà là ngày hôm nay thuốc ra bột đó, thì quý vị thuốc ra bột thì mình thấy xuất hiện nhiều ở ở người người Tàu, ở người Đài Loan, bắt đầu cái chiều hướng, và ở Mỹ thì những cái văn phòng mà họ về đông y đó họ cũng sẽ thay vì thuốc nấu thì họ sẽ dùng thuốc thuốc bột, họ pha chế lại, từ ví dụ như là bột gram coi như là hoàng kỳ 3 gram thuộc địa rồi đó, nhưng mà họ làm ra dạng thành bột rồi họ pha lại với nhau. Mà tôi thấy người Đài Loan ở bên Mỹ họ cũng sử dụng rất là nhiều, nó thuận tiện hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì thuốc tán đó thì mình sẽ thấy nó ở dưới cái dạng là thành viên, là capsule đó thưa quý vị, để cho mọi người dễ uống. Cuối cùng là cũng thứ tư đó là rượu, rồi thuốc ngâm, ngâm rượu. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái phương hướng mà dược thảo của Đông Y thấy xuất hiện rất là nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ nói về cái tể, những cái dược thảo mà tể là làm quyện chung với từ thuốc Đông Y, những gì bị những phương thuốc, những bài thuốc Đông Y tán ra thành bột, rồi quyện chung với mật ong, rồi mình gói lại thành viên nhỏ nhỏ, nó thuận tiện, có nghĩa là nó rất là lâu, nó rất là khó hư thưa quý vị, nó rất là lâu hơn, lâu hư lắm, và để tiện cho mình để dành để mà mình dùng mỗi ngày ở nhà, thay vì mình phải sợ là những cái loại thuốc chai thì nhiều khi nó hết hạn rồi đó, thì thuốc tể thường thường mình để rất là lâu. Ngày hôm nay mình nói về một cái tể mà thường thường thường dùng nhất của nhà thuốc Hoa Đại chúng ta, mà cái bệnh cũng phải thường gặp phải, đó là cái tể phong thấp. Tể phong thấp là mình thấy sự xuất hiện của chức năng của cái bài tể phong thấp này, đó là nó chuyên môn trị cho những cái chứng bệnh mà đau nhức mấy cái khớp xương, phong tê bại rồi đó, rồi nó có tê, rồi nó có làm cho mình viêm những cái khớp, rồi sưng những cái khớp, mình khớp tê, khớp chân, rồi nó sưng lên, cứng khớp, rồi co giữ khó khăn. Những cái khớp đó nếu mà mình không có chữa trị kịp thời, hay là mình không có biết những cái phương hướng để chữa trị, thì những cái khớp đó nó sẽ lâu thì nó sẽ bị thoái hóa đi. Và mình thấy cái bàn tay của mình hay là cái bàn chân của mình, có rất là nhiều người mình, nếu mình để ý tay chân của họ nó cong queo, thưa quý vị, nó cong ở bên này, nó quẹo ở bên kia. Tôi cũng thấy có nhiều người Việt Nam cũng bị những cái trường hợp như vậy. Mình khi có bệnh thì đau nhất mình phải chữa, còn không thôi thì nó sẽ biến dạng dị dạng. Nếu mà nó sưng, nó viêm lâu ngày quá mà mình không chữa đó, thì nó sẽ bị thoái hóa đi, tại vì cái cơ thể của mình nó sẽ chuyển đổi. Ngày hôm nay tôi có châm cứu cho một cái người Mỹ, người quốc thưa quý vị, mà bà ta là bị cái chứng phong thấp nó khá lâu, mà mình thấy cái bàn tay của bà ta thì nó cong queo, nó quẹo đi một bên, rất là tội nghiệp. Bên cạnh đó thì cây cả bằng chinh nó cũng vậy. Đó là do những cái triệu chứng phong thấp mà lâu ngày mình bị viêm, bị sưng, mình không có chữa trị, thì nó sẽ làm cho những cái khớp tay, khớp chân của mình nó bắt đầu nó thay đổi thưa quý vị. Bởi vì nếu mà máu huyết lưu thông thì nó đâu có bị đâu, nhưng mà nó bị bế tắc thì nó cứ đẩy ra đi, nó sẽ làm thay đổi cái lệch lạc, cái hướng đi của những cái khớp của mình đi thưa quý vị. Thì mình không có thể nào mà để như vậy được. Thì trong cái tể phong thấp mình thấy có khả năng chữa trị những cái đó, và khi mà mình đã bệnh tới đó rồi đó thì dĩ nhiên là mình phải chữa trị lâu hơn. Mình Tây Y thì chắc có lẽ là họ sẽ mổ ra, rồi họ thay những cái khớp đó, rồi họ kẹp lại, họ làm cho nó ngay ngắn lại. Nhưng mà cái gốc nó là từ đâu, phải không? Cái gốc người ta bị viêm, bị sưng, mình tiền miên và từ đâu nó bị viêm sưng thì không giải quyết được. Mà nếu không giải quyết được thì nó cũng chẳng có hữu ích gì. Đó là cả một cái sự tốn kém mà thôi. Cơ thể nó cũng thẳng được thời gian nào đó, nhưng mà rất là đau khổ cho cái người bệnh nhân. Bảo thưa quý vị, chữa được thời gian xong rồi nó cũng trở lại như cũ. Thì tể phong thấp hoàng là một cái dược thảo mà chúng ta thấy cái sự xuất hiện của đương quy, của phòng phong, của khương hờ hoặc, của độc hoặc, uy linh tiên, tần giao, xích thượng. Thì đó là những cái vị thuốc mà nó vừa giúp cho bộ máu, mà nó vừa giúp cho lưu thông trong cái cơ thể của chúng ta. Thì không nói gì thì nói, bệnh gì thì bệnh, ung thư này, ung thư kia, đau nhức này, đau nhức kia, nhưng mà khó chết lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái một cái mà làm cho mình rất là nguy hiểm đến tính mạng và dễ chết, đó là nó không còn lưu thông nữa thì mình tiêu thôi. Cho nên đương quy là một cái vị thuốc mà giúp cho lưu thông. Khi mà cơ thể chúng ta khí huyết nó lưu thông thì nó không còn đau nhức nữa. Mình thấy sự xuất hiện của phòng phong, những cái vị thuốc mà

xuyên khung, rồi đương quy là toàn là những cái vị thuốc mà nó giúp cho giảm đau nhất, mà muốn giảm đau nhất thì nó phải lưu thông, thưa quý vị. Và khi nó lưu thông thì nó giải đi những cái ứ bế tắc đó đó. Thì mình thấy thường thường con Khương Hoàng là một cái vị mà chuyên môn dùng để chữa trị cho những cái chứng bệnh ở trên, chẳng hạn như mình bị đau nhức vai, khớp cổ, tay, ngay cả cùi chỏ mình, khớp vai của mình, rồi cùi chỏ mình, rồi nó đi ra tới cái bàn tay, khớp chỗ cổ tay của mình hay là bàn tay của mình. Trong tất cả những cái bài mà thuốc đó, thì cái bài Kiên Tý Hoàng, Kiên Tý Hoàng mà lát nữa mình sẽ nói nó đến nó, là một cái bài thuốc mà chuyên trị cho cái phần trên. Và chúng ta thấy sự có sự xuất hiện của Khương Hoạt. Khương Hoạt thì cái vị nó hơi cây cây đắng đắng, nó có mùi, nó có mùi thơm thơm, thưa quý vị. Tánh của Khương Hoạt thì nó ôn ấm, nó sẽ đi vào cái hệ thống thận và bàng quang của chúng ta để mà hỗ trợ cho hai cái hệ thống này nó mạnh lên, thưa quý vị. Chức năng của nó là nó giúp cho trừ đi những cái hàn thấp trệ, nó tán ứ, là nó giúp cho những cái ứ, những cái bế tắc ở bên trong để được lưu thông. Hành khí là giúp cho lưu thông, rồi nó giải phong, phong hàn, phong nhiệt, phong thấp gì nó cũng trừ được hết. Cho nên Khương Hoạt là một cái vị thuốc mà thường thường hay dùng chung với quế chi, Khương Hoạt Hồng Phong để trị cho những cái chất mà đau vai, đau khớp, đau cổ đồ đó, thì rất là hay. Lát nữa mình sẽ nói về cái phần đó, và cái phần đó nó cũng xuất hiện trong cái bài, trong cái bài tẩy phong thấp. Cái bài tẩy phong thấp này chuyên trị cho những cái người mà đau nhức đồ đó, mình chịu khó mình sử dụng nó cũng dễ. Mình ngồi cái vấn đề mấy cái khớp ra này, ngay cả những cái khớp xương sống bên trong của mình, như giờ khớp hiếp, khớp háng đồ, khớp lưng đồ đó, nó cũng đau nhức nữa, thưa quý vị. Cho nên nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tự nhiên mình thấy cái sự xuất hiện của độc hoạt, Khương Hoạt là ở trên, đi lên cái phần trên, mà độc hoạt thì thường thường đi xuống về phần dưới, mà chuyên trị đau nhất. Một cái điển hình dễ mà dễ thấy nhất á, thường thường trong những cái bài thuốc mà giải cảm rồi đó, mà cái bài nào mà người nào mà có cái phần đau nhất thì thế nào cũng có sự xuất hiện của độc hoạt, từ chị viêm khớp đau nhất rồi đó. Và cái điều mà tôi kinh nghiệm từ xưa tới giờ đó, khi mà có độc hoạt vô thì tự nhiên cái đau nhức nó sẽ giảm đi rất là nhanh, rất là rõ ràng. Cho nên chức năng của độc hoạt không có thể nào mà gọi là chối cãi được, giúp cho cái người bệnh nhân giảm đau và giúp cho lưu thông rất là hay. Độc hoạt trong cái đông y của chúng ta thì sử dụng kháng viêm, những cái khớp của mình nó bị viêm cũng hỗ trợ rất là tốt. Và những cái người nào mà bị áp huyết cao rồi đó, hỗ trợ rất là hay, tại vì nó giúp lưu thông, thì cái áp huyết nó sẽ nhẹ nhàng đi, thưa quý vị. Và nó trừ khử đi cái phong thấp. Khi mà người ta nói chung phong thấp á, cái vị thuốc này giúp cho phong thấp á, thì có nghĩa là phong thấp nhiệt, phong thấp hàn, phong thấp ứ trệ điều gì đó, nó đều giải quyết được đó, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì tới cái phần mà gọi là lưng gối mà đau đồ đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta sự xuất hiện của độc hoạt cũng giúp cho những cái người mà bệnh mà gọi là ngoại cảm đó, thì khi mà thấy trời lạnh đó là nó rung lên cầm cập, hoặc là thấy nước rồi nó cứ rung lên, thấy lạnh rồi nó sợ đó, nó gọi là sợ gió sợ đồ đó, thì độc hoạt hỗ trợ cũng rất là hay trong những cái chứng bệnh đó. Mình nói ủa tại sao mà mình bị cảm, mà tại sao khi mà thấy nước là sợ là sao? Nhưng mà có những cái triệu chứng như vậy, nó làm mình thấy cái gì lạnh đó mình sẽ dễ sợ lắm. Tiếp theo một cái tẩy thứ hai nữa đó là cái tẩy phong thấp, cho nên nó trị từ trên xuống dưới. Những cái chỗ nào đau nhất tự vì phong thấp thì thường thường muốn nhận diện phong thấp thì rất là dễ. Mình thấy ba hồi thì bữa nay thì nó đau ở vai cổ, ngày mai thì nó đau ở bàn tay của mình, thì ngày mốt thì tự nhiên nó lại đau phần lưng, rồi ngày bữa hôm nọ thì mình thấy nó xuống tới gối chân rồi. Đó là triệu chứng của phong thấp. Mà tại sao nó có cái sự di chuyển như vậy? Tại vì theo cái đường khí huyết mình đã đi, cái cơ thể mình đã có một cái sự vận hành. Mà nếu mà khí huyết mình đã đi mà nơi nào nó bế tắc á, thì nơi đó nó sẽ đứng lại ở đó, và nó sẽ làm cho mình đau nhất, để nó báo động cho mình biết á, là trong cái cơ thể của chúng ta có chứng bệnh phong thấp. Và khi mà phong thấp rồi đó thì đó là lý do tại sao mà cái người ngoại quốc ngày hôm nay khi chúng tôi châm cứu rồi,

0: thông rồi thì chúng tôi cũng phải dùng cái phong thấp để cái thuốc dược thảo phong thấp để mà hỗ trợ cho họ trong cái vấn đề mà điều chỉnh lại bên trong nữa thưa quý vị. Thì đó cũng là một cái quá trình mà chữa trị của bên đông y của chúng ta. Có nhiều người họ công quê như vậy mà họ chịu khó kiên trì vừa uống thuốc vừa châm cứu và đủ thứ, một thời gian sau thật là kỳ lạ, tôi thấy những cái bàn tay tự nhiên nó thẳng lại thưa quý vị. Đó cũng là một cái điều mà trong khi họ nếu mà họ không có đến với mình thì họ có thể là họ sẽ bị như vậy suốt đời, để đâu có cái phương pháp nào chữa trị đâu. Ngoài cái vấn đề đông y ra cho nên thường thường bên đây thì các ngài có thể mổ xẻ ra rồi xếp lại mấy cái khớp rồi kẹp lại hai bên bằng hai cái kẽm đó rồi để giữ cho cái bàn tay mình nó thẳng, nhưng mà cái đó là để làm cho nó giai đoạn thôi, trong cái giai đoạn để mình nhìn thấy nó lúc gớt vậy là thưa quý vị, mổ xẻ rất là tốn kém mà nó đau đớn với người bệnh nhân, nhưng mà lại không có trừ được cái gốc nó là mình phải giải cái phong đó, làm sao giải quyết cái những cái chứng viêm ở bên trong đó, làm sao mà giúp cho máu huyết nó lưu thông đó, đó là cái gốc chứ đâu phải là mình chữa cái bệnh không thôi. Cái bệnh thì mình chữa đó rồi 7 tháng sau thì nó cũng trở lại viêm sưng như người ta thì nó lại cũng trở lại như cũ. Tuy nhiên khi mà chữa trị bệnh đông y thì mình thấy cái thời gian nó hơi lâu một chút xíu, và có người nhiều rất là nhiều người bị nản lòng, họ quen được cái tính nết của bên Tây y rồi, nhưng mà khi mình dùng mình thấy có kết quả thì xin quý vị đừng có bỏ cuộc mà hãy cố gắng lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến một cái phần thứ hai nữa. Nói đến đây thì cái phần thứ hai là cái phần về lưng đau nhất, mình nói về một cái bài thuốc mà gọi là căn cốt đại bổ hoàng thể đó thưa quý vị, nó chuyên về gân xương để mà nó hỗ trợ. Thì chúng ta thấy thường thường trong cái bài thuốc này nó hay xuất phát từ một cái bài thuốc mà gọi là kinh điển của đông y đó, là một cái bài thuốc mà đau nhất mà tôi thấy trên internet là nhiều khi báo chí rồi họ cũng thường đăng đó, kêu là độc hoạt ký sinh thang. Độc hoạt ký sinh thang thì mỗi nhà thuốc họ sẽ từ cái bài độc hoạt ký sinh thang đó rồi họ liên kết với những bài thuốc khác theo mỗi cái sự mà mỗi vị thầy họ có cái kinh nghiệm riêng để mà họ làm ra một cái bài thuốc mà giúp cho chuyên trị cho đau thắt lưng, đau thần kinh tọa hay là đau mông hay là tê chân rồi đau hai bên bắp đùi rồi đó, thì cái bài đó chữa trị rất là hay. Chính vì vậy cho nên nó là tiền thân của cái bài căn cốt và đại bổ hoàng mà làm bằng tể này, nó từng cái viên mà đen đó thưa quý vị, chúng ta hay ở Việt Nam thì chúng ta hay làm ra rồi chúng ta hay bỏ bị nhai đó, nhưng mà có người thì nhai được, có người thì không. Nhưng mà uống bằng tể thì cái gọi là cái dược lực của nó thường nó sẽ nhanh hơn cái thuốc viên là thuốc tán rất là nhiều thưa quý vị nhé. Thì trong thành phần của cái bài thuốc này đó, chức năng của cái bài thuốc này đó thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái người mà cái thận nó suy yếu rồi nó làm cho cái đau cái xương lưng của mình ở đâu, lưng của mình ở đâu. Thì sau hai cái bên thắt lưng của mình đó, thì hai cái thận ở hai bên trái và bên phải, thì khi mà cái thận mình nó bị viêm, nó đau, xương nó viêm mà khí huyết nó không có lưu thông được thì mình sẽ thấy là nó có những cái dấu hiệu nơi đó, nó sẽ phát ra những cái tín hiệu đau đớn. Cho nên thường thường đại đa số là mình cũng luôn thấy đau ở cái phần thắt lưng, nhất là những người mà họ làm lâu rồi họ hay đứng dậy bất thường cái rồi họ đứng họ lấy cái tay họ vỗ ở cái phần lưng của mình để mà giúp cho, đó là cái phản ứng tự nhiên của con người để giúp cho nó lưu thông. Thì những cái người bị đau thắt lưng, thần kinh tọa đồ đó ha, do thoái hóa đốt sống lưng rồi đó, thì nó làm cho từ cái đốt sống đó mà nó dẫn xuống cái mông, rồi từ cái mông nó dẫn xuống cái chân. Cho nên là mình sẽ thấy hai bên mông của mình nó rất là đau đớn khi mà mình ngồi, và cái lưng của mình nhiều khi mình đứng nó cũng đau nữa, và bắt đầu mình thấy nó đau qua hai bên đùi, mặt ngồi phía bên đùi bắt đầu nó đi xuống dưới chân, rồi mắt cá, rồi nó đi xuống ở dưới bàn chân của mình, nó làm cho mình tê buốt, hay là có người thì nóng răng ở dưới chân thì do là khi mà mình thấy tê buốt nóng rần, nghĩa là hiện tượng của cái máu huyết nó không có tới được, những cái kinh lạc nó bị bế tắc các thứ quý vị. Thường thường ngày hôm nay thì mình sẽ hay dùng những cái phương pháp mổ xẻ để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Tuy nhiên mổ xẻ cũng chỉ là một cái phương pháp mà tôi thấy là giải quyết cái giai đoạn ngắn gọn thôi, nhưng mà về dài lâu thì họ vẫn bị trở lại. Có người thì sớm hơn hoặc là có người trễ hơn. Thì đau gót chân đồ, tê chân đồ thì đi đứng nó khó khăn đồ đó, thì cái tể cân cốt đại bổ hoàn là một cái dược thảo mà nó mang cái công năng mà chữa trị rất là cao, hỗ trợ rất là tốt cho những cái chứng bệnh như vậy. Để mình nuôi lại những cái cơ khớp đó, nuôi lại những cái vết, những cái đệm, những cái tissue mà nằm ở giữa hai cái khớp xương của mình. Tại vì cái chân mình, lý do tại sao nó đau, nó đau là tại vì mấy cái đệm đó bây giờ nó không còn dày nữa, bắt đầu nó bào mòn tới nó, những cái khớp nó đụng nhau rồi. Hay là mình thấy cái xương khớp mình nó đụng nhau, bắt đầu mình nghe nó kêu lắc ca lắc cắt rồi. Được chưa, thì kể là mình, cái gân của mình á bắt đầu nó cũng yếu đi thưa quý vị. Tại vì khí huyết nó không có đủ để nuôi cái gân cơ. Nếu mà thường thường đau về lưng á thì phải nói về thận, mà thận mẹ, thận là mẹ của gan, mà gan á thì mình nói về gân cơ thưa quý vị. Cho nên là thường thường hai anh đó đi cặp nhau. Đó là lý do tại sao mà những cái người bị thần kinh tọa họ cứ hay đau nhức lưng rồi hay mỏi chân rồi mỏi gối rồi ba hồi, thì nhiều khi họ cũng cố gắng họ đi nhưng mà vừa đi cho nhờ họ không có để ý thì tự nhiên nó sụm xuống là nó làm cho họ té. Đó cũng là những cái dấu hiệu mà nó bất thường như vậy, cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái chứng bệnh đó và chữa trị cho nó đúng, thì chức năng của cái bài cân cốt tể sẽ giúp cho nó bổ lại cái phần máu huyết, giúp cho nó lưu thông về những cái nơi đó và tái tạo lại. Tại sao mà nó khô, nó không có đủ cái những cái dưỡng chất để nuôi, tại vì máu huyết đâu có tới được đâu mà nuôi nó. Vậy thì chúng ta phải cần có những cái dược thảo để mà thúc đẩy cái máu huyết nó tới. Chẳng hạn như mình thấy có đăng sâm là một cái vị thuốc mà bổ máu, bổ huyết rất là hay. Và đăng sâm cũng có cái chức năng là hoạt huyết, có nghĩa là giúp cho cái máu huyết nó lưu thông rất là tốt. Cũng như chúng ta thấy trong kinh năm này xuất hiện có thuộc địa là một cái vị thuốc mà hầu như từ cổ chí kim rồi. Phụ nữ ở Việt Nam mình thường thường hay khi mà sanh nở rồi thì mất máu được nhiều đó, bệnh tật rồi suy yếu là thường thường hay hầm thuộc địa với gà, hầm gà đó với thuộc địa đó để mà làm canh uống đó thưa quý vị. Có nghĩa là đối với người xưa cái chuyện đó nó rất là bình thường. Những cái dược liệu mình sử dụng đó, nó rất là bình thường thưa quý vị. Thì nó không phải là một cái gì mà nó xa lạ gì, nó trở thành là mình làm những cái món ăn uống bình thường để mà giúp cho tái tạo lại cái máu huyết. Mà khi mà máu huyết không có đủ thì nó sẽ dễ làm cho mình bị choáng váng lắm thưa quý vị. Nó làm cho mình sanh ra hàng ngàn cái bệnh mà mình không có biết. Tại vì cơ thể của mình cuối cùng ai nuôi nó cũng là khí huyết đến nuôi nó thôi. Mà nếu mà mình không có khí huyết để đi đến nuôi nó thì coi như là sớm muộn gì những cái hệ thống mà yếu nhất sẽ bị tổn thương trước nhất. Thì chẳng hạn mình nói về thận thì mình sẽ thấy là những cái khớp lưng, khớp xương của mình từ số 4, số 5 bắt đầu trở đi, đó là bắt đầu nó thoái hóa rồi đó. Có nhiều người khi mà tôi châm cứu mà tôi rời vô mấy cái chỗ đó, tôi thấy cái bọc á, cái bọc đệm nó bị đẩy lòi ra ngoài luôn thưa quý vị. Mình nhìn vô mình thấy có một cục nằm ở đó. Đó là tôi biết những người này họ bị đau lâu năm rồi. Cho nên là và cứ mình cứ uống thuốc giảm đau, mình cứ uống thuốc giảm đau, mình cứ uống thuốc giảm đau. Ngày hôm nay thì xã hội tân tiến, cho nên là có những phương pháp bổ xẻ cũng rất là hay, và cũng có những cái thuốc làm cho mình giảm đau rất là hay. Nhưng mà tôi đã từng nói rồi thưa quý vị, mình sẽ giải quyết vấn đề. Mình không có thể nào mà uống thuốc giảm đau hoài được. Tại vì khi mà đã vô cái gọi là cái mê hồn trận đó rồi đó thì đã đau rồi đó thì cứ uống thuốc hoài, đâu có ai muốn mình bị đau đâu thưa quý vị. thì khi mà đau thì mình uống thuốc, mà uống thuốc thì trong cái thuốc đau của Tây y đó thì nó cũng có những cái chất lưu thông vậy không, và nó tính cách là nó làm tổn thương đến cái bao tử của mình, cuối cùng là cái bao tử của mình cũng hư. Mà tôi đã từng nói nhiều lần rồi đó, đã bị đau khớp lưng rồi, thế đau nhức rồi, đã khó chữa chưa xong rồi mà chữa làm sao xong, vì cái thuốc mình uống là cái thuốc giảm đau chứ đâu phải là cái thuốc chữa đâu. Chúng ta phải hiểu được như vậy thưa quý vị, còn không thôi thì cứ như là mình cứ nghĩ rằng đó là cái thuốc để mà chữa đau. Không, thuốc chữa đau là cái thuốc mà giảm đau để giúp cho mình qua cơn đau chứ không có chữa. Đó, chữa là làm sao để cho nó hết thưa quý vị. Đó, chữa là làm sao người ta tìm hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà nó bị thoái hóa như vậy. Không, và khoa học ngày nay càng tân tiến thì lại là đi theo cái con đường làm tiền cho nhanh. Có nghĩa là mình làm kiếm những cái miếng đệm gì đó, silicon, những cái gì mà chắc ở ngoài rồi đưa vô mấy cái khớp đó để làm cái đệm cho làm cái đệm đỡ cho người ta. Không, cái đó là cái sự khuyết khích, nó không phải cái cơ thể của mình thưa quý vị. Cái chữa trị ở đây là mình làm sao để mà mình nuôi lại cái sụn ở đó, cái đệm ở đó. Và muốn nuôi lại cái sụn cái đệm đó thì nó cũng là một cái điều mà đối với đông y đã nhìn thấy là phải đưa máu huyết tới để nuôi nó thưa quý vị. Thì trong đây chúng ta thấy có thuộc địa, chúng ta thấy có độ trọng, chúng ta thấy có cốt tối bổ, chúng ta thấy có tục đoạn là những cái vị thuốc mà giúp cho lưu thông, giảm đau nhức. Độ trọng là một cái vị thuốc mà thường thường quý vị thấy cái hình dạng mà nó cái vỏ cây nó dày rồi mình cắt nó mỏng mỏng mỏng mà mình cắt nó ngang cho nên mình thấy cái hình đồ nó giống như cái da rắn, nó không phải là cái da rắn, đó là cái vỏ cây thưa quý vị. Nhiều người cứ lầm tưởng là đông y mình ở cái làm gì cũng bỏ rắn rồi vô, không có, nó là cái vỏ cây mà được gọt sạch rồi, sạch sẽ rồi bắt đầu cắt ngang để cho khi mình nấu cái thuốc nó màu ra hơn thưa quý vị. Đổ trọng là một cái vị thuốc mà hầu như phải nói là thần dược, từ cổ chí kim bao giờ cũng xài đổ trọng hết thưa quý vị. Cái tánh của đổ trọng rất là hữu ích cho con người, nó giúp cho cái thận mạnh lên, nó giúp cho gan mạnh lên, nó giúp cho những cái gân cơ mình nó hoạt động tốt hơn, nó giúp cho máu huyết nó lưu thông hơn, rất là hay thưa quý vị. Cho nên đổ trọng cũng có cái tính cách là sẽ giúp máu huyết lưu thông, thì nó cũng làm cả áp huyết của mình nó sẽ hạ xuống. Khi chữa trị như vậy thì mình là sửa chữa thì nó cần phải có thời gian. Nhiều người hay đòi hỏi là mình phải chữa thật là nhanh. Rồi tôi cũng nhiều cái chuyện của tất cười, có nhiều người hỏi tôi thầy nói vậy có bảo đảm không? Nói, trời đất ơi, nói như vậy có nghĩa là mình hiểu được cái người bệnh nhân của mình đã không có hiểu được gì về cái cơ thể của người hết. Có cái thuốc nào mà gọi là bảo đảm thì quý vị, ngay cả bên Tây y họ nghiên cứu, họ nói là nghiên cứu thế này nghiên cứu thế kia dễ sợ lắm, nhưng mà đâu, họ đâu có dám nói bảo đảm đâu. Quý vị mà đưa vô nhà thương rồi họ bắt quý vị ký cái đóng giấy để gì, để là khi mà quý vị mang mình đến đây chữa trị là do tự nguyện, và những cái sơ sót mà nó xảy ra thì không có kiện tụng bằng nhà thương được hết. Quý vị ngày nào nhà thương người ta cũng ra vô nhà thương nộp nộp như vậy, có ai dám kiện nhà thương không thưa quý vị? Thấy cái kiện nào kiện nhà thương cũng có nhưng mà rất ít không? Là có nghĩa là không có gì bảo đảm hết thưa quý vị. Nói chi là bên đông y, tuy nhiên rằng bên đông y có một cái chiều dày lịch sử rất là tốt để mình có thể an tâm mà sử dụng nó, không có tự nhiên mà ngày hôm nay tự nhiên mình sáng chế ra cái bài mà gọi là căn cốt đại bổ hoàng này đâu. Căn cốt, căn là gân của mình thưa quý vị, cốt là xương cốt đó thưa quý vị, để mà giới thiệu bên quý vị đâu. Nó xuất phát từ những cái bài thuốc cổ truyền từ xưa rồi, được hun đúc qua nhiều năm nhiều tháng của những cái người thầy của nhà thuốc Hồ Đà để ngày hôm nay với quý vị nó hoàn chỉnh hơn. Nội cái mà Hồ Đà ở tại Mỹ không là mình đã thấy trên dưới 30 năm rồi thưa quý vị. Đó, thì mà cái dược thảo đó là cứ mình cứ hàng năm mình luôn luôn thay đổi hay là lưu ý tới nó để mang lại cho mình một cái sự mà gọi là tối ưu chữa trị cho bệnh nhân. Thì tôi hy vọng rằng những cái người nào mà bị đau lưng, những cái người nào mà bị đau mông, thậm chí gọi là mông thì gọi là tọa đó, cho nên người ta nói hay là thần kinh tọa đó, rồi những cái người mà đau những cái đốt sống cùng, những cái người nào mà đau hai bên cơ bắp, những cái người nào mà đau đầu gối, những cái người nào mà đau bằng chân, tê chân, nóng rần bằng chân, rồi có những người thì chân yếu, tay chân rồi thì nó bắt đầu nó tê, nó buốt, thì hãy sử dụng căn cốt đại bổ quan để mà hỗ trợ theo cái vận tể vận duyên đó. Thì sáng mình uống duyên, trưa mình uống duyên, chiều mình uống duyên, và từ từ mình thấy cái sức khỏe mình nó sẽ từ từ cải thiện và thay đổi, thưa quý vị. Máu huyết nó lưu thông hơn thì mình ít bị viêm, bị nhiễm hơn. Máu huyết nó tới những cái chỗ mà cái cơ khớp mà ngày xưa nó bị thoái hóa, mình đứng lên ngồi xuống không nổi, là tại vì ở mà thận nó yếu thì nó không nuôi được xương, mà gân mà can gan nó yếu thì nó không có nuôi được gân cơ thôi, cho nên mình đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Và tại sao đông y mình á, mỗi cái vị thuốc nói cái vị này là đi vào thận này, đi vào bàng quang này, đi vào gan này, để làm cái gì? Tôi muốn chữa ở cái lưng mà, tôi đâu có muốn nghe mấy cái chuyện mà thảo huyền kia. Nhưng mà quý vị đâu có biết là đó là cái gốc, cái bệnh mà mình đau ở đó đó là nguyên do nó từ cái thận. Thận là mẹ của gan á, thì thường thường thận yếu á, thì gan có khỏe hay không, thưa quý vị? Người mẹ mà họ nghèo thì làm sao mà con nó có ăn sung mặc sướng được, phải không? Thì cái cơ thể mình nó cũng vậy, nếu mà thận khỏe thì chắc chắn á, là gan nó khỏe, mà gan khỏe thì xương cốt nó mạnh mẽ và chân cẳng rồi nó thông dong. Cái trường hợp này đó là một cái chuyện mà bệnh là cũng bình thường thôi. Ngày hôm nay mình làm, mình việc, mình ngồi nhiều quá, thưa quý vị. Mình ngồi ở trên cái bàn làm việc ở nhà, xong rồi cái mình đi nằm, đi ngủ, hay mình ra ngồi salon, mình cũng coi tivi, mình cũng ngồi. Rồi xong rồi mình lên xe, mình cũng ngồi. Rồi mình tới văn phòng mình làm việc, mình cũng ngồi. Cứ như là ít khi mà mình hoạt động đi tới đi lui như là hồi còn ở bên Việt Nam. Cho nên là những cái chứng bệnh mà ngày hôm nay thời đại mà mình bị nhiều nhất, đó là chứng bệnh mà đau lưng, hay là đau thần kinh tọa, hay là đau gối, đau cái như là bằng chân rồi đó, đi đứng khó khăn rồi đó, hay là người ta gọi là chung chung đó, gọi là phong thấp đó, thưa quý vị. Nhưng mà phong thấp thì nó đau ở đâu? Chẳng hạn như cái phong thấp mà nó cong tay cong chân rồi duỗi ra duỗi vô khó, thì mình dạy mình xài phong thấp hoàng. Còn những cái chứng mà nó đau lưng á, thì mình sẽ hay là đau thần kinh tọa thì mình sẽ dùng cái căn cốt đại bổ quan, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà cái căn cốt đại bổ quan ngày hôm nay là một trong những dược thảo mà gọi là best seller của nhà thuốc Hoa Đà number one. Những trong những cái dược thảo mà top nhất, bán chạy nhất, là tự vì cái xã hội Mỹ hiện giờ đau nhất rất là nhiều, thưa quý vị. Tự vì người Mỹ chơi thể thao cũng nhiều, từ cái injury, từ cái xe cổ xảy ra, rồi ăn uống thiếu, rồi đủ thứ chuyện hết. Thường thường khi mà mình có những cái chứng bệnh mà phong thấp đau nhất thì quý vị hãy lưu ý đến cái tôi hay nhắc nhở đó, là quý vị hãy lưu ý đến cái thức ăn uống rất là nhiều. Mình tránh uống những cái đồ lạnh đi, mình tránh ăn những cái đồ ăn mà nó có thể làm cho mình đau nhức thêm. Đau nhức là gì? Một cái hiện tượng của viêm đó, thưa quý vị. Nó viêm sưng, mình nó viêm sưng lâu ngày đó, thì mình thấy cái khớp đó nó từ từ nó dị dạng thôi, nó biến thái đi. Không nhất là những cái khớp ở cổ tay, mình nhiều thấy nhiều cụ lớn tuổi đi đó. Nhiều cụ thì sống ở bên Việt Nam thì nó cũng nghèo khổ, mà bên này thì mình cũng chữa trị theo kiểu Tây y mà làm sao mà chữa trị được. Thì lâu ngày các cụ cũng không có muốn phiền con cái chở đi chở lui gì tới lui, thì ôm cái đau đó mà chịu mà rên rỉ thôi. Nhưng mà thời gian sau thì cái tay của cái chân của các cụ tự nhiên nó quẹo, nó méo đi, đúng không? Mình nói cụ thì nó cũng là thường thường nhiều xảy ra cho những người lớn, nhưng mà những người trẻ cũng bị như thường. Tôi có nhiều lần hay nói về một cái người bệnh nhân của tôi mà bà ta là người ngũ quốc. Bà ta cũng đến chữa trị, nhưng mà tôi thấy bà ta chữa trị cũng không qua bao nhiêu lâu, khoảng chừng một tháng, hai tháng rồi cũng tôi không thấy bà xuất hiện nữa, thưa quý vị. Thì bà ta đến là nhờ mình chữa trị về cái chứng bệnh đau nhức. Thì tôi cũng nghĩ rằng đau nhức vai, nhức cổ bình thường, nhưng mà tôi đã ý lạ cái điều là bà này đã có cái bọc tay, thấy không? Thì bà bọc cái tay bà bằng những cái bọc nhung á, mình cho nên là tôi kiểu mà rồi đậu nón nữa, cho nên tôi nghĩ chắc bà này theo kiểu như là Tây, là Anh Lê đó, phải không, là người Anh rồi đó, quý phái gì đây, chắc là hàng quý phái gì đây mà sao mà tay chân đồ bọc lại, không? Thì khi mà tôi hỏi bà là tôi có thể giúp được gì cho bà, thì bà nói là bà đến đây để mà nhờ tôi giải quyết một cái chứng bệnh mà arthritis, là arthritis là những cái chứng bệnh mà phong thấp đó, đau nhức lâu năm đó, là nó làm cho tôi đau nhức quá, cổ vai tay đau nhức, bây giờ không có cầm nắm cái gì được hết á. Cho nên là tôi nghe người ta giới thiệu thì tôi đến đây, tại vì bà ta là được một cái người mà làm bên nail, thưa quý vị. Nail thì bà đi làm nail, bà làm nail rồi thì mấy cái chị nail đó mới giới thiệu nhà thuốc hồi đà đó, bây giờ bà dùng tay y nhiều nó không hiệu quả thì bà thử dùng đông y đi. Thì ở Houston chúng tôi có cái nhà thuốc hồi đà đó, thấy họ cũng là một cái chỗ uy tín đó, bà đến thử. Thì bà đến, và khi mà tôi hỏi bà là vậy thì bà cho tôi coi cái tay của bà đi, thì bà mới cởi cái găng ra, và chúng ta phải dùng cái chữ tiếng Việt gọi là hỡi ơi đó, gọi là nó có cho mình, cho tôi một cái sự bất ngờ, shock. Nhiều người thì dĩ nhiên mình thấy là trong ngón cái, thường xuyên người ta thấy đại sư trong ngón cái hay là trong ngón út, phải không? Nhưng mà tôi thấy bà này là 10 ngón tay của bà nó đều căng, ngón thì đi bên đông, ngón thì đi bên tây, ngón thì đưa lên trời, ngón thì đưa xuống đất, rất là khổ sở, và nó sưng lên, phù lên, thưa quý vị. Chứng tỏ là bà đã bị rất là lâu năm, mà đã bị rất là lâu năm, thì tôi cũng nói thẳng, tôi nói là chữa trị nó phải đi kèm với châm cứu thêm, hỗ trợ thêm, rồi bà uống thuốc thêm, rồi bà phải kiên trì, chứ bà không có thể nào mà gọi là uống cái này nó hết đau được, nó trở lại bình thường được đó. Có thể là bên tây y có những cái triệu chứng đó, nhưng mà bên đông y thì không. Chúng tôi muốn chữa để trở lại bình thường ngay ngắn thì bà phải cần cái thời gian nha. Bà ok, bà đồng ý, nhưng mà sau đó thì tôi không có thấy bà đến nữa. Nhưng mà cái bàn tay của bà đó là người đầu tiên tôi thấy là rất là hãi hùng. Quý vị cứ tưởng tượng những cái ngón tay của mình đó, nó xinh đẹp tới cỡ nào, phải không? Ngày xưa mình thấy những cái bàn tay của những cái người mà thanh nam rồi thiếu nữ rồi đó, nó dài đó, nó thon, nó gọn, nó cỡ nào, mà bây giờ cái bàn tay của bà nó ra nông nổi như vậy, nó sưng lên từng khớp. Thì chúng ta khi mà có bệnh thì chúng ta hãy chữa sớm, và tôi luôn luôn khuyên mọi người đó là hãy, mình bị cái chứng bệnh đau nhức á, mình hãy để ý đến những cái thức ăn thức uống rất là nhiều. Để ý cái nghĩa là sao, là khi mà thức ăn nó hợp á, thì nó sẽ không có làm cho mình bị viêm, thưa quý vị. Nó không bị viêm thì nó có nghĩa là nó làm cho mình đau nhức á. Còn cái thức ăn mà nó không hợp á, thường thường nó sẽ sưng lên. Chẳng hạn như là đồ ngọt nhiều cũng được, tự nhiên ngọt á, nó tạo ra nhiệt nhiều thì nó sẽ dễ tạo ra inflammation lắm, thưa quý vị, gọi là viêm sưng á. Hay là thịt bò, đặc biệt nhất là thịt bò, lòng bò rồi bề gan rồi đó, thưa quý vị. Thì cái nó rất là lạ. Khi nào mà những người đau nhức mà còn ăn thêm những cái đó nữa thì thôi, là bảo đảm tôi có thể ký giấy guarantee luôn là suốt đời không có bao giờ hết đau nhức đâu. Được, có nghĩa là cứ bị hoài, tự vì họ nghĩ là ngon mà thì họ ăn, và thuốc thì phải làm việc của nó chứ, nhưng đâu dính dáng gì. Nhưng mà chúng ta đâu có biết này, thức ăn cũng là thuốc, cho nên đông y gọi là thức ăn là dược thiện đó, thưa quý vị. Mà mình xài đúng thì nó sẽ hỗ trợ mình, mà mình xài không đúng thì nó sẽ tổn thương. Ai đời bình thường người ta nó bệnh thì người ta đi uống thuốc cho ai đời để ý đến cái ăn uống. Nhưng mà cái ăn uống là cái mà mình đụng chạm mỗi ngày, nhất là thịt bò, nhất là những cái, tôi để ý những cái gì mà những cái mà nó dễ làm để tổn thương nhất là rượu, bia, những cái gì nữa lên men nó cũng chịu, thưa quý vị. Rất là nhiều cái đồ ăn khác, như là nhiều người bị đau nhất cái bình thường ha. Đụng phải tới cà tím, đụng phải tới dưa leo, nó cũng dễ. Cho nên phải lưu ý trong tất cả món ăn của mình, có những người bị và những người không. Thì người nào mà bị đó thì đằng sau cái đồ ăn đó mình hãy để ra một bên, đừng có bao giờ đụng tới nữa, thưa quý vị. Bởi vì mình biết mình đụng tới cái đó là nó sưng, nó viêm lên. Mà một ngày sưng, hai ngày sưng thì nhiều ngày nó sẽ làm cho cái ngón tay của mình nó quẹo đi qua một cái hướng, mà mình có, đâu có ai đâu nghĩ rằng cái ngón tay của mình tự động nó quẹo ra một hướng khác đó, thưa quý vị. Không ai hiểu nghĩ được cái chuyện đó ha. Vậy đó, mà nếu mà khí huyết không lưu thông làm cho bế tắc nó đẩy ra, mà nó không có thông được thì nó sẽ đẩy cái khớp nó quẹo ra một cái chỗ khác, hoặc là khổ, là đau khổ. Cho nên trong cái cân cốt đại bổ quang là một cái dược thảo mà chuyên trị cho những cái chứng mà đau khớp, đau thoái hóa, đốt sống lưng rồi. Hello.
1: Dạ vâng, xin mời thầy tiếp.
0: Ok. Rồi thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái chứng bệnh như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nói đến một cái tể nữa mà nó hỗ trợ rất là nhiều cho đời sống hàng ngày của mình, đó là tể kiên tí hoạt. Mình đã nói tới cái lưng rồi, cái chân rồi, khớp gối rồi ha. Mình nói tới một cái tể nữa, nó gọi là tể kiên là vai, thưa quý vị, tí là đau nhất á. Thì kiên tí hoàng á, thì nó là một cái tể mà chuyên trị cho những cái người nào mà bị cái cổ, cái vai, cái khớp vai, từ cái bả vai ở sau lưng đó, nó đi xuống hai cái bả vai của mình, nó đau từ trong đó, rồi nó đau ra hai cái khớp gấp của bả vai của mình, rồi nó đau tới cái khớp cùi chỏ của mình, thưa quý vị. Nếu mà mình cái dịp mình ấn vô ở trong cái khớp cùi chỏ nó thấp xuống chút xíu đó, rồi thì những cái người nào mà bị đau cổ đau vai họ sẽ dễ để tung lên liền là nó kêu là cái huyệt đó nó kêu là thủ tâm lý, có nghĩa là cái huyệt nó nằm ở dưới cái chỗ cái cùi chỏ mình mà nó đi xuống khoảng chừng 1 inch đó ha, nó kêu là thủ tâm lý đó. Rồi mình sẽ ấn vào cái chỗ đó, là nếu mà đúng là bị vai cổ thì họ cái chỗ đó họ sẽ đau, họ sẽ dễ dựng lên. Đó là những cái test mà trong cái đông y coi thì cái người bệnh họ đau như thế nào. Thì kiên tí hoàng mình cũng thấy là một cái bài thuốc mà chuyên trị viêm cái hệ thần kinh cổ. Viêm là cái gì? Là nó bị viêm, nó bị sưng lên đó, thưa quý vị, nó bị inflammation. Ngày hôm nay mình gọi tiếng Anh nó gọi là inflammation đó. Nó sưng lên, mà tại sao nó sưng lên? Là tại vì cái khí huyết nó không có đi được, thưa quý vị. Nó cứ nằm ở đó, nó không có cái dịp để mà nó trôi đi, nó lâu luôn lưu qua. Thì mình dùng trong đông y chúng ta hay dùng khương hòa quế chi, khương hòa xích thược rồi đó, những cái vị mà tăng chi, lộ thông, đương quy rồi đó, để mà trị cho những cái chứng đau nhất phần trên. Thì những cái đau nhất phần trên đó nó sẽ giải quyết được cái cánh tay của mình nó không còn đau, bả vai của mình nó không còn đau. Vì nhiều khi mình để nó đau lâu ngày quá rồi đó, một buổi sáng đẹp trời mình ngủ thức dậy xong cái mình quay qua bên trái không được, thưa quý vị, hay là mình xoay qua bên phải không được, nó cứng mấy cái khớp đó đi. Trong cái đông y mình là cái cổ mà nó càng lưu thông chừng nào á thì cái thân thể của mình nó xoay trở nó dễ dàng chừng đó, mà nếu mà cái cổ của mình á mà nó cứng ngắc như vậy á thì cái thân mình nó cũng sẽ cứng lắm, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi cái cổ nó điều động ở cái thân rất là hay, nó linh hoạt. Cho nên nếu mà mình thấy những cái người mà đánh võ boxing rồi cái cổ của họ nó đi qua đi lại, đưa qua đưa lại để họ tránh né đó, nó nhanh nhẹn như vậy, tại sao lại không tránh né cái thân mà họ lại dùng họ tránh né cái cổ, thưa quý vị? Tại vì cái nơi đó là người ta hay quýnh vô, mà muốn quýnh vô như vậy mình tránh né thì mình chỉ cần lắc cái cổ qua bên này trái, mình lắc cái cổ bên kia cái thì nó sẽ dễ dàng tránh cái đòn đánh của người ta. Và muốn được như vậy thì cái cổ của họ nó phải nhanh nhẹn, thưa quý vị. Cho nên cái cổ mà nó không lưu thông á, là mình thấy mệt rồi đó nha. Cái người đó chắc chắn là sẽ đau cái những cái đốt sống cổ của họ, và đau cái vai cổ của họ. Mà đã khi mà đau tới vai cổ đó thì chắc chắn một điều á, là những cái người đó là mình không phải là nói để mà gọi là làm cho họ cho mọi người sợ, nhưng mà từ cái cổ của mình, hai cái bên đường cổ của mình đó, hai bên trái và phải đó nó đi thẳng lên cái đầu. Và nếu cái máu từ ở dưới cái tim nó bơm lên, thưa quý vị, mà nếu mà cái cổ mình nó cứng ngắc á, cái vai mình nó cứng ngắc á, thì dĩ nhiên máu nó sẽ không bơm lên được. Cho nên mình bắt đầu trí nhớ mình bắt đầu nó yếu đi á, mình nó dạo này sẽ hay quên, rồi máu không lên được thì làm cho cái đầu nhiều khi nó nhức rồi. Ủa sao dạo này sao tự nhiên nhức đầu, máu không lên được thì rất là nhiều chuyện xảy ra, và nó cũng có những cái triệu chứng nữa là có thể sẽ xảy ra những cái chứng bệnh dễ, những người này dễ bị những cái chứng bệnh tai biến hơn bất cứ người nào hết. Cho nên thường thường tai biến nó đến nó cũng có nhiều lý do, thưa quý vị. Nhưng chắc chắn là nó sẽ khó đến cho mình, cho cái người nào mà họ chịu khó uống thuốc hay là luyện tập cho nó lưu thông đồ đó. Người nó không có đau nhức, không có bệnh tật gì hết á. Máu huyết nó lưu thông, người nó trơn nhuận đó, thì chắc chắn là mấy cái người trường hợp đó thì khó mà xảy ra cho những cái người như vậy. Nhưng mà mình để cho cái cổ mình trở ngại khó khăn thì hãy cẩn thận coi chừng. Không phải là cổ không thôi đâu, mà nó sẽ dính dáng tới rất là nhiều người khác. Những cái người mà bị thoái hóa đốt sống cổ hay là đau đầu cứng cổ đồ, đau xương vai rồi đó, hay cứng vai khó cử động rồi tê cánh tay rồi bàn tay, thì nhiều khi nó mất cảm giác. Bàn tay mất cảm giác thì thường thường mấy cái bàn tay mà mất cảm giác á, mình cứ bấm ngay cái huyệt mà gọi là thúc thủ tâm lý đó, thiệt là đau cho cái người đó vậy đó. Mình bấm vô đến nỗi mà người ta phải giật thoát lên đó, thì tự nhiên máu nó sẽ tuôn xuống và tự nhiên cái tay của người ta có cảm giác liền, thưa quý vị. Hay là mình bấm vô những cái huyệt lâu cung rồi đó, thật là đau vậy đó, thì nó sẽ giúp cái máu nó đẩy tới. Nhưng mà đó là những cái trick, những cái kỹ thuật thôi, những cái chính yếu, và là mình phải dẫn cái máu tới nơi đó. Mà nếu mà dẫn làm sao được, khi hai cổ mình nó vai, cái hai cổ vai mình nó cứng ngắc, máu nó dồn vậy đó rồi nó không có đi được, thì nó mới cứng chứ, thưa quý vị. Sao nó tự động làm sao, tự nhiên làm sao nó cứng được, thì nó sẽ dễ ra sinh ra cho chúng ta nhiều cái bệnh mất ngủ, không có sức lực, mệt mỏi đủ thứ hết, rồi tay, nhất là cái tay cầm nắm nhiều khi rớt đồ nó rớt, thưa quý vị. Trời ơi, cái tay mà cầm đồ nó rớt thì làm sao được. Ví dụ như người đó làm nghề hớt tóc đi, tự nhiên cầm cái tông đơ nó bị cái nó rớt xuống là làm sao mà hớt tóc được, thưa quý vị. Đó cũng là một cái trở ngại mà chúng ta đừng có coi thường về cái chứng bệnh mà đau cổ. Mà ngày hôm nay thì cái chứng bệnh này xảy ra rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày thời đại của computer, mình lúc nào cũng ngồi đó chăm chú, rồi những người làm programmer thì họ đang viết những cái bài program thì họ phải chú tâm vô lâu ngày quá, rồi cái làm vai cổ họ này bị cứng, thưa quý vị. Hay là những người làm accounting nhiều năm, ngón tay cứ gõ tính này tính kia rất là nhiều, thì cái bàn tay nó sẽ cái cổ họ sẽ ngó về nhiều, rồi họ sử dụng bàn tay nhiều, lâu ngày họ sẽ thấy cái bàn tay của mình bắt đầu nó cứng đi, nó tê đi, mà họ không hiểu tại sao, là tại vì cái khớp vai cổ của họ bắt đầu nó không có thông rồi đó. Thường thường người mình ngồi lâu rồi, mình làm gì đó quý vị, mình đứng dậy cái mình ưỡn qua bên này, mình ưỡn qua bên kia, mình xây cổ bên này, mình xây cổ bên kia, phải không? Đó là cái phản ứng tự nhiên trời cho để mà mình tháo gỡ những cái bế tắc. Nhưng mà cái phần mà xoay trở như vậy thì ít, mà cái phần mình ngồi mình làm, mình cắm cúi thì nhiều, cho nên nó từ từ nó bế tắc. Thì cái kiên tí hoàng làm thành mình cái tể này đó ha, cái chức năng của nó giải quyết cái vấn đề đó, thưa quý vị. Giống như tôi nói hồi nãy đó, giải quyết là gì? Giải quyết là mình sẽ tạo lại cái máu mới, giải quyết là mình giúp cái máu nó lưu thông, nó đi về chỗ đó. Giải quyết là gì? Mình giúp cho nó có những cái vị thuốc trong cái đông y, như chúng ta thấy có tục đoạn, có những cái dược thảo mà mục dược, tục đoạn rồi mộc hương đồ lên, những cái vị thuốc mà nó chủ lực về giúp cho làm cho giảm cái cơn đau, phải không? Mà giảm cơn đau một cách tự nhiên, chứ không phải là đại đa số mà tại sao mình uống thuốc tây mà, và ngày hôm nay nhất là những cái loại thuốc tây mà có tính cách mà mạnh chút xíu á, là nhất định phải là gặp bác sĩ, chứ không có thể nào mà ra mà cái over counter mà mua được. Tại vì sao? Tại vì trong đó hầu như là họ đều sử dụng morphine, là những cái chất mà giúp cho mình có cảm giác, thấy không? Lâng lâng thoải mái để mình quên đi cái cơn đau, thưa quý vị. Chứ nó không phải là một cái vị thuốc mà chữa. Ngày hôm nay thì bên Tây sử dụng cái đó rất là nhiều. Cho nên tôi có nói bài đó, tôi có nói với mọi người, tôi nói là ở cái xứ Mỹ này, nói là tiêu trừ đi cái bạch phiến ma túy đồ đó thì rất là cam go, là tự nhiên khó học cần dùng nó mà, để những cái vị thuốc đau để già làm những cái vị thuốc đau nhức đó, thưa quý vị, mình mổ xẻ họ cũng phải dùng những cái đó đúng cho đúng cái liều lượng để mà mình không có mê quá mình đi luôn thì làm sao mà không mà làm sao mà gọi là giải quyết được cái tệ nạn mà cần sa ma túy được, thưa quý vị, tự họ lấy từ cái đó mà ra thôi. Cho nên những cái cơ sở mà làm về cái đó đó thì nó cứ sống hoài, tại vì nó có nhu cầu, chỉ có được. Thì ngày hôm nay thì mình thấy California rồi bắt đầu họ kiểu mà hô hào lên, cần sa nó không có nguy hiểm như vậy đâu, cho nên họ phát ra cái đầu lực là cho họ dùng cần sa nhiều tiểu bang đó, vì những cái người mà gọi là governor đó họ thấy cái lợi nhuận họ nhào vô, nhưng mà họ quên đi cái tổn hại về sau cho cái người dân chúng ta là thấp cổ bé miệng, phải không? Mình đâu có biết đâu đó. Thường nơi nào mà cần sa ma túy nhiều thì nơi đó có bình an không, thưa quý vị? Chắc chắn là không. Mình đưa người ta vào cõi mộng mà, người ta đâu có khỏe mạnh cái lực lượng đâu mà đi làm việc. Chính vì vậy cho nên là tôi không biết ai governor nào mà gọi là cho hút cần sa đồ, trồng cần sa đồ thoải mái á. Chắc chắn là nếu tôi là ông thầy chứ, nếu tôi làm trong cái hệ thống đó, tôi là người đầu tiên là chống rồi đó. Tại vì tôi hiểu được cái không nhất thiết mà phải dùng đến những cái loại mà trá hình đó để mà làm giảm cái cơn đau một cách gọi là tạm thời cho người ta được. Đó cũng là mình nói mình bằng xa hơn chút xíu vậy thôi. Nên là quý vị đừng có, tại vì tôi có rất là nhiều bệnh nhân ở Oklahoma, nhiều cái bệnh nhân ở những cái tiểu bang khác là để rẻ tiền á, thì thay vì á là uống thuốc, mà bây giờ uống thuốc cũng phải đóng tiền copay, nó cũng hơi khó nữa, mà những người đó là những người nghèo thì họ phải trồng cần sa, thưa quý vị, mà hút riết rồi á ghiền luôn, thưa quý vị, đó cũng là một cái đau khổ cho cái cô đó. Mà ông chồng á thì ghiền á thì rồi phê quá thì chạy thì bị tai nạn, bây giờ nằm đóng, bà vợ nuôi. Bây giờ thì cũng hút theo rồi cũng ghiền rồi, thì bây giờ là có 2-3 đứa con á, mà gieo nhóc đó không biết làm sao nuôi, mà toàn là cứ như là hút cần sa không. Mà bây giờ xuống để mà chữa trị, có người bạn thân ở Houston này thấy cô đã khổ quá, mà cổ xinh đẹp đó, thưa quý vị, bắt đầu cổ khổ quá thì nó cổ về đây đi cai đi uống thuốc đông y đi, có một cái hướng khác, chứ không có thể mà đau mà mỗi lần đau như vậy là phải dùng cần sa đâu.
1: Dạ vâng,
0: thì ai rồi quá cầu rồi,
1: mình cũng hết giờ
0: biết rồi, giá bay như thế nào. Cái may mắn của tôi là ông thầy, tôi thấy những bệnh nhân của tôi dùng cần sa hay là dùng những cái dược thảo mà đau nhất á, mà là hạn mạnh á đó, như Vicodin rồi đó ha, bắt đầu lên tới đó là phải có cho bác sĩ rồi, tự vì họ kiểm soát các gao.
1: Dạ vâng, thưa thầy. Thầy ơi.
0: Đó.
1: Thầy ơi. Đó. Mình hết giờ
0: dạ, rồi. Hết giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng.
0: Ok.
1: Rồi.
0: Nói tới đây thì hăng hái quá, hết giờ rồi. Thì mời quý vị lắng nghe vào kỳ tới, vào tuần sau. Xin chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ. Và xin chào anh Hồng Anh.
1: Dạ vâng, Hồng Anh sẽ gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hồng Anh xin kính chào thầy. Hùng Anh cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và tiếp theo sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh Hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh Hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng, và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói á, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những các bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh dịch cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: À, dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy vào họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng, thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao khoe cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Thì đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi, chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hay vân vân. Hoặc là nói là cơ quan phải giải thích một vấn đề cho người dân, đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì là vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó, họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng á, thì những cái người này rất là sợ. Và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây, giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi, hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi, là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn, nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường khi mà mình ra đường mình gặp mà hay là mình gây tai nạn hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức, họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh rồi K-pop rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi, nó nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn thì đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra mà họ chỉ trích rất là dữ dội, thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tình trạng của đất nước.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạ hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211.

0: canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Xin Con Gọi Tên Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Nhạc phẩm này chúng tôi mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với Sóng Nhạc thật là vui quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại quen thuộc của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Và số điện thoại của Phương Thi là...
1: Anh không thuộc bài nữa rồi đúng không? Phương Thi gửi đến quý vị số để quý vị gọi vào Viber hay là Zalo quý vị nha. 408-966-4835. Số điện thoại dễ nhớ như vậy đó mà anh không phải nhớ.
0: Thường thường đó thì có hai trong hai thì chọn một. Thì nếu mà mình đã nhớ người rồi thì mình nhớ điện thoại làm gì? Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello, dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương đang nghe đài ạ.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ, cô xin chào cô.
2: Tìm hoài không thấy Nam Phong Phương Thi ở trên sóng nhạc nè.
1: Cô tìm hoài không thấy hả?
2: Đúng, cô mất tiêu, cô tìm nãy giờ không được.
0: Ủa, có mà cô, nó có ghi ngày đồ rõ ràng mà.
2: Không, cô thấy cái 3 năm về trước. Cũng 4 tháng 9 á, 21. Mà có đến 26 đó mình không ra đó Nam Phong ơi.
0: Dạ, hôm nay là
1: nếu mà cô có subscribe cái kênh thì cô vô TNT Media Live mà là cô sẽ
0: không
1: thấy
0: có cái ngày ghi September 4 rõ ràng mà.
2: Dạ, em thấy có tên không, giờ không được có
0: chứ, cô bấm cái chữ like đó là cô sẽ thấy. Dạ vâng, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
2: Vâng, hôm nay vẫn còn Vu Lan ha. Bây giờ cô hát đời về mẹ cho cô thoại. Trong cuộc đời mỗi người, không nơi nào bình yên bằng vòng tay mẹ. Và không có tình yêu nào bao la, đó chính là tình mẹ. Ở chiều nay trong chương trình Sóng Nhạc cuối tuần, cô xin gửi đến quý thính giả ca khúc Nghĩa Mẹ với sáng tác Lâm Hùng.
0: Yeah.
2: Được hát bằng tất cả tấm lòng và biết ơn dành cho mẹ. Bài hát này cô tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả. Chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Bảo Huệ bên Pháp, chị Hà Atlanta, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền và anh chị Minh Hoa, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Con hát đấy. Ngày nào con bé trong vòng tay mẹ, kèo kẹt tiếng vong chưa hè mẹ ru.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.

0: hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cô không nghe tiếng vỗ tay vậy?
0: Dạ cô đây, thấy hình nghe chưa cô?
1: Rồi rồi, cô nghe rồi. Cô cảm ơn Năm Phong, tiếng đàn của Năm Phong rất là ngọt ngào. À, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi nè. Cô và cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin chúc quý thính giả một buổi chiều cuối tuần thứ sáu thật vui tươi, ấm áp và nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô chú.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
0: Dạ, cảm ơn chào cô nha. Dạ, Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Dạ. Chào chú Năm Phong, chào Phương Thi, dì Năm đây.
0: Chào dì Năm.
2: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ, đi con khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dì.
3: À, bữa nay cho dì Năm... xin rất vui bản hồi tưởng của Lê Minh Bằng. Bản nhạc này trước hết kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Việt Diêm, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quy, chú Quang, cô Úc, cô Lệ Quân, cô Tường Vy và hết tất cả quý khán giả. Còn chắc ai nữa dì Năm tặng hết.
0: Còn cảm ơn dì Năm.
3: Vậy dì Năm bắt đầu.
0: Dạ.
3: Đêm trắng đêm trong đèn tôi biết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng cái thằng đó.

0: Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm, dì Năm hát dễ thương quá.
0: Cảm ơn Phương Thi.
1: Dì Năm ơi, thơ dì Năm trong đèn viết cả đêm, dì Năm đừng đốt nữa nha. Dạ rồi, con cảm ơn dì Năm. Con chúc dì Năm nhiều khỏe nha.
0: Tiếng đàn của chú Năm Thân. Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn quý vị xin giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui khỏe. Dì Năm xin kính chào.
1: Dạ, con chào dì Năm.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi để gọi vào qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, sẽ không có tốn kém gì hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet. Hoặc là quý vị nào có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime cũng được, cũng không có gì trở ngại. Riêng những quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi đang mở hai đường dây này, vẫn còn trống để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là đã đầu tháng 9 rồi thưa quý vị, ngày 4 tây tháng 9, và năm nay thì ngày lễ lao động nó lại phải là thứ hai tuần sau mới tới lễ. Thông thường thì khoảng chừng 3-4 tây là lễ, nhưng mà năm nay đặc biệt thì cái ngày cuối cùng của cái ngày mà gọi là trễ nhất đó là sẽ là thứ hai tuần sau cho cái lễ lao động thưa quý vị. Và chắc là một số quý vị cũng sẽ chuẩn bị có những cái buổi party hoặc là những cái chuyến đi chơi xa trong cái dịp lễ này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, đây.
2: Dạ.
1: Chào chị.
3: Chào người đẹp Phương Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Chào quý khán giả khắp mọi nơi thì hôm nay... Chờ chị tí xíu.
2: Dạ.
3: Và hôm nay chị sẽ gặp duy với nhạc phẩm viết từ KBC.
1: Chị hát câu đầu đi chị.
3: Từ KBC giá lành rừng sâu. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

0: ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ và anh chị Úc Canada nữa nha. Và hết quý khán thính giả, hết những bạn bè của chị.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều với tiếng đàn ngọt ngào.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị cuối tuần vui nha. Cuối tuần
0: vui, khỏe chị nha.
1: Dạ, rồi, anh Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha.
0: Dạ,
1: rồi,
0: chào chị.
1: Chào, cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Vừa rồi thì quý vị vừa nghe một cái nhạc phẩm cũng khá xưa, nhạc phẩm viết từ KBC. Có nhiều người đó thì lại ngày xưa khi nghe cái bài này đó thì không để ý và không biết là cái chữ KBC là cái gì. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là một cái chữ viết tắt đơn giản của một cái hộp thơ của những người quân nhân thôi, nó gọi là khu bưu chính, tức là viết tắt cái chữ đó. Cho nên là đó là cái hộp thơ dành riêng cho các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên mới có cái nhạc phẩm viết từ KBC, tức là một cái lá thư của một người chiến sĩ gửi từ tuyến về cho một em gái ở hậu phương.
0: Nếu mà không có hiểu thì nghĩ đó là một cái chiến khu, một cái, đúng không? KBC, nghe nó kêu, nghe nó ngầu.
2: À, vâng, tại vì chắc là cô ảnh hưởng tới cái chiến khu D, chiến khu C gì của Cộng sản Bắc Việt. À, nhưng mà thật sự đó là cái chữ viết tắt của chữ khu bưu chính. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Quý vị ở xa thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của Phương Thi. Từ trước đến giờ thì chúng tôi chưa thấy quý vị nào mà ở xa mà sử dụng FaceTime gọi vào hết nha. Quý vị nào hôm nào thử, nếu mà có iPhone, sử dụng cái hệ thống FaceTime gọi cho Phương Thi thử xem coi cái âm thanh nó như thế nào. Có thể nhiều khi iPhone với iPhone mà sử dụng FaceTime
0: thì
2: cái âm thanh nó rất là tốt.
0: Dạ, đó quý vị.
2: Dạ,
0: thì,
2: bởi, nên nó qua cái hệ thống gọi là Internet Calling. Thì cái kia nó cũng vậy, nhưng mà bởi vì Internet mà nó phải qua một cái hệ thống của những cái hãng, những cái website như là Viber hoặc là Zalo, trong khi cái Internet này là đi thẳng, có nghĩa là FaceTime. Và quý vị vẫn có thể sử dụng cái đó, nếu mà quý vị có Internet hoặc là data, quý vị có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị có thể gọi vào, hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thân mến. Vâng, không biết rằng tuần tới lễ thì Phương Thi có dự định gì không?
0: Tuần tới Phương Thi chưa có dự định gì hết, nhưng mà...
2: Đang ế độ hả?
0: Tại vì lễ cũng chỉ có một ngày thôi mà rơi vào đầu tuần nữa, cho nên nó cũng...
2: Không, thì cô có hai ngày cuối tuần cô bắt cầu rồi.
0: Hai ngày cuối tuần bắt cầu thì cái đó là chuyện thường thôi, cái thì đó thôi để dành.
2: Thường thường đó, nếu mà người ta nghỉ thứ sáu đó, thì người ta bắt cầu nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Còn bây giờ thì nó ngược lại, thì mình nghỉ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Thì nó cũng là cái dịp lễ.
0: Thứ bảy, chủ nhật thì Phương Thi lại có cái plan khác rồi, cho nên nghỉ ngày thứ hai chắc để ngủ rồi quá.
2: Vâng, thưa quý vị, có đôi khi đó một số quý vị chọn lựa đó là sẽ không có đi chơi vào cái ngày lễ. Bởi vì thứ nhất đó là nó vấn đề lưu thông nó không có thuận tiện, nó kẹt xe nhiều. Đi phi trường thì cũng phải chờ đợi ở phi trường xếp hàng. Rồi đến một cái nơi nào đó để đi chơi nó cũng đông đúc, rồi chen lấn. Cho nên một số quý vị có cái chọn lựa là nếu mà đi chơi thì sẽ đi cái ngày bình thường.
0: Dạ, bây giờ thì trở lại với thính giả đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Ồ, con, Minh Thi, cô đây này con.
0: Dạ, chú hát hả con?
3: Ừ.
0: Dạ.
3: Chú gia đình cô nó bị tùng trang lại, không có vui vẻ gì hết trơn hả con. Đây chú Minh Thi này gọi cho chú hát.
0: Dạ.
3: Đó, cứ đợi vậy hát thôi.
2: Dạ, xin chào chú.
0: Con chào chú đó. Sơn. Dạ.
4: Chú xin hát bài tân gu cho em.
0: Dạ.
4: Dạ. Đúng là nó không biết chú cũng thấy bây giờ
0: dạ, chú
4: mà
0: hát câu đầu đi. Chú hát câu đầu đi, con tìm bài, con tìm coi có đúng tên không.
2: Dạ,
4: bài tân của tim như bài tân của tim như bài bài tân của tim như chiếc băng xe buồn như lúc.
2: Dạ chú hát cái tông đó phải không chú?
4: Dạ chú hát lại chưa nghe.
0: Dạ.
4: Bài tân của tim như cánh băng xe buồn như tiếng cô đơn vào tân tâm hồn. Bài tân của tiếng tôi với chiều mưa rơi, chiều mưa kêu chiều mưa tiếp nối.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chú hát rồi.

0: Dạ, nếu mà chú không thuộc bài này, chú hát bài khác đi chú.
1: Dạ, chú cần không?
2: Không, cứ để thầy hát chứ.
1: Dạ, để hát, chú để hát. Chú hát đi, con nhắc lời cho. Bài Tango Tím. Dạ. Bài Tango Tím gì, Khánh Pense.

Tôi xin lại hát lại, chú hát lại em. Bài tân hồ tím như cánh băng rơi, như tiếng cô đơn vào tân phòng.

0: 有点苦人，我就梦安排走好，那就安排你，我就给你们呢。
1: Mưa chiều kỷ niệm. Phải nhớ chiều nào em đến thăm anh, phải không chú?
0: Nhớ chiều nào em đến thăm anh, hai bên đường phố đã lên đèn.

0: nhiêu hết đó.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
2: Dạ, rồi chúc chú cuối tuần vui nha chú.
1: Con
2: dạ.
1: Kính chúc sức khỏe chú nha.
0: Không biết lúc dạ. nào nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn tất cả
1: các anh em.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ, xin mời thì khán giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, dạ chào cô.
1: Dạ, con chào cô Diệu Anh. Dạ.
3: Dạ, mình là Diệu Anh từ Vũng Tàu, Việt Nam. Bữa nay xin hát bản nhạc mẹ tôi của nhạc sĩ Nhị Hà, Trên Mùa Vu Lan. Diệu Anh kính chúc tất cả quý vị thính giả và anh Nam Phong, Phương Thi được dồi dào sức khỏe, được an vui. Nha em.
1: Dạ cảm ơn cô. Cô vẫn còn ở Việt Nam hả cô hả?
3: Dạ. Cô còn đang lo cái vụ nhà cửa.
1: Dạ.
2: Dạ rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô cho đúng.
3: Dạ. Mẹ ơi, mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chịu đôi vai.
2: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ cô đợi Phong tí.
3: Dạ bản nhạc này con kính dâng lên hương hồn ba mẹ đã ra đi từ rất lâu. Mùa này mùa Vu Lan, người ta cài bông hồng đỏ thẫm, rồi bông hồng riêng con thì cài bông hồng màu trắng. Con nhớ ba mẹ.

0: xin tạm biệt và kính chúc tất cả quý vị một mùa lễ Vu Lan báo hiếu được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Những người nào còn mẹ hãy trân trọng mẹ nha, đừng có phí uổng lắm đó.
1: Dạ cảm ơn, cảm ơn bài hát của cô cũng như lời nhắn nhủ của cô. Dạ cũng kính chúc cô cho mùa Vu Lan được hạnh phúc bên gia đình cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ.
0: Không có quên, không bao giờ quên cái tiếng đàn dịu dặt huyền diệu của anh Nam Phong nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn cô, chúc dạ. cô cuối tuần thật là vui.
1: Dạ. Dạ cô nha. Dạ. Dạ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
3: Alo, dạ chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
1: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ thưa, hôm nay thầy giáo mặc đồ giống bên lớp quá.
1: Thầy giáo phát hả cô?
3: Dạ.
4: Thầy giáo nào vậy cô?
1: Dạ thầy giáo phát cho ngồi kế em nè.
4: Ủa vậy hả?
3: Dạ. thầy giáo phát đọc ít quá, phải tranh gì chịu chút dạ. nghe không. Chào chú Nam Phong.
2: Dạ chào cô. Dạ. Rồi, hôm nay cô hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay xin bài Buồn Tàn Thu.
2: Dạ, Buồn Tàn Thu. Rồi, bây giờ cô cô hát câu đầu, cô lấy tông đi, lấy Nam Phong lấy tông cho nó đúng.
3: Dạ. Thấy ai lướt đi ngoài sương gió, không đừng chạy đến em bẻ bàn.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

lòng buồn, vương vắng em thương nhớ cha ơi.

còn nhớ năm xưa kề má cây mưa những năm tháng qua dần còn nhớ bao lần ôi tình đẹp tay hơn như mùa thu về.

Em ngồi đàn áo lòng buồn, vườn vẫn em cười chờ mình. Nhà ơi, còn biết em nhớ. Chưa

0: Dạ hay quá cô ơi.
1: Dạ cảm ơn cô Phương Thi. Dạ.
2: Dạ rồi Năm Phong và Phương Thi chúc cô cuối tuần thật là vui cô nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ con xin chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Dạ. Okay.
0: Dạ. Con chào cô. Anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, dạ alo.
2: Dạ chào cô.
0: Dạ chào cô Lệ Hồng.
3: Nãy giờ cô tưởng đâu không được cô tắt.

0: Dạ
1: hết
0: quá, cảm ơn cô, lâu hết sức rồi
1: dạ,
0: mới nghe bài
1: dạ,
0: hát
1: cảm
0: này.
1: ơn, cảm ơn công ty với Nam Phong. Dạ
0: dạ kính chúc
1: chúc
0: sức
1: sức
0: khỏe
1: khỏe
0: cô.
1: Nha.
0: Dạ
2: dạ chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ kính chào
1: dạ,
2: cô.
1: Dạ chú cỡ này cũng còn tuần rau cổ quá chưa hát được.
2: Dạ.
1: Để hẹn một ngày nào sẽ hát cho công ty Nam Phong và các bạn nghe cho vui.
0: Dạ
1: dạ
0: dạ,
1: dạ cô xin
0: dạ,
1: chào.
0: Chào cô chú. Dạ,
1: dạ.
2: Rồi, kính chào cô.
0: Dạ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Hello. Dạ chào anh Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ chào chị Thúy Hạnh.
2: Dạ chào chị.
0: Đang chờ chị.

0: hôm nay xin tiếp tục với nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của Châu Kỳ.
1: Yeah.
0: Bản nhạc thầy Tiến Hạnh cũng tặng hết cho quý khán giả.
2: Dạ, yeah, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông đúng cho chị. Dạ.
0: Yeah. Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi.
2: Dạ, yeah, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

0: quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Và chúc cuối tuần làm việc vui, khỏe.
0: Giọng chị hát bài này hợp ghê, đã khuyên anh đi rồi, nghe nó buồn.
2: Dạ vâng.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Mời cô phải không?
0: Dạ thưa cô, con chào cô Thu Vân.
3: Chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ xin chào cô. Dạ.
3: Bữa nay cô muốn hát bài gõ cửa đó.
0: Gõ cửa ở đâu cô? Gõ cửa trái tim hay cửa?
3: Gõ cửa đài tiếng nước tôi.
2: Hát của em.
0: Gõ cửa.
3: Giờ cô hát Nam Phong đi theo nha.
2: Dạ.
3: Hay lỡ quên thì Phương Thi tiếp vô nha.
0: Dạ. Con biết cô gõ cửa nào đây nè. Để con canh cửa nha.
3: Nếu có lần á. À, cô hát một câu thì Phương Thi biết mà.
0: Dạ.
3: Dạ con hát nha.
0: Dạ.

0: không nổi luôn á.
1: Dạ con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi nha.
2: Dạ. Dạ rồi, chúc cô cuối tuần thật là vui cô nha. Dạ.
1: Con chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ. Kính chào cô. Dạ.
0: Ok, cảm ơn.
1: Kính chào cô.
2: Vâng, và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào Phương Ti.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Hà đây.
2: Dạ, xin
1: dạ,
2: chào,
1: chào
2: cô Hà.
1: Lâu quá, nghe tiếng cô.
3: Lâu quá. Dạ. À, bữa nay Phương Ti không có nhận được cô luôn. Cô hát bài... Giấc mộng phù du của Lư Thảo Nguyên nha.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.

0: 110 người.
1: Dạ, con cô nghe nghe không rõ lắm. Con cảm ơn cô ơi.
0: Cảm ơn cháu.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe
0: cô xin
1: cô
0: tặng
1: nha.
0: Cái mượn clip của cô Út, cô tặng đi, cô tặng cho cô Út luôn nha.
1: Dạ rồi, con chào cô nha.
0: Cô chào hai cháu, rồi đi về bình an nha.
2: Dạ, tiếp chào cô. Vâng, bây giờ...
1: Thì còn lỡ vô rồi. Rồi, mời Huệ đi.
2: Người ta nói lỡ yêu rồi, chứ làm gì có lỡ yêu vô rồi cô.
1: Lỡ
2: yêu rồi.
1: Còn một người nữa đó, còn chị Mây Hồng nữa.
2: Tôi đi về cô. Tôi phải đi dạy đó. Dạ vâng. Bây giờ xin và mời vị khán giả.
1: Huệ lên tiếng.
3: Dạ, vâng. Em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Dạ, chào chị Huệ.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Tình Mẹ Bao La sáng tác của Mi Trầm. Anh đánh cho em Tông La trưởng nhé.
2: Dạ.

0: quá, cảm ơn Huệ. Bài hát thật là ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu.
1: Dạ, em xin gửi hát tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát này để nhớ về cha mẹ của mình, cũng như là ngày mai là giỗ mẹ em được 5 năm. Cho nên em hát bài này cũng nhớ về người mẹ của mình. Thì em xin gửi đến chương trình và tất cả những ai trong đó chương trình bài hát này. Và em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui. Và em xin cầu chúc khán giả có nhiều niềm vui trong tuần. Em xin hết ạ.
0: Cảm ơn Huệ, chúc Huệ sức khỏe nha.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
0: Linh hồn lễ giỗ ngày mai của mẹ Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng, em chào anh Nam Phong, em chào chị nhé.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi chắc có lẽ là đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui trong cái buổi chiều thứ sáu. Và cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và xin chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh nhiều sức khỏe. Có một ngày lễ thật là vui bên gia đình nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp tiếng hát thật là hay vào chương trình, cũng như những quý vị ở trên livestream, cô Maria, chị Hạnh Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và cũng xin trong mùa, cũng còn trong mùa Vu Lan báo hiếu, xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho cha mẹ. Bài thánh ca của Francisco, cầu cho cha mẹ bảy. Xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho cha mẹ của mình, quý vị nha.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một căn bệnh nhiễm trùng máu hiếm gặp, gần như giết chết một người đàn ông Mỹ, do ông bị chó liếm và nhiễm một loại vi khuẩn tìm thấy trong nước bọt của chó gây ra. Bắt đầu với các triệu chứng sốt và nôn giống như bị cảm. Nhưng chỉ sau một đêm, Greg Mantufo ở Wisconsin, Hoa Kỳ đã bị mê sảng trong khi nhiệt độ cơ thể tăng cao. Và chỉ trong vòng một tuần, người đàn ông 48 tuổi làm công việc đi sân nhà để kiếm sống đã mất đôi chân, rồi đến cả bàn tay. Greg Mantufo đã bị một căn bệnh nhiễm trùng máu hiếm gặp sau khi tiếp xúc với vi khuẩn Capnocytophaga có trong nước bọt của một con chó.
2: Theo Washington Post, loại vi khuẩn này phổ biến ở cả chó và mèo. Thông thường, việc vi khuẩn này có trong nước bọt của phần lớn các con chó khỏe mạnh không gây hại cho con người. Nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, nó có thể làm máu nhiễm độc và gây ra cái chết. Vi khuẩn Capnocytophaga gây nhiễm trùng máu và tạo ra các vết máu tụ nhìn như vết bầm trên khắp cơ thể. Mantufo dù đã được dùng thuốc kháng sinh, nhưng những cục máu đông đã chặn máu đi khắp tứ chi của anh, khiến các tế bào cơ bắp của anh chết dần. Anh phải cưa bỏ phần chân từ đầu gối trở xuống, rồi đến bàn tay.
1: Cũng theo Washington Post, vi khuẩn Capnocytophaga thường được truyền qua đường chó cắn và đe dọa tính mạng của những người nghiện rượu hoặc mắc các bệnh bẩm sinh khiến cho lá lách không hoạt động bình thường.

0: Tại Nhật Bản, thưa quý vị, các nhà khoa học thông báo cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới dùng tế bào gốc chữa hội chứng liệt rung, tức là bệnh Parkinson, ở người, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8.
1: Bệnh Parkinson là tình trạng thoái hóa thần kinh, khiến cho các tế bào thần kinh sản xuất dopamine trong não chết dần đi và ảnh hưởng đến hệ thống cử động của cơ thể, điển hình là gây rung lắc ở tay và chân, thân thể cứng đờ và di chuyển khó khăn. Các phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu làm giảm các triệu chứng chứ không thể chữa khỏi bệnh. Trong một nghiên cứu tiền lâm sàng trên khỉ kết thúc vào năm ngoái, các nhà khoa học tại Đại học Kyoto thông báo những con khỉ mắc các triệu chứng Parkinson đã phục hồi đáng kể khả năng cử động sau khi được cấy vào não tế bào pluripotent stem, gọi tắt là iPS. Họ cũng khẳng định các tế bào iPS không biến đổi thành khối u trong 2 năm sau khi cấy ghép.
0: Trong một thông cáo báo chí ngày 30 tháng 7, nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào iPS tại Đại học Kyoto cho biết sẽ tiêm 5 triệu tế bào iPS vào não của một nhóm bệnh nhân Parkinson tuổi từ 50 đến 69. Những người này sẽ được theo dõi tình trạng bệnh trong 2 năm sau khi cấy ghép. Về căn bản, tế bào iPS được tạo ra bằng cách kích thích các tế bào trưởng thành đã chuyên biệt hóa trở lại trạng thái chưa trưởng thành. Nói cách khác là nhân bản mà không cần đến phôi thai. Những tế bào gọi là trẻ hóa này có khả năng phát triển thành bất cứ tế bào nào trong cơ thể và đã được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu y học. Ngoài ra, các tế bào iPS có thể được trích xuất từ bệnh nhân nên ít có nguy cơ bị đào thải, đồng thời cũng tránh được sự lo ngại về mặt đạo đức so với việc lấy tế bào từ phôi thai.
1: Trong thử nghiệm mới, các tế bào thần kinh lấy từ não của những người khỏe mạnh sẽ được biến đổi và cấy vào não của bệnh nhân để phục hồi các tế bào thần kinh bị hư hỏng. Do được tạo ra từ tế bào của những người có cùng khả năng miễn dịch, cho nên các tế bào mới ít có nguy cơ bị đào thải sau khi cấy ghép. Giáo sư Jun Takahashi, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định cuộc thử nghiệm lâm sàng này có thể mở ra một lựa chọn điều trị đầy hứa hẹn cho các bệnh nhân. Kosei Hasegawa, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh Parkinson của Nhật Bản cho biết, các bệnh nhân hiện đặt kỳ vọng rất lớn vào liệu pháp iPS. Nhiều người muốn tham gia vào nghiên cứu lâm sàng và mong nó được xác định là một phương pháp điều trị sẵn có càng sớm càng tốt.
0: Được biết, một trong các liệu pháp được ứng dụng chữa bệnh Parkinson hiện nay là cấy các điện cực vào não để truyền tín hiệu điện và làm giảm triệu chứng bệnh. Nhưng cách này không hữu dụng với tất cả các bệnh nhân. Một phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson hơn 10 năm bày tỏ rằng nếu phương pháp điều trị bằng iPS được thành lập, nó sẽ cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho các bệnh nhân có triệu chứng tiến triển.

0: thưa quý vị về vấn đề tập thể dục. Theo nhiều nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Hoa Kỳ, duy trì việc tập thể dục thường xuyên từ khi còn trẻ, tốt nhất là từ 4 lần trở lên mỗi tuần, sẽ giúp tim khỏe mạnh lâu dài. Thậm chí bắt đầu vận động thể chất ở tuổi trung niên vẫn có thể làm trẻ hóa trái tim một cách đáng kể.
1: Khi chúng ta bước sang tuổi 50, các bó cơ tim bắt đầu teo lại và suy yếu, trong khi các động mạch cũng hóa cứng. Những thay đổi này làm tăng huyết áp và khiến cơ tim hoạt động nhiều hơn nhưng kém hiệu quả, qua đó tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim, bao gồm suy tim. Để kiểm tra tác động nói trên ở người ít vận động và người vận động thường xuyên, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Benjamin Levine dẫn đầu tại Trung tâm Y khoa Tây Nam thuộc Đại học Texas đã tiến hành một loạt cuộc điều nghiên. Cụ thể, họ phân tích dữ liệu từ nghiên cứu sức khỏe tim đối với 102 nam giới và phụ nữ lớn tuổi, bao gồm thông tin hoạt động thể chất của họ trong ít nhất là 20 năm qua. Dựa trên lịch sử vận động, các nhà khoa học chia họ thành 4 nhóm. Nhóm 1, ít vận động. Nhóm 2, duy trì tập thể dục 2-3 lần mỗi tuần, ít nhất là 30 phút mỗi lần. Trong khi nhóm 3 và 4 có thói quen tập lần lượt là 4-5 lần mỗi tuần và 6-7 lần mỗi tuần. Sau khi chụp quét và kiểm tra tim, nhóm nghiên cứu phát hiện tim của những người ở nhóm 1 và nhóm 2 già hóa theo thời gian, khi một phần cơ tim của họ, nhất là tâm thất trái, teo lại và yếu hơn. Trong khi đó, tâm thất trái của hai nhóm còn lại vẫn hoạt động khỏe như là những người trẻ hơn hàng chục tuổi.
0: Tiếp tục so sánh mức độ cứng và lão hóa động mạch giữa nhóm ít vận động và nhóm siêng vận động trong số hơn 200 người lớn tuổi, gần 50% trên 70 tuổi. Các chuyên gia phát hiện động mạch của nhóm tập thể dục ít nhất 4 lần một tuần, linh hoạt hơn, thực hiện tốt chức năng cũng như trẻ và khỏe hơn hẳn so với nhóm ít vận động hoặc chỉ tập thể dục 2-3 lần mỗi tuần. Trong nghiên cứu trước đó, tiến sĩ Levine và cộng sự còn phát hiện việc bắt đầu tập thể dục từ độ tuổi trung niên cũng có tác động đáng kể đến việc trẻ hóa và duy trì độ dẻo dai của trái tim. Cụ thể, họ đã yêu cầu một nhóm nam giới và phụ nữ trung niên vốn ít vận động nhưng bắt đầu tập thể dục 4-5 lần một tuần, bao gồm đi bộ nhanh hoặc chạy bộ ít nhất 30 phút. Còn nhóm đối chứng chỉ tập co duỗi và giữ thăng bằng. Sau 2 năm theo dõi và so sánh sức khỏe tim giữa hai nhóm, các chuyên gia nhận thấy tâm thất trái ở nhóm tập thể dục đã cải thiện so với lúc mới tham gia nghiên cứu, khỏe mạnh và ít cứng hơn, trong khi ở nhóm đối chứng thì không.
1: Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học Anh phát hiện những người sống trong môi trường không khí ô nhiễm, dù nằm trong mức cho phép của Anh, vẫn có những thay đổi trong cấu trúc của tim tương tự như chứng suy tim giai đoạn đầu. Các chuyên gia tại Đại học Queen Mary đã phân tích dữ liệu của 4.000 người, bao gồm thông tin về lối sống, tiền sử sức khỏe và nơi sinh sống, đồng thời tiến hành xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe và chụp cộng hưởng từ, tức là MRI, tim để đo kích thước, trọng lượng và chức năng tim của họ ở những thời điểm nhất định.
0: Nhóm nghiên cứu nhận thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa những người sống gần các con đường ồn ào đông đúc hoặc tiếp xúc với khí nitrogen oxide hoặc bụi mịn PM2.5, tức là bụi có kích thước nhỏ hơn 2.5 micrometer, với việc tâm thất phải và trái của tim phát triển to hơn. Mặc dù những người tham gia nghiên cứu vẫn khỏe mạnh và không có các triệu chứng gì, nhưng những thay đổi nói trên của tim tương tự ở người bệnh suy tim giai đoạn đầu. Trưởng nhóm nghiên cứu Nay Ohm cho biết, mặc dù nghiên cứu chưa cho thấy mối liên hệ nhân quả, nhưng chúng tôi phát hiện những thay đổi đáng kể ở tim, kể cả khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm ở mức độ tương đối thấp.
1: Được biết, mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 trong phạm vi cho phép của Anh là trung bình 25 microgram mỗi mét khối không khí, cao hơn so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 10 microgram mỗi mét khối không khí.

0: Và đề tài sau đây nói đến chế phẩm probiotic. Vi khuẩn từng được cho là có hại cho sức khỏe, cho đến khi chế phẩm probiotic xuất hiện. Ngày nay, nhiều người thích dùng các chế phẩm probiotic vì nó tốt cho sức khỏe. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy nó cũng có những tác dụng phụ nghiêm trọng.
1: Trong nghiên cứu mới của Đại học Augusta, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng probiotic với sự phát triển quá mức của vi khuẩn ở ruột non và các triệu chứng của sương mù não bộ, tức là dịch từ chữ brain fog, với cảm giác mơ hồ không thể tập trung vào công việc. Trong nghiên cứu này, những bệnh nhân nói rằng họ luôn luôn cảm thấy đau nhức đầu, khó tập trung và thường xuyên có cảm giác đầy hơi. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều ổ vi khuẩn lớn sinh sản trong ruột non của bệnh nhân với hàm lượng axit G-lactic cao do quá trình lên men trong thức ăn của họ.
0: Nhà nghiên cứu về dạ dày Satish S.C. Rao giải thích rằng những gì chúng ta biết bây giờ là vi khuẩn probiotic có khả năng đặc biệt là phá vỡ cấu trúc đường và sản xuất G-lactic acid. Vì vậy, khi vi khuẩn probiotic sinh sôi nảy nở trong ruột non, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiễm toan lactic, tức là lactic acidosis, và sương mù não bộ. Đáng lẽ ra vi khuẩn probiotic phải hoạt động trong ruột già, chứ không phải ở ruột non hoặc dạ dày. Nhưng nếu chúng mắc kẹt ở đó và bắt đầu sinh sôi nhanh chóng, thì hậu quả là vô cùng nghiêm trọng.
1: D-lactic acid gây độc cho tế bào não và có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, khả năng suy nghĩ và cảm nhận thời gian của con người. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu phát hiện một số bệnh nhân có lượng D-lactic acid cao gấp 2 đến 3 lần ở trong máu, dẫn tới phình não có thể kéo dài hàng giờ sau khi ăn, và trong một số trường hợp, bệnh nặng đến mức phải bỏ việc. Đôi khi, các tác động còn xảy đến trong khoảng thời gian rất ngắn. Nhóm nghiên cứu phát hiện một bệnh nhân bị rối loạn chức năng não và đầy hơi chỉ trong vòng 1 phút sau khi ăn. Rao cho biết, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các triệu chứng đó.
0: Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều có những triệu chứng tương tự khi dùng chế phẩm probiotic, và không phải tất cả các chế phẩm đó đều giống nhau. Nhưng Rao cho biết, thông qua những trải nghiệm của bệnh nhân mà nhóm nghiên cứu của ông đã quan sát lâm sàng trong 3 năm, cho thấy mọi người không nên dùng chế phẩm probiotic một cách bừa bãi, không qua tư vấn của các bác sĩ có trình độ. Ông nói, chế phẩm probiotic nên được coi là một loại thuốc, chứ không phải là một thực phẩm bổ sung.
1: May mắn là những triệu chứng đó không tồn tại vĩnh viễn. Khi bệnh nhân cảm thấy đột mệt mỏi và đầy hơi, thì họ sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh, ngưng sử dụng chế phẩm probiotic và tránh xa các loại thực phẩm có chứa probiotic như sữa chua, tức là dạ ua. Các triệu chứng sẽ thuyên giảm với tốc độ khá nhanh. Nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Nature.

0: Và đề tài sau đây dành cho những người ghiền xem cell phone vào ban đêm. Ánh sáng xanh thậm chí còn khiến tế bào mắt tự diệt lẫn nhau, một ảnh hưởng quá khủng khiếp.
1: Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử nói chung đã được chứng minh là có thể gây rối loạn chu kỳ ngủ. Nó khiến chúng ta không thể ngủ đúng giờ, khó ngủ đủ giấc và thậm chí là mắc bệnh mất ngủ nữa. Nhưng nếu chừng đó là chưa đủ để cho bạn từ bỏ thói quen dùng điện thoại ban đêm, thì nghiên cứu mới đây có lẽ sẽ có tác dụng chăng? Bởi vì theo các chuyên gia từ Đại học Toledo của Mỹ, thứ ánh sáng xanh này sẽ khiến cho mắt của bạn mờ dần theo thời gian mà không có cách nào cải thiện.
0: Trên thực tế, thông tin ánh sáng từ điện thoại và máy computer có thể gây hại cho mắt là không mới. Tuy nhiên, mãi gần đây các chuyên gia mới xác định được cơ chế gây hại của nó và tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Trích lời của Aziz Karunaratne, chuyên gia hóa học thuộc nhóm nghiên cứu, cho biết việc ánh sáng xanh có thể gây hại cho võng mạc thì không có gì lạ, nhưng nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy cơ chế của quá trình ấy.
1: Karunaratne và các cộng sự đã tập trung nghiên cứu một loại hóa chất trên võng mạc mang tên là retinal. Đây là một biến thể của vitamin A, cho phép ánh sáng đi vào mắt bị xoắn vặn thành các dạng khác nhau. Karunaratne cho biết, muốn nhìn được thì bạn cần một nguồn cung retinal ổn định. Các thụ thể cảm nhận ánh sáng trong mắt sẽ không thể hoạt động nếu thiếu retinal.
0: Thông thường, retinal sẽ chuyển dịch qua lại giữa các hình thái khác nhau. Quá trình này không hoàn hảo, và có một dạng retinal gọi tắt là ATR, thậm chí có thể trở nên độc hại cho mắt. Loại retinal ATR này có thể chuyển thành các phân tử lipofuscin với tiềm năng hủy hoại cấu trúc tế bào. Nó là một trong những nguyên nhân khiến các tế bào mắt bị thoái hóa, gây ra chứng thoái hóa điểm vàng.
1: Tuy nhiên, bằng các thử nghiệm trên nhiều dạng sóng ánh sáng khác nhau, Karunaratne nhận thấy thủ phạm không chỉ là lipofuscin, một mối hiểm họa khác chính là từ ánh sáng xanh. Các chuyên gia cho biết khi retinal tiếp xúc với sóng ánh sáng xanh, các phân tử trên màng tế bào bị biến dạng. Quá trình này kéo theo mức calcium tăng đột biến khiến kích thước của tế bào thay đổi và làm cho nó chết dần đi. Hiệu ứng này không xảy ra khi retinal tiếp xúc với các ánh sáng màu khác, thậm chí là với ánh sáng trắng từ bóng đèn. Chỉ có sóng ánh sáng xanh là kích thích nó theo cái cách tai hại kia thôi.
0: Đáng chú ý, các tác hại của ánh sáng xanh không chỉ dừng lại với các tế bào cảm thụ ánh sáng. Qua các thử nghiệm, dường như tế bào tim, neuron thần kinh, thậm chí là tế bào ung thư cũng bị ảnh hưởng. Và do retinal đã được chứng minh là có thể di chuyển ra khắp cơ thể, Karunaratne tỏ ra lo ngại về tác hại thực sự mà hiện tượng này có thể tạo ra.
1: Karunaratne chia sẻ, hóa ra hiện tượng độc tính hóa retinal do ánh sáng xanh là rất rộng, nó có thể giết bất kỳ tế bào nào. Khả năng độc tính hóa của retinal đã luôn luôn ở đó, nhưng con người trước kia không bị ảnh hưởng quá nhiều vì ít tiếp xúc với ánh sáng xanh. Ngoài ra, cơ thể còn có cơ chế tạo ra thuốc giải là một nhẫn xuất từ vitamin E mang tên là alpha tocopherol. Nhưng qua thời gian, chúng ta già đi, khả năng tổng hợp lại alpha tocopherol cũng mất dần. Hiện tại vẫn chưa rõ việc bổ sung vitamin E có tác dụng gì hay không, nhưng lý thuyết cần phải đợi khoa học chứng minh.
0: Và chúng ta phải làm gì? Rõ ràng việc có thể làm dễ dàng nhất chính là ngưng sử dụng smartphone sau khi mặt trời lặn. Bạn đã tiếp xúc quá đủ với ánh sáng xanh từ mặt trời rồi, không cần thêm thứ ánh sáng nhân tạo ấy nữa đâu. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và

0: Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Thanh xin diễn đọc gửi đến quý vị truyện ngắn tựa đề Ổ Kiến Lửa của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Cô giáo đã ngừng nói, nhưng cả lớp vẫn còn ngồi im như bất động. Cái không khí bi hùng của ngày Yên Bái cơ hồ sống lại ở đây, sống lại trong ánh mắt đỏ hoe và giọng nói xúc cảm của cô giáo, sống lại trong cặp mắt ngô nghê và hơi thở dồn dập hồi hộp của học trò. Cô giáo đến ngồi trên ghế của cô, tay khoanh lại. Cô nhìn chúng tôi như muốn dò đoán ý nghĩ của học trò cô. Chúng tôi lặng lẽ liếc nhìn nhau. Đứa nào cũng như sợ tiếng cử động của mình sẽ phá tan không khí yên lặng này. Đã biết bao lần trong giờ việt sử, cô giáo giảng bài cho chúng tôi nghe về các anh hùng dân tộc chống Pháp, mà chưa có lần nào chúng tôi nghe xúc động như bây giờ. Bỗng hồi chuông reo vang phá vỡ cái yên lặng đáng quý. Chúng tôi vẫn nhìn cô giáo. Cô đứng lên, ra dấu cho chúng tôi về. Như bầy ong vỡ tổ, mấy mươi cái miệng vỡ ra xôn xao. Tôi nghe rõ ràng thằng Sơn suýt xoa. Hay quá mày ơi, cô giảng bài hay quá. Thằng Hùng bày tỏ sự khâm phục của nó. Thích quá, tao nghe cô giảng tao khoái môn việt sử nhất á. Thằng Thụy nói nghiêm trang hơn cả. Tớ có một cuốn quốc sử dày, có in hình các anh hùng Việt Nam, có hình ông Nguyễn Thái Học oai lắm. Các bồ tới nhà tớ, tớ cho xem. Cả lũ nhào nhào đồng ý đến nhà thần Thụy để chiêm ngưỡng chân dung của vị anh hùng Yên Bái trong sách. Bàn tán một hồi, chúng tôi phân tán nhau, đứa nào về nhà đứa nấy. Khi ra đến cửa lớp, tôi chợt đứng lại. Một đứa đang đứng choáng cả lối đi. Thằng René. Tự nhiên tôi giận cay lên, tôi đằng hắn một tiếng. René quay lại. Nó vội vã đứng nép vào dãy bàn. Tôi vẫn không đi. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt nó. Đôi mắt xanh như mắt mèo của nó quỵt xuống ngại ngùng. Bọn thằng Sơn đi phía sau bảo tôi. Ra mau đi Hải, tụi bay đứng chắn đường chi vậy? Tôi không nói. Thằng Hùng nhận thấy có René đứng đó, nói to. À, tại vì có thằng René kia tụi mày ơi, nó muốn gây với thằng Hải mà. Cả bọn cùng nhìn thằng René trừng trừng, những bàn tay nắm lại như muốn khiêu chiến. René cất nhanh mấy quyển vở vào cặp, chạy vụt ra khỏi lớp. Bọn chúng tôi cười vang lên đắc chí. Thằng Sơn to miệng nhất. Ô, cái thằng nhát như chó cụt đuôi ha. Chúng tôi ùa chạy ra ngoài. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, tôi thấy bóng thằng René thấp thoáng sau hàng rào hoa giấy. Bọn Sơn, Hùng đã rẽ sang ngõ khác. Tôi đi cùng một đường với René. Nó đi trước cách tôi không xa. Dáng dấp của nó trông to lớn dần dàng. Mái tóc trần màu đỏ hung của nó như muốn bốc cháy với ánh nắng. Tay nó đút vào túi quần cũ kỹ. Chiếc cặp bên kia lỏng lẻo như sắp rơi. Trông nó chẳng có vẻ học trò một tí nào.

Rene, Rene. Rene đứng lại nhìn quanh. Cô giáo đang đạp xe đi về phía nó. Sau khi cô mỉm cười với tôi, cô ngừng xe bên cạnh Rene, dịu dàng hỏi: Rene, nhà em ở đâu? Rene ấp úng những gì tôi không nghe rõ. Cô giáo tỏ vẻ ái ngại khi nhìn nó. Cô xuống xe dắt bộ, vừa đi vừa nói chuyện với Rene. Trong lớp, đứa nào cô cũng biết nhà, biết cả tính tình và học lực, chỉ trừ có Rene, vì nó mới vào học được một tuần nay, mà lúc nào nó cũng len lét như sợ sệt. Đi học thì rất trễ, mà ra về thì chạy ù như sợ ai đuổi. Hôm nay vì nó chậm trễ nên cô mới có dịp gặp nó và hỏi thăm về nó. Cô giáo hỏi chuyện nó thật nhiều. Tôi đi đằng sau, bỗng nhiên thấy tức tối thế nào á. Tại sao cô giáo lại hỏi han nó nhỉ? Cô không ghét nó ư? Cô đã dạy chúng tôi những bài việt sử, kể những giai đoạn đầy máu và nước mắt, khiến chúng tôi căm hờn thực dân vô hạn. Thế mà tại sao cô lại dịu hiền với thằng Rene, thằng Tây Lai, thằng mà chúng tôi đã ghét ngay từ hôm đầu? Chúng tôi cay thằng Rene lắm. Cái mặt nó, mắt xanh mũi lõ trông mà ghét. Mà lúc nào nó cũng nhìn chúng tôi như chọc giận vậy. Chúng tôi đã nói với nhau, có ngày cũng sẽ đánh cho nó một trận. Chúng tôi sẽ rửa nhục, cái nhục mà mỗi giờ việt sử, cô giáo cứ nhắc lại, đè nén trong lòng chúng tôi một thứ căm hờn kỳ lạ, đang chờ dịp bùng lên. Thằng Rene sẽ là cái đích cho chúng tôi rửa nhục. Rene vừa chào cô giáo để rẽ vào một ngõ hẹp. Cô giáo lên xe đạp đi. Và tôi cũng trở về trong xóm nghèo của tôi. Vào đến nhà, tôi vẫn miên man suy nghĩ. Tôi đang moi óc để tìm kế gây sự với Rene. Cả bọn chúng tôi phải gây sự với nó, phải đánh nó để rửa nhục.

Chúng tôi ở nhà Thủy đi ra. Trọn buổi chiều nay chúng tôi tụ họp tại nhà Thủy để xem cuốn quốc sử của nó. Ồ, cuốn sách thật dày, có bài học và có tranh vẽ hoặc ảnh chụp các vị anh hùng Việt Nam. Chúng tôi xem say mê, bàn tán đến ồn. Xem mỗi trang, trí óc tôi lại nghĩ đến thằng René. Tôi ghét nó quá. Gặp mặt nó tôi chỉ muốn đánh thôi. Nhưng nó to con, tôi ngán. Tôi muốn cả bọn chúng tôi cùng đánh nó, cùng rửa nhục với nhau. Thế nên, khi xem xong cuốn quốc sử, tôi đề nghị cả bọn ra đầu ngõ, nơi có những xe phở, xe mì, có người ăn uống tấp nập để bàn chuyện về thằng René. Cả bọn bằng lòng. Chỉ có Thụy là từ chối. Nó còn phải phụ mẹ nó mang hàng về và phải học bài cho ngày mai. Chúng tôi rất phục thằng Thụy. Nó học giỏi và đàng hoàng nhất lớp. Chắc chắn nó không dự vào việc của chúng tôi đâu. Không một ngày nào nó sao nhãng việc học hành. Cuối năm nay thế nào nó cũng đậu vào lớp 6 trường công. Từ ngày được cô giáo giúp đỡ cho tiền học, nó lại tỏ ra chăm hơn. Nó làm việc gì cũng cẩn thận, suy nghĩ chín chắn. Cô giáo khen nó luôn. Nó không thù René như chúng tôi, nên vắng mặt nó cũng không sao. Thế là chúng tôi kéo nhau ra đầu ngõ. Trời đã gần tối. Khu đất trống lâu nay biến thành nơi ăn uống, sáng lên với đèn điện văng đầy. Chúng tôi đứng tụ tập bên xe nước mía. Cả bọn nhìn tôi chờ đợi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình quan trọng hẳn lên, như một lãnh tụ trước mặt đàn em vậy. Tôi nuốt nước bọt, làm ra vẻ bí mật. Giọng tôi hạ thấp. Phải cho thằng René một trận chúng mày à? Hùng tiếp lời tôi. Thằng Hải nói đúng á, tao ghét thằng René lắm cơ. Cả bọn nhao nhao. Tao cũng vậy, tao căm thằng đó lắm. Ừa, cái mặt dễ ghét. Ừa, cái mặt thực dân. Thực dân, tôi nghe giận sôi trong lòng. Đôi mắt xanh lè, chiếc mũi lõ và mái tóc quăng màu đỏ hung của René hiện ra như khiêu khích tôi. Thằng Vàng nóng ruột nói. Thế trị nó bằng cách nào hả mày? Tôi cau mày suy nghĩ. Thằng Tài đưa ý kiến. Nó ngồi gần tao, nó hay xin cọp dê. Để ngày mai tao giả vờ cho nó cọp dê, rồi tao thưa cô, cho cô đánh nó, phạt nó quỳ. Sơn gạt đi. Không được, phải tự tay mình đánh nó mới là rửa nhục chứ. Tôi gật gù. Đúng, phải tự tay đánh nó. Phải tự tay tôi nắm lấy tay nó, nhéo một vòng cho đến khi nó chảy nước mắt. Phải tự tay tôi nắm lấy tóc nó, giật mạnh cho nó kêu rú lên. À, tôi sẽ lấy kềm, giả vờ kẹp vào móng tay nó, dọa rút móng tay nó, cho nó lạy lục xin tha mới được. Tôi phải chơi trò thực dân với thực dân. Ôi, những trò tra tấn dã man mà tôi chỉ thấy trong sách, chỉ nghe cô giáo kể cũng đã cảm thấy rợn người. Tôi sẽ mang ra dọa thằng René, kẻ thù số một của tôi. Mà phải gây sự thế nào đây? Để được đánh nó một cách đàng hoàng, không để cho nó kêu oan. Khó lắm á. Đánh bạn học hả? Đó là điều mà cô giáo luôn luôn ngăn cấm. Đánh kẻ yếu hả? Chúng tôi đông mà. Lại là một việc hèn hạ lắm. Cô giáo vẫn bảo thế. Cô sẽ không tha cho chúng tôi nếu cô thấy chúng tôi uy hiếp thằng René. Cô lại sẽ giảm lòng yêu thương chúng tôi nếu cô biết rằng chúng tôi lập mưu đánh thằng bạn mới.

hết đứa này đến đứa khác đưa ra cách này cách nọ. Tôi chẳng thấy cách nào ổn thỏa. Thù thằng Rene, nhưng chúng tôi lại không muốn mất lòng tin ở cô giáo. Cô vẫn bảo rằng người Việt Nam giàu lòng nhân đạo, và cô lại tin tưởng ở lòng nhân đạo đó trong chúng tôi nhiều hơn nữa. Nhưng gác lòng nhân đạo qua một bên, chúng tôi vẫn oán thù thằng Rene lắm. Hay đúng hơn, chúng tôi oán thù thực dân lắm. Thực dân đâu có nhân đạo. Thực dân tàn ác lắm, đọa đày nước ta đến cả thế kỷ. Thực dân hủy diệt của chúng ta biết bao nhiêu giá trị thiêng liêng, hủy diệt nhân tài của chúng ta, giết dân ta, làm dân ta đói. Thực dân về nước đã lâu, nên chúng tôi chỉ thấy thằng Rene trước mắt. Thằng Tây Lai, thằng thực dân còn sót lại, bẩn mắt chúng tôi quá. Nắng đã gần tắt, chúng tôi còn đứng với nhau, chưa tìm được một kế nào. Tôi nghe tiếng mẹ của thằng Sơn réo gọi nó đằng xa. Thằng Sơn tách rời chúng tôi, ù chạy về nhà. Tôi bảo, thôi tụi mình về cho rồi, để tớ nghĩ lại, tớ tìm cách khác cho hay. Ngày mai họp lại, rồi tớ chia việc cho tụi mày. Nhất định trị thằng Rene thôi. Câu nói của tôi, nhất định trị thằng Rene, được lặp lại ở cửa miệng từng đứa. Chúng tôi chia tay. Tôi rẽ vào ngõ xóm, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Tôi dừng lại trước cây trứng cá to, dõi mắt nhìn lên tìm xem có trái không. Và khi tôi nhìn xuống, tôi chợt thấy nổi gai ốc khắp người. Mặc dù trời gần tối, nhưng tôi cũng thấy rõ cái cảnh ghê rợn ấy. Dưới gốc cây trứng cá, cách chân tôi vài bước, một đống đất sủi lên, to bằng cả một cái mâm. Trên đó, những chấm nhỏ di động âm thầm, đỏ hoe. Ổ kiến lửa. Tôi sờ cánh tay tôi. Ồ, tay tôi đã nổi da gà cả lên rồi. Tôi nhìn ổ kiến lửa. Thật vô phúc đứa nào dẫm phải chỗ ấy. Và tôi nghĩ ra rồi, tôi vừa thấy lóe lên một mưu kế. Ổ kiến lửa, thằng Rene.

nghe tim đập thật mạnh. Tôi hồi hộp quá. Lần đầu tiên tôi sắp đặt một cuộc rửa nhục. Kế hoạch đã xong xuôi tất cả. Chúng tôi chỉ còn đợi giờ về. Suốt 4 tiếng đồng hồ tôi không thấy chú ý vào bài một chút nào. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn sang thằng Sơn, mỉm cười. Rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn xuống chỗ Rene. Nó vẫn vô tình nghe giảng bài. Nó không hề biết rằng nó sắp bị trả thù, bị một hình phạt ghê gớm để đền tội thay cho ông cha của nó. Khi tiếng chuông reo vang, đợi cô giáo vừa ra, tôi và thằng Sơn chạy trước chúng bạn. Thằng Sơn sẽ đợi ở đầu ngõ nhà tôi. Tôi đi sau, chậm rãi đợi Rene. Hôm nay Rene lại được cô giáo hỏi chuyện. Tôi phải đi thật chậm và giả vờ thỉnh thoảng cúi xuống sửa dép để cô giáo khỏi nghi ngờ. Đến khi cô giáo lên xe đạp đi, tôi đứng hẳn lại, vẫy Rene. Này Rene, lại đây đi với tớ cho vui. Rene tỏ một nét ngạc nhiên trên mặt, nhưng nó vẫn đến gần tôi. Tôi khen. Bạn có cái mũ ngộ quá nhỉ? Rene đỏ mặt sờ lên chiếc mũ đội trên đầu. Chiếc mũ màu nhà binh bạc phết, có lẽ lượm được ở đâu? Tôi giả vờ hỏi thế. Chứ chiếc mũ này, chúng tôi chú ý từ sáng, đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi rồi. Rene cười gượng. Của má tôi, lượm ngoài chợ đấy hả ạ? Tôi đoán không sai mà. Thì ra Rene cũng chẳng giàu có gì. Mà thật, hầu hết bọn học trò chúng tôi, bọn học trò của ngôi trường nghèo, của cô giáo nghèo, cũng chẳng giàu có gì. Tôi lờ chuyện ấy, hỏi sang các chuyện khác. Tôi giả vờ khéo lắm. Tôi nói với nó bằng giọng ngọt ngào thân thiết, mà kỳ thật, tôi muốn tát tai nó quá. Phải nghe cái giọng nói lai căng lơ lớ của nó, thật bực mình. Nó nói không ra câu, lại có vẻ đần độn thế nào ấy. Tôi gắng đóng kịch thêm một tí, và giây lâu tôi lại thấy bóng thằng Sơn thấp thoáng đằng xa. Tôi hỏi Rene, nhà bạn ở đâu? Rene không đáp. Nó muốn giấu tôi chăng? Tôi lại hỏi, ba má bạn làm nghề gì? Nó đáp thật nhỏ, má tôi bán rau ngoài chợ, còn ba tôi không biết. Rene cúi đầu. Tôi nghe được một tiếng thở dài. Hai đứa đi yên lặng. Tôi nhìn sang nó, dáng nó trông buồn buồn. Mái tóc quăng đỏ hung, không nhét hết trong chiếc mũ lượm mót, phủ xuống vầng trán của nó, che tối cả đôi mắt xanh. Tôi lại nhìn đằng trước. Sắp đến ngõ nhà tôi rồi. Thằng Sơn đứng sẵn ở kia. Rene bảo tôi, ngày mai hãy cho tôi mượn vở toán nhé. Tôi do dự, rồi tôi gật đầu đại. Rene ấp úng, hãy chỉ lại bài cho tôi không hiểu bài gì hết. Tôi lại gật đầu. Rene nhìn tôi, đôi mắt biết ơn. Tự nhiên nó nắm tay tôi. Thôi, tôi về nhé Hải, nhà tôi trong ngõ này. Không hiểu sao tôi đứng im như tượng đá. Tôi không trả lời, cũng không tỏ vẻ gì hết. Tôi nhìn theo Rene, nó sắp rẽ vào ngõ nhà nó. Bỗng thằng Sơn, từ sau một chiếc xe vận tải đang dừng, chạy ra. Nó lại sát bên Rene, giật mạnh chiếc mũ trên đầu nó, rồi chạy vụt đi. Rene kêu lên, ê, Sơn, chơi gì kỳ vậy? Trả mũ đi! Thằng Sơn nhỏ con, chạy mau như thỏ. Nó quẹo vào ngõ nhà tôi. Tôi chạy theo. Sơn chạy đến gần cái trứng cá. Nó nhắm một cành gãy mà tôi đã chọn, ném chiếc mũ của Rene lên. Nó ném thật hay, chiếc mũ bị móc ở đầu cành, đâm đưa. Mưu kế được thi hành không sai một tí. Thằng Sơn nhìn tôi, cười, và nó chạy đi. Nó chạy đi gọi bọn thằng Hùng, thằng Vàng.

nhìn cái trứng cá, nhìn chiếc mũ toàn ten, nhìn ổ kiến lửa dưới gốc cây. Và tôi ngoái đầu nhìn phía sau. René chạy theo đã gần đến. Thân hình dần dàng của nó làm nó chạy chậm lại, thở mệt mỏi. Nó chợt nhìn thấy chiếc mũ của nó toàn ten trên cây trứng cá. Nó chạy vội đến. Tự nhiên tôi nhắm mắt lại. Cành cây cao không quá đầu người. René sẽ hấp tấp đến đó, đứng dưới gốc cây, vói tay lên, lấy mũ xuống. Chân nó sẽ dẫm vào ổ kiến lửa. Ổ kiến lửa rộng bằng một cái mâm. Những chấm đỏ nhỏ di động trên đó. Kiến lửa sẽ bò lên chân René. René sẽ hét lên, nó sẽ đau đớn và hãi hùng. Hình ảnh đó lóe thật nhanh trong đầu óc tôi. Ôi kiến lửa của lũ học trò quái ác. Tôi mở mắt ra như thoát khỏi một cơn mê. Trong phút giây, tôi thấy René tội nghiệp quá. Thằng Tây Lai, thằng thực dân, thằng kẻ thù số một của chúng tôi, tất cả không còn. Tôi chỉ thấy nó là một người, một thằng người biết đau đớn như tôi. Nó đã chạy đến gần cây trứng cá. Cành cây gãy có mang chiếc mũ của nó giơ ra như cánh tay vượn. Tôi hét lớn, René, ngừng lại! Không đợi nó ngừng lại, tôi phóng đến kéo lui nó ra sau. Cả hai đứa chúng tôi ngã xuống. René lồm cồm ngồi dậy ngạc nhiên. Nó nhìn tôi. Tôi nói hổn hển, có ổ kiến lửa dưới gốc cây kia. René nhìn theo, nó kêu lên kinh hãi. Tôi nhìn nó, rồi chợt tôi nghe buồn buồn trên mắt. Tôi nghĩ đến cô giáo. Cô giáo, cô vẫn tin tưởng lòng nhân đạo ở bầy học trò của cô. Cô luôn luôn tin như thế. Ôi, chúng tôi có lỗi với cô giáo vô vàn. Chúng tôi thật vô lý, nông cạn, và suýt chút nữa, chúng tôi làm một việc tàn nhẫn. René nhìn tôi như muốn cảm ơn. Đáng lẽ nó phải rất oán giận tôi chứ. Tôi cúi đầu, nước mắt tôi trào ra. René vẫn chưa hết xúc động. Tự nhiên tôi đến gần nó, nắm chặt lấy tay nó. Rưng rưng, tôi nhìn lên cây trứng cá. Cành cây gãy mang chiếc mũ của René giơ ra như cánh tay vượn.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026 và buổi phát thanh lần thứ 5593 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt;
2: Dân quân cơ động bị buộc phải gia tăng quảng bá trên mạng xã hội trong dịp ngày 29;
1: ngân sách quốc phòng Đài Loan lần đầu tiên vượt mức 1.100 tỷ;
2: dịch Ebola tại Congo vượt quá 6.000 người bị nhiễm;
1: Nga bị cáo buộc tuyển mộ công dân Nam Dương cho chiến cuộc tại Ukraine;
2: hội nghị các quốc gia Thái Bình Dương kết thúc với bất đồng về việc lên án Trung Cộng.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chỉ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Hoàng Ngàn Tán Giọng. Tuần này tản mạn về những kỷ lục ở Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Văn Túc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố và bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn để điều tra về tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Công an cho hay quyết định tố tụng đối với ông Thuấn được thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và một số đơn vị địa phương có liên quan. Bước đầu, C03 xác định ông Thuấn đã nhận hối lộ với số tiền lớn, nhưng không nói rõ khoản tiền mà ông Thuấn đã nhận. Trước đó, C03 đã bắt 4 người gồm 3 người giữ chức vụ lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, một nhân viên phụ trách kế toán. Những người này bị điều tra về các tội danh buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả trầm trọng. Ông Trần Văn Thuấn, quê tỉnh Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên ngành ung thư, từng giữ chức giám đốc bệnh viện ca và viện trưởng viện ung thư quốc gia. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế lần đầu vào ngày 29 tháng 4 năm 2020 và được tái bổ nhiệm vào ngày 4 tháng 4 năm 2025.
2: Lực lượng dân quân cơ động tại hầu hết các địa phương đã bị cấp trên ép nhấn nút like, share các bài đăng tải trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền cho nhà nước trong dịp kỷ niệm ngày cướp chính quyền ngày 2 tháng 9. Đồng thời mỗi dân quân cơ động đều phải trình lên cấp trên số lượt thích, chia sẻ hoặc phổ biến bài viết đã thực hiện. Nếu không đạt chỉ tiêu theo yêu cầu có thể bị kiểm điểm. Theo nguồn tin ẩn danh nói với đài Đáp Lời Sông Núi, những dân quân cơ động phải chạy là chỉ tiêu về số lượng like vào các dịp lễ và những đợt vận động truyền khác. Thậm chí có nhiều người bị yêu cầu đưa điện thoại hoặc danh khoản Facebook cho cấp trên để kiểm tra và thường xuyên phải làm việc của một dư luận viên trên mạng. Trong một phóng sự của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một dân quân cơ động, thành viên xác nhận rằng những người trong lực lượng này hầu như không có quyền tự quyết đối với việc sử dụng danh khoản mạng xã hội cá nhân. Cũng lời nhân chứng nói trên, việc chi trả tiền lương và phụ cấp còn diễn ra chậm chạp, thiếu minh bạch. Mức lương hàng tháng của dân quân cơ động khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng, nhưng số tiền thường được chuyển vào tài khoản của trưởng nhóm rồi phải đợi thêm 2-3 tháng sau mới nhận được. Khoản thù lao dành cho việc trực các sự kiện khoảng 350.000 đồng mỗi lần, đôi khi cũng phải chờ nhiều tháng mới nhận được tiền. Thông thường, các tin tức và hoạt động tuyên truyền của nhà nước đăng tải trên mạng xã hội không thu hút được sự chú ý, thậm chí có trường hợp chỉ nhận được những phản ứng mang tính châm biếm từ công chúng. Đây là một trong những lý do khiến lực lượng dân quân cơ động bị ép phải tham gia cổ võ và phổ biến các nội dung chính thức trên trang Facebook của nhà cầm quyền.
1: Ngân sách quốc phòng của Đài Loan đã vượt mức 1.100 tỷ đồng đài tệ lần đầu tiên, sau khi Quốc hội chuẩn y thêm các khoản chi tiêu quân sự của hòn đảo này nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước tình hình ngày càng nhiều biến động. Theo bản phúc trình ngân sách mới, tổng chi tiêu cho quốc phòng trong niên khóa tới được ấn định ở mức trên 1.100 tỷ đài tệ, bao gồm các chương trình phát triển phi cơ không người lái, hỏa tiễn phòng thủ duyên hải, cùng việc tăng cường lực lượng tuần duyên và trợ cấp cựu chiến binh. Giới chức thẩm quyền Đài Loan cho biết đây là nhu cầu cấp thiết để củng cố khả năng tự vệ trước áp lực quân sự liên tục từ Hoa Lục. Ngoài ra, chương trình này còn bao gồm hơn 600 phi cơ trinh sát duyên hải không người lái, trên 40.000 drone tấn công và hơn 100 xuồng drone cảm tử, phản ánh nỗ lực hiện đại hóa quân lực trước áp lực quân sự ngày càng tăng từ Hoa Lục. Phía Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích, cho rằng Đài Bắc phung phí ngân khố và gây sự đối đầu. Đáp lại, chính phủ Đài Loan khẳng định việc gia tăng ngân sách là nhằm bảo toàn hòa bình, đồng thời chứng tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền trong lúc an ninh khu vực bị đe dọa nặng nề từ phía Bắc Kinh.
2: Nạn dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt qua 6.000 trường hợp được xác nhận, trong đó có gần 3.000 người đã thiệt mạng. Trước đà lây lan của dịch bệnh, các chuyên viên y tế đang ra sức ngăn chặn một trong những đợt bùng phát nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Sự bùng phát gây ra bởi chủng Bendibuzio của vi trùng Ebola đã lan rộng đến khoảng 60 khu vực thuộc 6 tỉnh của Congo, làm dấy lên lo ngại rằng bệnh dịch này đang vượt xa những nỗ lực để ngăn chặn nó. Các chuyên viên y tế cho biết tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại miền đông Congo, nơi tình trạng bạo động và mất an ninh đang cản trở công tác cứu trợ và phòng dịch. Trước tình trạng đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các cơ quan nhân đạo quốc tế hãy tiếp tay, ủng hộ nhiều hơn để giúp quốc gia này có đủ nhân vật lực đối phó với dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng.
1: Giới chức Nam Dương hôm nay tuyên bố Bộ Quốc phòng và Cảnh sát quốc gia đã mở cuộc điều tra về tin tức cho rằng 8 công dân nước này bị nghi ngờ đã được Nga tuyển mộ vào quân đội trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Theo các bản tin từ Âu Châu, nhóm người nói trên đã tin theo những công ty tuyển mộ nhân công để sang Nga làm việc. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin quốc tế trước đây cho thấy, để bổ sung nhân lực cho chiến trường, Nga có nhiều chương trình tuyển mộ nhân công từ Syria, Serbia, Cuba, Nepal, cùng nhiều quốc gia Phi Châu và Á Châu. Chính phủ Nam Dương hiện chưa thể xác nhận danh tính những người liên hệ, nhưng nhấn mạnh rằng bất cứ công dân nào tham gia chiến sự ở nước ngoài đều vi phạm luật quốc gia và có thể bị truy tố khi hồi hương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, Jakarta đang phối hợp với Interpol và các cơ quan hữu trách để thu thập thêm dữ kiện. Đồng thời chính phủ cũng cảnh cáo dân chúng không được để bị lôi kéo bởi các lời mời gọi trên mạng xã hội liên quan đến tuyển mộ nhân công. Giới quan sát nhận định rằng nếu các tin tức này được xác nhận, đây sẽ là trường hợp đầu tiên Nam Dương có công dân trực tiếp tham gia cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sự việc này cũng gây thêm lo ngại về tình trạng tuyển mộ chiến binh ngoại quốc trong khu vực.
2: Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Thái Bình Dương đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận trong việc lên án vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Trung Cộng xuống khu vực Thái Bình Dương vào tháng 7 vừa qua. Theo giới chức tham dự hội nghị, một số đảo quốc trong vùng bày tỏ mối lo ngại sâu xa trước hành động của Bắc Kinh, cho rằng việc phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế là đe dọa an ninh khu vực và vi phạm tinh thần hiệp ước Nam Thái Bình Dương về khu vực không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một vài nước khác lại tránh nêu đích danh Trung Cộng, viện lẽ cần duy trì mối tương quan kinh tế và nguồn viện trợ phát triển từ Bắc Kinh. Kết quả, hội nghị chỉ thông qua được một bản tuyên cáo chung mang tính trung trung, kêu gọi mọi bên kiềm chế và tôn trọng nền hòa bình trong khu vực, nhưng không hề đề cập hay lên án trực tiếp vụ phóng hỏa tiễn của Trung Cộng. Giới quan sát nhận định sự chia rẽ này phản ánh thực tế rằng nhiều đảo quốc Thái Bình Dương đang lệ thuộc mạnh vào nguồn viện trợ và đầu tư của Trung Cộng, khiến họ khó có chung lập trường với các nước muốn có thái độ cứng rắn hơn.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, cứ vào các ngày lễ lớn ở Việt Nam, người ta lại hãnh diện về một hay nhiều kỷ lục mới đạt được. Ngày 2 tháng 9 năm nay, người Cộng sản gọi là Quốc Khánh, còn người chống Cộng sản lại gọi là ngày Quốc Tang hay Quốc Ngạn. Thì có thành tích nào đạt kỷ lục mới hay không? Mời bà con thử đoán xem. Đó là đề tài mà mấy anh em chúng tôi cùng bàn bạc hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
5: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Mấy lần đố, hai anh có biết Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam đã trao chứng chỉ kỷ lục cho ai trong cái ngày mà người Cộng sản gọi là ngày Quốc Khánh lần thứ 81 này không?
7: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Thứ nhất, chị nhắc đến ngày 2 tháng 9, ngày bà con ta được nghỉ xả hơi sau những ngày vất vả bươn chải để kiếm cơm. Ai gọi là Quốc Khánh thì kệ thầy họ. Còn riêng Hướng Dương thì gọi ngày ấy là ngày quốc tang. Vì trong 81 năm qua, có rất nhiều triệu người phải chết tức tưởi, chết oan khuất, chết đau thương, chết không nhắm mắt vì cái chế độ cộng sản phi nhân tính ấy. Còn câu chị hỏi về kỷ lục gì gì đấy, thì Hướng Dương mù tịt.
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Anh Hướng Dương gọi ngày 2 tháng 9 là ngày quốc tang, còn Thái Hòa lại gọi là ngày quốc nạn, như thế mới chính xác. Vì từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến nay, nạn Cộng sản đã gây ra bao nhiêu là tang tóc đau thương cho dân tộc ta, nên Thái Hòa cho rằng đó là ngày quốc nạn của dân tộc. Còn về kỷ lục thì theo Thái Hòa, có lẽ phường Nghĩa Lộ ở Quảng Ngãi đã giật giải này. Thật ra đây cũng chẳng phải là kỳ công gì cho lắm, chỉ là ghép 8.100 lá cờ nhỏ thành hình bản đồ Việt Nam trong khung chữ nhật dài 8m, rộng 4m mà thôi, có gì đáng gọi là kỳ công đâu.
7: Cảm ơn anh Thái Hòa và chị Mỹ Linh. Bây giờ có lẽ Hướng Dương đã hiểu ý của chị Mỹ Linh. Có phải nhân nhắc đến ngày quốc tang, chị muốn nói đến các thứ kỷ lục ở Việt Nam chứ gì?
5: Chính xác, vì Mỹ Linh có nhiều bạn ở Việt Nam. Họ thường gửi cho Mỹ Linh những hình ảnh và video, những thứ gọi là kỷ lục ở Việt Nam. Xem kỹ thì những kỷ lục ấy, chẳng những Mỹ Linh không có vui, mà còn cảm thấy chua chát nữa là đằng khác. Hai anh có suy nghĩ giống như Mỹ Linh không ạ?
6: Ôi thôi, nói về kỷ lục thì phải nói đến bệnh thành tích. Căn bệnh này đã trở thành bệnh mãn tính rồi, không có thuốc chữa đâu chị Mỹ Linh ơi.
5: Vậy thì cứ như anh Thái Hòa nói, thì bệnh mãn tính ấy chỉ hết khi là kẻ mang bệnh ấy chết là hết chứ gì. Vì vậy mà anh Hướng Dương thì gọi cái ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 là ngày quốc tang, còn anh Thái Hòa lại gọi là ngày quốc nạn. Hèn chi mà họ dám nhãn hai anh là kẻ phản động, cũng chẳng có quan chút nào đó, đúng không à?
7: Họ gọi Hướng Dương là gì mặc kệ họ. Trở lại câu hỏi ban đầu của chị Mỹ Linh á, Hướng Dương nhớ lại những thứ mà bà con ta ở Việt Nam lấy làm hãnh diện, gọi là kỷ lục, như là chiếc bánh chưng nặng 2,6 tấn năm 2007 tại Đền Hùng, cần đến 1.100 kg gạo nếp, 300 kg đậu xanh và 200 kg thịt, hay là chiếc bánh tét dài 39 mét ở Nha Trang năm 2014, 860 kg. Những thứ ấy thì có ích gì? Tình Hướng Dương không hiểu nổi.
6: Chưa hết đâu anh Hướng Dương. Năm 2026, Tân Huê Viên vừa lập hai kỷ lục với bánh pía nặng 368 kg, đường kính là 1,68 mét. Cây lạc xưởng dài 26 mét, đường kính là 50 cm, nặng 62,8 kg. Cũng năm nay còn có bản đồ Việt Nam làm bằng xôi và nước cốt dừa, kích thước là 2 mét nhân với 2,6 mét, dày 10,3 cm, nặng khoảng 600 kg. Rồi bánh trung thu dài 22,5 mét, nặng 2,1 tấn. Rồi có chiếc bánh xèo đường kính 1,9 mét, ngoài ra còn có tô phở khổng lồ nặng khoảng 1,3 tấn, và còn nhiều thứ kỷ lục lạ lùng khác nữa đấy.
5: Theo Mỹ Linh thì việc khuyến khích lập kỷ lục thì tốt, nhưng phải là những gì thật sự đem lại lợi ích tinh thần và vật chất cho con người, làm vẻ vang và hãnh diện cho dân tộc. Chứ như những gì chúng ta đã thấy trong những năm qua, Mỹ Linh không có tìm thấy ích lợi gì đáng kể, ngoài cái việc thu hút sự hiếu kỳ hay là làm vui cho một số du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam mà thôi.
7: Đúng thế, việc thực hiện những thứ gọi là kỷ lục ấy cần đến rất nhiều công sức của con người, từ vật liệu và phương tiện để hoàn thành, mà kết quả chẳng tương xứng với công lao. Chưa nói đến phẩm chất các sản phẩm ấy như miếng bánh chưng, khúc bánh tét, v.v. không biết hàng vạn người được chia phần ấy, họ ăn có thấy ngon bằng miếng bánh nhỏ của bà hàng xóm buôn thúng bán bưng làm ra hay không chứ?
6: Anh Hướng Dương nói đúng, làm để mà khoe, chứ ngon thì không chắc đâu. Thái Hòa thắc mắc, tại sao người ta luôn nghĩ tới những kỷ lục kỳ lạ như vậy, hoặc là khó thấy giá trị thực tế, mà họ không hề nghĩ đến những kỷ lục có giá trị cao về giáo dục, về khoa học, về môi trường, về nhân đạo nhỉ? Ví dụ như kỷ lục về tỷ lệ trẻ em nghèo được học tập tốt nhất, hay chương trình xóa mù chữ hiệu quả nhất, hay hệ thống giáo dục trực tuyến miễn phí phục vụ nhiều người nhất, hay số lượng thư viện cộng đồng trên đầu người cao nhất, vân vân và vân vân.
5: Và Mỹ Linh rất tán đồng ý kiến của anh Thái Hòa. Tại sao người ta không nghĩ đến kỷ lục về khoa học mà như là phát minh của người Việt được ứng dụng rộng rãi nhất, hay là công nghệ xử lý nước sạch giá rẻ nhất, công nghệ năng lượng sạch hiệu quả nhất, công trình nghiên cứu có ảnh hưởng quốc tế lớn nhất, vân vân và vân vân.
7: Với hệ thống giáo dục như hiện nay của Cộng sản Việt Nam, thì những điều anh chị vừa nói chỉ là nằm mơ thôi. Hướng Dương nghĩ đến những kỷ lục thực dụng nhất như là trồng và phục hồi rừng lớn nhất, khôi phục hệ sinh thái biển lớn nhất, giảm rác thải nhựa nhiều nhất, thành phố có tỷ lệ năng lượng sạch cao nhất, hay về nhân đạo như số người được cung cấp nước sạch nhiều nhất, chương trình cứu trợ trẻ em hiệu quả nhất, số người hiến máu tình nguyện cao nhất, số người được hỗ trợ thoát nghèo bền vững nhiều nhất. Những thứ kỷ lục ấy mới đáng làm, anh chị ạ.
6: Đúng như anh Hướng Dương nói, nhưng cái chế độ này còn thì sẽ chẳng có các thứ kỷ lục như chúng ta muốn đâu. Chỉ khi nào hết quốc nạn, quốc tang thì mới có những kỷ lục ấy thôi. Như vậy, câu hỏi của chị Mỹ Linh cũng đã được trả lời thỏa đáng phần nào rồi. Chị Mỹ Linh hài lòng chưa?
5: Dạ, cảm ơn hai anh đã giúp cho Mỹ Linh giải tỏa những ấm ức về kỷ lục ở Việt Nam.
7: Cũng nhờ chị mà Hướng Dương được gắn nhãn hiệu kẻ phản động đấy.
6: Thái Hòa bị gắn nhãn ấy từ lâu lắm rồi. Bị người Việt tự do và trí thức biết suy nghĩ gắn nhãn ấy thì Thái Hòa mới sợ, mới xấu hổ chứ. Chứ được Cộng sản gắn nhãn ấy thì Thái Hòa lại hãnh diện đấy chứ. Thôi, chúng ta hẹn gặp nhau lần tới nhé. Kính chào tạm biệt quý thính giả và Mỹ Linh cùng Hướng Dương nhé.

0: Kính thưa quý khán giả, những ngày này của 81 năm trước, một chuỗi sự kiện đã diễn ra làm thay đổi dòng sinh mệnh của dân tộc ta. Thực chất là Việt Minh đã cướp được chính quyền, không phải là cách mạng gì cả. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc nhằm bóc trần sự thật gian trá của Cộng sản để trả lại sự thật cho lịch sử với tựa đề 19 tháng 8 là ngày cướp chính quyền, không phải cách mạng. Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, lịch sử Việt Nam thời gian từ 15 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 1945 là một giai đoạn trọng đại, nhưng cũng là giai đoạn bị bóp méo, cắt xén và tô vẽ nhiều nhất dưới ngòi bút của sử gia Cộng sản. Trong suốt hơn 80 năm, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra sức thần thánh hóa cái gọi là Cách mạng tháng 8 hay Cách mạng mùa thu, biến một cuộc cướp chính quyền có tính toán thành một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện của quần chúng. Sự thật này phải được nói thẳng ra. Thứ nhất, cần phải khẳng định một sự thật pháp lý và lịch sử không thể chối cãi. Vào thời điểm tháng 8 năm 1945, Việt Nam đã là một quốc gia độc lập. Sau khi đảo chánh Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đã tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại ra dụ tuyên bố hủy bỏ hòa ước Paternot ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền quốc gia. Ngày sau đó, ngày 17 tháng 4 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Đây là nội các đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập. Tuy còn non trẻ, nhưng gồm những trí thức, học giả uyên bác, trong sạch, không tham vọng quyền lực như Trần Trọng Kim, Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Hồ Tá Khanh, Hoàng Xuân Hãn. Chính phủ Trần Trọng Kim dù chỉ tồn tại trong 4 tháng ngắn ngủi, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi nạn đói ất dậu vẫn hoành hành và quân đồng minh sắp đổ bộ, đã làm được những việc đặt nền móng cho quốc gia, thu hồi lại đất Nam Kỳ, cho phép dùng từ Việt Nam làm quốc hiệu chính thức thay cho Đại Nam hay An Nam, chọn lại quốc kỳ Quẻ Ly, chọn lại quốc ca, cải cách giáo dục theo tinh thần dân tộc và đặc biệt là thương thuyết với Nhật để cứu đói. Đó là một chính phủ hợp pháp, được Hoàng đế Bảo Đại ủy nhiệm, được quốc tế và Nhật công nhận. Vậy thì Việt Minh đã cách mạng chống ai? Chống Pháp ư? Pháp đã bị Nhật lật đổ từ 9 tháng 3 và hoàn toàn không còn cai trị. Chống Nhật ư? Nhật đã đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945 và tuyên bố sẽ trao quyền lại cho chính phủ bản xứ để giữ trật tự chờ quân đồng minh đến. Khoảng trống quyền lực sau ngày 15 tháng 8 là có thật, nhưng người đang nắm chính quyền hợp pháp để duy trì trật tự chính là chính phủ Trần Trọng Kim. Vì vậy, hành động của Việt Minh từ ngày 19 tháng 8 ở Hà Nội, 23 tháng 8 ở Huế và 25 tháng 8 ở Sài Gòn không phải là đánh đổ thực dân, phong kiến để giành độc lập. Đó là hành động cướp chính quyền từ tay một chính phủ quốc gia hợp pháp của người Việt Nam. Thứ hai, phải nói rõ về tính chất lừa gạt của cuộc cướp chính quyền này. Việt Minh lúc đó chỉ là một trong nhiều đảng phái, tổ chức chính trị đang hoạt động. Cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Pháp là công lao chung của nhiều thế hệ của các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Duy Dân và nhiều tổ chức tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo, họ đều có lực lượng, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Nhưng Việt Minh, dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương, là tổ chức có kỷ luật, có thủ đoạn tinh vi và biết lợi dụng thời cơ nhất. Họ đã khéo léo che giấu bản chất cộng sản của mình dưới mặt nạ Việt Minh. Một mặt trận được cho là tập hợp nhiều xu hướng, họ đưa ra khẩu hiệu rất mị dân: độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng mục tiêu tối hậu của họ không phải là một nước Việt Nam tự do, dân chủ, mà là một nước Việt Nam cộng sản nằm trong quỹ đạo của quốc tế cộng sản. Khi Nhật đầu hàng, họ không kêu gọi tổng tuyển cử, không kêu gọi một hội nghị quốc dân để thành lập chính phủ liên hiệp gồm mọi đảng phái. Thay vào đó, họ lợi dụng sự cả tin của vua Bảo Đại và của chính phủ Trần Trọng Kim. Họ tung lực lượng tự vệ, thanh niên cứu quốc xuống đường, uy hiếp buộc các công chức, các tỉnh trưởng của chính phủ hợp pháp phải giao quyền. Ở Huế, họ kéo đến cửa Ngọ Môn gây áp lực, buộc vua Bảo Đại thoái vị. Đó là một cuộc đảo chính, một cuộc cướp chính quyền trắng trợn, chứ không có một chút cách mạng nào theo đúng nghĩa khoa học của từ này. Cách mạng là khi quần chúng lật đổ một chế độ áp bức đã mục nát, không thể cải cách được. Còn ở đây, chế độ thực dân Pháp đã sụp đổ, một chính quyền quốc gia non trẻ vừa mới dựng lên, đang cần được ủng hộ để ổn định đất nước. Việt Minh đã cướp lấy nó. Thứ ba, hậu quả của sự lường gạt lịch sử này là vô cùng tai hại. Chính vì điểm xuất phát là một vụ cướp chính quyền, nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Việt Minh dựng lên ngày 2 tháng 9 năm 1945 không có tính chính danh dân tộc. Để hợp thức hóa quyền lực cướp được, họ buộc phải viết lại

thì Việt Minh không bao giờ có cơ hội. Nói cách khác, cách mạng tháng 8 chỉ là một sản phẩm ăn theo của Thế chiến thứ hai. Việc dựng lên huyền thoại cách mạng tháng 8 đã cho phép Đảng Cộng sản tự cho mình độc quyền yêu nước, độc quyền lãnh đạo, và từ đó biện minh cho mọi cuộc đàn áp, mọi sai lầm cho đến hôm nay. Ai không theo họ là phản động, là Việt gian. Chính tư duy độc quyền lịch sử đó đã đẩy đất nước vào cuộc nội chiến nổi ra sáu thịt, kéo dài 30 năm, làm đất nước tột hậu. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền của Pháp. Nhưng bản tuyên ngôn đó đã không bao giờ được thực thi. Những quyền tự do cơ bản nhất mà bản tuyên ngôn hứa hẹn đã bị chà đạp ngay sau đó dưới chế độ độc đảng. Trả lại sự thật cho lịch sử, không phải là để nuôi hận thù, mà để thế hệ hôm nay hiểu rằng độc lập của Việt Nam năm 1945 là thành quả của cả dân tộc, của nhiều xu hướng. Trong đó, chính phủ Trần Trọng Kim có vai trò pháp lý không thể phủ nhận. Trả lại sự thật là để gọi đúng tên sự kiện 19 tháng 8. Đó là một vụ cướp chính quyền trắng trợn, một thủ đoạn chính trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải là một cuộc cách mạng toàn dân như họ vẫn tuyên truyền. Chỉ khi nào dám nhìn thẳng vào sự thật đó, lịch sử Việt Nam mới được giải thiêng và dân tộc mới có cơ hội đoàn kết để phát triển thực sự. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những

0: mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sum vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Mạng, câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 4. Xin được ân cần chào kính hai em và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này để góp ý vào những cái diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới để tìm hiểu thêm, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran tấn công mục tiêu của Mỹ bất chấp ông Trump đe dọa sẽ trả đũa nặng. Ngày hôm qua 3 tháng 9, Iran đã tấn công các đồn binh của Mỹ tại Kuwait, kéo dài từ cuối tuần qua. Hai bên thay phiên nhau phi pháo sau khi họ đã tấn công các trại quân của Mỹ ở UAE, ở Kuwait, ở Bahrain, ở Jordan và vùng Kurdistan ở bên Iraq. Iran cho rằng Mỹ tấn công vào một vùng thiệt hại dân sự trong một đám cưới ở phía nam. Và việc này không thể nào chấp nhận được. Đã khiến 4 người chết, 1 trẻ em và trên 50 người bị thương. Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ không hề lên tiếng về việc này. Kết quả về việc trừng phạt Iran đã bắt đầu đi vào hiệu nghiệm. Mặc dù Iran lên tiếng rằng họ đã có cách qua mặt, họ học được một chiều dài lịch sử 47 năm đối đầu với cấm vận của Tây Phương và Mỹ. Tới nay, Mỹ đã đi sâu đánh mạnh vô 60 định chế bên ngoài công quyền, và đã bắt đầu gây trở ngại cho nhiều dịch vụ, nhiều hệ thống tiền bạc, nhiều mặt hàng và làm suy yếu đồng rial của Iran. Hôm nay, một đô la Mỹ ăn 2.2 triệu đồng rial của Iran, khác hẳn với 6 tháng trước chỉ ăn có một nửa. Iran sẽ gặp khốn khó vào tương lai. Với trung bình lạm phát ở mức 69.9%, giá thực phẩm, giá nước uống, giá thuốc sẽ tăng gấp 2, gấp 3, nếu không muốn nói là gấp 4 lần. Và đó là điều kiện giảm, suy giảm hạnh phúc dân chúng, dẫn đến sự chấn động chính trị nội bộ. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông ủng hộ cao trào quần chúng nổi dậy chống chế độ ở bên Iran. Tổng thống Trump yêu cầu tối cao pháp viện một lần nữa can thiệp cho kịp trước khi các phiếu bầu cử tri bỏ bằng thư được gửi ra. Hôm nay là ít hơn 60 ngày dẫn đến ngày bầu cử. Trong yêu cầu tối cao pháp viện liên bang, nội dung của nó là gỡ bỏ lệnh cấm gửi phiếu bầu cử tri, hàng triệu sẽ được gửi đi trong vòng nay mai. bưu chính quốc gia đã yêu cầu bị ngăn cản không cho thực thi điều số 3 trong sắc lệnh hình pháp số 14399 của Tổng thống Trump. Chánh án Tawani đã phán quyết rằng chỉ còn 14 ngày nữa bà tạm thời không cho Sở Bưu chính làm việc này, xem rằng nó vi phạm. Hôm nay, hai tiểu bang North Carolina và tiểu bang Alabama đã bắt đầu gửi phiếu bầu bằng thư đến cử tri của họ. Theo luật sư của ông Trump, Sở Bưu chính quốc gia không có vai trò phải quyết định về thể lệ cử tri. Họ không có vai trò quyết định về chính sách hợp lý hay không hợp lý của cử tri. Họ cũng không có vai trò để đếm phiếu bầu cử tri là bao nhiêu. Họ chỉ có một sứ mạng duy nhất là thi hành cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump rằng gửi phiếu bầu bằng thư theo danh sách đã được kiểm duyệt, đã chính thức rằng những người đó hiện hữu là công dân Mỹ đã ghi danh bầu cử và xứng đáng để nhận. Cuba bị cấm vận nặng nề vì hành kiểm của lãnh đạo trung ương. 5 cơ sở và 1 lãnh đạo của đảo quốc này đã rơi vào trong lệnh cấm vận của Bộ Ngoại giao Liên bang Hoa Kỳ rằng họ đã liên quan cá nhân đối với các dịch vụ quý kim, hệ thống tài chính và liên quan đến năng lượng của đảo quốc. Cháu của nhà độc tài Raúl Castro từ Ngân hàng Trung ương và 4 công ty tài chính khác về năng lượng đã bị lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 3. Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump mang số 14404 thì gia đình chị thao túng kinh tế là tội nặng. Mới đây, một lệnh trừng phạt tương tự như vậy đã nhắm vô viện đương kim lãnh đạo đảo quốc này là Miguel Díaz-Canel và gia đình của ông ta về việc họ đã can thiệp vào những tay nhập cảng hàng quốc sự, sắt thép quặng mỏ, cũng như hàng hóa liên quan đến năng lượng. Chính phủ dân tiến đảng ở bên Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lại Thành Đức ngày hôm qua đã suy cử Bộ trưởng Bộ Lao động của họ là ông Hùng Sunan đi dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC cấp bộ trưởng tại Nam Ninh vào tháng 9 này. Một vận chuyển khiến giới ngoại giao hai bên bờ eo biển Đài Loan cho rằng có biến chuyển khá lạ. Điều đó có nghĩa là yếu tố nhất hòa mặc nhiên không ứng dụng và Trung Quốc để vụ này xảy ra. Đi dự APEC với thành viên cấp bộ trưởng của Đài Loan mặc nhiên xác định rằng Đài Loan có một thực thể không hề lệ thuộc Trung Quốc, tức là yếu tố nhất hòa, với quyền tương ứng bình đẳng đến tham dự như tất cả các thành viên khác được mời. Như vậy, 3 ngày thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC xảy ra vào tháng 9 này sẽ là bàn đạp cho cơ hội cải tiến liên quan đến hai bờ eo biển Đài Loan mà chính phủ Lại Thành Đức từ ngày nhậm chức đến nay ông luôn luôn gặp khó khăn. Các chính đảng đối lập và đảo quốc Đài Loan ủng hộ triệt để suy cử này của Tổng thống Lại Thành Đức, dù biết rằng nó không có dẫn tới một chấn động bứt phá giao thương giữa hai miền, giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan, nhưng nó là một khởi sắc tích cực từ lâu lắm mới có. Vâng, đó là 6 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 4 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego hỏi thăm về, xin các anh cho biết việc giảm giá thuốc mà các anh đã thông báo trong những ngày trước, khi nào thì sẽ giảm, và lý do không phải là lý do mà là đây vị thính giả này xài cái chữ này, chúng tôi xin lỗi, nó không có chính xác. Có nghĩa rằng là cái tác dụng của cái việc giảm giá thuốc này sẽ giúp người dân Mỹ như thế nào, xin các anh cho biết chi tiết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thì cái việc giảm giá thuốc thì nó đang tiến hành đã thưa Nam Phong, và còn cái vấn đề mà nó tùy thuộc vào giảm cái gì trong cái loại thuốc mà để mà chữa trị, thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu về những cái loại thuốc. Loại thuốc ở đây là những loại thuốc mà nó đắt tiền để mà điều trị về một số các chứng bệnh nặng mà trước đây thì nó giá rất là mắc. Thí dụ như là bệnh tiểu đường, đấy là một thí dụ thôi. Thứ hai là thí dụ như là bệnh viêm mãn tính ở về các khớp xương của mình. Cho nên việc điều trị nó đòi hỏi rất là phí tổn rất là cao, và cái giá thuốc đó thì rất là cao. Do đó thì các ấn định từ của chính phủ liên quan về cái Bộ Y tế cũng như là về giảm giá thuốc thì nó đang có tác dụng đó, nhưng mà nó không phải tất cả các món thuốc đều được giảm giá, tùy theo những cái món mà rất là lớn. Tí lấy thí dụ, nhưng mà cái việc mà làm của chính phủ đó để làm sao cho những cái hãng bào chế thuốc đó thay vì chế xuất tại ở những quốc gia khác rồi nhập cảng đi vào Hoa Kỳ với cái thuế quan cao, thì bây giờ thì chế tại Hoa Kỳ, và từ đó nó thì cái giá thuốc nó sẽ được giảm giá xuống. Đó là cái công việc người ta đang tiến hành đó, và đó là theo cái sự hiểu biết của hàng hẹp của tôi là như vậy. Còn cái vấn đề chứ không phải tất cả những cái món hàng nào cũng đều được giảm giá, nhưng mà đặc biệt là những loại thuốc mà nó rất đắt tiền, có cái toa từ phía của các bác sĩ cũng như là cách điều trị lâu dài. Trước đây có một viên thuốc hay là hai viên thuốc có thể lên tới cả trăm đồng cho một viên, hay là có cả ngàn đồng cho một viên. Ngày nay cái hiện tượng đó nó còn xuống, nó còn chỉ còn khoảng 1/3 của cái giá thuốc đó mà thôi, theo cái sự hiểu biết và tìm hiểu của tôi để hỏi các cái văn phòng dược sĩ ở đây thì họ trả lời như vậy. Để trả lời câu hỏi tạm thời nó là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Về vấn giá thuốc thì sẽ có những cái loại thuốc mắc, cũng sẽ có những cái loại thuốc rẻ, nhưng mà nó có cái sự chênh lệch về giá cả, nó đã làm cho ông Trump bực bội lâu rồi chứ không phải mới đây. Thưa anh dân, chúng ta đã từng biết có những loại thuốc mà ở bên Âu Châu người ta chỉ trả có khoảng trên dưới 100 đồng, trong khi ở tại Hoa Kỳ là phải trả trên 1.000 đồng. Tại sao có cái lý do như vậy? Tức là những hãng thuốc, hãng dược họ tự động họ tăng giá khi mà họ bán vào Hoa Kỳ, hay là vì vấn đề hàng rào thuế quan, hay là một lý do nào đó mà nó lại có cái sự chênh lệch giá cả khá kỳ lạ như vậy, thưa anh dân?
2: Không hề có một luật nào đứng đằng sau lưng những quyết định dược phẩm phải giá bao nhiêu tiền cho loại thuốc nào và ở đâu. Cho nên thế giới trong cộng đồng dược phẩm đã được tự do đặt giá của mình theo nhu cầu bệnh nhân. Chuyện đó thời ông Trump đó, ngay nhiệm kỳ đầu ông đã cảm thấy khó chịu rồi, và ông kêu gọi rằng các công ty dược phẩm nào ở ngoại quốc mà đi vào Mỹ sản xuất dược phẩm tại Mỹ đó, ông sẽ giảm thuế quan, sẽ giảm một cách kinh khủng để cái giá mà họ cập vô giới tiêu thụ đã nó xuyên giảm. Và chuyện đó là nó không thành. Ông quay vào vấn đề nội bộ, ông khuyến cáo các công ty dược phẩm Mỹ này hãy giúp đỡ chính phủ liên bang để giảm cái gánh nặng mà ông cho rằng nó vô lý. Bây giờ gánh nặng đó tuần qua nó đảo ngược lại cái thang chênh lệch mà anh Nam Phong vừa nói, nghĩa là bây giờ thế giới bên ngoài đó mua thuốc đắt, công dân Mỹ mua thuốc vô cùng là rẻ. Và đó là một chiến thắng đó nó cùng với chiến thắng giúp dân chúng mua nhà một cách dễ dàng, thuê nhà một cách dễ dàng, xây nhà một cách dễ dàng. Bao nhiêu loại thuế ông giảm cho dân chúng, và như ông hứa giá dược phẩm sẽ thuyên giảm, và như vậy giá thực phẩm đã thuyên giảm. Các công ty dược phẩm Mỹ đã đóng góp 677 tỷ đô la để đầu tư làm cái chuyện này nó trở thành sự thật. Chuyện này trở thành sự thật có lợi rất nhiều cho vấn đề Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số Thượng viện và Hạ viện vào 59 ngày nữa. Vâng, đây là một tin mừng, và ông Trump ông đã nỗ lực làm chuyện này với tất cả khả năng, và cái khả năng và công quả đó là nhờ sự lãnh đạo của cộng đồng, với sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng Liên bang. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái góp ý của anh Timon từ Hawaii về cái việc thuốc này. Anh Timon cho biết là hiện giờ cái website mà Trump AX, tức là đại khái là pharmacy đó, thì nó đã bắt đầu hoạt động rồi. Cho nên quý vị có thể search lên ở trên web, tìm vào cái website này, rồi đánh tên cái loại thuốc mà mình muốn mua đó, thì sẽ nhận được một cái coupon để mà giảm giá, và sẽ được trừ theo cái số tiền ở trên coupon. Và cái mạng này đã hoạt động, và nếu mà quý vị nào mà cần mua thuốc thì quý vị có thể sử dụng cái mạng Trump AS này. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà giá thuốc đó, thì dĩ nhiên bây giờ giá thuốc nó sẽ được hạ giảm, rồi vấn đề nhà cửa cũng cái luật về housing, nhà cửa đã được thông qua, rồi một số những cái điều, những cái thành quả mà ông Trump ông ấy làm được nữa, nó làm cho nước Mỹ sẽ bắt đầu hồi sinh và bắt đầu càng lúc càng hùng mạnh hơn. Nhưng mà vẫn có người ta đặt ra một cái thắc mắc. Người ta nói ông Trump là một cái người làm thương mại thành công, là một cái người thương gia làm ra hàng triệu, hàng tỷ đô la. Nhưng mà dường như cái vấn đề commercial, cái vấn đề advertise, cái vấn đề quảng cáo, quảng bá đó, ông và bên phía đảng của ông là đảng Cộng Hòa đó, không có khai thác nhiều, không có nói nhiều, không có mở những cái loa tuyên truyền ra nhiều. Tại sao những cái thành quả tốt như vậy mà mình không quảng bá, không làm rùm beng lên? Ngược lại, nếu mà chúng ta thấy bên đảng Dân Chủ đó mà có làm một cái gì đó mà tốt một cái là họ quảng bá khắp nơi trên các hệ thống truyền thông hay là trên tất cả mọi cái phương diện mà có thể họ quảng cáo được. Trong khi cái chuyện mà âm thầm làm việc đạt được những cái kết quả tốt cho người dân Mỹ, cho đất nước Hoa Kỳ, tại sao không đưa những cái điểm đó ra thật nhiều, thật rõ, thật ầm ĩ để gây thêm cái thanh thế cho mình, mà có vẻ như ít người biết đến những cái thành quả mà ông Trump đạt được, ngoại trừ những người quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, còn đa số thì họ thờ ơ. Bây giờ mà ra hỏi một người Mỹ về vấn đề giá thuốc nữa, họ cũng không biết trời trăng mây nước gì hết. Hay là hỏi về cái dự luật về nhà cửa đó, thì có người biết, có người thì cũng chả biết. Và tại sao nhà bây giờ bắt đầu nó giảm dần dần? Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng có phải chăng đúng như người ta nói là cái bộ máy, tạm gọi là bộ máy tuyên truyền của bên phía ông Trump và đảng Cộng Hòa không có hoạt động hữu hiệu trong cái vấn đề đưa ra những cái thành tích của mình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đó là cái vấn đề mà thuộc của chính phủ cũng như là của các đảng phái lớn. Tôi không có thẩm quyền và cũng không có thể mà suy xét là cái đó có phải là cái nguyên nhân là chủ trương của đảng hay không. Nhưng mà cái quan trọng được đó là chính phủ không phải chỉ lo chỉ có một việc mà chúng ta để ý mà thôi về vấn đề dân sinh, mà còn rất là nhiều việc để mà giải quyết trong cái tình trạng căng thẳng của thế giới, cũng bận rộn cả những vấn đề ngoại giao, những vấn đề về vấn đề mà nội bộ, cũng như là về vấn đề tài chính, đủ thứ hết. Ai cũng biết, mà chúng ta cũng đã thấy cái kinh nghiệm là phía mà bên về phe mà gọi là rằng ranh chính đảng, là bên Cộng hòa Dân chủ có cái sự khác nhau về vấn đề chính sách, về cách làm việc. Do đó mà Dân chủ cố tình khai thác những cái điểm nóng để rồi sau đó, đó là cùng đồng nhất với nhau để mà làm khó cho chính phủ, đặc biệt là Tổng thống Trump, kéo dài rất là nhiều, rất là nhiều lần, và vô số những công việc mà chính phủ phải đối đáp về vấn đề vừa lo cho dân sinh và thực hiện những cái lời nói mà trong nhiệm kỳ 1 làm không được hoàn tất, và nhiệm kỳ 2 là ông đã làm dễ những cái chứng minh cụ thể. Những chứng minh cụ thể đó nó có liên quan cho đến trực tiếp cho tất cả người dân Mỹ, chứ không phải chỉ có những người theo đảng Cộng hòa nhằm ủng hộ cho Tổng thống Trump, hay là những người trong MAGA mà thôi, mà đây là chính phủ là lo cho cái sự an toàn cho người dân về rất là nhiều mặt. Do đó chúng tôi không có nghĩ rằng cái chuyện mà Tổng thống lơ là về những cái thành quả để đạt được, nhưng mà những cái kế hoạch của chính phủ cũng như là của đảng Cộng hòa người không có thể nào mà phổ biến ra bên ngoài, mà họ chờ những cái dịp để ủng hộ. Đặc biệt là Tổng thống sẽ xếp bớt lại những công việc khác để mà lo đi vận động cho những ứng cử viên mà Tổng thống tin rằng cần được cái sự góp tay cũng như là sự ủng hộ để mà có thể thành công, để có thể giữ vững được cái ghế đa số ở tại Hạ viện hoặc là Thượng viện của Hoa Kỳ. Nếu mà khai thác về cái vấn đề mà kinh tế thì chúng ta nghĩ rằng những việc mà về để làm việc để làm sao hạ được cái vấn đề mà lãi suất, thứ hai là giảm bớt đi cái lạm phát, thứ ba là giật giá, cái thứ tư là an toàn, cái thứ năm nữa đó là tiết kiệm. Đây là những bước mà phần đầu chúng ta đã thấy những nỗ lực mà Tổng thống đã thành công và Cộng hòa cũng đã thành công và đã gọi là kêu gọi cũng như là nói, đặc biệt như là cái phần trình bày của Đảng Cộng hòa cho thấy được rằng về cái vấn đề giá thuốc đã được giảm. Thứ hai là cái sự công bằng quá và minh bạch quá để làm sao gia tăng được công việc, việc làm tại Hoa Kỳ và làm sao tiết kiệm được tiền của Hoa Kỳ và tránh bớt đi những cái sự lạm dụng và những cái tiền thuế rất là nặng. Ai cũng biết nếu trường hợp mà chính phủ lấy tiền của công hoặc là vay công nợ để rồi đó bù đắp cho những cái vấn đề đòi hỏi chỉ vấn đề dân sinh khiến cho nợ quốc gia chồng chất rất là cao, đây là một cái việc mà thường thường ẩn giấu hơn không ít có khi họ bàn tới. Nếu khi có cái sự bàn tới thì người ta nói rằng nếu trường hợp hình chính phủ phát tiền ra mà không cần phải đi làm và phải in tiền nợ, đó là cái nặng nợ của quốc gia lên rất là cao mà trong của các thời của Tổng thống trước đây cũng như hiện nay. Nói tóm lại đó là những cái vấn đề mà quốc sách đó, và Tổng thống Trump cũng đã thực hiện những cái điều hứa ông làm và ông đang tiến hành đó, và ông ngưng hết tất cả những công chuyện làm ăn riêng của bên ngoài của mình để dồn cho những công việc của quốc gia là làm việc không mệt nghỉ, đó là vấn đề. Những cái thành quả mà chúng ta đã thấy những cái chứng minh đó để làm sao cho được cái vấn đề mà an sinh của xã hội, về cái vấn đề an toàn, làm sao cho cái giá nhà giảm xuống, tất nhiên là cái thủ tục về vấn đề xây cất mà trước đây thì lệ thuộc rất là nhiều về vấn đề mưu sinh, về vấn đề thay đổi khí hậu, để từ đó làm chủ cho những cái nhà đầu tư nhiều về vấn đề địa ốc. Hiện nay đó là cái vấn đề thiên giảm mà chúng ta đã thấy là hứa đó để mang lại những kết quả mà tôi nghĩ rằng trong tương lai gần sẽ được khai thác, sẽ được thấy được rằng cái mức độ an toàn nó như thế nào. Đặc biệt đó là trong nội bộ của đảng để làm sao để mà gọi là nhẹ bớt đi cái gánh nặng những cái chi phí mà nó có thể là một con dao hai lưỡi. Một đó là làm sao loại bỏ những cái thành phần bất hảo, những người di dân bất hợp pháp. Và trong những ngày vừa qua, cái thống kê mà gọi là trục xuất cũng như là đưa tiền ra để mà họ có những người tình nguyện để hồi hương, đó là một trong những cái vấn đề nó có cái giá trị lâu dài, chứ nó không phải chỉ là ngắn hạn. Một phần quan trọng nữa, nếu như là những cái sự chứng minh về vấn đề tội ác, về vấn đề mà nó sai trái, về vấn đề lạm dụng mà đạt được một kết quả cao như vậy, thế thì nếu như người mà ủng hộ cho cái vấn đề những người mà gọi là di dân bất hợp pháp, thì đó là cái vấn đề đi ngược trở lại với cái sự an toàn của người dân Mỹ. Tất nhiên là con dao hai lưỡi cho họ, họ cảm thấy chính họ sẽ cắt tay cho họ mà họ không hay. Đó là cái vấn đề mà phe của bên Cộng hòa cũng sẽ cố tình khai thác những điểm này, những điểm lợi về sự an toàn cho biên giới, an toàn cho dự nhập cư, và thanh lọc những cái sự bất công về những cái sự an toàn của người khác. Thí dụ như là vấn đề bằng lái xe cho những cái người mà di dân bất hợp pháp mà cứu xét không có đành tiếng Mỹ, hoặc là vấn đề nhiều cái vấn đề đa dạng khác mà nó sẽ khai thác, mà lúc đó là những cái chứng minh nó không phải chỉ có 1-2 ngàn mà cả 100 ngàn, cái 200 ngàn, những cái sự bất công đó. Tóm lại là cái vấn đề vừa đối ngoại bên ngoài, giữa vấn đề quốc tế, vừa làm sao để tăng cường cho cái sức mạnh của dân Mỹ mà đặt cái vấn đề là ưu tiên. Nếu tất cả mọi người nghĩ rằng quyền lợi của chính trị là đi hàng đầu mà quên là quyền lợi của người dân là sự an toàn của người dân, thì chuyện đó là có thể chấp nhận được hay không? Đối với Hoa Kỳ thì Tổng thống có nói rằng cái sự an toàn của nước Mỹ và ưu tiên của nước Mỹ và cái trách nhiệm quan trọng của nước Mỹ là đưa hàng đầu. Nếu trường hợp người nào nói nghĩ rằng an toàn của những người di dân bất hợp pháp hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta phải cưu mang những cái vấn đề vô lý như vậy, thì liệu rằng chúng ta có chấp nhận được hay không? Câu hỏi trả lời, câu hỏi tức là câu trả lời. Vấn đề quan trọng nữa đó là chính Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói rằng ông sẽ hy sinh tất cả những công việc để và những cái lời hứa của ông mà đã khi ra tranh cử sẽ phần 1 đã không hoàn tất, bây giờ bắt buộc ông phải hoàn tất. Và ông phải nghĩ rằng những cái tiến trình này và những cái sức ép mà cho rằng chắc cái việc mà của là tranh cử, thì tôi nghĩ rằng phe của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ có những kế sách để mà khai thác những cái thành quả và là những cái bước tiến rất là tốt cho cái vấn đề gọi là công bằng cũng như là ưu tiên của nước Mỹ. Dĩ nhiên khi mà đưa đến những công bằng này thì cũng sẽ mất quyền lợi của những cái người phe phái của chính trị, và từ đó họ sẽ đụng nồi cơm hoặc là đụng cái vấn đề mà cái quyền lợi của họ hoặc là cái danh dự của họ, và họ cũng sẽ tìm cách để mà khai thác lái những cái câu chuyện đi chỗ khác để tìm cách khó cho chính phủ và để tạo ra một cái sự lời hứa nào đó. Đặc biệt là chúng ta thấy được rằng các phong trào gọi là xã hội chủ nghĩa hay là phong trào cộng sản ở tại Hoa Kỳ này cũng đã bắt đầu manh nha cho những cái vị dân cử là phía tạt qua phía bên trái quá một thái độ cái đó. Điều kiện này đó là không cần phải làm gì, chỉ cần hứa và được thưởng tất cả mọi chuyện mà không phải làm gì hết. Thì liệu rằng những cái thành phố lớn như New York hoặc là Los Angeles, Chicago hay là những cái thành phố khác liệu còn có sống nổi được hay không, và tội ác nó như thế nào, thì những người lãnh đạo đó là cái câu trả lời. Do đó thì câu trả lời mà chúng tôi nghĩ đó là chính phủ phải nhìn xa trông rộng và phải có cái lâu dài. Dĩ nhiên là khi mà làm xa trông rộng như vậy thì đụng nồi cơm hoặc là đụng cái quyền lợi chính trị của những người phái đảng khác thì thế nào cũng gặp khó khăn do khai thác để lái đi dư luận đi chỗ khác, đó là có lẽ bình thường thôi. Nhưng mà kết quả qua những cuộc tiến trình và những kết quả bên trong, tôi nghĩ rằng nội bộ của phía của nội các của Tổng thống cũng như là phe của Cộng hòa cũng sẽ gọi là có những cái đồ án và khai thác những cái điểm lợi mà chúng ta thấy có những cái điểm cộng nào đó, thì sẽ cộng thêm nhiều về vấn đề an toàn, về vấn đề giá cả, về cái vấn đề gọi là công bằng. Mà mỗi lần khi có những cái cuộc tranh chấp và lũ đá chính trị thì chúng ta thấy được rằng những cái bài toán được gỡ ra là Hoa Kỳ cũng là một gánh nặng rất là nhiều và cưu mang rất là nhiều cho những quốc gia khác mà cái vấn đề nó không công bằng. Và nếu chưa đụng về những cái quyền lợi đó thì chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao tạo công ăn việc làm rất là nhiều cho Hoa Kỳ, các xưởng chế tạo cũng như là cách bào chế hay là cách thức nào vận chuyển nào đó, thì tại Hoa Kỳ rồi sẽ thực hiện những cái công bằng này, tạo công ăn việc làm, tạo ra số tiền bỏ vào túi và cái sự tiết kiệm đó càng nhiều. Qua những cái bước mà chúng ta cập nhật thì chúng tôi thấy được những cái số tiền nào cũng đã gửi đến cho chúng ta và sẽ được thông báo chính thức từ chính phủ, ví dụ như là công tiền của chúng ta được tiết kiệm bao nhiêu, dầu rằng 50, 100 đồng hay là cái gì đấy cũng vẫn là một sự tiết kiệm hơn là phải đóng thuế là nhiều. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta nghĩ chờ đợi những cái vấn đề. Nếu chúng ta than phiền là giật giá leo thang hay là giá răng mắt, nếu mà chúng ta nghĩ được rằng những cái tiến trình để tạo ra công an việc làm, để tạo ra cái sự khủng hoảng về vấn đề nhiên liệu, đặc biệt là Venezuela với 65 gọi là tỷ thùng dầu, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tương lai nước Mỹ như thế nào. Ngoài ra nữa là nhiều cái vấn đề mà chúng ta không thể nào kể hết chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mà đây là cái kế hoạch cao cấp từ phía của chính phủ hứa và làm và đưa ra cái kế sách lâu dài và nó sự an toàn lâu dài, chứ không phải chỉ có lời hứa trong cái vấn đề chính trị. Hứa là có rồi thông duyệt rồi là thôi, đó là cái vấn đề. Sự khác biệt nhau là giữa của những người chân chính và những người của là mỹ dân, đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này, tại vì câu hỏi này nó tương đối nó tổng quát, mà đối với cái nhìn của chúng ta là cái người làm truyền thông chỉ biết có một cái số hạn chế nào đó nó mà thôi, chứ không có thể nào biết được những cái chính sách lâu dài. Nhưng mà dù sao, nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta là một người dân của Mỹ và chúng ta cũng được quyền, được hiểu và được biết về những cái quyền lợi cũng như là cái sự an toàn của chúng ta và việc làm của chính phủ như thế nào, để chúng ta cầm cái lá phiếu gì, chúng ta cân nhắc được những cái người lãnh đạo của chúng ta có xứng đáng không, hay là chúng ta cần phải ủng hộ tiếp tục để làm cho nước Mỹ gọi là cường thịnh hoặc là đi thẳng nhất. Đó là những cái ý kiến mà tôi xin tạm thời trả lời nó như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, nói tóm lại câu hỏi của vị thính giả này là nhắc nhở cái bộ máy tuyên truyền đưa ra những cái thành tích mà ông Trump và Đảng Cộng Hòa đã đạt được đó, cần phải làm mạnh hơn, dồn dập hơn, nổ nhiều hơn. Tại sao mình đạt được thành tích mà mình lại im lặng, phải làm cho nó bùng phát lên? Cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm lý của cử tri rất là nhiều. Vâng, chúng tôi gửi đến anh Dân câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết về việc ông thượng nghị sĩ Ted Cruz dường như có ý định sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2028. Ông thượng nghị sĩ này có xích mích gì với ông Trump hay không? Hay là có xích mích gì với các thành viên trong nội các của ông Trump hay không? Dạ, lắm không mời anh Dân.
2: Cách đây 2 tuần, thượng nghị sĩ Ted Cruz có vừa mỉm cười vừa nói rằng ông không có loại bỏ cơ hội đó. Nhưng thực sự ra đó, ông Ted Cruz là một người MAGA thuần hồng. Nếu mà quyết định của MAGA như thế nào đó, ông là người đứng đầu trong danh sách những người y hành. Chúng tôi không tin rằng đây là lời nói có tính cách mong mỏi là ông sẽ được tiếp tục một lần nữa ra ứng cử cái vai trò lãnh đạo chính phủ liên bang. Chúng tôi không tin là nó xảy ra như vậy. Dẫu sao đi nữa thì còn tùy thuộc 59 ngày nữa kết quả bầu cử cuối năm. Chúng tôi muốn đóng góp cái lời phê bình và đề nghị của thính giả là hết sức là nghiêm chỉnh. Tại sao Đảng Cộng Hòa, hay nói một cái khác, tại sao chính phủ 47 và Tổng thống lại có vẻ xem nhẹ cái vấn đề messaging. Messaging tức là gửi thông điệp vũ bão cho quốc dân về những tin tức mà Đảng Dân Chủ đã họ làm được. Tại sao Đảng Dân Chủ họ làm được mà Đảng Cộng Hòa làm không được? Đảng Dân Chủ họ nắm cơ hội, họ nắm địa bàn và họ nắm kỹ thuật, họ nắm truyền thông và nhất là họ nắm quyền khi họ điều hành được đất nước. Ông Trump cũng đâu có nắm được truyền thông đâu. Truyền thông đại chúng đã hầu hết là chống ông. Thế thì messaging, những cái thành quả của ông để làm cái gì? Để trở thành con nợ, chi tiền cho những cái giới mà không cần thiết chi tiền hay sao? Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là cái chân lý hoạt động và phục vụ của Đảng Cộng Hòa, đó là nói ít làm nhiều và nói cho những người người ta muốn nghe. Nói cho những người ta nghe xong đó người ta thi hành. Đó là cộng đồng MAGA, đó là thế giới cử tri ủng hộ và yêu thương ông Trump, chứ không nói cho toàn dân. Nói cho toàn dân đó, tức là nói với một nửa cái hệ thống nó không ưa mình thì nói làm cái gì. Và lại điểm thứ ba nữa, messaging đó, là nó cần tiền bạc. Đây không phải là lúc mà chính quyền liên bang và chính phủ 47 của ông Trump đó, phung phí tiền bạc. Ông làm những cái gì đó nó chắc như nịch và nó đúng cái giới thỏa đáng nhu cầu. Đó là sự khác biệt giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi sẽ nhắc lại là messaging trong chính trị đó là một cái phương pháp hữu hiệu nhất đem tin tức, tin lành, tin dữ, tin buồn, tin vui đến quảng đại quần chúng. Làm như vậy đó, nếu mà không khôn khéo thì sẽ tốn kém, không khôn khéo đó thì sẽ bị phản ứng ngược. Tại vì mình nói những cái chuyện mà người khác, người ta nghe, người ta không tin, người ta nghe rồi người ta nói ngược lại, mà người ta nghe mà người ta không ủng hộ thì nói làm cái gì. Đã 3-4 năm nay rồi, cái chính sách mà no tip on overtime, no tip on, no tax on tip, no tax on overtime, no tax on những người già hưởng.

0: Đạo này nói ít làm nhiều, mà nói là làm, và không có nói bậy, không có làm bậy. Hai anh và cái tính giả còn nhớ Đảng Dân Chủ mồm loa mép dài, sơn đông mãi bỏ về cái mà họ gọi là Bidenomics. Bidenomics là một thảm bại mà họ giấu, và họ dối trá với quốc dân như vậy, dẫn đến sự từ nhiệm của ông Joe Biden, đưa bà Kamala Harris lên không có ăn cháo ăn cơm gì được. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra đó, trong những cái lần mà bầu cử giữa kỳ này, người cử tri có vẻ không quan tâm, nhưng mà nó thật sự hết sức là quan trọng. Ai cũng thấy rằng để cho Đảng Dân Chủ lấy lại được Hạ viện hay là Thượng viện thì nó sẽ khốn đốn vô cùng cho ông Trump. Hai năm còn lại của ông sẽ khó mà làm những cái công việc mà ông dự định. Và dĩ nhiên có những cái chiêu thức mà đôi lúc đến cái giờ chót đó, người ta mới tung ra. Chẳng hạn như lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái dự định của ông Trump về cái chuyện không có đóng thuế cho cái tiền tip, không có đóng thuế cho cái tiền làm thêm giờ, tức là overtime, không có đóng thuế những người đang lãnh cái tiền xã hội, vân vân, hay là những cái tiền hưu. Những cái chiêu thức đó mà tung ra trước cái ngày bầu cử, ví dụ trước đó một tháng, nó sẽ là những cái gây chấn động và ảnh hưởng đến cái lá phiếu của cử tri, đặc biệt là cử tri độc lập rất là nhiều. Không biết rằng ông Trump có sẽ thực hiện cái điều đó hay không. Vâng, hiện giờ thì thưa với tất cả quý vị và hai anh, cái quỹ ban vận động chính trị của ông tỷ phú Elon Musk trong cái thời gian vừa qua im lặng, như bây giờ bắt đầu đã có những cái hoạt động hỗ trợ cho cái một số các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại một số các tiểu bang. Và số tiền của cái quỹ ban vận động chính trị này tung ra bắt đầu cũng được người ta nhắc đến. Và dĩ nhiên khi mà một ứng cử viên mà có được cái tài chính mà nó dồi dào đó, thì cái vấn đề vận động tranh cử nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ vững vàng hơn. Nhưng cái điều mà người ta vẫn trông mong vào cái quỹ ban vận động chính trị này của ông Elon Musk đó, là ông nên làm những cái điều mà ông đã làm trong cuộc bầu cử năm 2024. Có nghĩa là đừng để cho cuộc bầu cử giữa kỳ này nó bị gian lận. Và cái phương thức như thế nào thì họ đã từng áp dụng. Hy vọng lần này thì ông Elon Musk cũng sẽ làm như vậy. Bỏ ra một cái số tiền để có một số nhân sự, một cách nào đó nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó không có bị gian lận. Nếu mà có, nó chỉ là ít thôi, những cái trường hợp khó khám phá ra. Còn phần lớn những cái gian lận mà phải nói rằng nhiều khi nó rất là lộ liễu, nó xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhờ cái vấn đề nhân sự đó mà vấn đề gian lận nó nếu có thì cũng là cái con số rất là ít. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng lần này ông Elon Musk, ông ấy sẽ có những cái vận chuyển, những cái hành động, những cái chương trình kiểm soát bầu cử giống như năm 2024 hay không? Bởi vì chúng ta biết rằng cái quỹ ban, cái siêu ủy ban vận động chính trị của ông Musk bắt đầu nó hoạt động vào những cái giờ phút cuối này. Thì theo anh nghĩ rằng ông ấy sẽ chắc chắn đưa ra những cái phương thức để tránh đi cái việc bầu cử gian lận hay không? Bởi vì cái việc bầu cử gian lận nó được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Thì anh nghĩ rằng ông Musk, ông ấy sẽ hành động như thế hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo cái sự hiểu biết của tôi cũng như là những cái tin tức mà chúng tôi có ghi nhận được đó, tại hiện nay đó là

0: vấn đề mà chính phủ gọi là làm sao gửi về vấn đề bưu điện để làm sao cho những cái người mà đi bầu được một cách chính danh và một được một cái sự kiểm soát để tránh cái sự gian lận. Đó là cái sự ưu tiên mà đang chú ý phía dư luận bên ngoài. Còn việc ông Alan Smith cũng như là những cái kế hoạch trong nội bộ của phía của Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ thì chúng tôi được biết về sơ khởi đó là làm sao mà khuyến khích cho người ta ghi danh đi bầu, rồi những cái người mà cầm cái lá phiếu của Đảng Cộng Hòa sẽ đi bầu sớm, và thứ hai là huy động của những cái người thân cũng là những người khác cùng hợp lại để đi bầu, và một cái đi bầu một cách chính danh và mạnh mẽ. Cái điểm thứ ba nữa đó là sẽ tình nguyện để mà gia nhập vào các cái văn phòng tổ chức bầu cử cũng như là các nơi bầu cử để làm một cái thành viên gọi là tình nguyện mà các nơi mà tổ chức bầu cử đó được mướn của những người khác không phân biệt về đảng phái nào để làm công việc gọi là giúp cho cuộc bầu cử được thêm chính xác. Cái điểm nữa là họ cũng có huy động những người mà gọi là tình nguyện để gọi là làm nhân chứng để mà chứng minh cho những cái chuyện sai trái nếu có xảy ra. Đó là những cái kế hoạch mà hiện đang làm và để là những cái tiến hành đó, mặc dù nó không công khai bên ngoài nhưng mà đây là những cái kế sách để làm sao cho minh bạch hóa. Rồi phần quan trọng nữa đó là về vấn đề của những người mà nằm trong cái khối gọi là MAGA, họ sẽ gọi là quyên góp cũng như là tình nguyện phổ biến về những cái thông tin mà quan trọng xảy ra. Đây không phải là âm thầm nhưng mà sẽ bắt đầu từ những cái ngày đầu và càng ngày thì cái khuynh hướng càng chặt chẽ hơn và nói ít nhưng mà làm nhiều theo như là cái lời gọi là nhận định của anh Hoàng Thế Dân nói về những cái thành quả. Họ không công khai nói ra được nhiều nhưng mà trong âm thầm trong nội bộ và đã có những cái kế hoạch để làm sao cho cái việc mà bầu cử thêm được an toàn, minh bạch và để giảm bớt đi cái việc gọi là những bỏ phiếu mà không có chính danh hoặc là không có phiếu bầu một cách chính xác của những người bầu cử này. Đây là những kinh nghiệm, rút cái kinh nghiệm cho kỳ này. Ngoài ra nữa đó là chúng ta phải chờ xem những cái chuyến đi ủng hộ cho những cái ứng cử viên mà được tổng thống gọi là ủng hộ, một chính thức ủng hộ ra bên ngoài và ông sẽ xuống đường để có những cuộc gặp gỡ đó. Trong đó chúng ta sẽ thấy được là những cái kế sách về vấn đề thông tin đặc biệt đó là làm sao cái sự ủng hộ cho MAGA càng nhiều nó càng tốt, hoặc là cái sự ủng hộ về vấn đề tài chính cho cuộc tranh cử. Việc mà tài chính tranh cử một cách mạnh và được cái số đại đa số của những người có cầm cái lá phiếu trong tay để mà ủng hộ để mà cho kết quả của đắc cử là một trong những lý do. Cái lý do thứ hai nữa là họ khai thác về những cái mức độ gọi là tạc phía bên trái quá độ, đặc biệt nữa là xã hội chủ nghĩa, và từ đó là những cái lời hứa đó chỉ có cái giá trị là nhất thời, nếu cũng có giá trị để tạo ra cái điểm nóng cho những cái người ủng hộ cách quá khích đó mà thôi, chứ không phải đây là cái quyền lợi chung của nhiều người. Cái điều quan trọng nữa là không phải chỉ tranh đấu trong những người ở trong phía của đồng đảng của mình, ví dụ như là Cộng Hòa, mà còn phải làm sao ủng hộ, cũng làm sao khuyến khích cho những cái người cầm cái lá phiếu trung dung để mà đưa đến một cái quyết định để họ thấy được rằng ở đâu là chúng ta cần phải làm những cái điều kiện nào, không phải làm cho cá nhân nữa mà làm lợi cho cái nước Mỹ, làm lợi cho cái sự an toàn chung, là cái điều mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái cuộc vận chuyển này họ sẽ âm thầm làm, và tới một cái mức độ nào đó gần ngày bầu cử họ sẽ tung hết cái sức ra bên ngoài để đạt được cái kết quả. Đó là những cái phần mà tôi thăm dò và đã hỏi những người mà có cái trách nhiệm tương đối là cấp thấp và trung bình để trả lời cho kế hoạch này. Họ không có muốn gọi là ồn ào ra để tạo ra một cái số cái sự hoang mang, hay là đây là cái lý cớ để cho có những cuộc tranh đại không cần thiết, mà họ muốn rằng đi vào thực tế rút những cái kinh nghiệm cuộc bầu cử năm 2000 tới 2024 và tới bây giờ là 2028. Đó là một trong những cái tiến trình mà phía của những người vận động bầu cử đặc biệt của đảng Cộng Hòa họ đang làm. và ở đây không cần ồn ào, nhưng mà đòi hỏi có một cái thực chất rồi và có giá trị và có những cái lượng giá chính xác nhất, và bên trong đó là cái hoàn toàn là làm sao có cái ngân sách để ủng hộ lên cao và những người tình nguyện đóng góp vào cái việc mà làm soi sáng này. Đó là những cái phần mà tôi hỏi những cái người thăm dò và có cái khả năng đưa ra một số những kế hoạch đó như vậy, chứ không cần phải ồn ào nói thôi bên ngoài nhưng mà nó không có thực chất. Đó, xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ như thế nào về cái tác dụng và cái vai trò của Ủy ban vận động bầu cử của ông Elon Musk lần này, nó sẽ đóng góp được gì cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ sắp sửa diễn ra vào tháng 11 này, thưa anh Dân?
2: Nó sẽ không ồn ào như những năm mà ông này đích thân xuất hiện trên sân khấu vận động tranh cử. Nó sẽ không cần phải được loan truyền một cách rộng rãi. Nhưng ông Elon Musk vẫn là ân nhân của MAGA. Ông vẫn là đảng viên phục vụ cùng mục tiêu với Tổng thống Trump. Ông sử dụng kỹ thuật và nguồn tài chính của ông để giúp đỡ những ứng cử viên MAGA đang ở trong tình trạng cần giúp đỡ. Thành thử vai trò của ông Elon Musk nó không thay đổi. Nó chỉ có bất kỳ cường độ, có tính cách quảng cáo và nêu danh. Ông là một người tận tụy với MAGA và tận tụy với ông Trump rất nhiều. Ông biết rằng ông cần ông Trump và ông Trump cần ông. Nhưng cái vai trò mà ông Elon Musk đóng góp trong 59 ngày nữa đó, nó có giá trị thực tiễn vô cùng. Thực tiễn như lời Tổng thống Trump nói ngày hôm qua, một tháng trước bầu cử hoặc một tháng rưỡi bầu cử, tôi sẽ đi vận động kịch liệt, mẫn cán đối với những ứng cử viên MAGA nào mà con số thăm dò nó không có được hiện vinh cho lắm. Ông nói thẳng là những MAGA mà con số thăm dò cách xa đối phương đó, ông sẽ để cái chiến tích đó nó yên. Nhưng một tháng và một tháng rưỡi trước ngày bầu cử đó, ông sẽ đi vận động. Không khác gì bà Nancy Wire, đồng lý văn phòng tòa vệ công, đã từng tuyên bố một năm trước đây rằng bắt đầu từ đầu năm mà vì chiến tranh ở Iran, Tổng thống Trump đã là không làm được, rằng Tổng thống Trump sẽ đi vận động như là chính tên ông có trên lá phiếu bầu. Đây là một sự tận tụy của một lãnh đạo, một lời hứa của một đảng trưởng biết được rằng đảng của mình đang đứng trước ngã ba đường vô cùng nguy hiểm. Ông nhắc đi nhắc lại là đảng ta phải thắng, và người ta biết tại sao. Vai trò của ông Elon Musk nói một cách khác đó, sẽ không thay đổi. Cảm ơn anh Tom.
1: Thưa dân, ngoài cái vấn đề hỗ trợ cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa mà cần sự hỗ trợ, thì cái vấn đề kiểm soát hoặc là theo dõi những cái gọi là gian lận bầu cử lần này, anh nghĩ rằng cái ủy ban này họ sẽ có thực hiện hay không giống như năm 2024, thưa anh Dân?
2: Ủy ban này có làm việc đó, nó sẽ không có cái chấn động, nhưng mà cái chấn động là nó đến từ Bộ Tư pháp Liên bang. Ai anh một cái giả nhớ Bộ Tư pháp Liên bang bây giờ đó là một cánh tay để bảo đảm trật tự và luật pháp vô cùng vững mạnh. Bà Dillian phụ tá cho ông Tổng trưởng Tư pháp Liên bang ngày hôm thứ Năm, bà có tuyên bố lần này chúng tôi sẽ dọi đèn và kiểm soát nhiều vị trí thùng phiếu còn mạnh mẽ hơn thời năm 2024. Điều đó cho biết rằng đối với ông Trump, khi mà ông nghi ngờ bầu cử thì thuộc hạ cũng phải biết rằng phải làm một cái gì. Chúng ta không biết là họ có làm như cái vũ bão như cái thời năm 2024 đến từ ông Elon Musk, đến từ hai đồng chủ tịch nghị hội Trung ương Cộng Hòa là bà Lara Trump và ông Robert Wesley, sẽ đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổng thống Trump vào năm 2024 hay không. lúc đó đó ông Trump ông đã tuyên bố rồi, cái cách mà cứu nước là phải cứu đảng là phải đem đảng vinh quang trong bầu cử. Bây giờ đó, ông Trump và đảng ông không thể nào lơi là như năm 2018 để bà Nancy Pelosi cướp lại Hạ viện và hành hạ ông hai lần trước thuế trước nhiệm. Lần này đó, với bà Dillon phụ tá cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đó, cái mà bà nói ngày hôm qua, hôm kia, lần này chúng tôi sẽ gọi đèn dữ dội hơn, nghiêm chỉnh hơn, rất nhiều vị trí thùng phiếu. Người ta không biết là gọi đèn đó là cái gì. Nhưng mà hai anh một kính giả còn nhớ gọi đèn đó có kích thước quá lớn năm 2024, là hàng trăm ngàn cổ động viên, bàn sinh viên, quan sát viên, thanh tra viên công khai đến các thùng phiếu để theo dõi cái mức độ làm việc ở đó. Và bên cạnh họ có luật sư, họ cầm trên tay những dàn thiết bị máy móc để có thể triệu tập ngay một sự can thiệp bằng pháp đình. Chỉ có vậy nó mới ngăn ngừa được bọn cướp cả lúc nào cũng mồm loa mép giải rằng đây là ngăn cản quyền công dân, đây là bức bách cử tri, đây là ngăn cản một số những cộng đồng da đen không được đi bầu, rồi cộng đồng người người mới đó, tức là thành phần mới đó, thành phần di dân không có giấy tờ đó. Tới bây giờ đó, một số các thành viên quốc hội của đảng Dân Chủ vẫn còn lại nhại rằng họ tin rằng cái chuyện nó có thể xảy ra, và họ ngăn cản Sở Bưu chính Quốc gia không làm cái chuyện mà ông Trump muốn, và họ cho rằng nếu cái chuyện đó nó thành thì hàng triệu phiếu cử tri sẽ không đến tới nhà của người đi bầu. Hàng triệu người đó đa số là có lợi cho đảng Dân Chủ. Và nếu nó có lợi cho đảng Dân Chủ, nếu có hại cho đảng Dân Chủ thì nó sẽ có lợi cho đảng Cộng Hòa. Và đó là cái lẽ tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta không biết rằng bà Dillon với cái chính sách mà bà nói là lần này Bộ Tư pháp Liên bang nó sẽ dọa đèn một cách nghiêm chỉnh và vô cùng gắt gao nhiều vị trí thùng phiếu. Nhiều vị trí thùng phiếu là những nơi nào? Dẫu sao đi nữa, khi bà này lên tiếng như vậy, tức là sắp xếp nền tảng của nó đã được thành hình. Vấn đề là chỉ đem ra thi hành. Trong suốt ngày thứ ba mùng 3 tháng 11, cuối năm nay mà thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì chúng ta có nói đến cái vấn đề cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Và nếu mà đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được quốc hội thì như anh Dân có góp ý đó, cái cuộc chiến của Hoa Kỳ và Iran, ông Trump ông ấy không khe nữa. Có thể lúc đó ông ấy tuyên bố chiến thắng rồi ra lệnh rút quân. Cái quan trọng là trong cái thời điểm hiện tại, ngày dường như là ngày hôm qua, với cái vai trò là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Phó Tổng thống, ông ấy trả lời một số những cái câu hỏi của giới truyền thông về cái chuyện mà gần đây cái cường độ tấn công giữa Hoa Kỳ và Iran tấn công qua lại với nhau nó gia tăng và nó mạnh hơn. Cái khó của ông J.D. Vance trong cái vai trò phát ngôn viên là không thể nào nói đây là cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Mặc dù giới ký giả và giới truyền thông thì cứ nói đây là hai bên đánh nhau thì là chiến tranh chứ gì, mà tại sao lại nói là không phải là cái cuộc chiến? Thì cái câu trả lời đó là bởi vì Iran nó xâm phạm cái vấn đề tự do hàng hải ở trên cái vùng eo biển Hormuz. Ông J.D. Vance nói cái này nó không phải là chiến tranh. Chừng nào đó mà họ ngưng tấn công tàu thuyền đó, thì sẽ không có tiếng súng xảy ra. Thì khi được hỏi khi chừng nào mà họ ngưng và cuộc chiến nó chấm dứt đó. Ông Trump, ông JD Vance, ông ấy nói rằng là cái này nó tùy thuộc vào cái thái độ của bên phía Iran. Cho nên xem ra cái vai trò phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông JD Vance trong cái khoảng thời gian này cũng phải nói rằng rất là khó khăn khi mà ra trình bày với giới truyền thông, nhất là những giới truyền thông mà họ có khuynh hướng mà thiên tả đó. Họ đặt ra những cái câu hỏi là cũng khó ở lắm. Cái vấn đề ở đây đó là từ bây giờ cho đến ngày bầu cử sẽ còn bao nhiêu những khó khăn, bao nhiêu những cái câu hỏi mà bên phía hành pháp sẽ phải hứng chịu từ những cái giới truyền thông thiên tả. Và hiện giờ ông JD Vance, ông ấy đang đảm nhận cái vai trò để đại diện tổng thống trả lời những cái câu hỏi của giới truyền thông, cũng như đưa ra những cái quyết sách, những cái chính sách của bên phía hành pháp và Bộ Ngoại giao v.v. Vâng, xin Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng như ngày hôm qua thì anh Dân có góp ý đó. Có người đó thì nói rằng tháng 11 này mà ông Trump ông ấy giữ vững được cả lưỡng viện quốc hội thì ông Trump sẽ dập Iran tan tành, bởi vì lúc này ông không còn kiêng dè gì nữa hết. Nhưng mà theo ý của anh Dân đó, là lúc đó ông Trump cần gì dập nữa, làm gì làm cho nó mệt nữa, mang tiếng. Lúc đó đó thì ông sẽ tuyên bố chiến thắng và rút quân. Trong hai cái trường hợp này, theo cái suy nghĩ của anh thì anh nghĩ nó sẽ xảy ra cái trường hợp nào? Theo cái phân tích của anh Dân thì ông Trump ông ấy dạy gì, ông ấy làm cho nó mang tiếng nữa. Mình chiến thắng, mình nắm được những cái gì mà mình cần làm đó, chắc ăn rồi. Thì cứ tuyên bố chiến thắng và rút quân, để rồi cứ để cái lưỡi dao trên đầu của Iran về cái vấn đề nguyên tử năng. Trong khi đó một số người thì lại nói là với cái tính khí của ông Trump đó, có thể là ông ấy sẽ vùi dập Iran. Thì hai trường hợp đó, anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trường hợp nào nó có thể nó sẽ xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa? Cái này là chúng ta đang nói tới cái chuyện mà Đảng Cộng Hòa chiến thắng hoàn hảo cả lưỡng viện quốc hội nhé. Chứ còn mà một trong hai viện mà mất đó, thì cái câu chuyện nó sẽ bẻ hướng sang một cái hướng khác. Thì nếu mà vẫn giữ vững được quốc hội thì trong hai trường hợp mà chúng tôi vừa nêu ra thì anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trường hợp nào nó sẽ xảy ra?
0: Ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi là dự đoán về những cái diễn tiến mà chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó để giải quyết về những cái vấn đề gọi là đảng phái, cũng như là giữ vững cái kế hoạch để làm sao mà có gọi là đa số ở tại Hạ viện cũng là Thượng viện. Nhưng mà vai trò của Phó Tổng thống của Hoa Kỳ JD Vance thì chúng ta lướt qua cái vấn đề này để rồi xem coi cái dự đoán cái khả năng nó như thế nào. Thì tình hình căng thẳng Mỹ và Iran leo thang, các cuộc đàm phán giữa hai nước cũng rơi vào bế tắc. Thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cũng đã phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ không tiến hành đàm phán với Iran từ khi Iran chấm dứt cuộc tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Đó là cái vấn đề mà ta thấy. Ngoài ra nữa là ông Vance cũng cho rằng khả năng kiểm soát đường thủy chiến lược này của Iran đang bị suy yếu, tất nhiên là eo biển Hormuz. Và ông cũng nói rằng, tôi cho rằng năng lực của họ càng ngày càng suy giảm. Tôi nghĩ họ cũng nhận ra rằng trên thực tế họ đã mất quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là một tài sản càng ngày càng mất giá trị. Nếu quay trở lại về 3 tháng trước với sự đe dọa của Iran, có bao nhiêu dầu khí và khí đốt được vận chuyển qua eo biển này, gần như không có gì. Còn hiện nay thì lượng vận chuyển gần như được phục hồi về mức trước khi xung đột bùng phát. Ông Phó Tổng thống nói như vậy. Ông nhấn mạnh rằng mọi khả năng đều đang cân nhắc, bao gồm việc sức ép về kinh tế, sức ép về chính trị, sức ép về ngoại giao và sức ép bí mật. Tất nhiên tất cả những điều này là công cụ cho một cái công cụ của Tổng thống Hoa Kỳ, JD với trong cái cuộc mà vận động cho những cái ứng cử viên của Cộng hòa mà Tổng thống nói rằng sẽ có cái nỗ lực rất là nhiều từ đây cho đến tháng tới trong cái chuyện mà vận động bầu cử. Thì với những cái lời mà chúng tôi vừa nói ra cũng như là cái kế hoạch mà để làm ra mà Tổng thống cũng như đã làm, dùng những cái điều kiện gì mà chính phủ đang làm và nó đang có lợi và khai thác tối đa về chuyện này, chứ không có chỉ là những cái lời hứa hẹn suông để được duyệt để rồi sau đó rồi sẽ không có đạt được kết quả. Và đây là những cái điều kiện nói ít và làm nhiều. Phần quan trọng nữa đó là nỗ lực về cái vấn đề vận động để cho những cái gọi là người dân cử ra ứng cử đạt được một số các cái đồng thuận cao về phía cái chính sách của Cộng hòa một cách thực tế, để có thể giữ vững được cái ghế mà gọi là Cộng hòa mong muốn ở lưỡng viện của Quốc hội trong những ngày vừa qua. Với cái phần này đó thì chúng ta nghĩ rằng những cái kế hoạch này sẽ được tiến hành và chúng ta chờ xem những cái lời tuyên bố của Tổng thống cũng như là những cái nhân vật quan trọng hàng đầu của trong chính quyền của Hoa Kỳ, cũng như là những cái tiến triển về ngoại giao bên ngoài, cũng như là cái cách thức giải quyết những cái bài toán mà chúng tôi thấy có những cái gì hy vọng mà nó sẽ là những cái áp lực của Hoa Kỳ. Đối là ví dụ như là Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu về các nước Âu Châu phải bồi hoàn trả tiền mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine. Rồi thứ hai nữa đó là những cái tiến triển mà có thể sự gặp gỡ về vấn đề ngoại giao, đó là Tổng thống Nga cũng nói rằng muốn có những cái cuộc đàm phán để mà chấm dứt chiến tranh ở tại Ukraine. Mà đây là cái lời mà chúng tôi thấy cho rằng có những cái cuộc gặp gỡ, có những dàn xếp từ bên ngoài mà bây giờ mới có được biết. Đây cũng là những kế hoạch âm thầm để tạo ra một cái sức ép, tạo ra những cái khả năng để làm tăng cho uy tín lãnh đạo của Hoa Kỳ và những cái nhân vật mà trong chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt là phe của Đảng Cộng hòa. Đó là một trong những cái điều hướng, là một khi những cái điều hướng này được cổ suý ra, cũng như là những cái lời nói giữ vững cái lập trường không có cuộc đàm phán nào đối với Iran hết, và đây là những cái chuyện làm và phải chịu lãnh đủ. Đồng thời nữa, trong cái đó là cái vấn đề ngoại giao với bên ngoài để giữ vững cái phòng tuyến và không có la chuyển nào nào hết, và nói rằng cái sự kết quả về vấn đề dầu thông thương qua cái eo biển này cũng nó không có phải là một sự trầm trọng thiếu kém, chỉ trừ ra là có cái sự lạm dụng đó mà thôi. Những kết quả này nếu trường hợp mà khai thác á, thì đó là những cái điểm lợi của cái Đảng Cộng hòa. Thế thì qua những cái phần trình bày mà chúng tôi vừa nêu ra và những kế hoạch này nó tiến hành, thì phía của Tổng thống cũng như là phía của Đảng Cộng hòa nói ít và làm nhiều để làm cho người ta thấy là những cái việc làm âm thầm nhưng mà nó có giá trị lâu dài và giá trị chắc chắn, chứ không phải chỉ cứ lại hứa suông nói cho nó xuống miệng mà nó không có làm được gì hết. Đây là cái vấn đề mà chúng ta không có dùng cái phương tiện của mình để mà nói, với lẽ là người ta sẽ khai thác và để tìm cách nhào nắn ra để hưởng lợi cho cái vấn đề theo ba cái chính trị có tính cách gọi là đoạn thời và cũng là làm thứ gian mà thôi. Hiện nay thì chính phủ muốn lấy cái thành quả cụ thể chứng minh được để xác nhận về cái sự lãnh đạo và để làm sao giữ vững được cho cái cho hai diện gọi là thương diện và hai cái diện Hoa Kỳ. Và tại vì chính cái người cầm lá phiếu gọi là những cái người Phật trung dung mà thấy được rằng đây là cái việc làm của một nhà lãnh đạo đại diện cho nước Mỹ, làm cho nước Mỹ, không phải làm chỉ cho phe nhóm đó mà thôi. Còn như nếu trường hợp chỉ làm cho phe nhóm thì chúng ta sẽ dậm chân một chỗ và có thấy là những ngược về thời gian trước, những cái gì mà kết quả của cái tổng thống trước đây làm của phe dân chủ nó không đạt được kết quả. Chúng ta thấy là cần chứng minh được kết quả chứ không phải chỉ những cái lời nói. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây là những cái điều kiện thực tế mà chúng ta sống lòng không được, mà chúng ta thấy đây là việc chung của nước toàn nước Mỹ chứ không phải chỉ phe đảng phái mà thôi. Đó là câu trả lời là như vậy. Nhưng mà đối với những cái việc làm của tổng thống phó tổng thống JD Vance, giữa cái vai trò gọi là thư ký của Nhà Trắng cũng như là vai trò của tổng phó tổng thống, thì ông đã trình bày một cách rõ ràng chính danh và thống nhất, đó là cái vấn đề y chang việc lập trường của tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố ra cho mọi người cùng biết. Chúng ta cần thành quả, cần sự lâu dài, cần sự an toàn, chứ không phải chỉ những loại hưu su. Đó là cái, đó là cái ý mà tôi muốn trả lời câu hỏi này là thưa nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một số những cái lời góp ý và đề nghị của anh Timon từ Hawaii. Đặc biệt là anh có nhắc đến cái việc, anh bổ túc thêm cái việc mà anh Dân đã nói lúc nãy, có nghĩa là lần này trong cái vấn đề kiểm soát gian lận bầu cử, Bộ Tư pháp rồi qua Bộ Nội an thực hành, họ sẽ là những cái người mà làm cho cái cuộc bầu cử này nó được trong sáng. Họ sẽ cho người xuống để mà kiểm soát, bảo vệ thùng phiếu vân vân. Và hy vọng với cái sự tiếp tay và ra tay của Bộ Nội an thì cái chuyện mà gian lận bầu cử nó sẽ một phần nào đó nó không có xảy ra nữa. Vâng, và anh Timon cũng góp ý về cái việc mà khi mà chúng ta nói về cái xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran thì ngày hôm qua ông Trump, ông ấy một lần nữa lên tiếng kêu gọi người dân Iran biểu tình đòi lại cái quyền tự do dân chủ của chính họ. Do Thái cũng hỗ trợ, cũng lên tiếng kêu gọi người dân Iran làm cái việc này. Những cái lực lượng đối kháng ở tại Iran hiện giờ không thấy lên tiếng, nhưng mà thân dân, liệu cái lời kêu gọi này nó sẽ có còn có tác dụng giống như là cái lần đầu tiên mà có những cái cuộc biểu tình lớn ở xảy ra ở Iran hay không? Và cái những cái lực lượng đối lập ở tại Iran liệu có sẽ dám xuất hiện trong cái thời điểm căng thẳng này để tổ chức, hướng dẫn hoặc là đưa ra những cái cuộc biểu tình hay không, theo cái nhìn của anh Thiên Dân?
2: Tôi không tin là cái chuyện này nó sẽ sớm trở thành sự thật, và nếu nó có thể thành sự thật, ngày 28 tháng 2 khi tuyên bố cùng với Do Thái lao đầu vào cuộc chiến Iran, Tổng thống Trump đã nói về khía cạnh này là ông yểm trợ một cao trào quần chúng nổi dậy chống chính quyền Hồi giáo cực đoan, ông đã nói rồi. Nhưng mà ông không cho người ta biết là làm cách nào. Lúc đó đó, người ta đưa ra một vài yếu tố như là dân quân kháng chiến Kurdish, thành phần thân Mỹ và thân Tây Phương đó. Thành phần này đó, có gửi thì đi sâu vô trong nội địa đó, chỉ có bế tắc thôi. Tại vì họ vũ trang và họ chủ trương chiến đấu, chứ họ không có khả năng vận động chính trị và hướng đạo cho quần chúng nổi dậy. Khi nói về những thành phần mà nổi dậy trong nước đó, Tổng thống Trump cuối tháng 2 ông cũng đặt vấn đề là các lực lượng chống đối đâu. Ngay cả lực lượng của Thái tử bây giờ đã già rồi, con của vua Sha đó, cũng chả thấy vận chuyển gì cả. Thành thử ra đây là một lời mà Tổng thống Trump tiếp tục nói cái chuyện mà ông nói 6 tháng trước mà thôi. Ông nói rằng ông sẽ hỗ trợ cho cái nỗ lực nổi dậy. Nổi dậy ở đây là phải có lực ở trong nước. Có lực ở trong nước thì phải có dân quân vũ trang, có cán bộ vận động chính trị, có người hướng dẫn biểu tình và có cơ hội để tạo náo loạn cái cộng đồng quần chúng mà Iran bây giờ đang kiểm soát một cách vô cùng dã man. Nếu họ đã giết người được 2-3 lần trong các cuộc nổi dậy, họ tiếp tục giết người. Thành thực ra ông Trump cũng thích nói những cái chuyện mà làm cho lãnh đạo ở Iran rất khó chịu. Chẳng hạn như ông nói rồi ông đổi cái tên Hormuz Strait, tức là eo biển Hormuz, thành Trump Strait. Làm sao ông làm chuyện đó? Ông làm chuyện đó ở cái vịnh Mexico đổi thành vịnh America. Ông làm chuyện đó tuần vừa rồi, cái hồ Ontario thành hồ America là được, là vì nó gần lãnh hải, lãnh địa. cái quyền hạn của chính phủ liên bang. Anh thì là ông muốn làm cho bọn lãnh đạo ở Iran đó soi đau ruột về những lời tuyên bố của ông. Chúng tôi không tin rằng chuyện này nó dễ làm. Và nếu nó dễ làm, nó đã xảy ra thời ông Clinton, thời ông Obama.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi cũng có nhận thêm một cái góp ý của anh Timon về cái tình hình tại Việt Nam, cũng như một cái câu hỏi của một vị thính giả về tình hình Đài Loan. Bây giờ chúng ta đi cái tình hình Việt Nam trước nha. Anh Timon góp ý đó là hiện giờ đó, Trung Cộng đang cấp tốc xây dựng thêm những cái cơ sở về quân sự, từ phi đạo hạ tầng cơ sở trên đảo Hải Sâm thuộc cái nhóm quần đảo Hoàng Sa, mà bên phía Trung Cộng chúng nó gọi là Tây Sa. Nhưng mà trên cái hệ thống về vấn đề vệ tinh nhân tạo mà mới đây Việt Nam cùng với bên phía ông Elon Musk ký kết, thì họ ghi rõ ràng hai cái nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thuộc về Việt Nam. Thì cái việc mà Trung Cộng cấp tốc xây cũng như bồi đắp đảo đó để xác định chủ quyền đó, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam xác định trên bản đồ điện tử, trên vệ tinh nhân tạo là hai cái nhóm quần đảo này thuộc về Việt Nam, trong khi Trung Cộng thì lại có cái thực thể là họ xây dựng hạ tầng cơ sở, có phi trường, có người sinh sống ở đó, thì trên thực tế khi mà đưa ra tranh chấp thì người ta sẽ dựa vào cái gì để mà phán định rằng cái nhóm quần đảo đó thuộc về Việt Nam hay là cái nhóm quần đảo đó thuộc về Trung Cộng? Thì cái nhìn của anh về cái việc tranh chấp này nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc làm mà nó thuộc về luật pháp của thế giới, mà hội đồng trọng tài của thế giới thì Việt Nam phải đưa ra giống như phi luật thân trước đây để chứng minh những con lão Kavarov mà phi luật thân là hàm đã thành công. Và cái ủy ban mà gọi là trọng tài về vấn đề mà luật biển cũng như là những cái tài sản cũng như là chủ quyền và để được chứng minh trên văn bản. Còn như nếu trường hợp mà chiếm dùng cái sức mạnh để chiếm đảo rồi sau đó thì bỏ tiền ra để mà đưa dân tới ở hoặc là cơ sở, thì điều đó cần phải có cái sự khiếu nại. Và đầu tiên cái khiếu nại đó là những cái quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, thì phải khiếu nại lên cái vấn đề ủy ban trọng tài hòa giải của thế giới cũng như là trong cái khu vực về vấn đề luật hàng hải quốc tế nó như thế nào, và chủ quyền phải được chứng minh bằng phương tiện này. Còn như nếu thường hợp chỉ có phản đối lý lẽ vì lý do là gọi là không có một cách tích cực thì không có được. Vấn đề nữa đó là không phải chỉ là những cái vấn đề phản đối mà cần phải có chứng minh và có cái chiều dài lịch sử và có những tên đặt như xưa. Mà chúng ta cũng được biết mặc dù rằng Hà Nội cũng có cái phần nào mà thân cận đối với Trung Quốc, nhưng mà với những cái luật biển của thế giới và những cái chứng minh thì họ cũng có vấn đề gọi là xác nhận về chủ quyền, nhưng mà chỉ làm có tính cách lý lẽ thôi, tại vì cũng còn có cái lệ thuộc về nhiều mặt đối với đại Trung Quốc. Đó là vấn đề. Mà nếu trường hợp mà nếu câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải thẳng thắn giống như là phi luật tân trước đây, những quốc gia khác như là Nam Dương hay là Mã Lai phải đưa ra tòa án quốc tế cũng như là ủy ban gọi là hòa giải cũng như là quốc tế ở trong khu vực để mà cứu xét về, để xem coi là hòn đảo đó hoặc là cái vùng đất biển này nó có được ấn định trong cái phạm vi của quốc gia đó hay không, và đã có được cái chứng minh là trước đây là của tôi mà bây giờ anh chiếm đóng bắt buộc là phải trả hoàn trả hay là bồi thường về những cái vấn đề nào đó. Đòi hỏi này nó đòi hỏi những cái thủ tục rất là nhiêu khê và nó kéo dài. Nhưng mà đối với cái lập trường của Việt Nam cũng như là Trung Quốc thân cận lại với nhau, sau này thì có cái vấn đề Việt Nam dùng cái dùng cái chiến lược gọi là có cái sách lược về vấn đề con thoi hoặc là cây tre hoặc để mà gọi là hướng lợi về phía bên trong. Nhưng mà qua thấy những cái vấn đề bất mãn từ phía quần chúng cũng như là các tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng có lên tiếng để mà phản đối và xác nhận chủ quyền của mình một số những cái hòn đảo mà chúng ta đã thấy như là hòn đảo Hoàng Sa hoặc là những cái hòn đảo đang nằm. Mà Trung Quốc cũng đã dùng cái lực lượng của mình hăm dọa và gọi là đẩy những cái tàu quan sát hoặc là đi ra khỏi cái vùng biển này. Chứ cái thái độ quan trọng nữa đó là Việt Nam phải có một cái thái độ dứt khoát là đứng về phía của quốc tế và phải có minh bạch trong cái vấn đề này. Nếu cái trường hợp chỉ là một cái ngoại giao cái kiểu mà cái tre hay là mềm mỏng bên này bên khác nhưng mà vẫn là thân cận chỉ là cái hình thức đó mà thôi thì nó không đạt được kết quả.
1: Yeah.
0: Mặc dù rằng cái chúng ta lại thấy được là Trung Quốc đã hỗ trợ rất là nhiều dùng những cái phương tiện của mình để mà chiếm những hòn đảo để xây dựng những cái cơ sở có cái rất lâu dài về dân sự cũng như là về vấn đề quân sự và phô đắp các cái hòn đảo ở trong cái vùng biển Đông hoặc là vùng biển trong Thái Bình Dương có rất là nhiều và nó cũng làm khó chịu cho nhiều quốc gia, đặc biệt đó là Nam Dương. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực đó cũng đã là một sự chứng minh, do đó khó và có thể đạt được kết quả cao ngay bây giờ. Nhưng mà dù sao, đây là những cái vấn đề mà Việt Nam cũng đã có những ngày qua cũng có lên tiếng về cái vấn đề chủ quyền ở một số cái hòn đảo mà cho rằng có cái sự phản đối đối với những cái phần mà gọi là chiếm đảo của Trung Quốc ở trong vùng này. Đó là cái, chúng tôi chỉ thấy trên phương diện hình thức thôi, còn cụ thể làm như thế nào thì không biết. Nhưng mà nếu trường hợp muốn để giải quyết thì phải có cái hồ sơ đưa ra tòa án quốc tế, ủy ban hòa giải để mà giải quyết vấn đề này, chứ không thể cả hai bên cũng nói là tôi cũng là chủ quyền, ông kêu chủ quyền rồi cốt cuộc thì nó cũng không ăn thua gì hết. Đó là cái vấn đề mà tôi nhìn như vậy, thưa Nam Phong.
1: Nghĩa, câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Jose. Câu hỏi này cũng có liên quan đến cái anh chàng Trung Cộng này. Với việc tư thế của Đài Loan ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn như một thực thể độc lập, việc này có làm cho Tập Cận Bình khó chịu và mau chóng có thể áp dụng biện pháp quân sự đối với Đài Loan vào năm 2027 hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Và quả thật đó thì trong cái thời gian vừa qua, cái tư thế gần như gọi là có vẻ có chủ quyền độc lập của Đài Loan nó được nhiều người biết đến, nhiều nước biết đến, nhiều cái sự hợp tác. Cho nên vị thính giả này đặt ra câu hỏi có thể vì việc này mà sẽ thúc bách Tập Cận Bình làm liều trong cái vấn đề quân sự vào năm 2027 hay không? Dạ vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cảm ơn vị thính giả. Tập Cận Bình không có phản ứng lộp xộp đâu. Ông ta phản ứng là phải có khôn thước, có lý do. Thành thử ra cái chuyện mà Đài Loan gửi đại biểu đến tham dự nghị hội của các quốc gia tiểu quốc, đảo quốc trên Thái Bình Dương trong tuần lễ vừa qua đó, mặc dù với sự khuyến cáo của Trung Cộng là không nên, Trung Cộng đâu có làm gì đâu, tại vì cái bức phá của nó không có lớn. Thành thử ra đi họp những cái chuyện mà Đài Loan đi họp như vậy không bảo đảm rằng cái đó là cái vị trí Đài Loan được xác nhận rằng thế này thế nọ về mặt chủ quyền, về mặt độc lập. Cái vấn đề ở đây là Trung Cộng không mạnh tay thôi. Mà mạnh tay làm cái gì? Mấy cái tiểu quốc ngày xưa là thuộc Đài Loan, chơi với Đài Loan, và bây giờ đó quay ngược lại Đài Loan chơi với Trung Cộng, rồi lại mời Đài Loan trở lại họp hành. Cái chuyện đó là nó không có gì đáng nói cả. Trong phần cập nhật trưa nay chúng tôi cũng trình bày ông Lại Thành Đức, ông sư tử Bộ trưởng Bộ Lao động đi dự hội nghị APEC đó. Cái đó mới lý thú đó. Đi dự hội nghị APEC tức là nói về cái điểm chung của toàn thành viên của hội nghị. Mà Đài Loan là thành viên của hội nghị này hồi nào vậy? yếu tố nhất hóa nó ngăn cản đối với cho Đài Loan là thành viên. Thế thì bây giờ tại sao đó một bộ trưởng Bộ Lao động lại ngồi ngang hàng với tất cả thành viên khác trong một nghị hội vô cùng quan trọng xảy ra tới 3 ngày ở Nam Kinh? Ông Lại Thành Đức, ông được Trung Hoa Quốc dân đảng, đảng đối lập thân với lại Trung Cộng đồng ý với quan điểm này. Và nếu cái chuyện này nó xảy ra sự thật, cái yếu tố nhất hòa đó bây giờ nó không còn nữa, ít ra trong vòng 3 ngày của nghị hội APEC. Chúng tôi cho rằng đó là một cái vận chuyển khá tích cực. Nên nhớ rằng Tập Cận Bình 2-3 năm vừa qua đó, lúc nào cũng mong muốn rằng ông ta có một giải pháp Đài Loan trở về với đất mẹ bằng ngoại giao, tức là đảo quốc này đó sẽ do Trung Hoa Quốc dân đảng nắm quyền. Trung Hoa Quốc dân đảng còn khuya mới nắm quyền, mặc dù ông Lại Thành Đức ông còn một nhiệm kỳ nữa, nhưng mà sức mạnh của đối lập ở trong nước là không đủ mạnh để người ta nghĩ rằng ông Tập của mình ông sẽ đạt được cái chuyện đó trong tương lai. Nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra trong tương lai đó thì năm 2027 chả phải nói đến cả. Và cũng như trong cái dịp này đó, cái thế giá đóng ngoặc mở ngoặc mà vị tín giả cho rằng Đài Loan được nhiều cường quốc công nhận về chủ quyền này nọ là chúng tôi không thấy cái chuyện nó xảy ra. Sẽ là cái lý do để ông Tập Cận Bình ông đánh năm 2027, chúng tôi không có thấy cái chuyện đó nó có cơ hội xảy ra. Cảm ơn vị thính giả và cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục đại đề ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Tôi cũng xin kính chúc cho quý thính giả được hưởng ngày thứ hai ngày lễ lao động. Và tôi nghĩ rằng chắc anh Nam Phong cũng cho có quyết định được rằng cái chương trình này sẽ được tiếp tục ngày thứ hai hay là xin hẹn ngày thứ ba. Thì nếu cũng cho quý thính giả được biết để tránh cái sự gọi là chờ đợi và sự quan tâm. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả, thì kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần và ngày lễ lao động rất là bình an.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Xin chân kính chào.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Lễ lao động ở Mỹ chúng ta được nghỉ, lễ lao động ở Việt Nam phải đi ra đường quét đường. Không biết ý kiến của anh Dân về cái ngày thứ hai này như thế nào, thưa anh Dân, theo đề nghị của anh.
2: Quyết định của anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa như thế nào đó sẽ là quyết định của tôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thôi thì chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cái bản tin nóng đi, bởi vì cái tình hình bây giờ nó càng lúc nó càng đòi hỏi những cái cập nhật mỗi ngày, cho nên chắc có lẽ là thứ hai này chúng tôi cũng sẽ cố gắng đến với quý vị qua tiết mục này. Vâng, xin mời anh Dân chào tất cả quý vị thính giả.
2: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp, cảm ơn quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng nghiệp vào thứ hai mùng 7, và cũng kính chúc quý quyến, quý gia đình một tuần lễ có nghỉ lao động thật là an bình và hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.

0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin giới thiệu đến quý vị hai danh nhân của Việt Nam. Thứ nhất là ông Phạm Ngũ Lão, thứ hai là ông Yết Kiêu, những người đã phò trợ đắc lực cho Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông. Trước hết là về ông Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1254 và mất năm 1320, là tướng của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Theo sách Tông Phả Kỷ Yếu Tân Biên của Phạm Côn Sơn, dẫn gia phả họ Phạm, thì ông là cháu tám đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh.
1: Phạm Đình Hổ trong Phủ Trung Tùy Bút có kể lại chuyện Phạm Ngũ Lão ra mắt Trần Hưng Đạo, đại ý như sau. Hưng Đạo Vương cùng tùy tùng đi ngang qua Đường Hào, thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đang sọt. Quân lính kéo đến dẹp lối đi, Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên như không để ý đến ai cả. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi chảy máu mà ông vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Hưng Đạo Vương dừng lại hỏi. Bây giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng đang nghĩ một câu trong binh thư nên không để ý. Biết người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu, đưa về kinh sư. Từ đó Phạm Ngũ Lão trở thành môn khách của Trần Hưng Đạo.
0: Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên diễn ra từ năm 1285 đến 1288, Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía Bắc và diệt được 2 phó tướng của địch là Lý Quán và Lý Hằng.
1: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3, Phạm Ngũ Lão cùng với các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng giặc Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoang trên đường bộ. Phạm Ngũ Lão đã 4 lần cắt quân đi trừng phạt sự xâm chiếm quấy nhiễu của quân Ai Lao. 2 lần Nam Chinh đánh thắng quân Chiêm Thành, buộc vua Chiêm là Chế Chi phải xin hàng.
0: Ông được Trần Hưng Đạo gả con gái, giả làm con gái nuôi của Trần Hưng Đạo vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái trong dòng tộc là quận chúa Anh Nguyên.

0: Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô Đại Tướng Quân. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước quan nội hầu.
1: Không chỉ có tài về quân sự, mà còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước. Hiện nay, tác phẩm của ông chỉ còn lại hai bài, là bài Thuật Hoài và bài Vãn Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương, có nghĩa là Viếng Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương.
0: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép rằng, Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ, nhưng rất thích đọc sách. Sống phóng khoáng, có chí lớn, thích ngâm thơ, xem qua có vẻ như không để ý đến việc võ bị. Nhưng quân do ông chỉ huy, thật là đội quân, trên dưới như cha con, hễ đánh là thắng. Ông có bài thơ Thuật Hoài như sau.
1: Hoành Sáo, Giang Sơn Cách Kỷ Thu. Tam quân Tỳ Hồ, Khỉ Thu Ngưu. Nam Nhi Vị Liễu, Công Danh Trái. Tu Thính Nhân gian, Thuyết Vũ Hầu.
0: Dịch nôm rằng, vung gươm sông núi đã bấy lâu, ba quân như cọp nuốt trôi trâu. Công danh trai tráng còn mang nợ, những thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu.
1: Vũ Hầu, tức Gia Cát Lượng Khổng Minh, là quân sư của nước Thục vào thời Tam Quốc. Ông huấn luyện quân đội rất có kỷ luật, đối đãi với tướng tựa như đối đãi với người nhà, đồng cam cộng khổ với binh lính, cho nên đi đâu cũng không ai dám chống. Chiến lợi phẩm thu được đều xung vào kho quân, coi của cải như không, ấy là bậc danh tướng của một thời vậy.
0: Sử thần Ngô Sĩ Liên nói về Phạm Ngũ Lão như sau. Tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần, như Hưng Đạo Vương, thì học vấn tỏ ra bài hịch. Phạm Diện Súy thì học vấn biểu hiện ở câu thơ, chứ không phải chỉ chuyên về nghề võ. Thế mà dùng binh thì tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được. Người xưa cũng không ai vượt nổi các ông. Lê Phụ Trần thì dũng được đứng đầu ba quân, mổng đỡ cho chúa trong lúc gian nguy, mà tài văn học của ông đủ để dạy bảo thái tử. Đủ biết rằng nhà Trần dùng người vốn căn cứ vào tài năng của họ để trao trách nhiệm.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, hưởng thọ 66 tuổi. Vua Trần Minh Tông thương tiếc nên nghỉ chầu 3 ngày. Đó là một ân điển đặc biệt mà đương thời ngay cả quý tộc họ Trần cũng không mấy ai có được.
0: Nhân dân xã Phù Ủng dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tại đền thờ Trần Hưng Đạo.

0: Chúng tôi xin nói về đền Ủng. Đền Ủng tại làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão. Ông là một danh tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông, chống giặc phương Nam và giặc Ai Lao.
1: Đền được xây dựng trên nền nhà cũ của gia đình ông. Đáng tiếc ngôi đền đã bị thực dân Pháp phá hoại vào năm 1948. Chỉ còn lại dấu vết nền móng xưa và hai cục đồng trụ ở hai bên. Từ năm 1990 phục hồi lại ngôi đền. Kiến trúc gồm 5 gian thiền bãi, 3 gian hậu cung.
0: Trong quần thể di tích có lăng Phạm Tiên Công là thân sinh của ông Phạm Ngũ Lão. Đền Nhũ Mẫu là mẹ nuôi của Phạm Ngũ Lão. Đền Tĩnh Huệ Công Chúa là con gái của Phạm Ngũ Lão. Kiến trúc thời Nguyễn. Ngoài ra còn có lăng Vũ Hồng Lượng là quan dưới triều Lê. Kiến trúc nghệ thuật điêu khắc đá thời hậu Lê thế kỷ 17.
1: Hội chính đình Ủng tổ chức từ ngày 12 tới ngày 15 tháng Giêng âm lịch, kỷ niệm ngày ra quân của Phạm Ngũ Lão. Ngoài khu vực đền, trước đây tổ chức Phật Cù. Tương truyền Phật Cù được Phạm Ngũ Lão dùng để quân sĩ rèn luyện sức khỏe và vui chơi. Cù hình tròn là bằng gỗ vuông, sơn đỏ. Sân chơi là một bãi rộng chia làm hai bên đông và tây. Giữa sân kẻ một vạch ngang. Chính giữa vạch đào một lỗ, đặt quả cầu. Hai đầu sân mỗi bên đào một lỗ. Mỗi đội có 8 quân và một tổng. Đầu chích khăn, đóng khố. Mỗi đội đóng khố một màu khác nhau. Trước khi chơi, hai đội xếp thành hai hàng làm lễ trước cửa đền. Trọng tài cầm quả cầu đặt ở hố giữa sân, phát hiệu lệnh. Hai bên giành nhau cướp bỏ vào lỗ của đối phương. Bên nào bỏ vào lỗ của bên kia trước là thắng cuộc.

0: Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu về Yết Kiêu. Yết Kiêu là vị anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông. Ông tên thật là Nguyễn Hữu Thế, con trai của Nguyễn Hữu Huệ và bà Vũ Thị Duyên, quê tại Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông là cận vệ, nhưng thời đó gọi là gia nô, đắc lực cho Trần Hưng Đạo. Hiện nay vẫn còn đền thờ Yết Kiêu, gọi là đền Quát, thuộc tả ngạn sông Đò Đáy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
1: Yết Kiêu là người làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhà nghèo, hàng ngày ông phải đi mò cua, bắt ốc, bắt cá đem bán để lấy tiền mua gạo nuôi thân. Ông có sức khỏe và dũng cảm lạ thường. Một hôm thấy hai con trâu trắng đang hút nhau trên bãi cát, ông dùng đòn gánh phan, cả hai con trâu chạy xuống nước. Ông mới biết là hai con trâu mình vừa đánh là trâu thần. Sờ lại đầu đòn gánh thì thấy còn dính vài cọng lông, ông liền nuốt lấy. Từ đó ông bơi lặn giỏi. Ông lội nước hàng mấy dặm như là đi trên đất liền, và thường lặn lội bắt cá mò trai cả ngày ở dưới nước.
0: Đó là truyền thuyết về ông Yết Kiêu. Trên thực tế, vì có tài, ông trở thành người nhà của Trần Hưng Đạo. Cùng với Giả Tượng, ông được Hưng Đạo Vương hết sức tin yêu. Ông và Giả Tượng khuyên Trần Hưng Đạo bỏ thù nhà, dốc sức vào việc đánh giặc cứu nước. Khi giặc Nguyên sang xâm lược vào năm 1284, lúc đầu quân Đại Việt thế yếu hơn địch. Một lần, trước thế giặc Đương Hăng, quan quân nhà Trần ở Nội Bàn, tỉnh Bắc Giang, bị thua, kéo thuyền bỏ chạy về Vạn Kiếp, thuộc Hưng Yên. Một mình ông cắm thuyền ở lại bến bãi trên sông Lục Nam, chờ đón cho kỳ được Trần Hưng Đạo và Giả Tượng, rồi mới chèo thuyền lướt như bay. Quân kỳ của địch theo không kịp. Trần Hưng Đạo thoát hiểm nhờ lòng quả cảm và tinh thần kỷ luật của Yết Kiêu, không rời bỏ vị trí chiến đấu khi chưa có lệnh. Cảm kích trước lòng trung nghĩa của Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo nói:
1: "Ôi, chim hồng ngọc sở dĩ bay cao được cũng là nhờ có sáu trụ xương cánh cứng rắn. Nếu không, hồng ngọc cũng chỉ như chim thường thôi." Ý Trần Hưng Đạo muốn nói, người tướng tài giỏi, nổi chiến, phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình ra sức làm việc, phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân mình, thì không sao có thể làm nên sự nghiệp lớn.
0: Bây giờ giặc Nguyên kéo mấy trăm chiếc thuyền theo đường biển vào đánh cướp Đại Việt. Yết Kiêu không quản mùa đông giá rét, đêm đêm lặn xuống biển, nằm dưới đáy thuyền, lấy dùi sắc nhọn đục thủng thuyền. Thuyền giặc bị nước biển chảy ồ ạt vào, chìm ngay. Quân giặc sợ lắm. Lúc đầu chúng không hiểu vì lẽ gì. Sau giặc giăng lưới vây bắt được Yết Kiêu, chúng hỏi ông rằng:
1: "Nước Nam ngươi có bao nhiêu người có tài bơi lặn như ngươi?"
0: Ông đáp:
1: "Nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền. Chỉ một mình tôi chẳng may bị bắt. Nếu các ông tha tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt."
0: Bọn giặc hí hửng vì tưởng bở, chúng lấy một chiếc thuyền nhẹ chở ông đi. Thừa lúc giặc sơ ý, ông nhảy tùm xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta, tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước. Quân giặc đành trơ mắt nhìn nhau căm tức.

Để kết thúc cho chương trình hôm nay, Mỹ Thanh xin mượn lời Trần Hưng Đạo để nhắc lại rằng người tướng tài giỏi, nổi tiếng phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình, những người cận vệ ra sức làm việc phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân thì không sao có thể làm nên nghiệp lớn. Đến đây, chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam xin được chấm dứt. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Xin Con Gọi Tên Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Nhạc phẩm này chúng tôi mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với Sóng Nhạc thật là vui quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại quen thuộc của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-409 và 408-766-6410. Và số điện thoại của Phương Thi là...
1: Anh không thuộc bài nữa là đúng. Phương Thi gửi đến quý vị số để quý vị gọi vào Viber hay là Zalo quý vị nha. 408-966-4835. Số điện thoại dễ nhớ như vậy đó mà anh không phải nhớ.
0: Thường thường đó thì có hai trong hai thì chọn một. Thì nếu mà mình đã nhớ người rồi thì mình nhớ điện thoại làm gì? Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello, dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương đang nghe đài ạ.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Tìm hoài không thấy Nam Phong Phương Thi ở trên Sóng Nhạc nè.
1: Cô tìm hoài không thấy hả?
2: Trốn cô mất tiêu, cô tìm nãy giờ không được.
0: Ủa, có mà cô, nó có ghi ngày đồ rõ ràng mà.
2: Không, cô thấy cái 3 năm gì trước. Cũng 4 tháng 9 á, 21. Mà cứ đến 26 đó mình không ra đó Nam Phong ơi.
0: Dạ, hôm nay là...
1: Nếu mà cô có spray cái kênh thì cô vô TNT Media Live là cô sẽ thấy...
0: Có cái ngày ghi September 4 rõ ràng mà.
2: Dạ, em thấy có tên nãy giờ không được.
0: Cô bấm cái chữ like đó là cô sẽ thấy. Dạ vâng, rồi. Hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
2: Vâng, hôm nay vẫn còn Vu Lan ha. Bây giờ cô hát về mẹ cho cô thoại. Trong cuộc đời mỗi người không nơi nào bình yên bằng vòng tay mẹ, và không có tình yêu nào bao la đó chính là tình mẹ. Ở chiều nay trong chương trình Sóng Nhạc cuối tuần, cô xin gửi đến quý thính giả ca khúc Nghĩa Mẹ với sáng tác Lâm Hùng.
0: Yeah.
2: Cô hát bằng tất cả tấm lòng và biết ơn dành cho mẹ. Bài hát này cô tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả. Chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Bảo Huệ bên Pháp, chị Hà Atlanta, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền và anh chị Minh Hoa, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tâm cho.
2: Có hát đấy. Ngày nào con bé trong vòng tay mẹ, kèo kẹt tiếng vong chưa hè mẹ ru.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.

0: quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cô không nghe tiếng vỗ tay vậy?
0: Dạ cô đây. Thấy hình nghe chưa cô?
1: Rồi rồi, cô nghe rồi. Cô cảm ơn Năm Phong, tiếng đàn của Năm Phong rất là ngọt ngào. À, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi nè. Và cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin chúc quý thính giả một buổi chiều cuối tuần thứ sáu thật vui tươi, ấm áp và nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô chú.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
0: Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Dạ. Chào chú Năm Phong, chào Phương Thi, dì Năm đây.
0: Chào dì Năm.
2: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ, thì con khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: À, bữa nay cho dì Năm xin rất vui bản hồi tưởng của Lê Minh Bằng. Bản nhạc này trước hết kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Năm Phong, cô Phương Thi, tặng nghe cô chú Diệp Diêm, có Mai Hồng, con nhỏ, cô Diễm, chú Quy, chú Hoàng, cô Úc, cô Lệ Quân, cô Tường Vy và hết tất cả quý khán giả. Còn sót ai nữa, dì Năm tặng hết.
0: Con cảm ơn dì Năm.
3: Vậy dì Năm bắt đầu.
0: Dạ.
3: Đêm trắng, đêm trăng đèn tôi biết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, cái thằng đôi đầu xanh nhớ nhau khi bình minh, đôi ta nhau tàn cảnh

0: rồi.
1: Cảm ơn dì Năm, dì Năm hát dễ thương quá.
0: Cảm ơn Phương Thi.
1: Dì Năm ơi, thơ dì Năm trong đèn viết cả đêm, dì Năm đèn đốt nữa nha. Con cảm ơn dì Năm. Con chúc dì Năm nhiều khỏe.
0: Tiếng đàn của chú Năm Thân. Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui khỏe. Dì Năm xin kính chào.
1: Dạ, con chào dì Năm.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi để gọi vào qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, sẽ không có tốn kém gì hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet. Hoặc là quý vị nào có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime cũng được, cũng không có gì trở ngại. Riêng những quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi đang mở hai đường dây này, vẫn còn trống để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là đã đầu tháng 9 rồi thưa quý vị, ngày 4 tây tháng 9. Và năm nay thì ngày lễ lao động nó lại phải là thứ hai tuần sau mới tới lễ. Thông thường thì khoảng chừng 3-4 tây là lễ. Nhưng mà năm nay đặc biệt, năm nay đặc biệt thì cái ngày cuối cùng của cái ngày mà gọi là trễ nhất đó là sẽ là thứ hai tuần sau cho cái lễ lao động thưa quý vị. Và chắc là một số quý vị cũng sẽ chuẩn bị có những cái buổi party hoặc là những cái chuyến đi chơi xa trong cái dịp lễ này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, đây.
2: Dạ, dạ.
1: Chào chị Cẩm.
3: Chào người đẹp Phương Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ, dạ, xin chào chị.
3: Chào dạ, quý khán giả khắp mọi nơi thì hôm nay. Chờ chị tí xíu.
2: Dạ.
3: Và hôm nay chị sẽ gặp vui với nhạc phẩm viết từ KBC.
1: Chị hát câu đầu đi chị.
3: Từ KBC giá lành rừng sau. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

0: chị Cẩm Lai.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ và anh chị Úc Canada nữa nha. Và hết quý khán thính giả, hết những bạn bè của chị.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều với tiếng đàn ngọt ngào.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị cuối tuần vui nha.
0: Vui, khỏe chị nha.
1: Dạ, rồi anh Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha.
0: Dạ,
1: rồi,
0: chào chị.
1: Chào, cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Vừa rồi thì quý vị vừa nghe một cái nhạc phẩm cũng khá xưa, nhạc phẩm viết từ KBC. Có nhiều người đó thì lại ngày xưa khi nghe cái bài này đó thì không để ý và không biết là cái chữ KBC là cái gì. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là một cái chữ viết tắt đơn giản của một cái hộp thơ của những người quân nhân thôi, nó gọi là khu bưu chính, tức là viết tắt cái chữ đó. Cho nên là đó là cái hộp thơ dành riêng cho các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên mới có cái nhạc phẩm viết từ KBC, tức là một cái lá thư của một người chiến sĩ gửi từ tiến về cho một em gái ở Hậu Phương.
0: Nếu mà không có hiểu thì nghĩ đó là một cái chiến khu, một cái, đúng không? KBC, nghe nó kêu, nghe nó ngầu.
2: Vâng, tại vì chắc là cô ảnh hưởng tới cái chiến khu D, chiến khu C gì của KBC. Cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà thật sự đó là cái chữ viết tắt của chữ khu bưu chính. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Quý vị ở xa thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của Phương Thi. Từ trước đến giờ thì chúng tôi chưa thấy quý vị nào mà ở xa mà sử dụng FaceTime gọi vào hết nha. Quý vị nào hôm nào thử, nếu mà có iPhone, sử dụng cái hệ thống FaceTime gọi cho Phương Thi thử xem coi cái âm thanh nó như thế nào. Có thể nhiều khi iPhone với iPhone mà sử dụng FaceTime
0: thì
2: cái âm thanh nó rất là tốt. Nó qua cái hệ thống gọi là Internet Calling. Thì cái kia nó cũng vậy, nhưng mà bởi vì Internet mà nó phải qua một cái hệ thống của những cái hãng, những cái website như là Viber hoặc là Zalo, trong khi cái Internet này là đi thẳng, có nghĩa là FaceTime. Và quý vị vẫn có thể sử dụng cái đó. Nếu mà quý vị có Internet hoặc là data, quý vị có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Vâng, không biết rằng tuần tới lễ thì Phương Thi có dự định gì không?
0: Tuần tới Phương Thi chưa có dự định gì hết, nhưng mà...
2: Đang ế độ hả?
0: Tại vâng. Vì lễ cũng chỉ có một ngày thôi mà rơi vào đầu tuần nữa, cho nên nó cũng...
2: Không, thì cô có hai ngày cuối tuần cô bắt cầu rồi.
0: Hai ngày cuối tuần bắt cầu thì cái đó là chuyện thường thôi, cái đó thôi để dành...
2: Thường thường đó, nếu mà người ta nghỉ thứ sáu thì người ta bắt cầu nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Còn bây giờ thì nó ngược lại, thì mình nghỉ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Thì nó cũng là cái dịp lễ.
0: Thứ bảy, chủ nhật thì Phương Thi lại có cái plan khác rồi, cho nên nghỉ ngày thứ hai chắc để ngủ rồi quá.
2: Vâng, thưa quý vị, có đôi khi đó một số quý vị chọn lựa đó là sẽ không có đi chơi vào cái ngày lễ. Bởi vì thứ nhất đó là nó vấn đề lưu thông nó không có thuận tiện, nó kẹt xe nhiều. Đi phi trường thì cũng phải chờ đợi phi trường xếp hàng. Rồi đến một cái nơi nào đó để đi chơi nó cũng đông đúc rồi chen lấn. Cho nên một số quý vị có cái chọn lựa là nếu mà đi chơi thì sẽ đi cái ngày bình thường.
0: Dạ, bây giờ thì trở lại với thính giả đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Ô, con, Minh Thi, cô đây này con.
0: Dạ, chú hát hả con?
3: Ừ.
0: Dạ.
3: Chú gia đình cô nó bị tùng trang lại, không có vui vẻ gì hết trơn hả con. Đây, cháu Minh Thi này gọi cho chú hát.
0: Dạ.
3: Cứ đợi giờ hát thôi.
2: Dạ, xin chào chú.
0: Con chào chú Phương. Dạ.
4: Chú xin hát bài... Bài tân gu cho em.
0: Dạ.
4: Dạ. Nhưng mà đúng là nó không biết chú cũng thấy bây giờ
0: dạ,
4: mà
0: chú hát câu đầu đi. Chú hát câu đầu đi, con tìm bài, con tìm coi có đúng trên không.
4: Dạ, bài tân của chim như bài tân của chim như bánh bài tân của chim như chi băng sẽ buồn như lúc.
2: Dạ chú hát cái tông đó phải không chú?
4: Dạ chú hát lại chưa nghe.
0: Dạ.
4: Bài tân của chim như cánh băng sẽ buồn như tiếng cô đơn vào tân tâm hồn. Bài tân của chim tôi với chiều mưa rơi, chiều mưa kêu chiều mưa tiếp nối.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chú hát rồi.

Mày từng gọi tiếng như cánh băng xe buồn bơi, như tiếng cô đơn vào tận tâm hồn.

0: Dạ, nếu mà chú không thuộc bài này chú hát bài khác đi chú.
1: Dạ chú cần không?
2: Không, cứ để thầy hát.
1: Dạ để hát, chú để hát. Chú hát đi con nhắc lời cho. Bài tango tím. Dạ. Bài tango tím gì Khánh?

0: 在有点苦人，就我就梦安排到好，那就安排你，我就给你呢。
1: Mời
0: chú ấy lại nghe.
1: Dạ, rồi chú ấy đi cô. Mời chiều kỷ niệm.
0: Em đến thăm anh. Cũng quên mà lần đầu.
1: Mời chiều kỷ niệm.

trăng như buồn về lần lùng suốt gia đình đầu tiên có một mình anh đứng trong gương.

0: nhiêu hết á.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
2: Dạ, rồi chúc chú cuối tuần vui nha chú.
1: Con
2: dạ.
1: Kính chúc sức khỏe chú nha.
0: Không biết lúc dạ. nào đây. Dạ. Cảm ơn dạ. tất cả các em phóng viên của mình đi.
1: Dạ. Dạ, xin mời thì thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, dạ chào cô.
1: Dạ, con chào cô Diệu Anh. Dạ.
3: Dạ, mình là Diệu Anh từ Vũng Tàu, Việt Nam. Bữa nay xin hát bản nhạc mẹ tôi của nhạc sĩ Nhị Hà. Nhân mùa Vu Lan, Diệu Anh kính chúc tất cả quý vị thính giả và anh Nam Phong, Phương Thi được dồi dào sức khỏe, được an vui. Nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cô vẫn còn ở Việt Nam hả cô hả?
3: Dạ, cô còn đang lo cái vụ nhà cửa.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô cho đúng.
3: Dạ. Mẹ ơi, mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn chịu đôi vai.
2: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ, cô đợi Phong tí.
3: Dạ, bản nhạc này con kính dâng lên hương hồn ba mẹ đã ra đi từ rất lâu. Mùa này mùa Vu Lan, người ta cài bông hồng đỏ.

0: Diệu Anh xin tạm biệt và kính chúc tất cả quý vị một mùa lễ Vu Lan báo hiếu được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Những người nào còn mẹ hãy trân trọng mẹ nha, đừng có phí uổng lắm đó.
1: Dạ cảm ơn, cảm ơn bài hát của cô cũng như lời nhắn nhủ của cô. Dạ cũng kính chúc cô cho mùa Vu Lan được hạnh phúc bên gia đình cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ.
0: Không có quên, không bao giờ quên cái tiếng đàn dịu dàng huyền diệu của anh Nam Phong nha.
2: Dạ cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần thật là vui. Dạ
1: cô nha. Dạ. Dạ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
3: Alo, dạ chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
1: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ thưa, hôm nay thầy giáo mặc đồ giống bên lớp á.
1: Thầy giáo phát hả cô?
3: Dạ.
4: Thầy giáo nào vậy cô?
1: Dạ thầy giáo phát cho ngồi kế em nè.
4: Ủa vậy
3: hả? Dạ. Thầy giáo phát đọc ít quá phải tên gì chuyện chứ dạ. Nghe không. Chào chú Nam Phong.
2: Dạ chào cô. Dạ. Rồi, hôm nay cô hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay xin bài Buồn Tàn Thu.
2: Dạ, Buồn Tàn Thu. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu, cô lấy tông đi, để Nam Phong lấy tông cho nó đúng.
3: Dạ. Thấy ai lướt đi ngoài sương tố, không đừng chân đến em bẻ bàn.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

đàn áo lòng buồn vương vọng em thương nhớ cha ơi còn biết em.

Áo đã hết rồi, cô về nào thì còn nhớ năm xưa kề má say mưa những năm tháng qua dần một cuộc bao lần ôi tình đã say hứa như mùa thu về.

La em ngồi đàn áo lòng buồn vườn vẫn em thương nhớ. Nhà ơi còn biết em nhớ.

0: quá cô ơi.
1: Dạ không ơn cô. Cảm ơn cô Phương Thi. Dạ.
2: Dạ rồi, năm phong và Phương Thi chúc cô cuối tuần thật là vui cô nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ con xin chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Ok. Dạ. Cảm chào cô. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, yeah, alo.
2: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô Lệ Hồng.
3: Nãy giờ còn phải tư tưởng đâu, không được.
0: Dạ,
3: yeah. Yeah.
0: Xin chào cô.
3: Bữa nay cũng cảm ơn Phương Thi đã nhắc nhở cô.
0: Dạ, phải nhắc cô hay quên lắm.
3: Cô hay quên. Dạ rồi. Nãy cô đăng cơm hay nay xong rồi. Hãy cô xin mời hát bài Thương Đời Hoa của Lê Vinh để nhờ tặng Phương Thi, Nam Phong và quý vị các khán giả đang nghe rồi.
0: Bài gì cô nhắc lại cho mình?
3: Bài Thương Đời Hoa.
0: Dạ. Rồi cô.
3: Cô giận lớn.
2: Dạ.
3: Nghe cô... không? Dạ. Nghe không?
0: Dạ. Nghe rồi đó cô.
2: Cô dạ. Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông.
3: Dạ, cảm ơn. Buồn viết nên bài ca vì nhớ thương đời hoa.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Dạ.

0: Dạ hết.
1: Quá, cảm ơn cô. Lâu không
0: thấy nghe mày. Cảm ơn các công ty với Nam Phong.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe nha. Dạ.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, chú cỡ này cũng còn tuần rau cổ quá chưa hát được. Dạ. Sẽ hẹn một ngày nào sẽ hát cho công ty Nam Phong và các bạn nghe cho vui.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cô xin chào.
1: Chào cô chú. Dạ.
2: Kính chào cô.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, chào chị Thích Hạnh.
2: Dạ, chào chị.
1: Đang chờ chị.
3: À, hôm nay xin tiếp tục với nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của Châu Kỳ.
1: Dạ.
3: Bản nhạc thầy Thích Hạnh cũng tặng hết cho quý khán giả.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông đúng cho chị. Dạ.
3: Gió lành lành buồn ơi, khuya nay anh đi rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Và chúc mà cứ từng làm việc vui, khỏe.
0: Giọng chị hát bài này hợp ghê, khuya nay anh đi rồi, nghe nó buồn.
2: Dạ vâng,
0: chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha, dạ, kính chào chị.
1: Dạ, cảm ơn chị, dạ, cảm ơn.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Và cô phải không?
0: Dạ, thưa cô, con chào cô Thu Vân.
3: Ừ, chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô. Dạ.
3: Bữa nay cô muốn hát bài gõ cửa đó.
0: Gõ cửa ở đâu cô? Gõ
3: cửa đàn tiếng của tôi.
2: Hát của em.
3: Giờ cô hát Nam Phong đi theo nha.
2: Dạ.
3: Hãy lỡ quên là Phương Thi tiếp vô nha.
0: Dạ. Con biết cô gõ cửa nào đây nè. Để con canh cửa nha.
3: Nếu có lần á. À, cô hát một câu thì Phương Thi biết mà.
0: Dạ.
3: Giờ cô hát nha.
0: Dạ.

0: Hết rồi, hát không nổi luôn á.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi nha.
2: Dạ. Rồi, chúc cô cuối tuần thật là vui cô nha. Dạ.
1: Con chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ.
0: Ok, cảm ơn.
1: Con chào cô.
2: Vâng, và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Em Phương Ti.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Hà đây.
2: Dạ, xin chào cô Hà.
1: Lâu quá, nghe tiếng cô.
3: Lâu quá. Dạ. Bữa nay Phương Ti không có nhận được cô luôn. Cô hát bài Giấc mộng phù du của Lư Thảo Nguyên nha.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.

ngày, chia tay ôm mộng có một ngày.

0: xong rồi.
1: Cô nghe nghe không rõ lắm. Con cảm ơn cô ơi.
0: Cảm ơn cháu.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe
0: cô xin tặng nha. Cái mượn clip của cô Út, cô tặng cho cô Út luôn nha.
1: Dạ rồi, con chào cô nha.
0: Cô chào hai dạ. cháu, rồi đi dạ. về bình dạ. an nha.
2: Dạ, kính chào cô. Vâng, bây giờ
1: Thì còn lỡ vô rồi. Rồi, mời Huệ đi.
2: Người ta nói lỡ yêu đã rồi, chứ làm gì có lỡ yêu vô rồi cô.
1: Lỡ vô rồi.
2: Giờ lỡ vô rồi chứ không có lại lỡ yêu rồi.
1: Còn một người nữa đó, còn chị My Hồng nữa.
2: Không có gì gì vậy cô.
1: Tôi phải dạy
2: đó. Dạ vâng, bây giờ xin và mời vị khán giả.
1: Huệ lên tiếng. Dạ,
3: vâng. Em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi à.
2: Dạ, chào chị Huệ.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Tình Mẹ Bao La sáng tác của Mi Trầm. Anh đánh cho em Tông La trưởng nhé.
2: Dạ.

0: cảm ơn Huệ. Bài hát thật là ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu.
1: Dạ, em xin gửi hát tặng anh Âm Phong và chị Phương Thi bài hát này để nhớ về cha mẹ của mình, cũng như ngày mai là giỗ mẹ em được 5 năm. Cho nên em hát này cũng nhớ về người mẹ của mình. Thì em xin gửi đến chương trình và tất cả những ai trong dõi chương trình bài hát này. Và em xin chúc anh Âm Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui. Và em xin cầu chúc khán giả có nhiều niềm vui trong tuần. Em xin hết ạ.
0: Cảm ơn Huệ. Chúc Huệ sức khỏe nha.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
0: Linh hồn lễ giỗ ngày mai của mẹ Huệ.
1: Rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng, em chào anh Nam Phong, anh chào chị nhé.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi chắc có lẽ là đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui trong cái buổi chiều thứ sáu. Và cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và xin chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh nhiều sức khỏe. Có một ngày lễ thật là vui bên gia đình nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp tiếng hát thật là hay vào chương trình, cũng như những quý vị ở trên livestream, cô Maria, chị Hạnh Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và cũng xin trong mùa, cũng còn trong mùa Vu Lan báo hiếu, xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho cha mẹ. Bài thánh ca của Francisco, cầu cho cha mẹ bảy. Xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho cha mẹ của mình quý vị nha.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là cái ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà nhiều người rất là vui.
1: Dạ.
0: Và
1: con nhỏ còi kế anh cũng vui.
0: Ủa sao vậy? Cuối tuần này có độ.
1: Ngày mai là ngày sinh nhật của em.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ. Mà cũng là ngày ca đoàn ăn tiệc, thành ra họ post lên thì em chưa biết. Nhưng mà cũng là một ngày vui. Nhưng mà em cũng dành thời gian để đi thăm cô bạn mà hôm tuần rồi em cũng nói là đã vào bệnh viện và không, bác sĩ nói là không có ngày để mà trả lời đó. Thì cũng cảm ơn là cô bạn cũng đã cố gắng để chống chọi với căn bệnh, thì ngày hôm qua đã được về, thành ra em cũng tranh thủ đến thăm người bạn trước khi đi ăn tiệc.
0: Thì tức là ca đoàn tổ chức sinh nhật cho cô.
1: Em chưa biết. Nhưng mà ngày mai là đúng ngày của em luôn. Em còn nhớ lâu lắm, lúc đó tụi em đi camping. Thì cái ngày đó, hôm đó là tụi em book cái camp đồ hết rồi, xong xuôi hết rồi. Nhưng mà khi lên đó thì mới nhận được cái tin là sẽ không có cái tất cả những cái mà nhà cầu đồ để cho mình sử dụng đó là bị block hết luôn. Thành ra tụi em là phải họ chở tới là mỗi bên nam bên nữ đó, là ba cái potty party đó để cho mình sử dụng những cái đó, rồi qua ngày hôm sau họ sẽ đến để họ đem những cái thùng phân hay là nước tiểu gì đem đi để họ thay những cái thùng mới. Tại vì tụi em phải ở đêm thứ sáu, đêm thứ bảy rồi chủ nhật tụi em mới nhổ trại đặng về hát lễ cho buổi chiều đó. Mà em nhớ là lần đó đó là Giao một cũng là một thành viên trong ca đoàn, em cũng quý vợ chồng Giao lắm. Con gái Giao cứ kêu là kêu em bằng bác, tại vì hai ba mẹ nó nhỏ tuổi hơn. Mà anh biết là nó mua cái bánh kem cho em, mà anh biết nó giữ cái máy cái xe của nó, cái máy lạnh nó chạy suốt như vậy đó cho tới chiều tối đặng mà để cho cái bánh nó không bị meo ra đó, để cho em cắt bánh sinh nhật. Đó là những cái kỷ niệm mà khó quên. Mà đến bây giờ thì Giao cũng không còn sinh hoạt với ca đoàn nữa, nhưng mà tụi em vẫn rất là quý nhau, mỗi lần chị em gặp nhau thì cũng rất là vui và cũng rất là thân tình. Thành ra em cứ nhớ hoài những cái hình ảnh đó. Mà hôm đó là cũng làm cho em surprise là cái bánh sinh nhật, rồi mở ra thì lúc đó nó tung cái xe van của nó lên thì bong bóng luôn bay ra, rồi nó bắn pháo tùm lum hết. Thì nói chung là nó làm cho em cái buổi sinh nhật đó làm cho em rất là kỷ niệm.
0: Vâng, riêng đối với phái nam đó mà sinh nhật đó, nhất là những người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, mà bị mấy cái sinh nhật đó nó lúng túng lắm cô. Bởi vì thứ nhất là mình cũng lớn tuổi rồi, cái thứ hai đó là nó làm cho mình không biết là ứng xử ra sao mấy cái sử dụng mà surprise đó. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California thời tiết vẫn còn tốt, nhưng mà đặc biệt tối ngày hôm qua tự dưng trời đổ cơn mưa. Mưa cũng tạm gọi là mưa được, không có lớn lắm nhưng mà vẫn ướt đường ướt xá, chứ nó không có giống như trước đây mấy ngày hay là hồi tuần trước, mưa chỉ đủ làm cho

0: dơ cái xe mình thôi. Còn ngày tối hôm qua thì tương đối mưa nhiều hơn, dài hơn. Cuối tuần này thì không biết là còn mưa hay không, nhưng mà đây nó là cái kết quả của một số những cái cơn, những cái đám mây nó thổi từ ở phía dưới ở biển Thái Bình Dương, mà ở phía dưới Nam nó thổi ngược lên và nó đi vào ở trong đất liền. Cho nên cái mưa, cái đám mây nó thoáng qua, rồi nó nặng quá, nước nặng quá thì nó rớt xuống, rồi bắt đầu sau khi bớt rồi bắt đầu nó lại bay tiếp. Thì cho nên Bắc California ngày hôm nay thì bầu trời vẫn có nắng, hiện giờ là đã nắng lên rồi, nhưng mà có thể là buổi chiều hoặc là ngày mai cũng có thể sẽ có vài giọt mưa nếu mà có cái đám mây lang thang nào mà nó bay vào ở trong đất liền. Thì thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà cũng có nhiều người mưa thì vui, có người thì mưa thì cảm thấy không có hài lòng lắm, bởi vì họ là những cái người làm những cái công việc ngoài trời, hay là họ là những cái người mà thích đi ra ngoài, thì mưa nó cũng gây cái trở ngại. Trong khi một số người thì lại thích mưa, thí dụ những người mà trồng cây, ôi trời, mưa đỡ tưới cây, trồng cây còn hoa cỏ trong nhà đó, thì đỡ phải mất công, vừa đỡ mất công mà vừa đỡ tốn nước nữa. Cho nên nói tóm lại thì nước nó vẫn là một cái gì đó rất là cần thiết cho cái đời sống của con người. Nó là hết sức là cần thiết, nhưng mà bình thường thì chúng ta không thấy nó cần thiết. Hai cái thứ là không khí và nước, tới cái lúc mà thiếu thì mới thấy, cảm thấy là dường như là đó là một cái thứ mà không thể nào thiếu được.
1: Quý lắm.
0: Cô có biết đó là ở trên thế giới này đó, những cái vùng càng cao đó, thì dưỡng khí càng ít luôn. Có nghĩa là thí dụ bây giờ cô đi lên những cái khu vực ở trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là những cái thành phố trên đó ở bên Tây Tạng, cô lên đó cô sẽ cảm thấy hít thở nó không quen, nó không có nhiều dưỡng khí như ở dưới đây. Ở trên đó thì nó ít dưỡng khí lắm, cho nên lên đó một thời gian rồi thì mới thích nghi được ở cái không khí ở trên đó. Còn bình thường mới lên mình cảm thấy nó hít thở nó không có thông, nó làm như là nó thiếu một cái gì đó, lúc nào cũng phải hít thở nhiều hơn là ở dưới đây, bởi vì cái lượng dưỡng khí ở trên đó nó ít lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng chỉ là cái câu chuyện bình thường trong những câu chuyện cổ tích. Cái câu chuyện với cái tựa đề là Vàng Lấy Con Vua. Thì quý vị nghe cái chữ này đó, quý vị có hình dung ra được cái chuyện gì hay không? Nếu mà cô nghe cái chữ mà Vàng Lấy Con Vua đó, thì cô sẽ giải nghĩa cái câu tựa đề này như thế nào?
1: Chưa hiểu mấy cái tựa đề này. Nó sao đó, thành ra em đang rất là hiếu kỳ muốn nghe anh Nam Phong kể đi.
0: Thì cái chữ mà Vàng Lấy Con Vua đó, uh-huh. Nếu mà nói là vàng mà vàng bạc đó,
1: yeah.
0: Thì dường như nó không có ý nghĩa.
1: Đừng nói em là vàng là, nhưng mà người miền thượng người ta kêu ông trời là vàng, đó là chữ ji.
0: Thì đó, yeah. Nó có thể là cái âm đọc trại, nếu mà đọc theo kiểu miền Nam là vàng, yeah. Vàng gì đó cũng giống nhau. Và một cái ý nghĩa khác nữa là cái chữ vàng này đó, nó cũng có thể là tên của một người ở miền cao.
1: Đúng rồi, ở miền cao có những cái tên cũng là lạ.
0: Dạ, vàng, A Báo.
1: Vàng, A Báo, đúng rồi. Yeah.
0: Vâng, và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Ngày xưa có một em bé tên là Vàng, thấy không? Rõ ràng là cái này là tên của người rồi. Vàng mới lên 8 tuổi thì bố bị chết. Nhà nghèo, em phải đi theo mẹ để đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Làm quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không có đủ ăn. đặc biệt là những cái hôm mà trời mưa, trời lạnh, thấu xương cũng không được nghỉ ngơi. Có nhiều bữa đó cậu bé Vàng chỉ có uống nước rồi đi ngủ, còn một ít cơm nguội thì ráng nhịn để dành cho bà mẹ. Cho nên bà mẹ lại càng thương xót cái đứa con tội nghiệp của mình. Rồi tháng ngày đi qua thì Vàng cũng dần dần lớn lên, và mẹ của Vàng cũng đã già yếu. Vàng lúc đó phải đi làm một mình để nuôi mẹ và nuôi thân mình, bởi vì bà mẹ bà ấy không có đi làm được nữa. Tỉnh thoảng thì Vàng còn làm những cái công việc giúp hàng xóm. Tuy là công việc nặng nhọc, bụng thì đói, nhưng mà ai nhờ cái gì đó thì cái anh Vàng này anh ấy đều cố giúp để mà làm đâu ra đó. Và mặt, nét mặt thì lúc nào cũng vui vẻ chứ không có cao có. Bởi vậy hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Rồi cái tiếng đồn nó vang xa. Thì lúc đó ông vua ở cái vùng đó, thì nếu mà nói vua thì nghe có vẻ to quá, nhưng mà vào cái thời đó thì chắc có lẽ là một cái vị tộc trưởng nào đó đại diện cho cái vùng đó, hoặc là kiểm soát cái vùng đó. Thì ông vua ông ấy biết tin Vàng là người làm ăn khéo léo rồi giỏi giang, cho nên mới cho lính đi gọi về lợp cái nhà cho mình. Và Vàng về đến và trèo lên làm liền. Khi mà dỡ cái mái xuống, tức là phải dỡ cái mái cũ thì mới lợp cái mái mới lên, thì anh em thấy dưới sân nhà có một cô gái đang ngồi dệt vải. Mà anh này thì mới lớn mà cũng tò mò, cho nên cũng muốn biết mặt cô này mặt mũi ra sao. Thì lúc đó cô gái đột nhiên nhìn lên, nhưng mà vẫn không thấy, bởi vì cái góc nó khác. Mà cô gái thì nhìn lên một cái rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục dệt vải, tay đưa thôi, tại vì cô không có thấy anh này. Cái góc cạnh nó quay chỗ khác. Thì anh này mới nghĩ ra một cách, mới lấy một cây sợi lạc, anh cứa vào tay của mình cho chảy máu xuống cái tấm vải, tại vì anh ở trên xuống nhìn thấy cái đỉnh đầu thôi. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì hết. Cô này vẫn ngồi dệt, thì thấy không được, cho nên mới đánh bạo lên tiếng gọi, nói: "Cô ơi, cô cho tôi xin cái miếng vẽ buộc cái chỗ đứt tay cho nó khỏi chảy máu." Thì lúc này cô gái mới đứng dậy đi tìm một cái cây gậy đó, rồi buộc cái miếng vải vào đầu cây gậy, rồi từ từ đưa lên nóc nhà. Nhưng mà vẫn không có ngước mặt nhìn. Thì thấy cái đầu gậy sát tay mình mà cô nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên để cho mình nhìn. Thì anh này, ảnh lại làm bộ nói: "Cô ơi, chưa có tới chỗ." Thì cô gái tưởng mình là đưa nó sai chỗ mới ngước mặt lên nhìn. Thì lúc đó anh chàng này mới thấy một gương mặt xinh đẹp hiện ra. Thì tối hôm đó anh về nói với bà mẹ mình. Anh nói: "Mẹ, hôm nay con đi lợp nhà cho vua, thấy con gái vua đẹp quá, mẹ đi hỏi cho lấy cổ làm vợ được không?" Thì bà cụ nghe nói thì ngạc nhiên lắm. Một lát sau bà mới thở dài, bà nói: "Nhà mình nó nghèo gần chết, vua nào mà gả con gái cho con." Nhưng mà anh này chắc có lẽ là trúng tiếng sét ái tình hay sao đó, thì cứ theo năn nỉ bà mẹ hoài. Cuối cùng thì để chiều lòng con mình, bà mới đi tới hỏi nhà vua. Thì bà nói chưa hết câu là ông vua ông ấy đã nổi cơn giận, ông ấy chửi liền, ông nói: "Láo, nhà ngươi là ai mà dám đi hỏi con gái ta cho cái thằng khố rách áo ôm?" Rồi bắt đầu ông sai quân lính đem cái bà này giết đi. Thì tụi lính nó làm theo. Thì ông vua cũng đổi ý hay sao đó, thì cuối cùng ông chỉ đánh cho một trận. Thì bà năn nỉ quá đó mới thả cho về. Khi mà bà mẹ đi hỏi vợ cho mình đó, thì cái anh Vàng này ở nhà đứng ngồi không yên, bụng thì nóng lòng vô cùng, hết đi ra đi vô. Rồi thoáng thấy bà mẹ về thì Vàng mới hỏi: "Mẹ ơi, được không? Ông đồng ý không?" Thì bà này bà bị ông vua cũng đánh đòn rồi, thở không ra hơi. Bà nói vợ con cái gì mày chưa có nói hết cái gì đó, ông sai lính là đập cho một trận. Thì mày muốn lấy thì tự mình đi hỏi đi. Thì ít lâu sau đó vàng lại nhắc mẹ nói đi hỏi con gái nhà vua cho mình. Thì bà cụ này bởi vì thương con quá mà, cho nên cũng nhắm mắt làm liều đi hỏi lần nữa. Nhưng mà khi mà lần này bà tới đó, thì ông vua ông ấy lại không có chửi mắng, mà cũng không có đánh đòn như lần trước. Ông mới nói với bà cụ, ông nói đó, bây giờ đó, nhà ngươi muốn công chúa làm con dâu nhà ngươi đó, thì bây giờ về kêu thằng con của nhà ngươi đó tìm cho ta một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà đem đến đây, thì ta mới gả công chúa cho. Thì bà cụ về nhà kể lại cho con, thì anh này cũng cắm đầu đi tìm khắp nơi khắp chốn, nhưng mà làm sao mà kiếm được một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà. Thì buồn quá mới nằm trên bờ suối khóc. Thì lúc đó đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Thì tới đoạn này thì chắc quý vị cũng như Mỹ Tâm biết là cụ già râu tóc bạc phơ này là ai. Dĩ nhiên không phải là Nam Phong mà là một ông bụng. Thì cụ già hiện lên hỏi sao mà cháu khóc. Thì anh chàng này mới nói là mẹ cháu đi hỏi con gái của vua để làm cho cháu làm vợ. Ông vua cũng nói là phải tìm đủ một cái chum bò chó, một chỉnh giá gà thì mới gả. Cháu đi kiếm khắp nơi mà không có được, cho nên cháu buồn quá cháu khóc thôi. Thì ông cụ mới nói đừng có lo, bây giờ đó về trồng thật là nhiều vừng đen và khoai sọ, đợi khi mà vừng chín khoai sọ mà mập lớn rồi đó, cháu gặt vừng đập lấy một cái hộp cho vào trong chum, rồi bắt mấy con bò chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Còn cái kia đó, cháu đào cái khoai sọ, đem cạo vỏ, luộc chín, đổ vào trong cái chỉnh, rồi bắt mấy con gà sống đó, mổ thịt, lấy cái là giái của nó, tức là nó gần giống như cái trứng của con gà trống vậy đó, để trên cái chỉnh khoai và bịt kín lại, đem đi nộp cho ổng. Thì anh này vâng lời mới về làm theo ông cụ dặn. Thì dĩ nhiên cũng phải có thời gian, cho nên cả mấy tháng sau đó, khi mà vừng nó chín rồi, khoai sọ cũng đầy đủ rồi, mới làm theo lời của ông già đem đến cho ông vua. Vua nhận được lễ vật mở ra, ngay cái chum bò chó thì nếm thử, thì ông vua mới khen nói cái này ngon ạ, thơm giống như là vừng vậy đó. Rồi mở cái chỉnh giá gà ăn mấy miếng rồi cũng tấm tắc khen rất là ngon, nó bùi giống như là khoai sọ. Thì ăn hết cả hai thứ đó, thì đột nhiên ông vua ông ấy mới trở mặt, ông ấy nói nhà ngươi muốn làm rể ta hả, nhưng mà vẫn chưa có đủ sức đâu. Bây giờ đó, nhà ngươi phải kiếm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái đem về nộp đó. Thì lúc đó hẳn nói tới chuyện cưới vợ, cưới con, có con gì hết. Thì anh chàng này tức lắm, nhưng mà cũng phải lẳng lặng đi về, rồi tìm cách đi kiếm con gà tiên. Được 3 ngày kiếm khắp nơi, rồi rã rời thân thể mà cũng không thấy gà tiên đâu nữa, thì cũng ngồi buồn khóc lóc. Thì ông bụt ông ấy lại hiện ra, ông ấy hỏi tại sao lại khóc nữa. Thì anh em nó mới kể lại, anh ấy nói là vua bắt phải đi tìm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái tới nộp thì mới gả con gái, mà đi kiếm cả 3 ngày rồi đâu có thấy gà tiên gà thành gì đâu. Thì ông cụ mới nói thôi được rồi, đừng có khóc nữa, ở gần nhà cháu đó có cái hang đá, ở bên trong có vợ chồng gà tiên sống ở trong đó. Hàng ngày đó cứ tới đúng ngọ đó thì hai con gà tiên này nó mới ra khỏi cửa hang, con trống đó thì nó đứng một bên nó gái, con mái đó nó đứng một bên nó nghe, thì cố gắng tới rình đó để mà bắt nó. ca gái tiếng thứ nhất đó thì nó sẽ xích lại gần nhau, lúc đó đừng có ra tay liền. Nó gái tiếng thứ nhì đó, nó xích lại gần hơn một chút nữa đó, cũng đừng có ra tay. Mà khi mà nó gái ra tiếng thứ ba mà nó sát lại với nhau đó, thì lúc đó chụp luôn cả hai con, thì lúc đó sẽ có gà tiền để nộp cho nhà vua. Và anh này nghe lời, hôm sau tìm tới cái hang ngồi rình. Thì đúng giờ ngọ, cửa hang từ từ nó mở ra, thì hai con gà tiên đi ra, mỗi con đứng một bên cửa hang. Và con gà trống thì bệ vệ, nó vươn cổ gái tiếng thứ nhất, thì hai con xích lại gần nhau. Thì anh này cũng ngồi yên. Nó gái tiếng thứ nhì thì hai con nó lại xích nhau lần nữa. Và anh này cũng ráng kiên nhẫn chờ nó gái cái tiếng thứ ba. Thì lúc này hai con gà trống và gà mái nó sát lại với nhau rồi. Lúc đó thì anh này mới nhào ra chụp lấy chân gà. Nhưng mà nó cũng lạ một điều là hai con gà này nó mạnh lắm. Nó kéo tay của anh này lôi vô trong hang luôn. Mà khi mà vừa lôi vô thì cửa hang đóng lại. Thì tay của anh này bị kẹt ở chỗ cái hang, cố rút ra nhưng mà càng rút thì nó càng đau, tức là kẹt ở chỗ cái cửa hang gà. Thì qua một đêm anh này vắng nhà, bà này không thấy con về, nóng lòng quá mới đi tìm. Đi hoài tới cái hang đá thì thấy con nằm ở cửa hang. Bà cụ mới hỏi, ủa sao vậy, tại sao lại thọc cái tay vô để bị kẹt ở trong đó? Thì anh này mới mếu máo nói, con tìm được con gà tiên rồi, nhưng mà nó lôi con vô, nhưng mà con vẫn chụp cái chân nó, bây giờ bị kẹt, bây giờ làm sao mẹ cứu con? Thì bà cụ vừa tức và vừa bực, mới lên tiếng nói, ta nói rồi, con nhà nghèo mà cứ đòi lấy con vua, lần trước bắt là nộp bọ, nộp giá gà, lần này tới bắt nộp gà tiên, đến nỗi mà gặp tai nạn như vậy. Thì nói xong thì bà mới nắm ngay cái chân của thằng con kéo ra ngoài, nhưng mà kéo hoài cũng không có ra. Thì bà già kéo hồi mệt quá, tức quá, bắt đầu chửi tục. Thì nói tục một câu, thì lúc đó cái vị thần giữ cửa đó, nghe bà này nói không có nhịn cười được, cười tức là mở miệng ra, thì cửa hang mở toang ra, thì anh này rút được tay ra, kéo được cả đôi gà tiên ra ngoài, mừng quá mới đem về nhà, rồi sau đó đem lên nộp cho ông vua. Thì đến gặp nhà vua thì anh chàng này mới quỳ xuống, mới nói là muôn tâu hoàng thượng, thần đi tìm bò chó giá gà gà tiên thì đã tìm đủ rồi, bây giờ cho thần được đón công chúa về ở với mẹ con. Thì lúc này ông vua ông ấy lại nói đó, xính lễ để mà cưới hỏi đó thì ngươi nạp đủ rồi, bây giờ đó muốn đón vợ đó, thì phải có nhà ở chứ. Ở trong cái vùng này đó, ta thấy có một cái vị phú hào tên là Thạch Long, nhà lớn nhất đẹp nhất, mà nếu mà nhà ngươi có thể có được một căn nhà như vậy thì tới đây ta mới chúc rước dâu. Anh này anh ấy lại quay về, đi tới nhà của Thạch Long, mới lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thì Thạch Long nghe tiếng đập gậy ở ngoài đó, ở ngoài mà có người đập vào nhà mình, mới chạy ra hỏi nhà ngươi làm cái gì. Thì anh này mới nói, ông vua ông kêu tôi làm cái nhà lớn và đẹp giống như nhà ông mới gả công chúa, bây giờ tôi đến tôi thử. Rồi cái anh nhà giàu Thạch Long này nói, cái hạng như mày mà đòi lấy được con vua đó thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở luôn, làm gì có cái chuyện đó. Thì anh này mới nói, ông nói thật hay là nói láo? Thì anh này nói, tao nói thật đó, một lời nói ra là nói thật mà, nói láo với mày làm cái gì. Rồi anh này nghe nói như vậy mới lấy cái đinh đóng vô cột, rồi mới nói với Thạch Long đó, là coi như là người quân tử, nam tử, nói thì phải giữ lời như đinh đóng cột. Bây giờ tôi đóng cái đinh này vô cột này để làm chứng nha. Và lúc đó vàng đến gặp nhà vua, xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng nghe tin, rồi mọi người nghe tin cũng kéo theo, thổi kèn đánh trống inh ỏi, trò chuyện vui vẻ. Tới nhà Thạch Long, vàng mới gọi Thạch Long ra nói: tôi đón dâu, đón công chúa về rồi, ông làm ơn dọn nhà đi chỗ khác cho vợ chồng tôi ở. Thì anh này lúc đó mới trở mặt nói: ủa, nhà của tao, sao mày đuổi tao đi? Thì vàng mới nói là: hôm trước ông nói cái gì nè, ông còn nhớ không? Đinh đóng cột nó còn bằng chứng kia kìa. Ông ở được thì ông ở cái nhà này, không nếu mà ông nhổ được cái đinh đó ra đó thì tôi cho ông ở cái nhà này, còn không nhổ được đó thì ông dọn nhà đi chỗ khác. Thì Thạch Long cố gắng nhổ, nhưng mà dĩ nhiên làm sao mà nhổ được, cho nên cuối cùng phải nhường cái căn nhà đó cho anh vàng này và cô vợ mới. Vàng đưa về nhà của Thạch Long, đưa vợ về đó rồi, căn nhà lớn lộng lẫy, thì hai vợ chồng mới đi đón bà mẹ của anh vàng này về. Khi mà vợ vàng tới đó thì bà mẹ không tin, mới hỏi: cô là ai mà tới đây đón tôi? Thì cô vợ mới nói là: con là con dâu của mẹ, vợ chồng con đến đón mẹ về ở với chúng con. Thì lúc này anh vàng mới xuất hiện, thì bà mẹ mới tin, thì theo hai đứa con đi ở nhà mới. Và kể từ đó thì gia đình sống chung, gia đình có thêm một người con dâu biết dệt vải, biết làm lụt giỏi. Và cô này thì cũng rất là thương, rất là quý mẹ chồng. Đặc biệt là năm sau có loạn giặc nổi lên, một cái nước ở bên cạnh sang cướp phá, thì anh chàng này được vua sai đi đánh giặc. Thì anh này mới bàn với quân lính, lấy rơm bệnh lại thành hàng ngang hàng vạn người giả, đem cắm khắp nơi chờ giặc. Thì khi mà giặc tới thấy bên đây quân sĩ hăng hái đánh trả mà lại đông hàng ngàn hàng vạn, cho nên sợ quá mới rút lui. Thì ông vua thấy con tài giỏi thông minh, làm giặc lui không cần phải đánh đấm gì hết, cho nên rất là hài lòng. Và một cái thời gian sau mới nhường ngôi cho cái anh này. Từ đó thì người dân trong bản yên ổn làm ăn, và vợ chồng thì sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của người miền cao, những người dân tộc thiểu số, với cái nhan đề là vàng lấy con vua. Một cái câu chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó cho thấy cái sự cố gắng của con người. Nếu mà chúng ta không nản lòng, không thoái chí, thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái lỗ hổng ở chỗ này đó, là cái sự xuất hiện của ông Bụt, tức là của ông Tiên, ông Bụt, hay là có nhiều nơi họ gọi nhiều cái tên lắm. Thì nó làm cho cái sự cố gắng của anh này, mặc dầu anh có cố gắng đi tìm khắp nơi để đáp ứng những cái điều mà ông vua đòi hỏi, nhưng mà cái sự xuất hiện của ông Tiên này nó làm cho cái sự cố gắng của anh này nó giảm bớt đi. Cho nên cái chuyện mà đi tìm một cái mục tiêu cho cuộc đời của mình, hay là tìm một cái mục tiêu nào mình muốn đó, mà không được đó, rồi ngồi khóc lóc tự dưng có người tới giúp đó, thì cái đó nó sẽ làm giảm đi cái sự cố gắng của mình. Giống như thí dụ cô muốn trúng số mà cô mua bài không trúng đó, rồi cô ngồi cô khóc mà tự dưng có ông Tiên hiện ra cho cô 6 con số đó, thì lúc đó cái sự cố gắng của cô nó không có còn được nguyên vẹn nữa.
1: Em đã thấy cái đó hay chứ. Tại vì á, nếu mà anh cố gắng tức là như thế nào, tức là anh phải mua, mỗi tuần anh đều phải mua hết. Còn bây giờ ông Tiên cho anh trúng thì anh đâu có cần phải mua nữa, là mình đã trúng số rồi. Ngày xưa đó thì khi mỗi khi mà chúng ta buồn khổ hay gặp những cái lo lắng đó, thì thường có cái nhân vật là ông Tiên hoặc là ông Bụt xuất hiện để giúp đỡ, cũng phải có một cái sự trợ giúp nào đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khóc hết nước mắt cũng không thấy ông Bụt nào hết anh à. mà ông Tiên, bà Tiên cũng bỏ đi chơi hết rồi. Chỉ có là sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải làm từ cái lao động của mình, từ thật bằng cái lao động sức lực của mình thật sự, chứ không có nhờ vả được ai hết, thì mình mới có được cái đồng tiền để mà mình sinh sống. Thành ra đối với em thì không có dám tin tưởng vào sự xuất hiện của ông Bụt đâu, bởi vì Bụt đi chơi hết rồi. Với Bụt nói đó, cái lúc mà nó sinh đó, là Bụt vác hai cái gánh nặng lắm, toàn là sinh này, sinh nọ, sinh sức khỏe, sinh tiền bạc. Để rồi sau đó rồi đó, khi mà mọi người đạt được ước nguyện rồi đó, thì cái gánh cảm ơn của ông Bụt đó, đi nó nhẹ tênh à. Tại vì ai cũng không còn nhớ tới cái nhân vật mà mình hằng cầu nguyện để giúp đỡ cho mình, thì cái những cái gánh cảm ơn đó nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Đó là quy luật của cuộc sống, nó cũng là vậy. Qua cái câu chuyện này đó, có một lần Mỹ Tâm đọc một câu chuyện, nó có tên là Ăn Mày Cửa Phật. Thì nó không phải là giai thoại gì hết, nó cũng không có liên quan tới cái câu chuyện anh Nam Phong vừa gửi đến quý thính giả, đó là vàng lấy con vua. Nhưng mà một cái ông này, ông bán một cái xe hủ tiếu bình thường, giống như, xin lỗi, xe mì gõ như chúng ta thấy ở bên Việt Nam. Thì ông bán thì nó không được đắt mấy, có khi ế thì ông hoặc trời mưa ông phải đem về để vợ con phải ăn ngày hôm đó đang trưa cơm. Thì ông nhìn thấy có cái ngôi chùa gần đó, người ta đi đến tấp nập quá, khách thập phương tới đông quá, xe hơi cũng đậu nhiều quá, thành ra ông ta nghĩ là ông ta sẽ bán được. Mặc dù chùa thì người ta đến người ta ăn chay, nhưng mà ông ta cũng đậu ở bên lề đường bên kia để mà cũng như thu hút thêm khách đến đó, rồi cũng có thể có nhiều người đi viếng chùa rồi đi ra, thì người ta sẽ đến cái quán hủ tiếu của ông để ăn. Thì khi mà ông nhìn thấy khách đi đông như vậy đó, thì ông không biết người tại sao người ta đi vào chùa đông như vậy. Ông mới kêu người nhà đó giữ xem cái xe hủ tiếu của ông để ông đi vào trong. Thì đi vào trong thì ông thấy một bà đeo đầy người vàng bạc đang xì sụp lại trước tượng Phật và khóc lóc, nói là con đang bị bệnh ung thư, Phật cứu con. Rồi một người kế bên đó mặc đồ vest đẹp thẳng tắp, bộ đồ rất là sang trọng, thì đang quỳ sụp xuống xin Phật cứu con, bởi vì con đang vỡ nợ, sắp sửa đây là con phải vô tù. Rồi người xin cái này, người xin cái kia, rất là đau khổ, mà trong khi họ ăn mặc thì xinh đẹp. Thì ông mới suy nghĩ, ông ra đi ra ngoài sân chùa, ông đứng, thì ông mới suy nghĩ, mỗi ngày ông chỉ bán để mà có được cái đồng tiền nuôi gia đình, nhưng mà gia đình thì lại hạnh phúc, vợ chồng con cái hạnh phúc, còn những người này, họ đi những xe sang trọng, họ mặc những bộ đồ đẹp, những cái sách, những cái túi đắt tiền, đeo vàng đầy người, nhưng mà họ không hạnh phúc, bởi vì họ đang ăn mày của Phật, họ vào trong đó để họ xin Phật cho họ những cái này, cho họ những cái nọ, họ xì sụp, họ lại, họ tế dâng những cái bó nhang, những cái đồng tiền trong cái thùng cúng dường để họ cầu mong có một cái điều kiện trở lại. Rồi ông suy nghĩ như vậy, ông thấy ông vẫn là cái người hạnh phúc hơn, và từ đó ông không còn cảm thấy là bi quan với cuộc sống nữa, mà ông cảm thấy rất là lạc quan, bởi vì mặc dù mình buôn bán, mình dùng cái sức của mình, nhưng mà mình có được một cái hạnh phúc thật sự. Còn những cái phù phiếm của những cái người mà họ đến họ ăn mày cửa Phật đó, thì nó không bao lâu thì nó cũng sẽ tan biến đi, bởi vì đó là những cái phù hoa, những cái phù phiếm mà họ tạm dựng lên để tạo cho họ một cái bề mặt, hoặc cái gương mặt, hoặc là một cái hình dáng bên ngoài, nhưng mà sự thật bên trong thì nó rỗng tất. Cái câu chuyện vàng lấy con vua này nó cũng có ý nghĩa. Mặc dù anh Nam Phong nói câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà anh chàng này cũng là một cái sự cố gắng rất là nhiều. Và với cái sự hiếu thảo đức độ của anh, thì cũng có sự trợ giúp của đấng bề trên là ông Bụt đã hiện ra để giúp đỡ cho anh thêm, để cho anh thêm một cái phương tiện để anh có thể dễ dàng đạt đến hơn. Đó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta là phải sống, con người mình sống phải có cái đạo đức, rồi mình sống phải có một cái nề nếp của một cái nhân cách con người, thì chắc chắn cái hậu quả về sau nó cũng sẽ là những cái tốt đẹp cho mình mà thôi.
0: Cái nghĩa đen trong cái câu chuyện này thì ai cũng thấy, nhưng mà cái nghĩa bóng đó, nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên là trước hết đó, chúng ta phải cố gắng từ cái bản thân của mình, rồi sau đó đó sẽ có người cảm động cái lòng thành của chúng ta, thí dụ những bậc tiên Phật nào đó, hay là thậm chí một cái người nào đó có cái khả năng hoặc là có quyền lực, họ sẽ cảm động trước cái lòng thành của chúng ta hoặc là cái sự cố gắng của chúng ta mà họ đứng ra để mà họ giúp. Thì thông thường ở những cái câu chuyện cổ ngày xưa, để đơn giản quá vấn đề, thì cho một ông Bụt hay là một ông Phật xuất hiện. Thật sự ra đó, ông Bụt ở đây đó, nó có thể là một vị tiên, một cái vị thổ thần nào đó có quyền lực vân vân. Bởi vì nếu mà nói có những người mà vào trong chùa như cô nói mà xin Đức Phật mà cho mình giàu có, thì hình như họ khấn vái sai địa chỉ, bởi vì ông Phật ông ấy nghèo lắm, là người tu hành tứ đại giai không mà không có đồng xu nào hết mà nó còn xin mình nữa, thì làm sao mà có tiền cho
1: chú
0: nó.
1: Chú cũng nghèo y như ông Phật thôi. Thì chú cũng lang thang 3 năm đi giảng đạo.
0: Thì cho nên là muốn giái đó thì đi kiếm mấy ông có tiền như ông Thần Tài hay là ông nào đó mà giái mà xin tiền.
1: Anh khấn vái à. Chứ anh đừng có nói giái không, mệt lắm.
0: Thì ông Phật ông không có tiền, cho nên nó khổ cái điều như vậy, tức là khấn vái sai cái địa chỉ. Cái kế tiếp nữa đó là cái lòng tham con người đó, nó khó nói lắm, nó sẽ không ngừng lại cô.
1: Dạ.
0: Tôi ước ao tôi có một cô vợ thật là đẹp, rồi cuối cùng tôi đạt được cái ước mơ đó, để rồi sau đó tôi lại tiếp tục tôi ước mơ nhà cao cửa rộng, giàu có sang trọng. Rồi sau khi có được cái điều đó, tôi lại không ngừng lại nữa. Tôi lại nói bây giờ tôi ước mơ tôi có quyền lực, có thể ra lệnh cho nhiều người, vân vân. Tức là cái lòng tham của con người nó không có ngừng lại, nó cứ tiếp tục hết cái này thì muốn cái kia, để rồi tới một cái lúc nào đó nằm xuống thì mới thấy rằng là ồ, hình như là mình với là cái anh homeless ở ngoài kia nó giống nhau. Tức là nằm xuống thì chỉ có một cái quan tài sáu tấm. Quan tài sáu tấm không ta? Ờ đúng rồi, sáu tấm.
1: Anh đừng nói em anh sáu tấm nha.
0: Thì nó giống nhau hết trơn. Rồi cuối cùng tất cả cũng đều trở về cát bụi hết. Cho nên cái lòng tham con người nó rất là khó để mà đo lường được. Nó không có ngừng lại ở chỗ đó. Cho nên trong cái câu chuyện này, cái hàm ý về nghĩa bóng nó vẫn là cái sự cố gắng, hãy cố gắng làm những cái điều mà mình có thể làm được và kiên trì. Chẳng hạn như ở đây chúng ta học được cái tính kiên trì của anh này. Mấy lần thất bại trong cái việc cầu hôn, nhưng mà bởi vì tình yêu, bởi vì thương cô này quá, muốn cưới cô này quá, cho nên vẫn không có nản lòng thối chí mà tiếp tục. Chỉ khổ cho bà mẹ, cứ mỗi lần lên là bị ông kia ông chửi thôi. Nhưng mà thương con quá.
1: Sự thật ra đó anh, cuộc sống của mình cũng có nhiều ông Bụt bà tiên lắm anh, mà tại vì mình không cảm nhận được thôi. Qua những cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Phật nè, đến với Chúa hay là những cái đấng mà chúng ta tôn thờ, thì đôi khi trên trong cuộc đời của mình cũng gặp có những người mà mình có thể ngầm gọi là quý nhân. Người ta vô tình đó mình gặp họ, rồi có những cái sự giúp đỡ mà nhiều khi mình không nghĩ tới, nhưng mà đó cũng là những ông Bụt bà tiên mà thực tế không có hiện ra, họ là hiển hiện. Mà cái đó là nó không phải là do là mình cũng giống như là mình có một cái gì thì người ta mới giúp, ra là cái sự có một cái sự là người ta quý mến mình, rồi từ những cái cách sống của mình mà người ta quý mến và người ta đến để người ta sẵn lòng giúp. Thì em nghĩ cũng có những ông Bụt bà tiên như vậy trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Vâng, ở trên cái cuộc đời này đó thì lấy chỗ dư bù chỗ khuyết. Nó là một cái quy luật từ trước đến giờ của cái cuộc sống. Có những người đó họ sống đầy đủ rồi, họ dư giả rồi, họ muốn nghĩ tới người khác. Đó nó là cái lý do mà đã có những cái tổ chức từ thiện giúp người nghèo, người già, giúp trẻ em nó xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện nhiều, có những người ban đầu với cái mục đích tốt, Nhưng mà rồi cũng có những kẻ xấu họ lợi dụng cái đó để mà họ làm lợi cho chính mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là cái việc mà giúp người đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái và nó nhẹ nhàng lắm. Có người đặt ra câu hỏi đó, vậy chứ người cho và người nhận ai hạnh phúc hơn? Dĩ nhiên cái người nhận đang thiếu thốn, đang cần thiết thì cũng có cái hạnh phúc. Nhưng mà không phải là người cho là mất mát tiền bạc hay là mất mát công sức, nhưng mà họ nhận lại được những cái gì nó tốt đẹp cho cái tinh thần của họ. Mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bởi vì mình đã giúp được người này. Có thể bằng tiền bạc, có thể bằng công sức, có thể bằng những cái lời nói vân vân. Thì khi mà mình làm được những cái việc nghĩa như vậy đó, thì mình cảm thấy nó vui lắm. Cho nên đó là lý do mà cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đó nó là cái lực bù trừ của trời đất ở trên cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta cố gắng sống làm sao cho nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là tốt rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Lễ Đàn hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và xin chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và sẽ gửi đến quý vị những cái câu chuyện nhiều ý nghĩa hơn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui, và đặc biệt là happy birthday cô vào nói hơi sớm, chứ mà
1: ngày mai rồi.
0: Ngày mai nó cũng sẽ đến.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà ngày mai rất tiếc là tôi không có xuất hiện được. Bởi vì tôi sợ phải tặng quà cho nên tôi trốn. Thôi thì cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ và
1: ăn mau chóng lớn chóng già.
0: Ăn mau chóng lớn. Vâng, dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc thật là bị ý của anh Nam Phong cho ngày sinh nhật của em vào ngày mai, và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tiết mục Giao Thoại Điện Tích do Mỹ Tâm và anh Nam Phong thực hiện. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026 và buổi phát thanh lần thứ 5593 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt;
2: Dân quân cơ động bị buộc phải gia tăng quảng bá trên mạng xã hội trong dịp ngày 2 tháng 9;
1: ngân sách quốc phòng Đài Loan lần đầu tiên vượt mức 1.100 tỷ;
2: dịch Ebola tại Congo vượt quá 6.000 người bị nhiễm;
1: Nga bị cáo buộc tuyển mộ công dân Nam Dương cho chiến cuộc tại Ukraine;
2: hội nghị các quốc gia Thái Bình Dương kết thúc với bất đồng về việc phân án công cộng.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chỉ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này, tản mạng về những kỷ lục ở Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Văn Túc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố và bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn để điều tra về tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Công an cho hay quyết định tố tụng đối với ông Thuấn được thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và một số đơn vị địa phương có liên quan. Bước đầu, C03 xác định ông Thuấn đã nhận hối lộ với số tiền lớn, nhưng không nói rõ khoản tiền mà ông Thuấn đã nhận. Trước đó, C03 đã bắt 4 người gồm 3 người giữ chức vụ lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, một nhân viên phụ trách kế toán. Những người này bị điều tra về các tội danh buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả trầm trọng. Ông Trần Văn Thuấn, quê tỉnh Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên ngành ung thư, từng giữ chức giám đốc Bệnh viện Ca và Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế lần đầu vào ngày 29 tháng 4 năm 2020 và được tái bổ nhiệm vào ngày 4 tháng 4 năm 2025.
2: Lực lượng dân quân cơ động tại hầu hết các địa phương đã bị cấp trên ép nhấn nút like, share các bài đăng tải trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền cho nhà nước trong dịp kỷ niệm ngày cướp chính quyền ngày 2 tháng 9. Đồng thời, mỗi dân quân cơ động đều phải trình lên cấp trên số lượt thích, chia sẻ hoặc phổ biến bài viết đã thực hiện. Nếu không đạt chỉ tiêu theo yêu cầu có thể bị kiểm điểm. Theo nguồn tin ẩn danh nói với đài Đáp Lời Sông Núi, những dân quân cơ động phải chạy là chỉ tiêu về số lượng like vào các dịp lễ và những đợt vận động tuyên truyền khác. Thậm chí có nhiều người bị yêu cầu đưa điện thoại hoặc danh khoản Facebook cho cấp trên để kiểm tra và thường xuyên phải làm việc của một dư luận viên trên mạng. Trong một phóng sự của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một dân quân cơ động, thành viên xác nhận rằng những người trong lực lượng này hầu như không có quyền tự quyết đối với việc sử dụng danh khoản mạng xã hội cá nhân. Cũng lời nhân chứng nói trên, việc chi trả tiền lương và phụ cấp còn diễn ra chậm chạp, thiếu minh bạch. Mức lương hàng tháng của dân quân cơ động khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng, nhưng số tiền thường được chuyển vào tài khoản của trưởng nhóm rồi phải đợi thêm 2-3 tháng sau mới nhận được. Khoản thù lao dành cho việc trực các sự kiện khoảng 350.000 đồng mỗi lần, đôi khi cũng phải chờ nhiều tháng mới nhận được tiền. Thông thường, các tin tức và hoạt động tuyên truyền của nhà nước đăng tải trên mạng xã hội không thu hút được sự chú ý. Thậm chí có trường hợp chỉ nhận được những phản ứng mang tính châm biếm từ công chúng. Đây là một trong những lý do khiến lực lượng dân quân cơ động bị ép phải tham gia cổ võ và phổ biến các nội dung chính thức trên trang Facebook của nhà cầm quyền.
1: Ngân sách quốc phòng của Đài Loan đã vượt mức 1.100 tỷ đồng đài tệ lần đầu tiên, sau khi Quốc hội chuẩn y thêm các khoản chi tiêu quân sự của hòn đảo này nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước tình hình ngày càng nhiều biến động. Theo bản phúc trình ngân sách mới, tổng chi tiêu cho quốc phòng trong niên khóa tới được ấn định ở mức trên 1.100 tỷ đài tệ, bao gồm các chương trình phát triển phi cơ không người lái, hỏa tiễn phòng thủ duyên hải, cùng việc tăng cường lực lượng tuần duyên và trợ cấp cựu chiến binh. Giới chức thẩm quyền Đài Loan cho biết đây là nhu cầu cấp thiết để củng cố khả năng tự vệ trước áp lực quân sự liên tục từ Hoa Lục. Ngoài ra, chương trình này còn bao gồm hơn 600 phi cơ trinh sát duyên hải không người lái, trên 40.000 drone tấn công và hơn 100 xuồng drone cảm tử, phản ánh nỗ lực hiện đại hóa quân lực trước áp lực quân sự ngày càng tăng từ Hoa Lục. Phía Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích, cho rằng Đài Bắc phung phí ngân khố và gây sự đối đầu. Đáp lại, chính phủ Đài Loan khẳng định việc gia tăng ngân sách là nhằm bảo toàn hòa bình, đồng thời chứng tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền trong lúc an ninh khu vực bị đe dọa nặng nề từ phía Bắc Kinh.
2: Nạn dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt qua 6.000 trường hợp được xác nhận, trong đó có gần 3.000 người đã thiệt mạng. Trước đà lây lan của dịch bệnh, các chuyên viên y tế đang ra sức ngăn chặn một trong những đợt bùng phát nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Sự bùng phát gây ra bởi chủng Bundibugyo của vi trùng Ebola đã lan rộng đến khoảng 60 khu vực thuộc 6 tỉnh của Congo, làm dấy lên lo ngại rằng bệnh dịch này đang vượt xa những nỗ lực để ngăn chặn nó. Các chuyên viên y tế cho biết tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại miền đông Congo, nơi tình trạng bạo động và mất an ninh đang cản trở công tác cứu trợ và phòng dịch. Trước tình trạng đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các cơ quan nhân đạo quốc tế hãy tiếp tay, ủng hộ nhiều hơn để giúp quốc gia này có đủ nhân vật lực đối phó với dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng.
1: Giới chức Nam Dương hôm nay tuyên bố Bộ Quốc phòng và Cảnh sát quốc gia đã mở cuộc điều tra về tin tức cho rằng 8 công dân nước này bị nghi ngờ đã được Nga tuyển mộ vào quân đội trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Theo các bản tin từ Âu Châu, nhóm người nói trên đã tin theo những công ty tuyển mộ nhân công để sang Nga làm việc. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin quốc tế trước đây cho thấy, để bổ sung nhân lực cho chiến trường, Nga có nhiều chương trình tuyển mộ nhân công từ Syria, Serbia, Cuba, Nepal, cùng nhiều quốc gia Phi Châu và Á Châu. Chính phủ Nam Dương hiện chưa thể xác nhận danh tính những người liên hệ, nhưng nhấn mạnh rằng bất cứ công dân nào tham gia chiến sự ở nước ngoài đều vi phạm luật quốc gia và có thể bị truy tố khi hồi hương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, Jakarta đang phối hợp với Interpol và các cơ quan hữu trách để thu thập thêm dữ kiện. Đồng thời chính phủ cũng cảnh cáo dân chúng không được để bị lôi kéo bởi các lời mời gọi trên mạng xã hội liên quan đến tuyển mộ nhân công. Giới quan sát nhận định rằng nếu các tin tức này được xác nhận, đây sẽ là trường hợp đầu tiên Nam Dương có công dân trực tiếp tham gia cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sự việc này cũng gây thêm lo ngại về tình trạng tuyển mộ chiến binh ngoại quốc trong khu vực.
2: Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Thái Bình Dương đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận trong việc lên án vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Trung Cộng xuống khu vực Thái Bình Dương vào tháng 7 vừa qua. Theo giới chức tham dự hội nghị, một số đảo quốc trong vùng bày tỏ mối lo ngại sâu xa trước hành động của Bắc Kinh, cho rằng việc phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế là đe dọa an ninh khu vực và vi phạm tinh thần hiệp ước Nam Thái Bình Dương về khu vực không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một vài nước khác lại tránh nêu đích danh Trung Cộng, viện lẽ cần duy trì mối tương quan kinh tế và nguồn viện trợ phát triển từ Bắc Kinh. Kết quả, hội nghị chỉ thông qua được một bản tuyên cáo chung mang tính trung trung, kêu gọi mọi bên kiềm chế và tôn trọng nền hòa bình trong khu vực, nhưng không hề đề cập hay lên án trực tiếp vụ phóng hỏa tiễn của Trung Cộng. Giới quan sát nhận định sự chia rẽ này phản ánh thực tế rằng nhiều đảo quốc Thái Bình Dương đang lệ thuộc mạnh vào nguồn viện trợ và đầu tư của Trung Cộng, khiến họ khó có chung lập trường với các nước muốn có thái độ cứng rắn hơn.

Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, cứ vào các ngày lễ lớn ở Việt Nam, người ta lại hãnh diện về một hay nhiều kỷ lục mới đạt được. Ngày 2 tháng 9 năm nay, người Cộng sản gọi là Quốc Khánh, còn người chống Cộng sản lại gọi là ngày Quốc Tang.

0: ngày ấy là ngày quốc tang. Vì trong 81 năm qua, có rất nhiều triệu người phải chết tức tưởi, chết oan khuất, chết đau thương, chết không nhắm mắt vì cái chế độ cộng sản phi nhân tính ấy. Còn câu chị hỏi về kỷ lục gì gì đấy, thì Hướng Dương mù tịt.
1: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Anh Hướng Dương gọi ngày 2 tháng 9 là ngày quốc tang, còn Thái Hòa lại gọi là ngày quốc nạn, như thế mới chính xác. Vì từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến nay, nạn cộng sản đã gây ra bao nhiêu là tang tóc đau thương cho dân tộc ta, nên Thái Hòa cho rằng đó là ngày quốc nạn của dân tộc. Còn về kỷ lục thì theo Thái Hòa, có lẽ phường Nghĩa Lộ ở Quảng Ngãi đã giật giải này. Thật ra đây cũng chẳng phải là kỳ công gì cho lắm, chỉ là ghép 8.100 lá cờ nhỏ thành hình bản đồ Việt Nam trong khung chữ nhật dài 8 mét, rộng 4 mét mà thôi, có gì đáng gọi là kỳ công đâu.
0: Cảm ơn anh Thái Hòa và chị Mỹ Linh. Bây giờ có lẽ Hướng Dương đã hiểu ý của chị Mỹ Linh. Có phải nhân nhắc đến ngày quốc tang, chị muốn nói đến các thứ kỷ lục ở Việt Nam chứ gì?
2: Chính xác, vì Mỹ Linh có nhiều bạn ở Việt Nam. Họ thường gửi cho Mỹ Linh những hình ảnh và video, những thứ gọi là kỷ lục ở Việt Nam. Xem kỹ thì những kỷ lục ấy chẳng những Mỹ Linh không có vui, mà còn cảm thấy chua chát nữa là đằng khác. Hai anh có suy nghĩ giống như Mỹ Linh không à?
1: Ôi thôi, nói về kỷ lục thì phải nói đến bệnh thành tích. Căn bệnh này đã trở thành bệnh mãn tính rồi, không có thuốc chữa đâu chị Mỹ Linh ơi.
2: Vậy thì cứ như anh Thái Hòa nói, thì bệnh mãn tính ấy chỉ hết khi là kẻ mang bệnh ấy chết là hết chứ gì. Vì vậy mà anh Hướng Dương thì gọi cái ngày quốc khánh 2 tháng 9 là ngày quốc tang, còn anh Thái Hòa lại gọi là ngày quốc nạn. Hèn chi mà họ dám nhãn hai anh là kẻ phản động, cũng chẳng có quan chút nào đó, đúng không à?
0: Họ gọi Hướng Dương là gì mặc kệ họ. Trở lại câu hỏi ban đầu của chị Mỹ Linh á, Hướng Dương nhớ lại những thứ mà bà con ta ở Việt Nam lấy làm hãnh diện, gọi là kỷ lục, như là chiếc bánh chưng nặng 2,6 tấn năm 2007 tại Đền Hùng, phải cần đến 1.100 kg gạo nếp, 300 kg đậu xanh và 200 kg thịt, hay là chiếc bánh tét dài 39 mét ở Nha Trang năm 2014, 860 kg. Những thứ ấy thì có ích gì? Tình Hướng Dương không hiểu nổi.
1: Chưa hết đâu anh Hướng Dương. Năm 2026, Tân Huê Viên vừa lập hai kỷ lục với bánh pía nặng 368 kg, đường kính là 1,68 mét. Cây lạc xưởng dài 26 mét, đường kính là 50 cm, nặng 62,8 kg. Cũng năm nay còn có bản đồ Việt Nam làm bằng xôi và nước cốt dừa, kích thước là 2 mét nhân với 2,6 mét, dày 10,3 cm, nặng khoảng 600 kg. Rồi bánh trung thu dài 22,5 mét, nặng 2,1 tấn. Rồi có chiếc bánh xèo đường kính 1,9 mét. Ngoài ra còn có tô phở khổng lồ nặng khoảng 1,3 tấn. Và còn nhiều thứ kỷ lục lạ lùng khác nữa đấy.
2: Theo Mỹ Linh thì việc khuyến khích lập kỷ lục thì tốt. Nhưng phải là những gì thật sự đem lại lợi ích tinh thần và vật chất cho con người, làm vẻ vang và hãnh diện cho dân tộc. Chứ như những gì chúng ta đã thấy trong những năm qua, Mỹ Linh không có tìm thấy ích lợi gì đáng kể, ngoài cái việc thu hút sự hiếu kỳ hay là làm vui cho một số du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam mà thôi.
0: Đúng thế, việc thực hiện những thứ gọi là kỷ lục ấy cần đến rất nhiều công sức của con người, từ vật liệu và phương tiện để hoàn thành, mà kết quả chẳng tương xứng với công lao. Chưa nói đến phẩm chất các sản phẩm ấy như miếng bánh chưng, khúc bánh tét, vân vân. Không biết hàng vạn người được chia phần ấy, họ ăn có thấy ngon bằng miếng bánh nhỏ của bà hàng xóm buôn thúng bánh bưng làm ra hay không chứ?
1: Anh Hướng Dương nói đúng, làm để mà khoe, chứ ngon thì không chắc đâu. Thái Hòa thắc mắc tại sao người ta luôn nghĩ tới những kỷ lục kỳ lạ như vậy, hoặc là khó thấy giá trị thực tế, mà họ không hề nghĩ đến những kỷ lục có giá trị cao về giáo dục, về khoa học, về môi trường, về nhân đạo nhỉ? Thí dụ như kỷ lục về tỷ lệ trẻ em nghèo được học tập tốt nhất, hay chương trình xóa mù chữ hiệu quả nhất, hay hệ thống giáo dục trực tuyến miễn phí phục vụ.

0: nhiều người nhất, hay số lượng thư viện cộng đồng trên đầu người cao nhất, vân vân và vân vân.
1: Giang Mỹ Linh rất tán đồng ý kiến của anh Thái Hòa. Tại sao người ta không nghĩ đến kỷ lục về khoa học mà như là phát minh của người Việt, được ứng dụng rộng rãi nhất, hay là công nghệ xử lý nước sạch giá rẻ nhất, công nghệ năng lượng sạch hiệu quả nhất, công trình nghiên cứu có ảnh hưởng quốc tế lớn nhất, vân vân và vân vân.
2: Với hệ thống giáo dục như hiện nay của Cộng sản Việt Nam, thì những điều anh chị vừa nói chỉ là nằm mơ thôi. Hướng Dương nghĩ đến những kỷ lục thực dụng nhất như là trồng và phục hồi rừng lớn nhất, khôi phục hệ sinh thái biển lớn nhất, giảm rác thải nhựa nhiều nhất, thành phố có tỷ lệ năng lượng sạch cao nhất, hay về nhân đạo như số người được cung cấp nước sạch nhiều nhất, chương trình cứu trợ trẻ em hiệu quả nhất, số người hiến máu tình nguyện cao nhất, số người được hỗ trợ thoát nghèo bền vững nhiều nhất. Những thứ kỷ lục ấy mới đáng làm, anh chị ạ. À.
0: Đúng như anh Hướng Dương nói, nhưng cái chế độ này còn thì sẽ chẳng có các thứ kỷ lục như chúng ta muốn đâu. Chỉ khi nào hết quốc nạn, quốc tang thì mới có những kỷ lục ấy thôi. Như vậy, câu hỏi của chị Mỹ Linh cũng đã được trả lời thỏa đáng phần nào rồi. Chị Mỹ Linh hài lòng chưa?
1: Dạ, cảm ơn hai anh đã giúp cho Mỹ Linh giải tỏa những ấm ức về kỷ lục ở Việt Nam.
2: Ừ, cũng nhờ chị mà Hướng Dương được gắn nhãn hiệu kẻ phản động đấy.
0: Thái Hòa bị gắn nhãn ấy từ lâu lắm rồi. Bị người Việt tự do và trí thức biết suy nghĩ gắn nhãn ấy thì Thái Hòa mới sợ, mới xấu hổ chứ. Chứ được Cộng sản gắn nhãn ấy thì Thái Hòa lại hãnh diện đấy chứ. Thôi, chúng ta hẹn gặp nhau lần tới nhé. Kính chào tạm biệt quý thính giả và Mỹ Linh cùng Hướng Dương nhé.

0: Kính thưa quý thính giả, những ngày này của 81 năm trước, một chuỗi sự kiện đã diễn ra là thay đổi dục sinh mệnh của dân tộc ta. Thực chất là Việt Minh đã cướp được chính quyền, không phải là cách mạng gì cả. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc nhằm bóc trần sự thật gian trá của Cộng sản để trả lại sự thật cho lịch sử với tựa đề 19 tháng 8 là ngày cướp chính quyền, không phải cách mạng. Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, lịch sử Việt Nam thời gian từ 15 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 1945 là một giai đoạn trọng đại, nhưng cũng là giai đoạn bị bóp méo, cắt xén và tô vẽ nhiều nhất dưới ngòi bút của sử gia Cộng sản. Trong suốt hơn 80 năm, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra sức thần thánh hóa cái gọi là cách mạng tháng 8 hay cách mạng mùa thu, biến một cuộc cướp chính quyền có tính toán thành một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện của quần chúng. Sự thật này phải được nói thẳng ra. Thứ nhất, cần phải khẳng định một sự thật pháp lý và lịch sử không thể chối cãi. Vào thời điểm tháng 8 năm 1945, Việt Nam đã là một quốc gia độc lập. Sau khi đảo chánh Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đã tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại ra dụ tuyên bố hủy bỏ hòa ước Tattenot ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền quốc gia. Ngày sau đó, ngày 17 tháng 4 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Đây là nội các đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập. Tuy còn non trẻ, nhưng gồm những trí thức, học giả uyên bác, trong sạch, không tham vọng quyền lực như Trần Trọng Kim, Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Hồ Thá Khanh, Hoàng Xuân Hãn. Chính phủ Trần Trọng Kim dù chỉ tồn tại trong 4 tháng ngắn ngủi, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi nạn đói ất dậu vẫn hoành hành và quân đồng minh sắp đổ bộ, đã làm được những việc đặt nền móng cho quốc gia, thu hồi lại đất Nam Kỳ, cho phép dùng từ Việt Nam làm quốc hiệu chính thức thay cho Đại Nam hay An Nam, chọn lại quốc kỳ Quẻ Ly, chọn lại quốc ca, cải cách giáo dục theo tinh thần dân tộc và đặc biệt là thương thuyết với Nhật để cứu đói. Đó là một chính phủ hợp pháp, được Hoàng đế Bảo Đại ủy nhiệm, được quốc tế và Nhật công nhận. Vậy thì Việt Minh đã cách mạng chống ai? Chống Pháp ư? Pháp đã bị Nhật lật đổ từ 9 tháng 3 và hoàn toàn không còn cai trị. Chống Nhật ư? Nhật đã đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945 và tuyên bố sẽ trao quyền lại cho chính phủ bản xứ để giữ trật tự chờ quân đồng minh đến. Khoảng trống quyền lực sau ngày 15 tháng 8 là có thật, nhưng người đang nắm chính quyền hợp pháp để duy trì trật tự chính là chính phủ Trần Trọng Kim. Vì vậy, hành động của Việt Minh từ ngày 19 tháng 8 ở Hà Nội, 23 tháng 8 ở Huế và 25 tháng 8 ở Sài Gòn không phải là đánh đổ thực dân, phong kiến để giành độc lập. Đó là hành động cướp chính quyền từ tay một chính phủ quốc gia hợp pháp của người Việt Nam. Thứ hai, phải nói rõ về tính chất lừa gạt của cuộc cướp chính quyền này. Việt Minh lúc đó chỉ là một trong nhiều đảng phái, tổ chức chính trị đang hoạt động. Cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Pháp là công lao chung của nhiều thế hệ của các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Duy Dân và nhiều tổ chức tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo, họ đều có lực lượng, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Nhưng Việt Minh, dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương, là tổ chức có kỷ luật, có thủ đoạn tinh vi và biết lợi dụng thời cơ nhất. Họ đã khéo léo che giấu bản chất cộng sản của mình dưới mặt nạ Việt Minh. Một mặt trận được cho là tập hợp nhiều xu hướng, họ đưa ra khẩu hiệu rất mị dân: độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng mục tiêu tối hậu của họ không phải là một nước Việt Nam tự do, dân chủ, mà là một nước Việt Nam cộng sản nằm trong quỹ đạo của quốc tế cộng sản. Khi Nhật đầu hàng, họ không kêu gọi tổng tuyển cử, không kêu gọi một hội nghị quốc dân để thành lập chính phủ liên hiệp gồm mọi đảng phái. Thay vào đó, họ lợi dụng sự cả tin của vua Bảo Đại và của chính phủ Trần Trọng Kim. Họ tung lực lượng tự vệ, thanh niên cứu quốc xuống đường, uy hiếp buộc các công chức, các tỉnh trưởng của chính phủ hợp pháp phải giao quyền. Ở Huế, họ kéo đến cửa Ngọ Môn gây áp lực, buộc vua Bảo Đại thoái vị. Đó là một cuộc đảo chính, một cuộc cướp chính quyền trắng trợn, chứ không có một chút cách mạng nào theo đúng nghĩa khoa học của từ này. Cách mạng là khi quần chúng lật đổ một chế độ áp bức đã mục nát, không thể cải cách được. Còn ở đây, chế độ thực dân Pháp đã sụp đổ, một chính quyền quốc gia non trẻ vừa mới dựng lên, đang cần được ủng hộ để ổn định đất nước. Việt Minh đã cướp lấy nó. Thứ ba, hậu quả của sự lường gạt lịch sử này là vô cùng tai hại. Chính vì điểm xuất phát là một vụ cướp chính quyền, nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Việt Minh dựng lên ngày 2 tháng 9 năm 1945 không có tính chính danh dân tộc. Để hợp thức hóa quyền lực cướp được, họ buộc phải viết lại lịch sử. Họ xóa nhòa vai trò của chính phủ Trần Trọng Kim, họ gọi đó là chính phủ bù nhìn, thân Nhật. Dù chính phủ ấy chưa bao giờ được Nhật điều khiển, họ xóa nhòa công lao của các đảng phái quốc gia, để rồi sau đó ít tháng, họ thẳng tay tiêu diệt các đảng viên Quốc Dân Đảng, Đại Việt trong vụ án Ôn Như Hầu, Phố Hàng Bún và vô số vụ thủ tiêu bí mật khác. Họ cũng cắt xén một sự kiện trọng đại. Chính Nhật, chứ không phải Việt Minh, đã trao trả độc lập. Nếu không có việc Nhật đảo chánh Pháp, thì Việt Minh không bao giờ có cơ hội. Nói cách khác, cách mạng tháng 8 chỉ là một sản phẩm ăn theo của Thế chiến thứ hai. Việc dựng lên huyền thoại cách mạng tháng 8 đã cho phép Đảng Cộng sản tự cho mình độc quyền yêu nước, độc quyền lãnh đạo, và từ đó biện minh cho mọi cuộc đàn áp, mọi sai lầm cho đến hôm nay. Ai không theo họ là phản động, là Việt gian. Chính tư duy độc quyền lịch sử đó đã đẩy đất nước vào cuộc nội chiến nổi ra sáu thịt, kéo dài 30 năm, làm đất nước tột hậu. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền của Pháp. Nhưng bản tuyên ngôn đó đã không bao giờ được thực thi. Những quyền tự do cơ bản nhất mà bản tuyên ngôn hứa hẹn đã bị chà đạp ngay sau đó dưới chế độ độc đảng. Trả lại sự thật cho lịch sử không phải là để nuôi hận thù, mà để thế hệ hôm nay hiểu rằng độc lập của Việt Nam năm 1945 là thành quả của cả dân tộc, của nhiều xu hướng. Trong đó, chính phủ Trần Trọng Kim có vai trò pháp lý không thể phủ nhận. Trả lại sự thật là để gọi đúng tên sự kiện 19 tháng 8. Đó là một vụ cướp chính quyền trắng trợn, một thủ đoạn chính trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải là một cuộc cách mạng toàn dân như họ vẫn tuyên truyền. Chỉ khi nào dám nhìn thẳng vào sự thật đó, lịch sử Việt Nam mới được giải thiêng và dân tộc mới có cơ hội đoàn kết để phát triển thực sự. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trước hết trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một thiên thạch nặng 1.500 tấn đã qua mắt NASA. Sức nổ của nó mạnh bằng 10 quả bom nguyên tử. NASA đã phát hiện trễ vụ nổ thiên thạch mạnh thứ nhì trong 30 năm qua, do vật thể chỉ lớn cỡ bằng một chiếc xe bus mà thôi.
2: Một thiên thạch lớn tương đương với chiếc xe bus chở học sinh đã phát nổ trong khí quyển trái đất hôm 18 tháng 12 năm 2018 với năng lượng va chạm bằng 10 quả bom nguyên tử, Life Science đưa tin. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, đây là vụ nổ thiên thạch lớn thứ hai kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi chúng cách đây 30 năm. Chỉ xếp sau quả cầu lửa từng phát nổ bên trên thành phố Chelyabinsk của Nga vào tháng 2 năm 2013. Tuy nhiên, hầu như không có ai trông thấy vụ nổ xảy ra. Nhiều khả năng là do thiên thạch này nổ tung ở phía trên biển Bering, vùng biển lạnh thuộc Thái Bình Dương, nằm giữa Nga và Alaska và cách rất xa nơi có người ở. NASA biết về vụ nổ này thông qua không quân Mỹ.
1: Vệ tinh giám sát hỏa tiễn của không quân Mỹ nằm trong số những thiết bị đầu tiên phát hiện vụ nổ. Mảnh vỡ từ vụ nổ cũng được ghi nhận do các máy dò siêu âm chuyên đo sóng âm tần số thấp mà tai người không thể nghe thấy trên khắp thế giới. Điều này giúp các nhà khoa học thu thập đủ dữ liệu để rút ra một kết luận căn bản về thiên thạch. Theo NASA, thiên thạch nặng khoảng 1.500 tấn, có đường kính khoảng 10 mét và bay qua khí quyển với vận tốc 115.200 km/h trước khi phát nổ. Vụ nổ xảy ra cách mặt biển 25 km và phát ra năng lượng tương đương với 173 kiloton thuốc nổ TNT, gấp 10 lần năng lượng của quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Thiên thạch Chelyabinsk rộng 19 mét bay qua nước Nga và được nhiều người tài xế ghi lại. Sóng xung kích của vụ nổ khiến hơn 1.200 người bị thương.
2: Các tổ chức theo dõi thiên văn trên thế giới không phát hiện thiên thạch bay tới gần do kích thước nhỏ của nó. Alan Fitzsimmons, nhà thiên văn học ở Đại học Queen tại Belfast của Bắc Ireland, cho biết phần lớn kính viễn vọng hiện đại được thiết kế để nhận biết vật thể có đường kính từ vài trăm mét trở lên. Do đó, những vật thể nhỏ kiểu này dễ bị bỏ sót.

0: Thưa quý vị, bây giờ nói về vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể khiến cây cối tiết ra chất độc chết người. Khi sống trong môi trường ô nhiễm, khí hậu biến đổi bất thường, một số loại cây lương thực như cây bắp, đậu, sắn sẽ sinh ra chất độc hại khiến con người và các thú vật tử vong khi ăn phải.
1: Cảnh báo này được giáo sư Jacqueline Macleod, một cựu khoa học gia tại chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc, đưa ra sau khi có các báo cáo về tình trạng nhiều nông dân nghèo ở Ethiopia và gia súc của họ chết một cách bí ẩn. Những người này đều gặp tình trạng giống nhau là giảm thị lực, mất khả năng vận động và cuối cùng là tử vong. Các nhà nghiên cứu làm việc trong khu vực nhận ra hạn hán đã làm hỏng mùa màng của nông dân, buộc người nông dân phải tiêu thụ thực phẩm hoang dã mà họ đã tìm thấy bên lề đường. Thật không may là tình trạng biến đổi khí hậu đã kích hoạt một cơ chế phòng thủ bên trong các loại cây này, khiến cho chúng chứa đầy chất độc.
0: Giáo sư Macleod từng đưa ra thông tin này trong một báo cáo cho Liên Hiệp Quốc vào năm 2016 và tiếp tục bàn về nó trong các báo cáo gần đây. Điều đó sẽ trở thành một thách thức an toàn thực phẩm, bởi vì chính những thực vật mà chúng ta đang dựa vào để sống cũng đang thích nghi với sự biến đổi khí hậu. Tình trạng nguy hiểm này đang lan rộng ra nhiều loại cây lương thực khác. Không chỉ kém phát triển, năng suất cây trồng giảm, mà cây lương thực còn xuất hiện một loại độc tố vi nấm sinh ra, đó là aflatoxin. Vi nấm sinh ra độc tố này một cách tự nhiên và gây ung thư, cũng như một độc tố khác là cyanide, một chất độc gây tử vong nhanh chóng.
1: Nhiều báo cáo về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã cho thấy tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với hệ thống lương thực thực phẩm trên toàn thế giới. Các chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng biến đổi khí hậu không được kiểm soát, thì cây lương thực có chất độc không chỉ xuất hiện ở các quốc gia châu Phi hoặc là ở những vùng khí hậu nóng, mà còn có cả ở các quốc gia vùng lạnh. Thời tiết càng ấm nóng thì tình trạng này càng lan rộng ra nhiều nơi, nhiều loại cây hơn.

0: Và thưa quý vị, trong khi đó thì các nhà khoa học Hoa Kỳ lại vừa tìm ra một loại vi khuẩn vừa có khả năng ăn các chất ô nhiễm, đồng thời lại phát ra điện trong công viên quốc gia Yellowstone. Loại vi khuẩn này được nhận định là sẽ là vị cứu tinh trong cuộc chiến ngăn chặn ô nhiễm và rác thải trên trái đất.
1: Các nhà khoa học đã đi bộ vào sâu trong công viên quốc gia Yellowstone để tìm kiếm loại vi khuẩn này. Theo mô tả, loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong lòng nước suối nóng Hot Lake Geyser có nhiệt độ hơn 900 độ C. Các nhà khoa học tìm kiếm loại vi khuẩn được mô tả là có khả năng phát ra điện bởi họ kỳ vọng là có thể khai thác và sử dụng chỗ năng lượng mà chúng tạo ra cho các thiết bị trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi đăng tải kết quả nghiên cứu trên tạp chí Các Nguồn Năng Lượng, nhiều nhà khoa học khác lại mỉa mai và cho rằng đó là một trò lừa bịp bởi họ không tin vi khuẩn có thể sống trong môi trường khắc nghiệt đến như vậy. Đó là lý do họ tới công viên quốc gia Yellowstone tìm kiếm và kiểm tra các khả năng thực sự của loại vi khuẩn phát ra điện này.
0: Nhóm nghiên cứu đã đặt một vài điện cực bên bờ của suối nước nóng với hy vọng nó sẽ thu hút các vi khuẩn đang rải rác trong lòng suối. Các điện cực này sau đó được ngâm trong lòng suối suốt 32 ngày và khi kết thúc, thật may mắn là họ đã tìm thấy được một lượng lớn loại vi khuẩn đặc biệt này. Thêm vào đó, chúng vẫn được giữ trong điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng. Giáo sư Abdelman Mohamed, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Washington cho biết, đây là lần đầu tiên loại vi khuẩn như vậy được phát hiện sinh sống trong môi trường khắc nghiệt, vừa nóng lại vừa giàu chất kiềm như suối nước nóng.
1: Nhưng điều khiến cho các nhà khoa học ngạc nhiên nhất chính là khả năng chuyển các chất ô nhiễm độc hại thành những vật chất vô hại của loại vi khuẩn sinh ra điện này. Quá trình đó lại liên quan đến khả năng phát ra điện của chúng. Cụ thể, khi ăn các chất ô nhiễm độc hại, các electron chạy bên trong cơ thể vi khuẩn sẽ được đào thải ra bên ngoài cơ thể. Các electron này thông qua các cấu trúc giống như là sợi tóc thò ra khỏi cơ thể vi khuẩn, đóng vai trò như là những sợi dây điện, mà tiếp xúc các khoáng chất và kim loại ở trong suối nước nóng, trong đó có các điện cực mà các nhà khoa học đặt ở bên bờ suối.
0: Như vậy, chúng ta thấy mở ra một hy vọng giải quyết bài toán ô nhiễm. Phát hiện ra loại vi khuẩn đặc biệt này là một việc, còn việc thu thập được chúng để đem về phòng thí nghiệm lại là một chuyện khác. Đó là còn chưa kể tới việc nuôi chúng trong phòng thí nghiệm rất khó khăn. Được biết, nhóm của nhà nghiên cứu Mohamed đã phải rất dày công để có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Các điều kiện tự nhiên với các đặc điểm địa nhiệt như trong suối nước nóng rất khó để mô phỏng trong môi trường phòng thí nghiệm, theo lời của giáo sư Haluk Bejano, người giám sát nghiên cứu. Giáo sư Haluk cho biết rằng, bởi vậy, chúng tôi đã phát triển một chiến lược mới để kích thích sự sinh sôi nảy nở của loại vi khuẩn thích trong môi trường thiên nhiên.
1: Tuy nhiên, bằng cách tận dụng các quần thể vi khuẩn có trong tự nhiên như ở công viên quốc gia Yellowstone, nhóm nhà khoa học hy vọng họ có thể phát triển ra một thứ gì đó vừa có khả năng tạo ra điện, lại có thể giải quyết bài toán ô nhiễm đang khiến cho cả thế giới phải đau đầu.

0: Thưa quý vị, tại nước Mỹ, ở nhiều vùng hoang mạc khô cằn, du khách có thể sẽ tình cờ bắt gặp những mũi tên được xây dựng bằng bê tông rất kiên cố. Vậy những mũi tên này vì sao lại được xây dựng và chúng có tác dụng gì?
1: Bạn đang lái xe qua sa mạc khô cằn của nước Mỹ. Ở đây không có gì trong hàng dặm, nhưng đột nhiên ở phía trước bạn lại thấy một mũi tên khổng lồ bằng bê tông. Đây không phải là một ảo giác khi bạn đi du lịch đâu. Những cấu trúc bí ẩn này có rất nhiều trên khắp nước Mỹ. Chúng được xây dựng vào cuối thập niên 1920 và đầu thập niên 1930 để giúp cho các phi công định hướng khi hệ thống dẫn đường hàng không của nước này còn non trẻ trong kỷ nguyên chưa có vệ tinh và GPS. Trở lại những ngày đó, những mũi tên này được chiếu sáng bởi những đèn hiệu ở bên cạnh. Giờ đây thì hầu hết những tháp đèn này đã mất và những mũi tên bị bỏ hoang, nhưng một số chúng vẫn còn được nhìn thấy trên bản đồ vệ tinh của Google.
0: Theo tạp chí kiểm soát phương tiện hàng không, các mũi tên này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1926 đến năm 1931. Mỗi một mũi tên đi kèm với một đèn chiếu sáng cho nó, và khoảng cách giữa các mũi tên là 25 dặm. Bề mặt các mũi tên được sơn màu vàng, nhưng hiện nay màu sơn đã hầu như mất. Tạp chí này cũng cho biết hệ thống chỉ dẫn bằng đèn chiếu và mũi tên bê tông này đã chính thức ngừng hoạt động vào thập niên 1970.

0: Bây giờ là câu chuyện chàng trai chế tạo robot ru mẹ ngủ. 3 năm trước đây, mẹ của Rottenberg mắc chứng mất ngủ kinh niên. Bác sĩ đã kê nhiều loại thuốc ngủ nhưng không đưa ra quy trình điều trị, khiến chàng trai thất vọng. Bệnh tình của bà không có dấu hiệu thuyên giảm. Rottenberg nói, tôi cố gắng tìm giải pháp bằng cách tạo ra một con robot giúp mẹ có thể ngủ ngon hơn.
1: Khi tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu về giấc ngủ, anh phát hiện hơi thở, âm thanh là 2 yếu tố quan trọng nhất giúp cho con người buồn ngủ và ngủ sâu. Khi bế em bé, bạn vô thức tái tạo được nhịp thở và nhịp tim. Julian Rottenberg đã quyết định sử dụng nguyên tắc này để phát triển con robot bắt chước nhịp thở chậm và sâu của một đứa bé. Nhưng khi tặng con robot cho mẹ thì bà không có một ấn tượng nào về nó. Anh nói, mẹ tôi không thích bởi vì nó tạo ra tiếng động quá to. Và để khắc phục nhược điểm đó, anh tạo ra một vài mô hình với âm thanh nhỏ hơn. Sau nhiều lần thử nghiệm, mô hình robot ru ngủ có kích thước nhỏ, gọn, mềm mại, nặng bằng một con mèo và nhịp thở như là một đứa bé hoàn thành.
0: Rottenberg cho biết, khi ôm robot, người sử dụng nó sẽ có cảm giác như ôm một con chó hoặc một con mèo. Lúc này thì bạn sẽ một cách vô thức vào chung một kiểu nhịp thở với robot. Bộ nhớ và loa cài đặt bên trong cho phép người sử dụng lắng nghe những âm thanh giúp họ ngủ ngon và thư giãn như âm nhạc, những câu chuyện, v.v. Dựa trên hơi thở và chuyển động của cơ thể, cảm biến sẽ giúp robot nhận biết được bạn đã ngủ hay còn thức và tự động tắt thiết bị. Robot ru ngủ có giá khoảng 623 Mỹ Kim. Rottenberg cho biết giá thành cao do chi phí sản xuất robot thực sự là tốn kém.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một câu hỏi được nêu ra. Tại sao ngựa vằn lại có sọc trắng và đen? Đó là câu hỏi hóc búa gây tranh cãi trong giới khoa học từ nhiều năm nay.
1: Ngựa vằn là một trong những loài động vật dễ nhận biết nhất ở trên trái đất là nhờ có bộ lông hình sọc trắng đen đặc biệt của mình. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu tác dụng của những sọc xen kẽ và đưa ra cách giải thích khác nhau. Mới đây nhất, trong một bài đăng trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Hoàng gia Anh, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Eötvös Loránd ở Budapest của Hungary đã đưa ra một giải thích mới. Đó là loài ngựa vằn sử dụng sọc cơ thể như là một cách ngăn chặn côn trùng hút máu.
0: Các nhà khoa học tiến hành quan sát những con ngựa vằn và ngựa nâu ở Hungary, nơi có nhiều loại côn trùng hút máu trong những tháng mùa hè. Kết quả cho thấy những con ngựa nâu bị côn trùng đốt nhiều hơn 10 lần so với ngựa vằn. Họ cũng thử nghiệm trên một nhóm tình nguyện viên vẽ cơ thể. Một nhóm vẽ sơn màu sắc khác và một nhóm vẽ sọc trắng đen như ngựa vằn. Kết quả thu được cũng tương tự như với loài ngựa. Giải thích điều này, nhóm nghiên cứu cho rằng các sọc trắng đen xen kẽ nhau có tác dụng tán xạ ánh sáng khiến cho những con côn trùng hút máu khó nhìn thấy mục tiêu hơn.
1: Những thổ dân châu Phi và châu Úc cũng thường sử dụng cách thức vẽ màu sọc ở trên cơ thể để ngăn côn trùng. Màu vẽ cũng có tác dụng khác là giảm kích ứng từ các vết cắn. Trước khi có lời giải thích này, nhiều giả thuyết về tác dụng của sọc trắng đen đã từng được đưa ra. Một số nhà khoa học cho rằng đó là cách thức ngụy trang để che giấu những con ngựa con giữa những con ngựa lớn, khiến cho những động vật săn mồi dễ bị lóa mắt, khó phát hiện, hoặc giúp điều hòa thân nhiệt. Ngoài ra, sọc trắng đen của ngựa vằn còn mang lại lợi ích xã hội đáng kể, giúp cho chúng nhận ra nhau. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao tiếp thị giác giữa ngựa mẹ và con của chúng.
0: Các giải thích này đều được công bố trên những tạp chí khoa học uy tín trên thế giới và đã gây ra nhiều tranh cãi. Phần lớn chúng chưa được xác nhận bằng thực nghiệm. Do đó, tác dụng chính xác của các sọc trắng đen của loài ngựa vằn cho đến nay vẫn chưa được kết luận. Giả thuyết mới của nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Eötvös Loránd cũng chưa hoàn toàn được coi là chính xác, nhưng có thể khiến chúng ta thêm hiểu biết và thêm một sự giải thích mới về bộ lông đặc biệt của ngựa vằn.

Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Phương Dung và Nam Phong xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả nghe một câu chuyện có nhan đề Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ với tác giả Khuyết Danh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung sau đây.

0: Vào ngày kết hôn của tôi, mẹ tôi bỗng nhìn ra ngoài rồi quay trở vào trong, cất tiếng hỏi tôi: "Nè, cái ông bà lão ăn mày ngoài kia là ai vậy?" Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang hướng của họ, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống như những người ăn xin. Quần áo họ mặc trông cũng còn mới. Và cái điều khiến mẹ tôi nói họ giống người ăn xin là vì cái lưng còng, và bên cạnh thì còn có cây gậy. Mẹ tôi nói: "Thằng Thiên á, nó vốn là mồ côi, nó không có người thân. Nếu như mà không có phải chỗ quen biết gì của thằng Thiên đó, thì hãy mời họ đi đi. Thời buổi này á, những người ăn mày ăn xin á, rất là xấu nết, cứ thích đợi ở trước cửa nhà hàng, thấy nhà nào có đám tiệc á, thì liền giả làm người thân đến để mà ăn chực đó." Tôi lên tiếng trả lời với mẹ tôi: "Chắc không phải vậy đâu mẹ, để con gọi anh Thiên đến hỏi thử coi sao nha mẹ." Lúc này thì chồng tôi là Thiên bỗng giật mình hoảng loạn, khiến cho những bó hoa tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất. Rồi cuối cùng anh ấp à ấp úng lên tiếng nói: "Họ chính là ông chú và bà thím của mình." Tôi khẽ liếc mẹ một cái, ý nói rằng xích chút xíu nữa thì mình đã đuổi người thân đi rồi. Mẹ tôi lại lên tiếng nói: "Thiên, bộ con không phải là cô Nhi sao? Vậy thì người thân ở đâu ra vậy?"
1: Dạ, đó là họ, họ hàng xa của con. Lâu lắm rồi không có qua lại. Nhưng mà con nghĩ thành hôn là chuyện lớn, ngay trong nhà không có ai là thân thích hết. Cho nên cũng tiếc quá. Bởi vậy cho...
0: Anh thiệt á, có người thân đến mà không nói sớm, mình phải chọn một bàn cho họ. Và nếu đã là họ hàng thân thích đó, thì không có thể ngồi ở bàn dự bị được, anh biết không?
1: Không có sao đâu, cứ để họ ngồi ở đó đi. Rồi ngồi ở bàn khác đó, nếu mà mình chuyển qua đó, sợ nhiều khi họ ăn uống không có thoải mái.
0: Và mãi chờ đến lúc tiệc được mở ra, ông chú và bà thím của chồng tôi vẫn ngồi ở bàn đó. Lúc mời rượu đi ngang qua bàn hai người ngồi, Thiền do dự một hồi rồi kéo tôi đi ngang qua. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy họ cúi mặt xuống đất. Nghĩ ngợi một hồi rồi tôi kéo chồng tôi trở lại: "Ông chú bà thím, chúng con xin được kính rượu của, mời hai người." Hai người lúc này ngẩng đầu lên, có phần ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Đầu tóc của hai người đều bạc trắng hết, xem ra già nhất cũng đã đến 70-80 tuổi rồi. Đôi mắt của bà thím rất sâu, mặt tuy đối diện với tôi nhưng ánh mắt cứ lờ đờ, chớp giật liên hồi. Tôi khẽ lấy tay quờ qua quờ lại vô định trước mặt bà thím, không thấy bà có phản ứng gì. Thì ra bà thím là một người mù.
1: Ông chú bà thím, đây là vợ của con, Tiểu Khiết, là tên là Tuyết. Bây giờ chúng con xin được kính rượu hai người.
0: Rồi ông chú nghiêng ngả đứng dậy, tay trái thì vịn vào vai của bà thím, còn tay phải thì run run nhấc ly rượu lên. Lòng bàn tay đều là những vết chai màu vàng, giữa những khe móng tay dày cộm còn dính lại bùn đất màu đen. Có lẽ những ngày tháng bán mặt đất cho trời khiến cho họ bị còng lưng quá sớm. Tôi kinh ngạc khi biết rằng chân phải của ông chú là một khoảng trống không. bà thím thì bị mù, ông chú thì bị què. Tại sao trên đời lại có một đôi vợ chồng như vậy? Ông chú bà thím, đừng có đứng nữa, hai người hãy ngồi xuống đi. Rồi tôi đi sang dùng tay dìu họ.

0: nghiệp quá à. Hai người đều bị tàn tật cả. Những tháng ngày sau này, không biết là hai người sẽ phải sống ra làm sao. Chồng tôi gật gật đầu, không nói tiếng nào, chỉ ôm chặt lấy tôi. Đêm đầu tiên sau ngày cưới, chồng tôi nói là bị đau bao tử, cho nên không ăn cơm tối được, và cứ thế là đi về phòng ngủ. Tôi nói nhờ mẹ tôi nấu một chút cháo, rồi cũng theo chồng vào phòng. Chồng tôi nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn đọng đầy nước mắt. Tôi lên tiếng nói: "Anh à, không có nên như vậy đâu. Đêm tân hôn đầu năm mà không ăn cơm tối với cả nhà mà mình chạy về phòng như vậy đó, giống như là nhà em bạc đãi anh vậy. Rồi cứ mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết thì đều bị đau bao tử, sao mà có chuyện như vậy được. Thực ra là em biết anh không có phải bị đau bao tử. Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
1: Anh xin lỗi, tại anh nhớ tới ông chú với bà thím thôi, còn nhớ tới ba mẹ đã qua đời của anh nữa. Anh sợ là ăn cơm chung với mọi người lúc đang ăn đó, không nhịn được đó, rồi làm cái gì nó thất lễ khiến cho ba mẹ không có vui, cho nên anh mới nói đau bao tử để anh khỏi ngồi đó thôi.
0: Anh thiệt là khờ quá hả? Anh nhớ họ thì khi Tết xong đó, mình sẽ cùng đi thăm họ là được rồi. Hơn nữa em cũng rất muốn biết là hoàn cảnh hai người họ sống ra sao.
1: Thôi khỏi thì em, họ ở trên núi, đường đi khó lắm, đi trên đó em mệt lắm, chịu không nổi đâu. Đợi khi nào đó mà đường xá nó đàng hoàng lại đó, thì lúc đó đó mình có con có cái rồi đó, anh sẽ dẫn em tới thăm họ.
0: Trong lòng tôi lúc này rất muốn nói, đợi đến khi mà chúng ta có con rồi, chắc là họ đã không còn nữa, nhưng không dám nói ra và chỉ lên tiếng nói: "Thôi, nếu mà anh nói vậy thì mình hãy gửi chút tiền và đồ dùng cho họ nha."

0: Rồi đến giữa kỳ trung thu năm thứ hai, tôi có việc phải đi công tác. Tết trung thu ngày đó lại không về nhà được. Tôi rất nhớ chồng tôi và ba mẹ, nên gọi điện thoại nói chuyện với chồng rất lâu. Tôi hỏi chồng tôi: "Anh, những lúc mà em không có nhà đó, nhớ em ngủ không được á, thì anh làm gì vậy?"
1: Thì lên internet coi phim, coi truyền hình. Mà nếu mà không được nữa thì nằm mở mắt nhớ em thôi.
0: Buổi tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện thật lâu, nói cho đến khi điện thoại hết pin mới thôi. Vốn dĩ muốn chọc ghẹo một chút, thật không ngờ khi nằm trên giường ngủ trong khách sạn, nhìn ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ, tôi làm thế nào cũng không ngủ được. Mở to đôi mắt mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Tôi thấy thực sự rất nhớ chồng, nhớ ba mẹ. Tôi nghĩ rằng chồng tôi chắc cũng không ngủ được, nói không chừng vẫn còn đang ở trên mạng. Tôi liền bật dậy, mở máy laptop ra, tạo một cái nick mới, tên là Lắng Nghe Lòng Bạn, để tìm cách chọc ghẹo chồng một chút. Sau một chút tìm dò, quả nhiên chồng tôi vẫn còn ở đó. Tôi nhập nick của chồng tôi và anh đã chấp nhận. Tôi đánh máy và hỏi: "Ngày Tết Trung Thu mua nhà đoàn viên như vậy mà sao anh vẫn còn dạo chơi trên internet vậy?"

0: Tại vợ tôi đang đi công tác, tôi nhớ cổ ngủ không được, vậy lên mạng chơi vậy thôi.
1: Vợ không có nhà hả? Thì có thể tìm một người tình khác để mà thay thế mà. Giống như là nói chuyện ở trên mạng vậy nè. Tâm sự để tự an ủi mình một chút chứ.
0: Nếu như cô muốn tìm người tình thì tôi rất tiếc, tôi xin lỗi. Tôi không phải là người mà cô muốn tìm đâu. Bye bye nha.
1: Xin lỗi. Tôi không phải là có ý đó. Anh đừng có giận nha. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh. Một lát sau thì anh ấy hỏi tôi trở lại.
0: Tại sao bạn lại dạo chơi trên mạng?
1: Tôi làm việc bên ngoài. Bây giờ cảm thấy rất nhớ ba má tôi. Lúc nãy tôi cũng vừa mới nói chuyện với bạn trai xong, nhưng mà cũng vẫn không ngủ được, cho nên lên mạng để mà giải trí một chút vậy mà.
0: Tôi cũng nhớ ba với lại mẹ tôi. Chỉ có điều là người thân của tôi đang ở xa. Tôi muốn phụng dưỡng mà cũng không được.
1: Người thân ở xa muốn phụng dưỡng mà không được. Nói vậy làm sao? Tôi lặp lại câu này rồi gửi tiếp cho anh. Tôi có chút khó hiểu tại sao Thiên lại nói những lời như thế. Rồi chồng tôi đánh máy trở lại trả lời.
0: Bạn có cái tên là lắng nghe lòng bạn. Như vậy, để hôm nay tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Có một vài chuyện mà nếu người ta để trong lòng lâu quá đó thì thế nào cũng sẽ sinh bệnh. Nếu đem nói ra được chắc là sẽ dễ chịu hơn. Dù sao đi nữa, tôi với lại bạn cũng không có biết nhau. Thôi thì bạn cứ xem như những lời tôi kể là một câu chuyện qua đường.
1: Thế là tình cờ tôi biết được câu chuyện mà chồng tôi đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Và anh đã kể.
0: 30 năm trước, cha tôi lúc đó gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Bởi vì ông bị què, cộng thêm là nhà nghèo, cho nên không có cô nào muốn gả về hết. Về sau đó, trong làng có một ông lão ăn xin dẫn theo một cô con gái bị mù. Ông già đó bị bệnh rất là nặng. Ba tôi thấy họ đáng thương cho nên mới kêu họ vô trong nhà nghỉ ngơi. Không ngờ vừa nằm xuống thì không dậy được nữa. Sau này con gái của ông già đó, cũng chính là cô gái mù kia, đã được gả cho ba của tôi. 2 năm sau thì tôi được sinh ra đời. Nhà chúng tôi khổ lắm, nhưng mà trước sau tôi vẫn không hề bị đói bữa nào. Ba mẹ tôi không thể cày cấy trồng trọt được, không có thu nhập, đành phải ngồi tách những cái hột bắp cho người ta. Một ngày lột rất là nhiều, lột đến cả 10 ngón tay đều sưng rộp lên, chảy máu ra. Ngày hôm sau phải lấy vải quấn lại để mà tiếp tục làm. Và vì để cho tôi được đi học, trong nhà ba mẹ nuôi 3 con gà mái, 2 con đẻ trứng để bán lấy tiền, con còn lại thì đẻ trứng cho tôi ăn. Mẹ nói rằng những lúc bà đi xin ăn ở trong thành phố, nghe nói những đứa trẻ ở trong đó đi học đều được ăn trứng gà. Con nhà mình không được ăn, sau này nhất định sẽ thông minh hơn những đứa khác trong thành nếu mà được ăn trứng gà mỗi ngày. Vậy mà trước sau ba mẹ tôi không bao giờ đụng tới. Có lần tôi nhìn thấy mẹ sau khi bỏ cái trứng vô nồi đánh, bà dùng lưỡi liếm những cái lòng trắng còn sót lại ở trong vỏ trứng. Tôi cảm động quá, ôm lấy bà mà khóc. Dù nói thế nào, tôi cũng nhất định không chịu ăn trứng nữa. Ba tôi sau khi biết được câu chuyện, giận muốn đánh mẹ tôi. Cuối cùng thì mọi người nói chuyện với nhau, cái điều tiên quyết là phải chia cái quả trứng đó đều để cho 3 người cùng ăn. Tuy ba mẹ tôi đồng ý, nhưng mà mỗi lần ăn như vậy cũng chỉ nhâm nhi 1-2 miếng cho có, còn bao nhiêu thì nhường lại cho tôi. Những người trong làng trước đó không có hề gọi tên tôi, mà đều gọi tôi là con của ông chồng què, bà vợ mù. Ba mẹ chỉ cần nghe có người gọi tôi như vậy đó là giận lắm, nhất định là ăn thua đủ với người đó. Mẹ tôi đó không thấy thì chỉ biết lấy gạch mà chọi loạn xạ lên, rồi miệng cứ lên tiếng mắng chửi là cái đồ trời đánh. Thì rồi bà nói đó, chúng tôi là bị mù, nhưng mà con cái của chúng tôi bình thường lành lặn, không có được phép gọi nó như vậy. Sau này đó là nếu mà sinh con rồi, con của những người, mấy người đó làm sao chưa chắc đã bằng được con của chúng tôi. Rồi tới cái kỳ thi trung học năm đó, đứa con trai của vợ chồng mù kia thi được đứng nhất toàn quận, khiến cho hai người được nở mày nở mặt. Mọi người trong làng chu cấp tất cả cái tiền học phí thay cho hai người. Rồi cái ngày mà tiễn tôi lên thành phố học, ba tôi lần đầu tiên bước ra khỏi cái vùng hẻo lánh này. Lúc lên xe, nước mắt của tôi chảy hoài không có ngừng được. Ba tôi một tay chống gậy, một tay thì lau nước mắt cho tôi. Ông nói đó là vô thành phố rồi đó, phải ráng mà học, sau này đó sẽ tìm được việc làm, lấy vợ đó luôn. Có ai mà hỏi đến cha mẹ đó thì cứ nói là trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Nếu không đó, người khác biết được đó sẽ coi thường con. Nhất là nói như vậy đó, con có thể con sẽ không lấy được vợ nữa. Lúc đó người ta chê bai con. Nếu mà con không lấy được vợ đó thì ba không còn mặt mũi nào để mà gặp tổ tiên nữa hết. Tôi mới nói là ông đừng có nói nữa. Nếu mà con làm như vậy đó thì con đâu có phải là con người nữa. Nhưng mà mẹ tôi đó lại tiếp tục khuyên. Mẹ tôi nói đó, ba con nói đúng, con phải nghe lời ba con. Con còn nhớ mà hồi con học ở trong trường không? Chỉ cần nói con là con cái của vợ chồng què với lại mù ở trong làng đó thì người ta khinh thường chọc ghẹo con liền. Lúc mới bắt đầu ngay cả thầy cô trong trường cũng đâu có thích con đâu. Sau này đó, nếu con dẫn vợ mà từ thành phố về đó thì có gặp đó thì cứ nói là ba mẹ là ông chú với bà thím của con nha. Rồi bà vừa nói vừa khóc, ba tôi cũng khóc. Ba tôi nói đó, nhất là đừng có dẫn vợ về nhà. Hãy dẫn về nhà đó, mẹ con không nhịn được đó. Lúc đó người ta biết được con là con của ba mẹ đó thì nó không có tốt. Sau đó đó, ông mới đưa 10 cái trứng gà luộc chín sẵn cho tôi. Rồi ông dắt mẹ tôi đi mất. Tôi đứng nhìn theo bóng của ba mẹ mà nước mắt nó cứ chảy hoài, nó không có ngưng.
1: Nghe kể đến đây, khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tàn tật không phải là lỗi của họ, đó chẳng qua chỉ là số mệnh buộc họ phải thế. Nhưng họ đã sinh cho tôi một người chồng hoàn mỹ. Chồng ơi, sao anh ngốc nghếch như vậy? Cha mẹ như thế này, thử hỏi có còn cha mẹ nào toàn mỹ hơn thế nữa chứ? Và trong lòng tôi cảm thấy giận anh, tại sao anh lại xem thường tôi như vậy? Tôi đánh máy tiếp và hỏi, vậy sau đó anh liền nói với vợ anh rằng họ chính là ông chú và bà thím của anh sao?
0: Cái người vợ mà tôi tìm đó là cho bản thân tôi chứ đâu phải là của ba mẹ tôi. Tại sao bắt tôi không nhận ba mẹ? Vậy mà tôi ở bên ngoài 10 năm, ba mẹ chưa bao giờ tới trường thăm tôi dù chỉ một lần. Năm đầu tiên làm việc, tôi muốn dẫn ba mẹ vô thành phố chơi. Hai người không chịu, nói là nếu mà không ai để người khác biết được đó, cha mẹ của con là người tàn phế đó, họ sẽ khinh thường tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc lấy vợ của tôi. Cho nên người thân thì ở xa, bận làm con, muốn trả hiếu mà cũng không trả được. Cả hai người, ba nhà mẹ tôi đều ở trong cái vùng rừng núi xa xôi, không muốn đi ra ngoài để cho mọi người thấy. Mẹ tôi có nói rằng bà cũng từ thành thị đến đây, nhưng như vậy đâu có ý nghĩa gì. Sau này tôi quen được một người bạn gái, tôi muốn dẫn cô ấy về nhà thăm nhà một chuyến. Ai mà ngờ sau khi tới nhà của tôi, của ba mẹ tôi, cô đó không ăn một bữa cơm, lập tức bỏ đi liền. Tôi đuổi theo sau, cô mới nói là nếu mà phải sống với những người như vậy đó, một ngày cô cũng không sống được. Và cô nói là dòng dõi của chúng tôi có vấn đề, con cái sau này nhất định sinh ra sẽ không được khỏe mạnh. Nghe cô này nói như vậy, tôi giận lắm. Tôi nói cô cứ đi về đi. Sau đó tôi về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc, còn ba tôi đó thì la tôi, nói là tại sao không nghe lời họ, bộ không có muốn có người nói dối tông đường hay sao. Về sau đó thì tôi quen được một cô bạn gái thứ hai, cô đó chính là vợ của tôi bây giờ. Tôi yêu cổ nhiều lắm, ngay cả lúc nằm mơ tôi cũng sợ mất cổ. Nhà của cổ thì giàu có, họ hàng thân thích đó, là những người có địa vị trong xã hội. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước rồi, tôi sợ lắm, cho nên cuối cùng tôi phải làm đứa con bất hiếu. Mỗi ngày lễ Tết tôi đều nhớ tới ba mẹ tôi, trong lòng giống như là bị đá đè lên, khó chịu lắm.
1: Vậy anh trước giờ anh không nói cho vợ anh biết sao? Biết đâu cô ấy sẽ thông cảm chuyện này thì sao?
0: Tôi không dám nói, cho nên cũng chưa bao giờ nói. Nếu mà cô chấp nhận, nhưng mà rồi còn mẹ vợ tôi thì sao? Tôi đang sống với lại mọi người, ba vợ tôi là người có tiếng tăm ở trong xã hội. Nếu mà ba mẹ tôi tới, chẳng khác nào làm nhục người ta. Tôi chỉ có thể lợi dụng những cái lúc mà tôi đi làm việc ở bên ngoài, lén trở về thăm ba mẹ một chút thôi. Thôi, tới đây đủ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe những lời tôi nói nhiều như vậy. Bây giờ nói xong rồi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều lắm.
1: Sau khi tắt máy rồi, tôi vẫn không sao ngủ được. Ai cũng nói là con cái không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Nhưng hãy nhìn xem, chúng tôi đang làm gì đây? Tôi hiểu được chỗ khó xử của chồng tôi, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ anh. Nhưng họ lại không biết rằng, cả hai đã đẩy người vô tội là tôi vào trong nghịch cảnh vô tình, vô nghĩa.

0: Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, tôi liền đến gõ cửa phòng ban giám đốc, nói với ông ấy rằng những sự việc còn lại xin ông hãy lo. Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm ngay. Mọi chuyện xin nhờ ông ấy giải quyết giùm. Sau đó, tôi vội thu dọn ít đồ rồi đi thẳng ra ngoài bến xe. Cũng may tôi đã bắt được chuyến xe đầu tiên. Con đường núi đó quả thực rất là khó đi. Vừa mới bắt đầu, hai chân đã mỏi đến không còn chút sức lực nào nữa, cho đến nỗi bàn chân của tôi sưng phồng cả lên, không thể nào đi tiếp tục được nữa. Giữa lúc trời lại nắng gắt, tôi phải ngồi nghỉ ở bên đường một lúc. Nước uống mang theo trên người gần như sắp hết, mà tôi cũng không biết phía sau còn bao nhiêu lộ trình phải đi nữa. Cởi giày ra, bóp cho cái mụn nước dưới chân nó chảy ra. Lúc đó đau đến nỗi tôi khóc bực thành tiếng. Tôi thực sự muốn gọi điện thoại nói với chồng tôi đến rước tôi về nhà, nhưng lại thôi, tôi phải cố gắng chịu đựng. Tôi lấy tay tóm lấy một nắm hoa cỏ ở ven đường lót vào dưới chân, giúp cho bàn chân cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ đến việc ba mẹ của chồng tôi bây giờ vẫn còn làm việc vất vả ở nhà, bàn chân của tôi bỗng nhiên tràn đầy sức lực, đứng thẳng dậy mà tiếp tục đi về phía trước. Rồi tôi được người ta đưa đến trước cửa nhà của chồng tôi. Một vùng trời kia sáng chiều đỏ rực đang chiếu lên cây táo lâu năm trước cửa nhà của họ. Dưới cây táo, ông chú của chồng tôi, mà không phải, ba của chồng tôi đang ngồi ở đó. Nhìn ông còn già hơn nhiều so với lúc đám cưới, tay thì đang bóp những hạt bắp, cây gậy lặng lẽ dựa vào cái chân tàn tật của ông. Mẹ chồng tôi thì quỳ ở dưới đất, chuẩn bị thu dọn số bắp đã phơi xong. Bàn tay bà đang gom những hạt bắp lại thành đống, tựa như một bức tranh. Mà trong bức tranh ấy chính là người cha, người mẹ hoàn mỹ nhất trên đời này. Tôi từng bước đi về phía họ. Bà chồng vừa nhìn thấy tôi, quả bắp ông đang cầm trên tay liền rơi xuống đất, miệng há thật lớn rồi giật mình hỏi tôi:
1: Sao con tới đây?
0: Mẹ chồng tôi ở bên cạnh đó không thấy, nhưng cũng lên tiếng hỏi:
2: Bà đó à, ai đến vậy?
1: Là vợ của thằng Thiên.
2: Ở đâu?
0: Rồi mẹ chồng tôi hoảng hốt dùng tay sờ soạng chung quanh để tìm về phía tôi. Tôi khom lưng đặt cái vali xuống đất, sau đó dùng tay nắm chặt tay bà, quỳ mọp xuống đất, nghẹn ngào nói với ông bà rằng:
2: Ba mẹ, con đến để đón ba mẹ về nhà đây.
0: Lúc đó thì ba chồng tôi ho vài tiếng, rồi nước mắt chảy dài khắp gương mặt, chi chít những nếp nhăn.
1: Tôi đã nói với bà rồi mà, thằng con của mình nó là đứa có hiếu mà.
0: Còn mẹ thì ôm chầm lấy tôi, từng hàng nước mắt từ trong hốc mắt của bà chảy xuống cổ tôi. Rồi khi tôi dẫn ba mẹ đi, mọi người trong làng ai cũng hoan hô. Tôi lại một lần nữa thấy tự hào vì ông bà. Về đến nhà, khi chồng tôi mở cửa ra, nhìn thấy ba và mẹ ở bên phía trái của tôi, anh không khỏi làm kinh ngạc. Lúc này người của anh ngây ra như khúc gỗ, không nói một lời nào. Tôi lên tiếng nói:
2: Anh, em chính là người đã đọc câu chuyện của anh đó. Em đã đón ba mẹ của chúng ta về rồi. Ba mẹ hoàn mỹ như vậy, tại sao Tại sao anh lại nỡ để cho họ ở trong một cái vùng núi xa xôi hẻo lánh được chứ?
0: Chồng tôi lúc này khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy tôi. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống cổ tôi, giống như mẹ anh vậy. Ba và mẹ, hai từ ngữ thiêng liêng, cao quý, bao quát hết thảy tình yêu trên thế gian này. Thật đáng để cho chúng ta dùng cả đời để gọi

Khán thính giả vừa nghe một truyện ngắn mang tên Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ với tác giả Khuyết Danh. Phương Dung và Nam Phong xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Phương Dung và Nam Phong xin kính chào tạm biệt.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đội quân săn cơm miễn phí. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đi phát cơm từ thiện cũng phải học mẹo đối phó với những người không nghèo nhưng cũng đi nhận, thậm chí cướp cơm để bán lại. Cuối tháng 2 năm 2016, phóng viên báo chúng tôi cùng một số nhóm từ thiện ở Sài Gòn đi phát cơm từ thiện cho người nghèo. Ban đầu, khi chúng tôi ngỏ ý cùng tham gia, anh Lê Văn Trung, chủ nhiệm nhóm từ thiện Sen Hồng ở quận 11, hỏi thẳng: có tự ái khi bị người ta chửi không? Nghe vậy, chúng tôi khá choáng và bất ngờ. Ai đời đi làm việc thiện mà bị chửi? Anh Trung giải thích, những người nhận cơm ngoài người nghèo khổ thực sự thì còn có nhiều kẻ khỏe mạnh, lười biếng dành cơm để kiếm tiền. Theo anh Trung, chưa bao giờ nhóm của anh phát cơm lâu hơn 15 phút, dù vài chục hộp hay vài trăm hộp, chỉ thoáng chốc là hết sạch. Mỗi khi xe chở cơm đến, lập tức đám đông lao đến giành giật, rất lộn xộn. Những ngày đầu đi phát cơm, các thành viên nhóm Sen Hồng cột trên xe máy mỗi người vài chục hộp. Vừa đến cổng bệnh viện, đám đông đã nhào tới giật sạch. Nhiều bệnh nhân lọ mọ đi sau, không còn gì để lấy. Các anh chị trong nhóm phải lén cho mọi người tiền để họ ăn cơm, lót dạ. Rút kinh nghiệm, những lần sau, nhóm anh Trung cột chặt cơm trong một thùng sắt. Khi lấy cơm, chỉ vừa một bàn tay thọc vào trong thùng để lấy ra. Nhưng giải pháp này cũng không ăn thua. Một số nam thanh niên bụi đời khi không nhận được cơm lại phản ứng, chặn xe, không cho nhóm anh Trung trở về. Thậm chí, khi các thành viên của nhóm phát cơm, một số người áp sát, giành giật và cào cấu họ. Chị Nguyễn Thị Lụa ngăn không cho một phụ nữ tầm 45 tuổi thọc tay vào thùng để lấy hộp cơm thứ hai. Ngay lập tức, người này cào xước tay chị, phun nước bọt rồi quát tháo: DM, đi từ thiện còn tính toán, tụi tao không lấy cơm á thì tụi bay á cũng mang về tế thần thôi. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, lúc 1 giờ trưa ngày 19 tháng 2 năm 2016, một ô tô 16 chỗ chở đầy thức ăn chạy đến đường Thuận Kiều gần bệnh viện. Lúc này, hàng loạt xe máy chở 2, chở 3 chạy đến, đa phần là những người buôn bán chạy xe ôm quanh đó. Không chịu xếp hàng, ai cũng giơ tay đòi cơm. Có người vừa lấy xong đem ra xe máy giấu rồi quay lại lấy thêm hộp khác. Cùng lúc này, một xe ba gác chở cơm của nhóm thiện nguyện khác đến. Nhiều người liền vứt cơm xuống đường vì chê cơm chay, không ngon, rồi tiếp tục đi giật cơm. Cách đây vài ngày, anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ ở quận 6, cùng vài người bạn hùng tiền nấu cơm từ thiện phát cho người nghèo tại Bệnh viện Ung Bướu, Sài Gòn. Huy động tối đa sức người, nhóm tình nguyện của anh cũng kịp chuẩn bị trên cả trăm suất cơm chay. Khi niềm vui chưa kịp đến, thì anh Hùng và những người trong đoàn đã phải ra về trong nước mắt. Chiếc taxi chở hơn 100 phần cơm chay vừa dừng trước cổng bệnh viện, cốp xe chưa kịp mở lên hết thì một đám đông lên đến vài chục người, già trẻ lớn bé thi nhau giành giật như cô hồn. Quá bất ngờ và không kịp phản ứng, những người hảo tâm chỉ còn biết nắm chặt tay nhau, quay tròn khu vực để cơm với hy vọng hạn chế sự hỗn loạn. Dù vậy, số lượng cơm cũng nhanh chóng bị nhóm người trên cướp đi. Từ tay của những kẻ hôi cơm từ thiện, những hộp cơm còn nóng nhanh chóng bị vứt lại bên vệ đường. Một đoàn từ thiện khác cũng vừa tìm đến. Những người khi nãy kháo nhau rằng suất cơm của đoàn mới đến là những phần cơm mặn và ngon hơn. Thế là cảnh tượng tương tự lặp lại, cơm bị giành giật không thương tiếc dù xe này chưa kịp dừng hẳn. Theo anh Hùng, đa số những người trên sinh sống quanh khu vực bệnh viện. Từ ngày nhận thấy có đông người thường lui tới phát cơm từ thiện, họ chỉ việc ngồi chờ cơ hội tranh giành cơm rồi mang đi bán lại. Thậm chí khi được chính những người phát cơm nhắc nhở nhường phần lại cho những ai thực sự cần, họ không ngại văng tục hay
chửi bới. Hiện tượng trên không chỉ mới xuất hiện ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn mà còn diễn ra ở nhiều khu vực thường xuyên có các nhà hảo tâm ủng hộ, trong khi các nhóm thiện nguyện đang còn loay hoay giải bài toán kinh phí giữa thời buổi vật giá leo thang, thì câu chuyện những suất cơm từ thiện bị kẻ xấu trục lợi càng khiến những tấm lòng hảo thơm thêm phần chán nản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đội quân chuyên săn cơm từ thiện với số lượng lớn không phải để sử dụng mà bán lấy tiền. Trong đó, ông Thành, bà Phương, ông Hùng, v.v. mỗi buổi trưa xuất hiện cùng người thân chen chân lấy cơm ngay cổng bệnh viện ung bướu. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thành khoe mỗi ngày gom được 20 hộp cơm. Ông chỉ lấy một hộp lót dạ buổi trưa, còn bao nhiêu đem bán cho một người nuôi heo ở quận Bình Thạnh và bán lại một quán thịt cầy để cho chó ăn. Mỗi hộp bán được 3-4 ngàn đồng, tương đương là có 20 sen. Mỗi ngày chịu khó ra đây là kiếm gần 100 ngàn đồng, tương đương $5. Ông Thành nói. Ông Thành kể một số người khác dành cơm để mang vào bệnh viện bán cho bệnh nhân, giá từ 8-10 ngàn đồng cho một hộp, từ 40 sen cho tới 50 sen. Cơm từ thiện ngon, nhưng cơm từ thiện ngon như cơm bán ở quán nên ai cũng dành. Ông Thành nói.

0: Bà xã ơi, hôm nay cho anh đi ăn phở với mấy thằng bạn nha.
1: Không được đâu, hôm nay em nấu cái rô kho tộ, em bầu nấu cơm ngon nè. Ở nhà hai vợ chồng mình ăn đi.
0: Ăn cơm hoài ngán quá
1: à. Anh đi ăn tô phở hay là ăn khô phở?
0: Trời ơi, anh đâu có khô phở nào đâu.

0: sẽ biết mà. Biết anh thích phở chín tái nạm mồ viên gân gầu dè cái gì.
1: Lâu lâu hút bát phở ngon lắm.
0: Thơm quá mà. Nên anh chê cơm nhà của tôi phải không?
1: Vợ anh á nấu cơm ngon lắm. Anh ăn bao nhiêu năm rồi đâu có ngán đâu. Nhưng mà cũng cho anh đổi món chút xíu. Hôm nay anh thèm phở quá. Ha ha, cho anh ra ăn phở với mấy bạn nha.

0: Chiều nay hai vợ chồng mình ăn hết luôn nha.
1: Nhớ làm khô quẹt nha.
2: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Loạn thần đèn ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ở ấp Long Hòa 1 và Long Hòa 2 thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được mệnh danh là Làng Thần Đèn, vì đa phần dân nơi đây sống bằng nghề di dời nhà, công trình, vân vân. Thấy đây là một nghề dễ kiếm cơm, các tiểu thần đèn mọc lên như nấm. Chúng tôi tìm đến doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh ở ấp Long Hòa 2 của thần đèn Nguyễn Văn Buốt. Ông Buốt cho biết trước đây ông là thợ cưa, sau quyết định đi theo học nghề di dời nhà. Khoảng năm 1990, trên tỉnh có lệnh yêu cầu các hộ gia đình ven hai bên đường phải trả mỗi bên 5 mét đất để chính quyền địa phương mở rộng và nâng cấp tỉnh lộ 942. Trong lúc bà con nháo nhào chưa tìm ra cách, ông Buốt cùng 20 thanh niên theo ông Ba Bé đến giúp dịch chuyển nhà cho dân mà không cần phải phá nhà. Từ đó, ông Buốt học lỏm được nghề. Theo ông Buốt, việc di dời nhà không khó, chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể làm được. Tuy nhiên, cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản như giữ cân bằng công trình chính xác, tính độ, tính được độ lúng để chống lúng, tính trọng lượng nâng, vân vân. Sau một thời gian theo học nghề, ông Buốt đã tách ra thành lập đội quân riêng. Sau 20 năm hành nghề di dời công trình, nhà ở, ông Buốt đã thu nhận hàng chục công nhân. Trong số thợ của ông cũng có nhiều người tách ra thành tiểu thần đèn. Nói về những khó khăn của nghề thần đèn, ông Buốt cười: khó đến đâu á, mình giải quyết đến đó. Cái khó nó ló cái khôn mà. Nghề này á, phải tự tìm hiểu, tự mày mò mới thú vị. Tuy nhiên, nhất định tay nghề phải cứng và tính toán kỹ từng ly từng tí, chứ không á, là nguy to. Được biết, mỗi hợp đồng di dời, dịch chuyển công trình có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Hiện ở vùng này có nhiều cơ sở hành nghề thần đèn, còn chất lượng thần đèn như thế nào thì không ai dám chắc. Năm 2013, ông Buốt thành doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh. Theo ông Buốt, lập doanh nghiệp dễ tạo niềm tin với khách hàng, nhưng cũng khó ký hợp đồng vì doanh nghiệp phải gánh nhiều loại thuế, nên mức giá bao giờ cũng cao hơn các thần đèn làm đơn lẻ. Cũng rơi vào tình trạng đối hợp đồng như ông Buốt, nữ thần đèn Võ Thị Mè, vợ của thần đèn Tư Lũy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư Lũy, chia sẻ: từ lúc ổng mất đến giờ, tôi phải gồng gánh doanh nghiệp để lo cho công ăn việc làm cho anh em công nhân, nhưng càng ngày càng khó khăn. Bởi những cơ sở tay ngang không đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng chào giá thấp hơn. Việc cạnh tranh không lành mạnh cũng như sự ra đời của các tiểu thần đèn không được quản lý tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Còn cho người lao động, trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Nguyễn Phong Lưu, trưởng ấp Long Hòa 2 cho biết, trên địa bàn có đến 12 đội làm nghề di dời nhà, giải quyết việc làm.

quản lý các thần đèn. Đa phần các thần đèn hoạt động dựa vào một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh những hành nghề liên quan đến xây dựng, một số ít khác theo kinh nghiệm rồi hoạt động theo kiểu tự do. Sắp tới đây, Sở Xây dựng Đồng Tháp sẽ có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn về cách quản lý hoạt động của các thần đèn.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện người Sài Gòn chung tay giúp cụ bà 82 tuổi thực hiện giấc mơ một lần trở về Huế. Mời quý vị theo

Những thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cụ bà 82 tuổi, đơn độc mưu sinh ở Sài Gòn, mơ một lần trở về quê hương khiến nhiều người xúc động. Đã có rất nhiều người đến gặp gỡ, mong muốn giúp cụ bà thực hiện ước mơ. Những ngày qua, thông tin về hoàn cảnh đáng thương cụ bà Trần Thị Vân, 82 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, tuy có con cháu nhưng vẫn đơn độc mưu sinh trên vỉa hè Sài Gòn từ sáng sớm đến tối mịt, đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Đã có không ít bạn trẻ bày tỏ sự thương cảm đối với hoàn cảnh cũng như ước mơ thiêng liêng được một lần về thăm quê hương của cụ. Ngày 27 tháng 2 năm 2016, đã có rất nhiều nhóm bạn trẻ trong và ngoài thành phố tìm đến gặp cụ. Đa số mọi người ghé ngang qua, mua ủng hộ cụ một vài tờ vé số hay chiếc khẩu trang vân vân. Bà cụ đón nhận điều này một cách đầy cảm kích. Má biết, một ngày tụi nó chỉ được bố mẹ cho vài chục ngàn đổ xăng đi học, chứ đâu có nhiều tiền. Thế mà cũng ghé ngang qua đây, mua vé số ủng hộ má. Má cảm động lắm. Đã hơn 50 năm nay, chưa một lần được trở về quê hương để thăm lại bà con lối xóm, thắp nén nhang cho mồ mả ông bà. Cụ Vân vẫn luôn đau đáu một niềm dây dứt, thấu hiểu được ước mong giản dị mà thiêng liêng đó. Một nhóm bạn trẻ chuyên làm công tác từ thiện đã tìm đến, mong muốn giúp cụ một lần trở về quê nhà để hoàn thành tâm nguyện. Cụ bà cười mãn nguyện, nước mắt cứ thế lã chả rơi. Vậy thì còn gì bằng, nhưng mà phải đợi điều trị cái chân cho khỏe, rồi lúc đó mới về quê được. Thế là sau những ngày tháng mưu sinh giữa Sài Gòn, cụ Vân sắp được về quê. Mắt nhòa lệ khi tôi nhắc đến những người con của cụ. Hôm qua, con trai lớn của má ở An Giang gọi điện về, hỏi má đi lạc hay sao mà người ta đăng báo vậy. Má nói má vẫn ở đây, vẫn đi bán từng ngày, chứ có đi lạc đâu. Bao năm nay á, má vẫn một mình mưu sinh, con của má không đứa nào giúp được gì cho má hết. Nhưng má chưa bao giờ ghét bỏ hay trách móc, vì tụi nó là con má sinh ra mà. Cụ Vân sinh ra tại huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1960, sau khi chồng qua đời, bà Vân một mình tần tảo nuôi hai người con nhỏ tại quê nhà. Thế nhưng, cửa tiệm tạp hóa nhỏ vốn chỉ đủ giúp ba mẹ con nhọc nhằn vượt qua từng ngày đói khổ. Vậy mà còn nhiều lần bị mọi người quỵt tiền hàng hóa, thành ra khó khăn càng chồng chất khó khăn. Cái nghèo, cái khổ cứ bám riết, khiến người mẹ đơn thân quyết tâm làm liều, đưa hai con nhỏ lên Sài Gòn tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Với số vốn ít ỏi trong tay, cụ Vân mua một chiếc xe đạp cũ và lấy một số mặt hàng nguyên phụ liệu may mặc về đi bán. Thủ Đức, Bình Chánh hay bất kỳ ở đâu trong thành phố mà người ta cần hàng á, thì má sẽ chạy xe đến giao hàng cho người ta. Dù xa cách mấy, má cũng phải đi, vì má cần tiền để nuôi con mà. Cụ Vân ngậm ngùi kể lại. Thế rồi, người đàn bà khốn khổ ấy cũng tích góp được một ít tiền để mua một căn nhà nhỏ gần khu vực Cầu Bông thuộc quận Bình Thạnh, Sài Gòn, cho ba mẹ con có chỗ chui vào chui ra. Thời gian trôi nhanh, người phụ nữ ngày nào đã lớn tuổi, không còn đủ sức để đạp xe hàng chục cây số đi giao hàng. Bà chuyển sang kinh doanh quần áo cũ trong chợ Bà Chiểu. Nhưng cuộc đời vẫn chưa ngưng thách thức. Vì tin người, bà Vân tiếp tục bị bạn hàng lừa hết vốn. Đau lòng, nhưng bà vẫn nhẫn nhục. Số tiền ít ỏi còn lại, bà lấy vé số về đi bán dạo để kiếm từng đồng qua ngày. Hai người con trai của cụ Vân nay đều đã trưởng thành và có vợ con. Người con đầu đang làm thợ hồ ở An Giang, còn người con út thì đang ở cùng bà Vân. Thế nhưng, ở cái tuổi gần đất xa trời, chẳng người con nào giúp được gì cho cụ. Hằng ngày, cụ vẫn phải tự đi làm để nuôi sống bản thân.
đã thành thông lệ, cứ 5 giờ sáng là cụ Vân sẽ đi xe ôm đến chỗ bán. Người lái xe ôm sẽ giúp cụ đẩy bàn ghế ra buôn bán. Rồi đến 10 giờ đêm, sẽ có một bác xe ôm gần đó đến giúp cụ dọn hàng vào và đưa về nhà. Hai chú xe ôm tốt lắm, mỗi người chỉ lấy có 30.000 đồng tiền Việt Nam mà giúp má nhiều thứ. Không có hai chú ấy á, chắc má không bán nổi. Cụ Vân kể lại, chúng tôi hỏi sao lại bán khuya vậy? Bà cụ trầm tư rồi rưng rưng nước mắt nói, má còn thiếu nợ nhiều lắm, phải ráng làm để trả. 3 tháng trước, cụ Vân chạy vay mượn được 30 triệu đồng, tương đương 1.500 đô la để lấy hàng Tết về bán. Cất cẩn thận trong tủ thuốc lá rồi khóa lại. 3 năm nay, đêm nào bà cụ cũng gửi tủ thuốc lá và bàn ghế ở quán của quán ăn đối diện lăng ông bà Chiểu. Mọi việc vẫn rất ổn. Thế là đêm hôm đó, tên chủ quán vì đánh bạc thua, bẻ khóa, lấy hết tiền và thuốc lá. Nó kể là đêm hôm đó đánh bài thua nhiều quá, tính lấy một ít tiền để đi gỡ vốn. Ai ngờ càng đánh càng thua, nó quay lại lấy hết số tiền còn lại trong tủ luôn. Lấy luôn mấy cây thuốc lá đem bán để lấy tiền đánh bài. Cụ Vân kể, khi công an xuống làm việc, thì người chủ quán ra sức năn nỉ bà Vân, hắn vét trong túi còn 200.000 đồng. Tiền Việt Nam tương đương 10 đô la, với mấy cây thuốc lá còn sót lại đưa cho cụ, hứa sẽ kiếm tiền trả. Nhưng đến nay, hắn trốn đi đâu không ai biết. Đó không phải là lần đầu bà Vân bị người khác lừa. Cách đây vài năm, có một người phụ nữ đến mua vé số. Bà ta cầm một cọc vé số 100 tờ lên xem, rồi giả vờ đánh rơi một tờ xuống đất, nhờ bà Vân nhặt lên giúp. Bà Vân cúi xuống nhặt tờ vé số, ngước lên thì người phụ nữ kia đã cao chạy xa bay cùng 99 tờ vé kia. Chắc chiêu từng đồng bạc lẻ, nhưng mỗi lần bị lừa lại mất tiền triệu. Thế nên số nợ của bà cụ ngày càng chồng chất. Vì thế, dù mấy tháng nay, bệnh tật khiến đôi chân đứng không vững, phải ngồi một chỗ để khách đến tự mua, tự trả tiền, nhưng cụ cũng không nghỉ bán ngày nào. Cứ thế, cuộc sống mưu sinh ngày càng chật vật, và ước mong có thể gom góp đủ tiền một lần trở lại thăm quê càng trở nên xa vời nếu không có sự chung tay giúp đỡ của những người dân Sài Gòn giàu lòng nhân ái.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện, chuyện tình của chàng Tây buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đến Việt Nam du lịch, anh chàng người Hà Lan đã trúng tiếng sét ái tình của cô gái Việt và quyết định chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Hằng ngày, anh chàng thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho một ngày buông gánh bán bưng ở Sài Gòn. Giờ tan tầm, đi ngang dĩ hè trước nhà số 174 đường Dương Bá Trạc thuộc quận 8 Sài Gòn. Nhiều người rất ngạc nhiên trước hình ảnh một anh chàng nước ngoài cao lớn đang quạt phành phạch bếp than hồng và lôi cui nướng xúc xích. Bên cạnh, một cô gái thấp bé tay thoăng thoắt lấy những chiếc xúc xích còn nóng hổi cắt ra cho vào những ổ bánh mì trao cho khách. Tình yêu chân thành đã gắn chặt cuộc đời của Clifford Alexander Ventor, sinh năm 1976, và Phạm Thị Lan Trinh, sinh năm 1984, lại với nhau. Chiều chiều, họ đèo nhau trên chiếc xe máy, mang theo lỉnh kỉnh tương ớt, xúc xích, nồi bếp vân vân ra dĩa hè này, cùng nhau mưu sinh giữa dòng đời nhộn nhịp. Chiều nào cũng vậy, bà Trần Thị Ngọc Liên đều ra đây phụ bán cùng với con gái và chàng rể ngoại quốc. Bà Liên cười giòn, tôi không biết tiếng Anh, tiếng U nên không đọc được hết cái tên dài ngoằng của nó. Nghe con Trinh gọi nó là Liếp, tôi cũng gọi vậy. Nói chuyện với nó, tôi phải diễn xuất, quơ tay, quơ chân, nhưng nó hiểu hết trơn hà. Ngồi đổ tương ớt vô mấy cái chai, bà Liên cho biết chàng rể Tây của mình rất kỹ tính, sạch sẽ, không chịu lấy tương ớt trôi nổi để bán cho khách. Bà nói thà lời chút đỉnh, nhưng làm ăn đàng hoàng, khách đến đông sẽ lấy số nhiều bù lại. Nó là người nước ngoài, nhưng hiền lành và siêng năng, biết chí thú làm ăn. Cả nhà tôi ai cũng thương nó. Trước Tết, nó dẫn cậu của nó từ Hà Lan sang, làm đám cưới với con Trinh đó. Bà Liên vui vẻ kể. Bà Liên khoe chàng rể Tây của mình đã được Việt hóa, không khác gì những người Việt Nam khác. Bà nói, nó không thích ăn các món Tây. Món ăn Việt Nam nó thích lắm, ăn được luôn cà pháo, mắm tôm nữa. Được cái nó rất thương vợ, chuyện gì cũng dành làm. Bây giờ nó không khác gì những đứa thanh niên trong xóm hết á. Khách ghé vào, mua bánh mì và xúc xích liên tục. Không rành tiếng Việt, anh chàng Liếp chỉ biết chăm chú vào những khoanh xúc xích đang nướng. Mồ hôi rịn ra ướt trán, hơi nóng của bếp làm da đỏ hồng. Thỉnh thoảng, anh chàng Liếp quay qua nhìn vợ cười tủm tỉm. Mối tình của cô gái Phạm Thị Lan Trinh và Liếp có thể nói là duyên nợ. Ông Tơ Bà Nguyệt đã xây duyên cho hai mảnh đời cách xa nhau hàng chục ngàn km, chưa từng quen nhau, yêu nhau chưa tròn năm, đã nên vợ thành chồng. Lan Trinh kể về cuộc tình Việt Nam-Hà Lan của mình. Trước đây, tôi làm nhân viên ở một cửa hàng bán áo dài trên đường Nguyễn Huệ. Một khách Hà Lan đang du lịch ở Việt Nam, trước khi về nước, đã đến cửa hàng lựa mua áo dài. Anh này có xin chụp chung với tôi tấm ảnh. Khách nước ngoài vẫn thường chụp hình kỷ niệm với nhân viên cửa hàng, nên tôi rất vui vẻ và nhận lời. Không ngờ, nhờ tấm ảnh đó, sau này cuộc đời tôi đã gắn với Liếp. Vài tháng sau, Lan Trinh đón tiếp một anh chàng Tây khác đến cửa hàng. Nhìn những cử chỉ lúng túng của anh chàng, Lan Trinh chẳng hiểu vì sao khi anh mở điện thoại cho cô xem một bức ảnh. Lan Trinh rất ngạc nhiên nhận ra bức ảnh mình đã chụp chung với vị khách nước ngoài lần trước. Liếp thật thà kể cho Lan Trinh biết lý do mình có được bức ảnh mang tính riêng tư đó. Anh nói sau khi về Hà Lan, người bạn thân đã kể cho anh nghe về chuyến du lịch thú vị ở Việt Nam, cũng như về những con người thân thiện ở đó. Người bạn này còn nhiệt tình giới thiệu, tao có biết một cô bé này hay lắm, mày thử đến Việt Nam du lịch một chuyến cho biết đi, sẵn tiệm cô ta làm quen đi. Nghe người bạn kể, Liếp thích lắm, đang rảnh rỗi, sẵn máu phiêu lưu trong người, chàng Liếp quẩy ba lô, quyết định đến Việt Nam du lịch.
hành trang quan trọng mà Lip mang theo chính là bức ảnh của người bạn thân chụp chung với cô gái Việt Nam xa lạ, cùng mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ cửa hàng cô ấy đang làm. Lan Trinh cười và nói, không hiểu sao, lần đầu tiên gặp Lip, tôi cảm nhận được ngay sự chân thành, ấm áp. Tôi đã dẫn anh đi tham quan Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Sài Gòn. Lip thích lắm. Lip cũng chân thành kể cho cô gái Việt Nam nghe về cuộc sống của mình ở Hà Lan. Mẹ mất vì bệnh ung thư lúc anh mới 8 tuổi. Cha bước thêm bước nữa, anh sống cùng bà ngoại. Sau khi giải ngũ, anh đi làm công nhân ở một xưởng cơ khí, cuộc sống khá chật vật. Lan Trinh xúc động nói, Lip không ngại nói mình nghèo ngay từ đầu, chứ không nói những lời phù phiếm xa hoa. Chính điều bình dị đó đã làm tôi yêu anh ấy. Yêu Lan Trinh say đắm, Lip đã quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp. Lip nói với Lan Trinh, anh thích người Việt Nam hiền hòa và cuộc sống thư thả ở Sài Gòn. Ở Hà Lan á hả, người ta chỉ biết công việc, không còn thời gian nghỉ ngơi, rất tẻ nhạt. Cuộc sống ở Sài Gòn không đơn giản, ngay cả người bản địa cũng khó kiếm tiền. Huống chi Lip là một người nước ngoài, chân ướt chân ráo, ngôn ngữ bất đồng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lip đã liên hệ được với một người bạn quốc tịch Đức, cũng đang khao khát lập nghiệp ở Việt Nam. Lan Trinh nhớ và kể lại, Lip nói với tôi là có một người bạn thân sẽ chi lại xúc xích thô để anh ấy bán dạo. Chỉ cần chiếc xe máy, cái bếp, vài lọ tương ớt là hai đứa có thể kiếm sống được rồi. Tôi có công ăn, chuyện làm ổn định và đang học tại gia chức hệ cao đẳng ngành kinh tế, sắp tốt nghiệp để làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Nghe anh rủ đi buôn gánh bán bưng thế này á, tôi đắn đo lắm. Trước khi quyết định, tôi hỏi Liếp một câu. Anh có chịu nổi cảnh công an rượt đuổi khi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường không? Liếp cười và gật đầu. Vậy là tôi bỏ hết mọi thứ vì anh ấy. Lan Trinh dạy cho Liếp vài câu tiếng Việt đơn giản để anh có thể nói chuyện với khách. Cảm ơn, bánh mì 25.000 đồng một ổ, vân vân. Những ngày đầu, Liếp và Lan Trinh đã chọn vỉa hè trước sân vận động Hoa Lư để làm nơi mưu sinh. Thấy ông Tây trẻ, hiền lành, lại bán bánh mì xúc xích ngon, giá rẻ, nên rất đông người đến mua ủng hộ. Nhiều bữa, khách đậu xe chực cả lề đường và bị trật tự đô thị đến đuổi. Liếp và Lan Trinh phải nhanh chân gom đồ chạy nếu không muốn bị phạt. Thấy Liếp là người nước ngoài nhưng siêng năng, chí thú làm ăn, nên một chú quen biết nói với anh em trật tự đô thị Du Di. Bán được khoảng 6 tháng, một anh trật tự đô thị đến nói, chúng tôi không nỡ đuổi hai vợ chồng cô, nhưng không thể giúp hoài, bị cấp trên khiển trách là kẹt cứng đó. Cô nói với Liếp tìm chỗ khác bán giùm đi. Lan Trinh nói, không thể lợi dụng lòng tốt của người khác. Liếp và Lan Trinh dò la tìm chỗ mới, bỏ hết những khách quen, làm lại từ đầu. Hiện nay họ đang bán tại vỉa hè đường Dương Bá Trạc, quận 8, Sài Gòn. Mỗi ngày, trong khi Lan Trinh còn đang ngủ, Liếp đã lọ mọ thức dậy từ 4 giờ khuya, chuẩn bị tương, ớt, rau xà lách, bếp núc, vân vân. Anh và vợ phải có mặt ở vỉa hè lúc 5 giờ sáng để kịp bán cho các học sinh đến trường. Bán đến trưa, vợ chồng chàng Tây về nhà nghỉ ngơi, lấy sức để 3 giờ chiều dọn ra bán tiếp đến tối khuya. Quần quật như vậy, mỗi ngày họ bán được khoảng 300 ổ bánh mì xúc xích. Có bữa đang bán, trời mưa lớn, Liếp chịu lạnh, nhường cho tôi chiếc áo mưa, ôm tôi cho ấm. Những lúc đó, tôi cảm nhận rõ nét nhất tình yêu của anh ấy. Lan Trinh xúc động nói, là người sống thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, Liếp có tình cảm đặc biệt với những trẻ em mồ côi Việt Nam. Thỉnh thoảng, anh chàng rủ vợ chất hết bếp núc lên xe, tìm đến mái ấm từ thiện Mai Liên ở quận 8. Những đứa trẻ ở đây rất thích ăn món bánh mì xúc xích được chế biến tại chỗ của Liếp. Liếp nói qua phiên dịch của vợ,
Tôi cầu mong bề trên phù hộ cho tôi làm ăn thuận lợi, để tôi có điều kiện giúp đỡ những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Tôi yêu Việt Nam nhiều lắm.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Thank you. Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

từ đây và Dương xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã. Dạ vâng, tiết mục này sẽ kể lại những câu chuyện đau thương, những mảnh đời tan vỡ đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

Những câu chuyện thương tâm xảy ra với những gia đình có những người chồng, có những người con nghiện ma túy ở tại Việt Nam rất là nhiều, thưa quý vị. Và câu chuyện mà Phương Dung sẽ gửi đến cho quý vị liên quan đến một người chồng nghiện ma túy, dẫn đến người vợ là cô giáo ôm hai con trầm mình để tìm cái chết. Bi kịch gia đình dẫn đến cái chết của cô giáo trẻ và hai đứa con nhỏ dài khiến cho dư luận ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ai nghe qua cũng phải xúc động và bàng hoàng. Câu chuyện xảy ra khoảng 3 giờ chiều ngày 24 tháng 3 năm 2014. Người ta thấy cô giáo dắt hai đứa nhỏ tên là Mai Thị Thảo My 4 tuổi và Mai Gia Huy 2 tuổi rời khỏi nhà. Và cho đến khoảng 8 giờ đêm hôm đó thì người dân mới chia nhau chèo ghe để mà đi tìm và đã phát giác được thi thể của ba mẹ con cô giáo Mỹ Diệu nổi lên ở lòng hồ Phú Ninh, cách bờ chừng vài mét. Thi thể ba mẹ con cô giáo trong tư thế ôm chặt lấy nhau với một sợi dây thừng quấn quanh người. Một người hàng xóm của cô giáo Mỹ Diệu tên là Lê Thị Lan cho biết thường xuyên nghe cô giáo than thở về hoàn cảnh túng cùng. Cô nói rằng đồng lương eo hẹp của cô không đủ để nuôi sống hai đứa con nhỏ và người chồng nghiện ngập. Và bà Lan cũng kể rằng thỉnh thoảng thì lại nghe cô giáo Mỹ Diệu buộc miệng nói là chết còn sướng hơn. Câu chuyện về cô giáo Mỹ Diệu kết hôn với ông Mai Văn Chương, 31 tuổi, người cùng làng được 4 năm nay, và họ lần lượt cho ra đời hai đứa con. Ông Chương là người làm nghề lái xe vận tải, chở đất cho các công trình ở thành phố Tam Kỳ. Và cuộc sống đã trở nên quẫn bách từ khi mà ông này vướng vào vòng ma túy nghiện ngập, bị sa thải và bị đưa vào cái nơi mà để cai nghiện từ năm rồi. Mới đây thì bố ruột cũng như là bố chồng của cô Mỹ Diệu lần lượt qua đời. Và lúc đó thì ông Chương vừa được cho trở về nhà để mà lo cúng 49 ngày của cha ruột. Và đúng vào thời gian này thì cô giáo Mỹ Diệu lại đột ngột tìm đến cái chết cùng với hai đứa con nhỏ dài.

mẹ đẻ rớt, túm con vào bao ni lông, làm cho con chết ngộp. Câu chuyện xảy ra ở tại Sài Gòn. Bệnh viện Từ Dũ ở thành phố Sài Gòn cho biết là họ đã tiếp nhận một sản phụ đẻ rơi con ở trạm xe buýt, rồi tự mình đến bệnh viện để xin khám. Đứa trẻ sơ sinh được bà mẹ chừng 26 tuổi rất là trẻ, cho vào bao ni lông, cột miệng lại rồi đặt ở trong chiếc ba lô đeo ở vai. Và đó là một bé trai nặng 4kg, đã tắt thở. Theo lời của các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ, họ nói người đàn bà nọ đã một mình đến phòng cấp cứu hôm 24 tháng 3 để mà xin khám chứng đau bụng. Bà được chuyển thẳng lên phòng sanh vì tưởng là sản phụ sắp sanh. Tại đây thì người đàn bà này mới thú thực là vừa mới đẻ rớt ở một trạm xe buýt gần chợ Thái Bình, quận Nhất, Sài Gòn. Các người nữ hộ sinh của bệnh viện Từ Dũ, từ lời khai của bà mẹ trẻ này thì mới phát giác ra đứa trẻ sơ sinh đặt ở trong túi ni lông mà đã buộc chặt miệng và đặt trong chiếc ba lô để ở góc phòng. Đứa trẻ được mang ra thì đã ngừng thở, thân thể tím ngắt. Đứa bé đã thở lại một ít phút sau khi được cấp cứu, nhưng mà cuối cùng vẫn không sống nổi vì bị để ngộp quá lâu. Lời khai của bà mẹ trẻ cho biết là đã đẻ rớt một tiếng đồng hồ rồi mới đến bệnh viện xin được cứu giúp vì bị băng huyết cho đến kiệt sức. Theo bà thì đứa trẻ đẻ rớt ngoài ý muốn và bà không biết làm sao ngoài cái cách cột con vào bao ni lông rồi mới đi tới bệnh viện. Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy là phó giám đốc của bệnh viện Từ Dũ thì khuyến cáo các phụ nữ mang thai đến thẳng đến bệnh viện để sinh con. Và trường hợp mà nếu mà không muốn nuôi con đó thì các bà mẹ trẻ có thể để con ở lại bệnh viện. Và dẫu sao thì theo bà Thanh Thủy đó cũng là một cái cách nhân đạo hơn nhiều so với việc nhút nhát vụng về làm chết một mạng người. Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cho biết là trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi không hiếm tại các bệnh viện. Có người vừa sinh con xong thì bỏ trốn, để con lại cho xã hội. Có người ở lại thì làm thủ tục cho con rồi mới rời bệnh viện. Và trường hợp mà người phụ nữ làm chết con như vừa mô tả phía trên đó, được xem là câu chuyện hiếm có và đã xảy ra.

cuộc sống ở xã hội có nhiều điều cũng khó để mà nói được, phải không quý vị? Đôi khi mình muốn giúp người nhưng mà lại lắm lúc lại mang họa vào thân khi mà giúp người. Đó cũng là một cái điều mà liên quan đến câu chuyện mà Phượng Dung sắp gửi đến cho quý vị. Một người bị cướp sạch tài sản vì cho người mới quen đi nhờ xe. Vừa mới quen nhau thôi, cô gái được người đàn ông hỏi cho đi nhờ xe. Và lợi dụng lúc mà cô gái này sơ hở đó, thì người đàn ông này đã nhảy lên xe máy phóng đi mất và cướp sạch tài sản của cô. Vụ cướp táo tợn này đã xảy ra vào khoảng 0 giờ sáng ngày 20 tháng 3 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực thuộc phường Cầu Kho, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm 1991, ngụ ở tỉnh Đồng Nai, mà cư ngụ thì tạm cư ngụ ở quận 3, thành phố Sài Gòn. Cô này đã đến cơ quan chức năng ở phường Cầu Kho để mà trình báo sự việc. Chị A khai báo nói là khi mà bị người đàn ông mới quen này cướp đi chiếc xe tay ga, và ở bên trong cái cốp xe đó thì còn có 3 triệu đồng tiền Việt Nam, một cái điện thoại iPhone và một số giấy tờ tùy thân. Trước đó thì khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 3 thì chị A được người chị họ ở quận 7 rủ đi ăn khuya ở đường Nguyễn Trãi, quận 5. Tới nơi hẹn đó thì chị A thấy là người chị họ đã ngồi cùng với nhiều người bạn khác, trong đó có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này sau đó đã chủ động đến bắt chuyện, trao đổi số điện thoại với chị A, và lấy lý do là mới từ Đà Lạt xuống và đang ở khách sạn quận 10, cho nên người đàn ông trên mới ngỏ ý đi nhờ xe chị A về khách sạn. Ăn xong thì chị A mới chở người đàn ông về khách sạn trên chiếc xe tay ga hiệu Attila. Và khi đến đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho đó, thì chị A thấy lạnh cho nên dừng xe để mà mở cốp xe lấy cái áo khoác. Và trong lúc chị này lom khom để mà lấy đồ đó, thì bất ngờ người đàn ông nọ nhảy lên xe, bật khóa rồ ga rồi phóng xe đi. Và lúc đó chị A chỉ kịp chạy theo để mà la lên được một đoạn đường. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang tìm bắt cái người mà đã gây ra vụ cướp táo tợn kể trên.

Có những người cứ nghĩ khi mình yêu thì là bất chấp mọi thứ, bất chấp tuổi tác, bất chấp gia đình như thế nào, bất chấp mọi sự để mà yêu. Thì đây cũng là một câu chuyện về một người, về tình yêu ngang trái và cái hành động điên khùng. Cho nên cái người này đã bắt cóc em họ, tống tình thím, đã từng đập đầu vào cục đèn để mà tự tử. Anh chàng này tên là Lê Hàng Văn Tâm, sinh ra trong gia đình là người dân tộc Khmer. Và khi nhỏ đó thì do không chú trọng đến việc học, cho nên chỉ học đến hết lớp 4 thì Tâm bỏ học và ở nhà để làm rẫy. Mặc dù biết chị H là người vợ của chú thứ 9 của mình, là anh Lê Văn Tê, và hơn Tâm 7 tuổi. Chị H này hơn cái anh chàng Tâm này 7 tuổi, phải gọi là thím á. Nhưng mà Tâm vẫn đem lòng si mê và mong có một ngày được ở bên chị H. Và khi mà biết được sự việc động trời này thì gia đình nhiều lần đã ngồi lại để mà khuyên nói, khuyên nhủ Tâm từ bỏ cái ý định với chị H là thím của mình. Bởi vì cả hai có mối quan hệ dòng tộc thân thiết với nhau, không thể đến với nhau được. Bỏ mặc những lời khuyên nhủ của gia đình thì Tâm vẫn một mực cho rằng chị H á, sống với chú của Tâm không có hạnh phúc, không được đầm ấm. Cho nên Tâm phải quyết theo đuổi chị H cho bằng được để mà bù đắp những điều trên. Và đây là việc hệ trọng của Tâm, cho nên Tâm không muốn ai trong gia đình được nhúng tay vào. Bà nội của Tâm cũng cho biết là do nó quá yêu thím nó, con H, cho nên khi mà thấy gia đình ngăn cấm đó, thì đã có lần Tâm uống thuốc ngủ tự tử. Và may mắn là bố mẹ Tâm đã phát giác kịp thời, cho nên đưa đi cấp cứu. Và nhờ các bác sĩ lúc đó cứu chữa, cho nên mới giữ được mạng sống của Tâm. Và thậm chí có lần Tâm còn đập đầu vào cục đèn để mà uy hiếp chị H. Nhưng mà may mắn mọi người can ngăn, cho nên Tâm cũng không có bị thương nặng. Sau thời gian đó thì Tâm cũng dần dần giãn tình cảm với H. Thấy vậy cho nên là cả nhà tưởng Tâm đã hiểu chuyện, hồi Tâm chuyển ý rồi. Ai ngờ lại xảy ra cái chuyện động trời này. Ông K là bố của chị H thì nói một năm nay đó vợ chồng chị H có quá nhiều vấn đề. Cho nên ngày 19 tháng 3, hai vợ chồng đã đồng ý cùng với nhau gửi đơn ra tòa để mà ly dị. Trong thời gian đó thì có một vài người bạn đến nhà chơi ở nhà chị H. Tôi, tức là ông bố đó, cho rằng có thể là thằng Tâm tưởng H bỏ chồng để mà quen bạn trai mới, cho nên thằng Tâm nó ngày càng hung dữ với H. Tôi có nhớ một vài lần không có ai ở nhà, Tâm đã trói H lại và đánh đập. Và nếu mà không nhờ người thân giải cứu thì H đã bị Tâm đánh cho bầm dập rồi. Đến bây giờ thì tôi không thể ngờ là Tâm nó có thể nhẫn tâm bắt cóc đứa con của H để mà tống tình H. Được biết thời gian qua thì thỉnh thoảng đi làm rẫy về đó là Tâm mua bánh trái cho hai chị em của H ăn. Và chính vì vậy H rất quý Tâm, hầu như Tâm bảo gì là H nghe theo ngay. Không ngờ vì một phút nông nổi thì Tâm lại làm một việc dại dột như thế này. Không biết là mấy ngày sống trong rừng thì Tâm và H, tức là đứa con của chị H là thím của Tâm đó, có gì để ăn không? Có một vài người làm rẫy đã nhìn thấy Tâm cõng H đi xin cơm. Nhưng mà khi mà họ báo với cơ quan chức năng đó thì Tâm lại lẫn luôn vào rừng. Tối ngày 23 tháng 3 thì Tâm nhắn tin về cho mẹ là để đồ ăn ở bên ngoài cửa cho mình. Đồng thời thì những người ở trong nhà phải tắt đèn và đóng cửa lại thì Tâm mới về lấy. Thấy vậy thì mẹ Tâm có làm theo và cố gắng rình, nhưng mà Tâm rất nhanh. Thắt một cái Tâm đã bê đồ đi chạy và chạy đi đâu mất tiêu. Đến ngày sáng 24 tháng 3 đó thì Tâm có điện thoại cho chị H. Dạ vâng,
ở đây đó thì là người mẹ, người con gì cũng tên H hết á, thành thử Phượng Dung sợ quý vị nhầm lẫn đến điện thoại cho người thím của mình là nếu mà muốn gặp con đó thì tối nay đi một mình để mà gặp Tâm ở trong rẫy. Sau khi nhận được cái tin mà cháu Lê Thị Hồng H 4 tuổi ngụ ở ấp 2 xã Bưng Riền bị mất tích bất ngờ thì cơ quan chức năng đã cho người đến để mà tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Và cái căn nhà của bà nội của cháu Lê Thị Hồng H đó thì không có cái gì đáng giá.

cũng như lần trước thôi, cho nên tôi mới cũng để cho cháu đi qua. Và đến 6 giờ chiều đó thì tôi sang gọi cháu về tắm rửa rồi ăn cơm. Và sau khi ăn cơm xong đó thì khoảng 8 giờ thì cháu lại xin tôi sang nhà dì Chúc để mà chơi tiếp. Và vì nghĩ là nhà hai nhà gần sát bên nhau cho nên tôi để cho cháu một mình chạy sang. Đến khoảng 9 giờ tối thì người cô của cháu bảo em Lê Thúy Dê, tức là em con bác, con chú với Hắc đó, sang gọi Hắc về đi ngủ. Tuy nhiên mọi người gọi khản cả cổ mà không thấy Hắc đâu. Và khi mà cháu Lê Thúy Dê đó chạy về báo tin thì không thấy Hắc ở đó. Cả nhà mới đi tìm khắp mọi nơi nhưng mà vẫn không biết là cháu đang ở đâu. Và nghĩ là cháu bị kẻ xấu bắt cóc, cho nên ngay trong đêm đó gia đình đã báo với cơ quan chức năng xã Bưng Riền để mà nhờ giúp đỡ tìm cháu về. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 22 tháng 3 thì Tâm mới gọi điện thoại cho chị H, tức là thím của Tâm đó, và nói lớn tiếng là nếu mà trong 5 phút nếu mà mày không tới rẫy thì đừng có trách tao, đừng mong gặp con của mày nữa, quyết định nhanh lên đi, thời gian trôi nhanh lắm. Và do lúc đó là đêm khuya cho nên một mình chị H không thể đi vào trong rẫy, cho nên chị đã kêu anh Sơn Chi là anh ruột của chị và một người bạn đi cùng lên rẫy. Tuy nhiên khi đi vào đến rẫy thì Tâm cũng không xuất hiện. Chị và những người đi cùng cố gắng đi tìm nhưng mà vẫn không thấy Tâm đâu. Sau đó thì chị mới gọi điện thoại cho Tâm nhưng mà không liên lạc được. Do quá lo lắng, chúng tôi tiếp tục tìm ở rẫy và tìm ở những nơi xa hơn. Nhưng mà đến khoảng 4 giờ sáng cũng không thấy Tâm cùng với cháu H đâu. Và có thể là từ một cái góc nào đó Tâm quan sát thấy có đông người, cho nên không có xuất đầu lộ diện. Và câu chuyện họ cũng vẫn còn đang tìm kiếm đứa bé cũng như là Tâm. Một người thanh niên cũng còn rất trẻ mà vì cái tình yêu mù quáng yêu thím của mình rồi mới bắt cháu của mình để mà tống tình người thím của mình. Một cái chuyện quá là khủng khiếp, phải không quý vị? Dạ vâng. Một câu chuyện khác liên quan đến một người dụ bạn gái vào khách sạn để mà giết rồi cướp tài sản. Hai người này quen nhau ở trên mạng lưới internet rồi nảy sinh tình cảm. Thuận là người con trai đã dụ Trang vào khách sạn rồi giết hại và cướp tài sản của nạn nhân. Nghi phạm Trần Ngọc Thuận, 19 tuổi, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đang bị bắt để mà điều tra làm rõ cái chuyện mà giết người cướp tài sản. Và nạn nhân là Phạm Thị Hồng Diễm Trang, 23 tuổi, ngụ ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Theo điều tra đó thì Thuận và Trang quen biết nhau trên mạng lưới internet và nảy sinh tình cảm khoảng được 2 tháng. Và qua cái quá trình mà nói chuyện với trên qua quá trình mà hai người nói chuyện với nhau trên mạng đó thì Thuận biết là Trang có cái xe máy tay ga loại Luvias, cho nên nảy sinh ý định giết bạn gái để mà cướp xe máy. Và để thực hiện cái ý định này thì sáng ngày 17 tháng 3, Thuận đón xe đò từ tỉnh Bến Tre đến tỉnh Bình Dương để mà gặp Trang. Trước thời điểm hẹn gặp Trang đó thì Thuận vào một cửa hàng vật liệu xây dựng để mà mua một cây búa làm vũ khí giấu ở trong người. Sau khi mà chở Trang đi chơi rồi đó thì Thuận mới dụ Trang vào mướn một cái khách sạn ở phường An Phú, thị xã Thuận An để mà bày tỏ tình yêu. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày khi mà chị Trang nằm ở trên giường xem TV thì bất chợt Thuận lấy cây búa đập liên tiếp 5 nhát vào đầu khiến cho nạn nhân nằm bất động ở trên vũng máu. Và sau khi đã giết chị Trang rồi thì Thuận mới kéo mền trùm lên người chị Trang rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại cầm tay

tiền, nhẫn vàng rồi mới dắt xe ra ngoài để tẩu thoát. Khi mà cái người quản lý khách sạn nhìn thấy cái hành động lạ lùng của Thuận khi mà anh chàng này rời khỏi khách sạn đó, thì họ yêu cầu Thuận đứng lại rồi bắt cho người lên phòng để mà kiểm soát như thế nào. Và khi mà nhân viên của khách sạn chạy lên đó, thì họ đã tá hỏa và phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh, có nhiều vết máu. Ngay sau đó thì họ đã la lên để cùng người dân ở quanh đó bao vây, bắt giữ anh chàng Thuận này lại. Và chị Trang thì được đưa đi cấp cứu, nhưng mà do vết thương quá nặng cho nên chị đã qua đời. Và hiện tại thì vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Có một người vì muốn ly dị vợ mà không có cách gì, cho nên đã nhờ bạn mình hiếp dâm vợ để mà lấy cớ để ly dị vợ. Sáng ngày 20 tháng 3, tòa án của tỉnh Nghệ An đã mở một phiên tòa hình sự xét xử Ngô Trí Dương, sinh năm 1984, ngụ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, về tội hiếp dâm. Và điều đáng nói là người bạn cùng xóm với Dương là Nguyễn Đức Mão, sinh năm 1987, vì muốn có cớ để bỏ vợ, cho nên đã nhờ Dương giúp bằng cách hiếp dâm vợ mình để mà bắt quả tang vợ ngoại tình. Theo cáo trạng thì tối ngày 28 tháng 6 năm 2010, Mão kêu là chán, muốn bỏ vợ mà chưa có cách gì, rồi mới nhờ Dương hiếp dâm vợ mình để mà bắt quả tang vợ ngoại tình, tạo cớ để mà ly hôn. Dương đồng ý và sau đó thì cả hai mới đi còi đá banh. Rạng sáng ngày hôm sau thì Dương mới cầm chìa khóa nhà của Mão về trước, mở cửa vào nhà rồi mới hiếp dâm vợ Mão. Dương chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm thì Mão về, nhìn thấy vợ liền đuổi vợ ra khỏi nhà. Đồng thời Mão mới báo cho gia đình mình biết, lối xóm mình biết về vợ ngoại tình. Còn lúc đó thì Ngô Trí Dương, bạn của Mão, bỏ trốn đi. Đến ngày 28 tháng Giêng thì đến cơ quan chức năng để mà đầu thú. Ngày 27 tháng 9 thì Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn đã tuyên phạt Ngô Trí Dương 30 tháng tù cho hưởng án treo, buộc phải bồi thường cho cái người bị hại 14 triệu rưỡi. Và cho rằng bản án chưa thỏa đáng, cho nên phía bị hại đã có đơn kháng cáo lên để mà thưa tiếp. Và tại nơi đây đó thì phiên tòa đã quyết định giữ nguyên mức án đối với Ngô Trí Dương. Còn về phía dân sự đó thì bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho phía bị hại 20 triệu đồng. Như vậy thì cái bản án này rất là lạ, không nói gì đến cái người chồng mà đã dùng cái cớ mà coi như là nguyên nhân mà để tạo ra cái việc hiếp dâm này. Một cái bản án phải nói thấy chẳng đâu vào đâu cả, thưa quý vị. Một bi kịch khác liên quan đến hai anh trai đi tù vì cưỡng hiếp em gái của mình đến sanh con. Cái vụ án hiếp dâm oái oăm này đã khiến cho nhiều người phẫn nộ vì hành động của hai thanh niên đối với chính em gái ruột của mình. Bi kịch gia đình nghèo khiến cho nhiều người vừa căm giận hung thủ, bên cạnh đó thì xót thương nạn nhân và những người sinh thành ra hai cái con yêu râu xanh này. Nuốt nước mắt vào trong, bà Đê kể lại cho chúng tôi nghe cái ngày kinh hoàng khi mà bà biết được chuyện tày đình mà hai đứa con trai đã gây ra với chính đứa em gái ruột của mình. Bà Đê cho biết Lê Văn Hồng 22 tuổi và Lê Văn Thắng 20 tuổi là con trai thứ ba và thứ tư của ông bà. Gia đình khó khăn cho nên Hồng và Thắng không được ăn học tới nơi tới chốn. Vào một đêm tháng 12 năm 2011, sau khi đi uống rượu về, nhìn thấy đứa em gái út là em LTH mới 11 tuổi đang ngủ trên giường, thì thú tính trong người của hắn nổi lên. Thắng liền khống chế đứa em gái nhỏ để mà giở trò đồi bại, mặc cho H phản ứng trong vô vọng. Và vì sợ anh mình đánh mình cho nên H cũng không dám kể lại. Còn vợ chồng của bà Đê đó thì cũng quá bận rộn cho nên không có thời gian quan tâm đến con cái. Hành vi đồi bại của Thắng đã bị người chị ruột phát giác vào đêm 18 tháng 12 năm 2011, khi mà người thanh niên này đè em gái 11 tuổi xuống giường trước nhà để cưỡng bức. Bị chị mình mắng, Thắng dọa đánh chị rồi tiếp tục hành vi xấu xa này với em gái của mình. 6 ngày sau thì Thắng lại cưỡng bức em gái tại nhà, mặc cho nạn nhân giãy giụa. Và khi biết chuyện thì người mẹ đã đến cơ quan chức năng ở xã Trường Khánh để mà tố cáo.
tố cáo hành vi phạm tội của con trai của mình. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2012, thì Thắng đến cơ quan công an xã An Khánh để mà đầu thú, theo lời khuyên của người mẹ già khốn khổ. Tại cơ quan công an thì Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng thời khai ra những tội lỗi kinh hoàng hơn nữa trong quá khứ. Và điều bất ngờ là Thắng không thực hiện hành vi bỉ ổi ấy một mình, mà thực hiện cùng với anh trai là Lê Văn Hồng. Thắng khai là từ năm 2010 đã nhiều lần cùng anh trai cưỡng hiếp em gái là LTL. Lúc đó L chỉ mới 15 tuổi và đã làm cho L có thai. Và cái câu chuyện vỡ lở ra khiến cho một vùng quê nghèo như dậy sóng. Sau khi Thắng khai ra hành vi phạm tội của anh mình, không bao lâu sau thì Hồng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hai tháng sau khi Hồng và Thắng bị bắt thì L hạ sinh ra một đứa bé trai. Đứa bé bị sinh thiếu tháng cho nên rất là yếu. Bà D là người mẹ tâm sự: lời khai của thằng Thắng làm cho chúng tôi như chết điếng. Không ngờ bất hạnh lại ập xuống gia đình tôi như vậy. Lúc mà con L sanh con thì tôi cũng chỉ biết cắn răng nuôi nấng hai mẹ con nó, mặc kệ cho lời đàm tiếu của xóm làng.

0: cho tôi tìm lại.
1: Và chiều ngày 13 tháng 9 năm 2012, tòa đã tuyên phạt Lê Văn Thắng 20 tuổi và anh trai là Lê Văn Hồng 22 tuổi mức án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Và sau phiên tòa này thì gia đình bà D lại có đơn xin giảm án cho Hồng và Thắng. Bản thân chị L, người bị hại, cũng chính là em gái ruột của hai bị cáo, cũng xin tòa giảm án cho hai anh trai. Cuối cùng thì Hồng và Thắng phải chịu mức án 5 năm tù giam. Bà D là người mẹ đau khổ buồn bã tâm sự: chồng của tôi giận quá cho nên coi như không có hai đứa con trai ấy nữa. Còn tôi là mẹ cho nên cũng không biết làm sao, không thể dứt lòng mà bỏ con. Đứa nào cũng là con cả, cho dù nó có xấu xa đến đâu. Và từ lúc hai đứa con trai của bà bị bắt, hàng tháng đều đặn bà đều thu xếp để lên thăm con hai lần. Nhìn hai đứa con trai của bà ngày một tiều tụy ở trong tù, bà không khỏi đau lòng. Còn về phần nạn nhân thì bà D không khỏi xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại. Trong khi đứa con cùng huyết thống chưa đầy một tuổi thì L lại đang mang thai đứa con thứ hai. Và đây là con của L với một người đàn ông tên là T, ngoài 30 tuổi, cùng cư ngụ cùng ấp. Bà D cho biết là nhiều lần mượn cớ đi soi ếch gần khu vực nhà của bà. Ông T đã dụ dỗ L, và đến khi mà gia đình bà biết ra đó thì cái thai của L đã bước sang tháng thứ tư. Bà cho biết là người đàn ông này đồng ý là sẽ lo cho L nếu mà cô sinh con, và hứa là sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhưng mà từ lúc cô L mang thai đến nay, cái ông T này chỉ một lần dẫn cô đi khám thai và cho 300.000 đồng. Từ đó đến nay thì người đàn ông này biến mất dạng.

khởi tố bố đánh chết con 8 tuổi tội giết người. Ngày 27 tháng 3, cơ quan pháp y đã có kết quả giải phẫu tử thi của cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006. Và theo kết quả của cuộc giải phẫu thì nguyên nhân tử vong của cháu là do bị chấn thương nhiều nơi. Kết quả trận đòn của bố đẻ là Đỗ Văn Lợi, 46 tuổi, ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ vào kết quả giám định thì cơ sở điều tra bắt đầu. Ngày theo lời khai của Đỗ Văn Lợi thì ngày 27 tháng 3, cơ quan chức năng đã chính thức chuyển tội danh khởi tố Đỗ Văn Lợi từ cố ý gây thương tích sang tội danh giết người. Cơ quan điều tra đã mời Bùi Thị Hà, 30 tuổi, là bồ đang chung sống như vợ chồng với Lợi để mà điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm. Trước đó thì chiều ngày 15 tháng 3, Bùi Thị Hà kêu mất 20.000 đồng. Nghi ngờ bé Lộc lấy trộm cho nên Hà mới xông vào đánh đấm túi Bùi. Hà túm tóc, tát và đánh bé Lộc khiến cho bé bị ngã xuống đất. Thế vậy Lợi không những can ngăn mà còn lấy thanh gỗ ở giường vụt liên tiếp vào người con trai mình, tới mức gãy cả thanh gỗ mới chịu dừng lại. Chưa dừng lại ở đó, Lợi và bồ nhí tiếp tục đạp mạnh vào người khiến cháu Lộc ngã xuống, đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Đợi một lúc sau thì không thấy cháu Lộc tỉnh lại, Lợi mới sợ hãi gọi điện thoại báo người nhà đưa cháu Lộc đi bệnh viện, rồi cùng bồ nhí bỏ trốn khỏi nhà. Ngay sau đó thì cháu Lộc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã yêu cầu chuyển Lộc lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, và sau 3 ngày chữa trị tại đây, cho đến ngày 18 tháng 3 thì cháu Lộc đã tử vong do thương tích quá nặng. Và sau đó thì cơ quan chức năng đã vào cuộc để mà tố cáo, theo tố cáo của gia đình, và bắt Lợi ngay sau đó, khởi tố bị can đối với Lợi về tội cố ý gây thương tích. Và cơ quan điều tra họ cũng cho biết là Đỗ Văn Lợi từng có 2 tiền án. Tháng 10 năm 1995 đó thì bị tòa án thị xã Bắc Ninh xử 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, và tháng 10 2006 thì bị xử 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Một người cha giết người con mình không chút thương xót. Câu chuyện sau cùng, vâng thưa quý vị, đừng nói là những người lớn tuổi rồi không ghen. Một câu chuyện về một người chồng 70 tuổi ghen tuông rồi đốt sạch quần áo của vợ mình. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Sang, cư ngụ ở tại Thanh Xuân, Hà Nội, là một ví dụ. Bà Sang là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo như lời tâm sự của bà Sang thì vợ chồng bà đều làm ở ngành du lịch. Bà về hưu trước chồng 2 năm. Trước đó thì chồng bà không bao giờ có một cái biểu hiện nào gọi là đố kỵ hay là chửi mắng vợ khi mà thấy bà đi tập thể dục, đi khiêu vũ ở công viên. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã bắt đầu nảy sinh khi mà chồng bà về hưu. Tính tình của chồng bà Sang thay đổi hẳn. Ông trở nên cáu gắt và lười vận động. Hằng ngày thì chồng bà vùi vào máy để mà chơi cờ ở trên mạng. Nhưng mà cứ thấy vợ đến tối lại ra khỏi nhà đi hội họp là ông chửi. Có những hôm dù con dâu con trai ở nhà ông cũng chửi. Ông cũng chửi bà những cái câu mà khó nghe. Và điều khiến mà cho bà Sang xấu hổ nhất là có lần bà đang tập ở câu lạc bộ đó
thì chồng bà đến tận nơi để mà đánh ghen. Ông chửi bới cả thầy giáo và những người bạn của bà. Xấu hổ cho nên bà Sang đành theo chồng về nhà, không dám đi tập nữa. Bà kể là lấy nhau hơn 30 năm chưa khi nào mà ông ấy như vậy. Ngày trước vợ chồng xa nhau cả tháng trời, ông chẳng hay ghen tuông hay nghi ngờ gì. Vậy mà về già rồi thì lại sinh ra thay đổi tính nết. Bà Sang sợ chồng chửi nhiều ảnh hưởng tới mọi người, cho nên bà bỏ không có đi khiêu vũ hay tập tành gì cả. Mất hơn tháng trời, bà chỉ ở nhà ngồi xem chồng chơi cờ. Và khi mà đánh cờ mà bị bí cờ đó, thì ông cũng quay sang chửi bà làm phiền mình. Cho nên đến lúc mà không chịu nổi nữa thì bà mới đành phải cầu cứu đến các chuyên gia để mà tư vấn cho mình, như là bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ huyện Gia Lâm. Ông cho biết đó là có rất nhiều trường hợp mà khách hàng đến để mà tìm giúp đỡ đó là nạn nhân của những buổi tập thể dục khiêu vũ, và những người này thường thường là những người lớn tuổi. Dạ vâng, cũng như một cái trường hợp khác thì bà Trương Thị Hậu ngụ ở tại Gia Lâm, Hà Nội cũng khốn khổ về người chồng về già mà thay đổi tính nết. Bà Hậu buồn bã kể là nhà có cháu nội, cháu ngoại lớn cả rồi mà ông ấy còn sinh nghi ghen với vợ. Không đánh được vợ, ông quay sang chửi bà. Nhiều lúc bị chồng chửi thì tôi xấu hổ chỉ biết khóc. Giá như còn trẻ vợ chồng chửi nhau đã đành, đằng này già rồi còn chửi nhau như thế thì con cháu nó cười cho. Bà Hậu cho rằng mâu thuẫn khiến chồng bà hay chửi bới là do bà tham gia câu lạc bộ thơ. Ngày trước đó ông cùng bà tham gia, nhưng sau này đó thì ông không có tham gia nữa, chỉ còn có bà. Bà thấy tuổi già cần có bạn bè phù hợp, cho nên bà vẫn là một cái thành viên của câu lạc bộ thơ. Không ngờ chồng của bà ghen bóng ghen gió. Tuổi trẻ hạnh phúc như vậy, không lẽ đến già lại mỗi người một nồi cơm. Bà Hậu tâm sự có lúc ông đòi ăn riêng, sống ly thân với vợ, nhưng mà con cái trong nhà nó không đồng ý, cho nên ông miễn cưỡng ở cùng. Có những hôm mà hai người giận nhau mà nóng mặt nóng mày đó, thì ông mang cả quần áo của bà Hậu ra đốt cho hả giận. Con cháu mà nói tiếng nào đó thì cũng bị ông chửi lây. Bà Hậu nói là ông ấy cứ ghen như vậy, chứ mà tôi có mèo mã gà đồng gì đâu. Bác sĩ Quyết là người mà làm ở trung tâm cho biết là để giúp đỡ những người phụ nữ đã sang tuổi xế chiều mới trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình rất khó, bởi vì ít người dám nói thật về cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ tìm đến với bác sĩ chia sẻ rằng không lẽ đến 75 tuổi rồi còn ra tòa ly hôn tại vì chồng thường hay ghen tuông chửi bới hay sao. Và thưa quý vị, từ trước đến nay đó thì bạo lực gia đình thường bị bỏ sót ở phương diện những người lớn tuổi và bị bạo hành về mặt tinh thần. Bác sĩ Quyết cho biết đã đến lúc những người lớn tuổi cần hiểu hơn về bạo lực gia đình để mà tránh thành nạn nhân của cái việc này. Đây là những cái điều mà xảy ra ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng. Chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam vào kỳ tới. Cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Mạng, câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 4. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này để góp ý vào những cái diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới để tìm hiểu thêm, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran tấn công mục tiêu của Mỹ bất chấp ông Trump đe dọa sẽ trả đũa nặng. Ngày hôm qua 3 tháng 9, Iran đã tấn công các đồn binh của Mỹ tại Kuwait, kéo dài từ cuối tuần qua. Hai bên thay phiên nhau phi pháo sau khi họ đã tấn công các trại quân của Mỹ ở UAE, ở Kuwait, ở Bahrain, ở Jordan và vùng Kurdistan ở bên Iraq. Iran cho rằng Mỹ tấn công vào một vùng thiệt hại dân sự trong một đám cưới ở phía nam. Và việc này không thể nào chấp nhận được. Đã khiến 4 người chết, 1 trẻ em và trên 50 người bị thương. Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ không hề lên tiếng về việc này. Kết quả về việc trừng phạt Iran đã bắt đầu đi vào hiệu nghiệm. Mặc dù Iran lên tiếng rằng họ đã có cách qua mặt, họ học được một chiều dài lịch sử 47 năm đối đầu với cấm vận của Tây Phương và Mỹ. Tới nay, Mỹ đã đi sâu đánh mạnh vô 60 định chế bên ngoài công quyền và đã bắt đầu gây trở ngại cho nhiều dịch vụ, nhiều hệ thống tiền bạc, nhiều mặt hàng và làm suy yếu đồng rial của Iran. Hôm nay, một đô la Mỹ ăn 2.2 triệu đồng rial của Iran, khác hẳn với 6 tháng trước, chỉ ăn có một nửa. Iran sẽ gặp khốn khó vào tương lai. Với trung bình lạm phát ở mức 69.9%, giá thực phẩm, giá nước uống, giá thuốc sẽ tăng gấp 2, gấp 3, nếu không muốn nói là gấp 4 lần. Và đó là điều kiện suy giảm hạnh phúc dân chúng, dẫn đến sự chấn động chính trị nội bộ. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông ủng hộ cao trào quần chúng nổi dậy chống chế độ ở bên Iran. Tổng thống Trump yêu cầu tối cao pháp viện một lần nữa can thiệp cho kịp trước khi các phiếu bầu cử tri bỏ bằng thư được gửi ra. Hôm nay là ít hơn 60 ngày dẫn đến ngày bầu cử. Trong yêu cầu tối cao pháp viện liên bang, nội dung của nó là gỡ bỏ lệnh cấm gửi phiếu bầu cử tri. Hàng triệu sẽ được gửi đi trong vòng ngày mai. Sở Bưu chính Quốc gia đã yêu cầu bị ngăn cản không cho thực thi điều số 3 trong sắc lệnh hành pháp số 14399 của Tổng thống Trump. Chánh án Tawani đã phán quyết rằng chỉ còn 14 ngày nữa bà tạm thời không cho Sở Bưu chính làm việc này, xem rằng nó vi phạm. Hôm nay, hai tiểu bang North Carolina và tiểu bang Alabama đã bắt đầu gửi phiếu bầu bằng thư đến cử tri của họ. Theo luật sư của ông Trump, Sở Bưu chính Quốc gia không có vai trò phải quyết định về thể lệ cử tri. Họ không có vai trò quyết định về chính sách hợp lý hay không hợp lý của cử tri. Họ cũng không có vai trò để đếm phiếu bầu cử tri là bao nhiêu. Họ chỉ có một sứ mạng duy nhất là thi hành cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump rằng gửi phiếu bầu bằng thư theo danh sách đã được kiểm duyệt, đã chính thức rằng những người đó hiện hữu là công dân Mỹ đã ghi danh bầu cử và xứng đáng để nhận. Cuba bị cấm vận nặng nề vì hành kiểm của lãnh đạo trung ương. 5 cơ sở và 1 lãnh đạo của đảo quốc này đã rơi vào trong lệnh cấm vận của Bộ Ngoại giao Liên bang Hoa Kỳ, rằng họ đã liên quan cá nhân đối với các dịch vụ quý kim, hệ thống tài chính và liên quan đến năng lượng của đảo quốc. Cháu của nhà độc tài Raúl Castro từ Ngân hàng Trung ương và 4 công ty tài chính khác về năng lượng đã bị lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 3. Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump mang số 14404, thì gia đình chị thao túng kinh tế là tội nặng. Mới đây, một lệnh trừng phạt tương tự như vậy đã nhắm vô viện đương kim lãnh đạo đảo quốc này là Miguel Díaz-Canel và gia đình của ông ta về việc họ đã can thiệp vào những tay nhập cảng hàng quốc sự, sắt thép, quặng mỏ, cũng như hàng hóa liên quan đến năng lượng. Chính phủ dân tiến đảng ở bên Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lại Thành Đức ngày hôm qua đã suy cử Bộ trưởng Bộ Lao động của họ là ông Hồng Xuân An đi dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC cấp bộ trưởng tại Nam Ninh vào tháng 9 này. Một vận chuyển khiến giới ngoại giao hai bên bờ eo biển Đài Loan cho rằng có biến chuyển khá lạ. Điều đó có nghĩa là yếu tố nhất hòa mặc nhiên không ứng dụng và Trung Quốc để vụ này xảy ra. Đi dự APEC với thành viên cấp bộ trưởng của Đài Loan mặc nhiên xác định rằng Đài Loan có một thực thể không hề lệ thuộc Trung Quốc, tức là yếu tố nhất hòa, với quyền tương ứng bình đẳng đến tham dự như tất cả các thành viên khác được mời. Như vậy, 3 ngày thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC xảy ra vào tháng 9 này sẽ là bàn đạp cho cơ hội cải tiến liên quan đến hai bờ eo biển Đài Loan mà chính phủ Lại Thành Đức từ ngày nhậm chức đến nay ông luôn luôn gặp khó khăn. Các chính đảng đối lập và đảo quốc Đài Loan ủng hộ triệt để suy cử này của Tổng thống Lại Thành Đức, dù biết rằng nó không có dẫn tới một chấn động bứt phá giao thương giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan, nhưng nó là một khởi sắc tích cực từ lâu lắm mới có. Vâng, đó là 6 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 4 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego hỏi thăm về, xin các anh cho biết việc giảm giá thuốc mà các anh đã thông báo trong những ngày trước, khi nào thì sẽ giảm, và lý do, không phải là lý do mà ở đây vị thính giả này xài cái chữ này, chúng tôi xin lỗi, nó không có chính xác. Có nghĩa rằng là cái tác dụng của cái việc giảm giá thuốc này sẽ giúp người dân Mỹ như thế nào? Xin các anh cho biết chi tiết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thì cái việc giảm giá thuốc thì nó đang tiến hành đã thưa Nam Phong. Và còn cái vấn đề mà nó tùy thuộc vào giảm cái gì trong cái loại thuốc mà để mà chữa trị, thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu về những cái loại thuốc. Loại thuốc ở đây là những loại thuốc mà nó đắt tiền để mà điều trị về một số các chứng bệnh nặng mà trước đây thì nó giá rất là mắc. Thí dụ như là bệnh tiểu đường, đấy là một thí dụ thôi. Thứ hai là thí dụ như là bệnh viêm mãn tính ở về các khớp xương của mình, cho nên việc điều trị nó đòi hỏi rất là phí tổn rất là cao, và cái giá thuốc đó thì rất là cao. Do đó thì các ấn định từ của chính phủ liên quan về cơ bộ y tế cũng như là về giảm giá thuốc thì nó đang có tác dụng đó, nhưng mà nó không phải tất cả các món thuốc đều được giảm giá, tùy theo những cái món mà rất là lớn. Thế lấy thí dụ, nhưng mà cái việc mà làm của chính phủ đó để làm sao cho những cái hãng bào chế thuốc đó thay vì chế xuất tại ở những quốc gia khác rồi nhập cảng đi vào Hoa Kỳ với cái thuế quan cao, thì bây giờ thì chế tại Hoa Kỳ, và từ đó nó thì cái giá thuốc nó sẽ được giảm giá xuống. Đó là cái công việc thì nó đang tiến hành đó. Đó là theo cái sự hiểu biết của hạn hẹp của tôi là như vậy. Còn cái vấn đề chứ không phải tất cả những cái món hàng nào cũng đều được giảm giá, nhưng mà đặc biệt là những loại thuốc mà nó lắc tiền có cái toa từ phía của các bác sĩ cũng như là cách điều trị lâu dài. Trước đây có một viên thuốc hay là hai viên thuốc có thể lên tới cả 100 đồng cho một viên, hay là có cả 1000 đồng cho một viên. Ngày nay cái hiện tượng đó nó còn xuống, nó còn chỉ còn khoảng 1/3 của cái giá thuốc đó mà thôi, theo cái sự hiểu biết và tìm hiểu của tôi để hỏi các cái văn phòng dược sĩ ở đây thì họ trả lời như vậy. Để trả lời câu hỏi tạm thời nó là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Về vấn giá thuốc thì sẽ có những cái loại thuốc mắc, cũng sẽ có những cái loại thuốc rẻ, nhưng mà nó có cái sự chênh lệch về giá cả, nó đã làm cho ông Trump bực bội lâu rồi chứ không phải mới đây. Thưa anh Dân, chúng ta đã từng biết có những loại thuốc mà ở bên Âu Châu người ta chỉ trả có khoảng trên dưới 100 đồng, trong khi ở tại Hoa Kỳ là phải trả trên 1.000 đồng. Tại sao có cái lý do như vậy? Tức là những hãng thuốc, hãng dược họ tự động họ tăng giá khi mà họ bán vào Hoa Kỳ, hay là vì vấn đề hàng rào thuế quan, hay là một lý do nào đó mà nó lại có cái sự chênh lệch giá cả khá kỳ lạ như vậy, thưa anh Dân?
2: Không hề có một luật nào đứng đằng sau lưng những quyết định dược phẩm phải giá bao nhiêu tiền cho loại thuốc nào và ở đâu. Cho nên thế giới trong cộng đồng dược phẩm đã được tự do đặt giá của mình theo nhu cầu bệnh nhân. Chuyện đó thời ông Trump đó, ngay nhiệm kỳ đầu ông đã cảm thấy khó chịu rồi, và ông kêu gọi rằng các công ty dược phẩm nào ở ngoại quốc mà đi vào Mỹ sản xuất dược phẩm tại Mỹ đó, ông sẽ giảm thuế quan, sẽ giảm một cách kinh khủng để cái giá mà họ cập vô giới tiêu thụ đã nó xuyên giảm. Và chuyện đó là nó không thành. Ông quay vào vấn đề nội bộ, ông khuyến cáo các công ty dược phẩm Mỹ này hãy giúp đỡ chính phủ liên bang để giảm cái gánh nặng mà ông cho rằng nó vô lý. Bây giờ gánh nặng đó tuần qua nó đảo ngược lại cái thang chênh lệch mà anh Nam Phong vừa nói, nghĩa là bây giờ thế giới bên ngoài đó mua thuốc đắt, công dân Mỹ mua thuốc vô cùng là rẻ, và đó là một chiến thắng đó đó. Nó cùng với chiến thắng giúp dân chúng mua nhà một cách dễ dàng, thuê nhà một cách dễ dàng, xây nhà một cách dễ dàng. Bao nhiêu loại thuế ông giảm cho dân chúng, và như ông hứa, giá dược phẩm sẽ thuyên giảm, và như vậy giá thực phẩm đã thuyên giảm. Các công ty dược phẩm Mỹ đã đóng góp 677 tỷ đô la để đầu tư, làm cái chuyện này nó trở thành sự thật. Chuyện này trở thành sự thật có lợi rất nhiều cho vấn đề Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số Thượng viện và Hạ viện vào 59 ngày nữa. Vâng, đây là một tin mừng, và ông Trump cũng đã nỗ lực làm chuyện này với tất cả khả năng, và cái khả năng và công quả đó là nhờ sự lãnh đạo của cộng đồng, với sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng Liên bang. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái góp ý của anh Timon từ Hawaii về cái việc thuốc này. Anh Timon cho biết là hiện giờ cái website mà Trump AX, tức là đại khái là pharmacy đó, thì nó đã bắt đầu hoạt động rồi. Cho nên quý vị có thể search lên ở trên web, tìm vào cái website này, rồi đánh tên cái loại thuốc mà mình muốn mua, thì sẽ nhận được một cái coupon để mà giảm giá, và sẽ được trừ theo cái số tiền ở trên coupon. Và cái mạng này đã hoạt động, và nếu mà quý vị nào mà cần mua thuốc thì quý vị có thể sử dụng cái mạng Trump AX này. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà giá thuốc đó, thì dĩ nhiên bây giờ giá thuốc nó sẽ được hạ giảm, rồi vấn đề nhà cửa cũng cái luật về housing, nhà cửa đã được thông qua. Rồi một số những cái điều, những cái thành quả mà ông Trump ông ấy làm được nữa, nó làm cho nước Mỹ sẽ bắt đầu hồi sinh và bắt đầu càng lúc càng hùng mạnh hơn. Nhưng mà vẫn có người ta đặt ra một cái thắc mắc. Người ta nói ông Trump là một cái người làm thương mại thành công, là một cái người thương gia làm ra hàng triệu, hàng tỷ đô la. Nhưng mà dường như cái vấn đề commercial, cái vấn đề advertise, cái vấn đề quảng cáo, quảng bá đó, ông và bên phía đảng của ông là đảng Cộng Hòa đó, không có khai thác nhiều, không có nói nhiều, không có mở những cái loa tuyên truyền ra nhiều. Tại sao những cái thành quả tốt như vậy mà mình không quảng bá, không làm rùm beng lên? Ngược lại, nếu mà chúng ta thấy bên đảng Dân Chủ đó mà có làm một cái gì đó mà tốt một cái là họ quảng bá khắp nơi trên các hệ thống truyền thông hay là trên tất cả mọi cái phương diện thể họ quảng cáo được. Trong khi cái chuyện mà âm thầm làm việc đạt được những cái kết quả tốt cho người dân Mỹ, cho đất nước Hoa Kỳ, tại sao không đưa những cái điểm đó ra thật nhiều, thật rõ, thật ầm ĩ để gây thêm cái thanh thế cho mình, mà có vẻ như ít người biết đến những cái thành quả mà ông Trump đạt được, ngoại trừ những người quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, còn đa số thì họ thờ ơ. Bây giờ mà ra hỏi một người Mỹ về vấn đề giá thuốc, họ cũng không biết trời trăng mây nước gì hết. Hay là hỏi về cái dự luật về nhà cửa thì có người biết, có người thì cũng chả biết. Và tại sao nhà bây giờ bắt đầu nó giảm dần dần? Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng có phải chăng đúng như người ta nói là cái bộ máy, tạm gọi là bộ máy tuyên truyền của bên phía ông Trump và đảng Cộng Hòa không có hoạt động hữu hiệu trong cái vấn đề đưa ra những cái thành tích của mình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái đó là cái vấn đề mà thuộc của chính phủ cũng như là của các đảng phái lớn. Tôi không có thẩm quyền và cũng không có thể mà suy xét là cái đó có phải là cái nguyên nhân chủ trương của đảng hay không. Nhưng mà cái quan trọng được đó là chính phủ không phải chỉ lo chỉ có một việc mà chúng ta để ý mà thôi về vấn đề dân sinh, mà còn rất là nhiều việc để mà giải quyết trong cái tình trạng căng thẳng của thế giới, cũng bận rộn cả những vấn đề ngoại giao, những vấn đề về vấn đề mà nội bộ, cũng như là về vấn đề tài chính, đủ thứ hết. Ai cũng biết, mà chúng ta cũng đã thấy cái kinh nghiệm là phía mà bên về phe mà gọi là rằng ranh chính đảng, là bên Cộng hòa Dân chủ có cái sự khác nhau về vấn đề chính sách, về cách làm việc. Do đó mà Dân chủ cố tình khai thác những cái điểm nóng để rồi sau đó đó là cùng đồng nhất với nhau để mà làm khó cho chính phủ, đặc biệt là Tổng thống Trump, kéo dài rất là nhiều lần, và vô số những công việc mà chính phủ phải đối đáp về vấn đề vừa lo cho dân sinh và thực hiện những cái lời nói mà trong nhiệm kỳ 1 làm không được hoàn tất, và nhiệm kỳ 2 nhà ông đã làm dễ những cái chứng minh cụ thể. Những chứng minh cụ thể đó nó có liên quan cho đến trực tiếp cho tất cả người dân Mỹ, chứ không phải chỉ có những người theo đảng Cộng hòa nhằm ủng hộ cho Tổng thống Trump, hay là những người trong MAGA đó mà thôi, mà đây là chính phủ là lo cho cái sự an toàn cho người dân về rất là nhiều mặt. Do đó chúng tôi không có nghĩ rằng cái chuyện mà Tổng thống lơ là về những cái thành quả để đạt được, nhưng mà những cái kế hoạch của chính phủ cũng như là của đảng Cộng hòa, người không có thể nào mà phổ biến ra bên ngoài, mà họ chờ những cái dịp để ủng hộ. Đặc biệt là Tổng thống sẽ xếp bớt lại những công việc khác để mà lo đi vận động cho những ứng cử viên mà Tổng thống tin rằng cần được cái sự góp tay cũng như là sự ủng hộ để mà có thể thành công, để có thể giữ vững được cái ghế đa số ở tại Hạ viện hoặc là Thượng viện của Hoa Kỳ. Nếu mà khai thác về cái vấn đề mà kinh tế thì chúng ta nghĩ rằng những việc mà về để làm việc để làm sao hạ được cái vấn đề mà lãi suất, thứ hai là giảm bớt đi cái lạm phát, thứ ba là giật giá, cái thứ tư là an toàn, cái thứ năm nữa đó là sự tiết kiệm. Đây là những bước mà phần đầu chúng ta đã thấy những cái nỗ lực là Tổng thống đã thành công và Cộng hòa cũng đã thành công và đã gọi là kêu gọi cũng như là nói, đặc biệt như là cái phần trình bày của Hải quan Thế Dân cho thấy được rằng về cái vấn đề giá thuốc đã được giảm. Thứ hai là cái sự công bằng quá và minh bạch quá để làm sao gia tăng được công việc, việc làm tại Hoa Kỳ và làm sao tiết kiệm được tiền của Hoa Kỳ và tránh bớt đi những cái sự lạm dụng và những cái tiền thuế rất là nặng. Ai cũng biết nếu trường hợp mà chính phủ lấy tiền của công hoặc là vay công nợ để rồi đó bù đắp cho những cái vấn đề đòi hỏi chỉ vấn đề dân sinh khiến cho nợ quốc gia chồng chất rất là cao. Đây là một cái việc mà thường thường ẩn giấu không ít có khi mà bàn tới. Nếu khi có cái sự bàn tới thì người ta nói rằng nếu trường hợp hình chính phủ phát tiền ra mà không cần phải đi làm và phải in tiền nợ, đó là cái nặng nợ của quốc gia lên rất là cao mà trong của các thời của Tổng thống trước đây cũng như hiện nay. Nói tóm lại đó là những cái vấn đề mà quốc sách đó, và Tổng thống Trump cũng đã thực hiện những cái điều hứa ông làm và ông đang tiến hành đó, và ông ngưng hết tất cả những công chuyện làm ăn riêng của bên ngoài của mình để dồn cho những công việc của quốc gia và làm việc không mệt nghỉ. Đó là vấn đề những cái thành quả mà chúng ta đã thấy, những cái chứng minh đó để làm sao cho được cái vấn đề mà an sinh của xã hội, về cái vấn đề an toàn, làm sao cho cái giá nhà giảm xuống, tất nhiên là cái thủ tục về vấn đề xây cất mà trước đây thì lệ thuộc rất là nhiều về vấn đề mưu sinh, về vấn đề thay đổi khí hậu, để từ đó làm chủ cho những cái nhà đầu tư nhiều về vấn đề địa ốc. Hiện nay đó là cái vấn đề thiên giảm mà chúng ta đã thấy là hứa đó để mang lại những kết quả mà tôi nghĩ rằng trong tương lai gần sẽ được khai thác, sẽ được thấy được rằng cái mức độ an toàn nó như thế nào, đặc biệt đó là trong nội bộ của đảng, để làm sao để mà gọi là nhẹ bớt đi cái gánh nặng những cái chi phí mà nó có thể là một con dao hai lưỡi. Một đó là làm sao loại bỏ những cái thành phần bất hảo, những người di dân bất hợp pháp, và trong những ngày vừa qua cái thống kê mà gọi là trục xuất cũng như là đưa tiền ra để mà họ có những người tình nguyện để hồi hương, đó là một trong những cái vấn đề nó có cái giá trị lâu dài chứ nó không phải chỉ là ngắn hạn. Một phần quan trọng nữa, nếu như là những cái sự chứng minh sai trái về vấn đề lạm dụng mà đạt được một kết quả cao như vậy, thế thì nếu như những người mà ủng hộ cho cái vấn đề những người mà gọi là di dân bất hợp pháp, thì đó là cái vấn đề đi ngược trở lại với cái sự an toàn của người dân Mỹ. Tất nhiên là con dao hai lưỡi cho họ, họ cảm thấy chính họ sẽ cắt tay cho họ mà họ không hay. Đó là cái vấn đề mà phe của bên Cộng hòa cũng sẽ cố tình khai thác những điểm này, những điểm lợi về sự an toàn cho biên giới, an toàn cho sự nhập cư, và thanh lọc những cái sự bất công về những cái sự an toàn cho người khác. Thí dụ như là vấn đề bằng lái xe cho những cái người mà di dân bất hợp pháp mà cứu xét không có đành thiên Mỹ, hoặc là vấn đề nhiều cái vấn đề đa dạng khác mà nó sẽ khai thác, mà lúc đó là những cái chứng minh nó không phải chỉ có 1-2 ngàn mà cả 100 ngàn, cái 200 ngàn những cái sự bất công đó. Tóm lại là cái vấn đề vừa đối ngoại bên ngoài, giữa vấn đề quốc tế, vừa làm sao để tăng cường cho cái sức mạnh của dân Mỹ mà đặt cái vấn đề là ưu tiên. Nếu tất cả mọi người nghĩ rằng quyền lợi của chính trị là đi hàng đầu mà quên là quyền lợi của người dân là sự an toàn của người dân, thì chuyện đó là có thể chấp nhận được hay không? Đối với Hoa Kỳ thì Tổng thống có nói rằng cái sự an toàn của nước Mỹ và ưu tiên của nước Mỹ và cái trách nhiệm quan trọng của nước Mỹ là đưa hàng đầu. Nếu trường hợp người nào nói nghĩ rằng an toàn của những người di dân bất hợp pháp hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta phải cưu mang những cái vấn đề vô lý như vậy, thì liệu rằng chúng ta có chấp nhận được hay không? Câu hỏi trả lời, câu hỏi tức là câu trả lời. Vấn đề quan trọng nữa đó là chính Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói rằng ông sẽ hy sinh tất cả những công việc để và những cái lời hứa của ông mà đã khi ra tranh cử và phần 1 đã không hoàn tất, bây giờ bắt buộc ông phải hoàn tất.

0: cháu phải nghĩ rằng những cái tiến trình này và những cái sức ép mà cho rằng chắc cái việc mà của là tranh cử, thì tôi nghĩ rằng phe của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ có những cái sách để mà khai thác những cái thành quả và là những cái bước tiến rất là tốt cho cái vấn đề gọi là công bằng cũng như là ưu tiên của nước Mỹ. Dĩ nhiên khi mà đưa đến những công bằng này thì cũng sẽ mất quyền lợi của những cái người phe phái của chính trị, và từ đó họ sẽ đụng nồi cơm hoặc là đụng cái vấn đề mà cái quyền lợi của họ hoặc là cái danh dự của họ, và họ cũng sẽ tìm cách để mà khai thác lái những cái câu chuyện đi chỗ khác để tìm cách khó cho chính phủ và để tạo ra một cái sự lợi hứa nào đó. Đặc biệt là chúng ta thấy được rằng các phong trào gọi là xã hội chủ nghĩa hay là phong trào cộng sản ở tại Hoa Kỳ này cũng đã bắt đầu manh nha cho những cái vị dân cử là phía tạt qua phía bên trái quá một thái độ ở đó. Điều kiện này đó là không cần phải làm gì, chỉ cần hứa và được thưởng tất cả mọi chuyện mà không phải làm gì hết. Thì liệu rằng những cái thành phố lớn như New York hoặc là Los Angeles, Chicago hay là những cái thành phố khác liệu còn có sống nổi được hay không, và tội ác nó như thế nào, thì những người lãnh đạo đó là cái câu trả lời. Do đó thì câu trả lời mà chúng tôi nghĩ đó là chính phủ phải nhìn xa trông rộng và phải có cái lâu dài. Dĩ nhiên là khi mà làm xa trông rộng như vậy thì đụng nồi cơm hoặc là đụng cái quyền lợi chính trị của những người phe đảng khác thì thế nào cũng gặp khó khăn, và họ khai thác để lái đi dư luận đi chỗ khác, đó là có lẽ bình thường thôi. Nhưng mà kết quả qua những cuộc tiến trình và những kết quả bên trong, tôi nghĩ rằng nội bộ của phía của nội các của tổng thống cũng như là phe của Cộng hòa cũng sẽ gọi là có những cái đồ án và khai thác những cái điểm lợi mà chúng ta thấy có những cái điểm cộng nào đó, thì sẽ cộng thêm nhiều về vấn đề an toàn, về vấn đề giá cả, về cái vấn đề gọi là công bằng. Mà mỗi lần khi có những cái cuộc tranh chấp và lũ đá chính trị thì chúng ta thấy được rằng những cái bài toán được gỡ ra là Hoa Kỳ cũng là một gánh nặng rất là nhiều và cưu mang rất là nhiều cho những quốc gia khác, mà cái vấn đề nó không công bằng. Và nếu chưa đụng về những cái quyền lợi đó thì chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao tạo công ăn việc làm rất là nhiều cho Hoa Kỳ, các xưởng chế tạo cũng như là cách bào chế hay là cách thức nào vận chuyển nào đó, thì tại Hoa Kỳ rồi sẽ thực hiện những cái công bằng này, tạo công ăn việc làm, tạo ra số tiền bỏ vào túi, và cái sự tiết kiệm đó càng nhiều. Qua những cái bước mà chúng ta cập nhật thì chúng tôi thấy được những cái số tiền nào cũng đã gửi đến cho chúng ta và sẽ được thông báo chính thức từ chính phủ, ví dụ như là công tiền của chúng ta được tiết kiệm bao nhiêu, dầu rằng 50-100 đồng hay là cái gì đấy, cũng vẫn là một sự tiết kiệm hơn là phải đóng thuế là nhiều. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta nghĩ chờ đợi những cái vấn đề. Nếu chúng ta than phiền là giật giá leo thang hay là giá răng mắt, nếu mà chúng ta nghĩ được rằng những cái tiến trình để tạo ra công an việc làm, để tạo ra cái sự khủng hoảng về vấn đề nhiên liệu, đặc biệt là Venezuela với 65 gọi là tỷ thùng dầu, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tương lai nước Mỹ như thế nào. Ngoài ra nữa là nhiều cái vấn đề mà chúng ta không thể nào kể hết chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mà đây là cái kế hoạch cao cấp từ phía của chính phủ hứa và làm và đưa ra cái kế sách lâu dài, và nó sự an toàn lâu dài, chứ không phải chỉ có lời hứa trong cái vấn đề chính trị. Người hứa là có rồi thông việc là thôi, đó là cái vấn đề sự khác biệt nhau là giữa của những người chân chính và những người của là mỹ dân. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này, tại vì câu hỏi này nó tương đối nó tổng quát, mà đối với cái nhìn của chúng ta là cái người làm truyền thông chỉ biết có một cái số hạn chế nào đó nó mà thôi, chứ không có thể nào biết được những cái chính sách lâu dài. Nhưng mà dù sao, nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta là một người dân của Mỹ và chúng ta cũng được quyền, được hiểu và được biết về những cái quyền lợi cũng như là cái sự an toàn của chúng ta và việc làm của chính phủ như thế nào, để chúng ta cầm cái lá phiếu và chúng ta cân nhắc được những cái người lãnh đạo của chúng ta có xứng đáng không, hay là chúng ta cần phải ủng hộ tiếp tục để làm cho nước Mỹ gọi là cường thịnh hoặc là đi thẳng nhất. Đó là những cái ý kiến mà tôi xin tạm thời trả lời là như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, nói tóm lại câu hỏi của vị thính giả này đó là nhắc nhở cái bộ máy tuyên truyền đưa ra những cái thành tích mà ông Trump và Đảng Cộng Hòa đã đạt được đó, cần phải làm mạnh hơn, dồn dập hơn, nổ nhiều hơn. Tại sao mình đạt được thành tích mà mình lại im lặng, phải làm cho nó bùng phát lên, cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm lý của cử tri rất là nhiều. Vâng, chúng tôi gửi đến anh Dân câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết về việc ông thượng nghị sĩ Ted Cruz dường như

0: con hay. Nếu mà quyết định của Maga như thế nào đó, ông là người đứng đầu trong danh sách những người đi hành, chúng tôi không tin rằng đây là lời nói có tính cách mong mỏi là ông sẽ được tiếp tục một lần nữa ra ứng cử cái vai trò lãnh đạo chính phủ liên bang. Chúng tôi không tin là nó xảy ra như vậy. Dẫu sao đi nữa thì còn tùy thuộc 59 ngày nữa kết quả bầu cử cuối năm. Chúng tôi muốn đóng góp cái lời phê bình và đề nghị của thính giả là hết sức là nghiêm chỉnh. Tại sao Đảng Cộng Hòa, hay nói một cái khác, tại sao chính phủ 47 của Tổng thống lại có vẻ xem nhẹ cái vấn đề messaging. Messaging tức là gửi thông điệp vũ bão cho quốc dân về những tin tức mà Đảng Dân Chủ đã họ làm được. Tại sao Đảng Dân Chủ họ làm được mà Đảng Cộng Hòa làm không được? Đảng Dân Chủ họ nắm cơ hội, họ nắm địa bàn và họ nắm kỹ thuật, họ nắm truyền thông và nhất là họ nắm quyền khi họ điều hành được đất nước. Ông Trump cũng đâu có nắm được truyền thông đâu. Truyền thông đại chúng đã hầu hết là chống ông. Thế thì messaging, những cái thành quả của ông để làm cái gì? Để trở thành con nợ, chi tiền cho những cái giới mà không cần thiết chi tiền hay sao? Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là cái chân lý hoạt động và phục vụ của Đảng Cộng Hòa đó là nói ít làm nhiều và nói cho những người người ta muốn nghe. Nói cho những người ta nghe xong đó người ta thi hành. Đó là cộng đồng MAGA, đó là thế giới cử tri ủng hộ và yêu thương ông Trump, chứ không nói cho toàn dân. Nói cho toàn dân đó, tức là nói với một nửa cái hệ thống nó không ưa mình thì nói làm cái gì. Và lại, điểm thứ ba nữa, messaging đó, là nó cần tiền bạc. Đây không phải là lúc mà chính quyền liên bang và chính phủ 47 của ông Trump phung phí tiền bạc. Ông làm những cái gì đó nó chắc như nịch và nó đúng cái giới thỏa đáng nhu cầu. Đó là sự khác biệt giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi sẽ nhắc lại là messaging trong chính trị đó là một cái phương pháp hữu hiệu nhất đem tin tức, tin lành, tin dữ, tin buồn, tin vui đến quảng đại quần chúng. Làm như vậy đó, nếu mà không khôn khéo thì sẽ tốn kém, không khôn khéo đó thì sẽ bị phản ứng ngược. Tại vì mình nói những cái chuyện mà người khác người ta nghe, người ta không tin, người ta nghe rồi người ta nói ngược lại mà người ta nghe mà người ta không ủng hộ thì nói làm cái gì? Đã 3-4 năm nay rồi, cái chính sách mà no tip on overtime, no tip on, no tax on tip, no tax on overtime, no tax on những người già hưởng trợ cấp an sinh mà có dịp muốn đi làm thì cái tiền đi làm là tức họ không bị đóng thuế đó. Cái đó là cái với Đảng Dân Chủ, họ ớn lắm, họ chán lắm, tại vì nó ăn khách mà, nó ăn khách nó mới đem chiến thắng cho ông Trump vào năm 2024. Cái đó là cái đó cần phải quảng bá, và lúc đó Đảng Cộng Hòa trong cái chiêu thức vận động toàn đảng để gửi cái message đó một cách chính danh, và bây giờ nó trở thành hiện thực. Những việc làm như vậy đã Đảng Cộng Hòa cho biết được rằng đảng này nói ít làm nhiều mà nói là làm, và không có nói bậy, không có làm bậy. Hai anh và cái tính giả còn nhớ cái Đảng Dân Chủ mồm loa mép dài sơn đông mãi bỏ về cái mà họ gọi là Bidenomics. Bidenomics là một thảm bại mà họ giấu, và họ dối trá với quốc dân như vậy dẫn tới sự từ nhiệm của ông Joe Biden, đưa bà Kamala Harris lên không có ăn cháo ăn cơm gì được. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra đó, trong những cái lần mà bầu cử giữa kỳ này, người cử tri có vẻ không quan tâm, nhưng mà nó thật sự hết sức là quan trọng. Ai cũng thấy rằng để cho Đảng Dân Chủ

0: lấy lại được Hạ viện hay là Thượng viện thì nó sẽ khốn đốn vô cùng cho ông Trump. Hai năm còn lại của ông sẽ khó mà làm những cái công việc mà ông dự định. Và dĩ nhiên có những cái chiêu thức mà đôi lúc đến cái giờ chót người ta mới tung ra. Chẳng hạn như lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái dự định của ông Trump về cái chuyện không có đóng thuế cho cái tiền tip, không có đóng thuế cho cái tiền làm thêm giờ, tức là overtime, không có đóng thuế những người đang lãnh cái tiền xã hội, vân vân, hay là những cái tiền hưu. Những cái chiêu thức đó mà tung ra trước cái ngày bầu cử, ví dụ trước đó một tháng, nó sẽ là những cái gây chấn động và ảnh hưởng đến cái lá phiếu của cử tri, đặc biệt là cử tri độc lập rất là nhiều. Không biết rằng ông Trump có sẽ thực hiện cái điều đó hay không. Vâng, hiện giờ thì thưa với tất cả quý vị và hai anh, cái quỹ ban vận động chính trị của ông tỷ phú Elon Musk trong cái thời gian vừa qua im lặng, như bây giờ bắt đầu đã có những cái hoạt động hỗ trợ cho cái một số các ứng cử viên của đảng Cộng hòa tại một số các tiểu bang. Và số tiền của cái quỹ ban vận động chính trị này tung ra bắt đầu cũng được người ta nhắc đến. Và dĩ nhiên khi mà một ứng cử viên mà có được cái tài chính mà nó dồi dào thì cái vấn đề vận động tranh cử nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ vững vàng hơn. Nhưng cái điều mà người ta vẫn trông mong vào cái quỹ ban vận động chính trị này của ông Elon Musk là ông nên làm những cái điều mà ông đã làm trong cuộc bầu cử năm 2024. Có nghĩa là đừng để cho cuộc bầu cử giữa kỳ này nó bị gian lận. Và cái phương thức như thế nào thì họ đã từng áp dụng. Hy vọng lần này thì ông Elon Musk cũng sẽ làm như vậy, bỏ ra một cái số tiền để có một số nhân sự. Một cách nào đó nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó không có bị gian lận. Nếu mà có, nó chỉ là ít thôi. Những cái trường hợp khó khám phá ra, còn phần lớn những cái gian lận mà phải nói rằng nhiều khi nó rất là lộ liễu, nó xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020. 2024, nhờ cái vấn đề nhân sự đó mà vấn đề gian lận nó nếu có thì cũng là cái con số rất là ít. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng lần này ông Elon Musk, ông ấy sẽ có những cái vận chuyển, những cái hành động, những cái chương trình kiểm soát bầu cử giống như năm 2024 hay không? Bởi vì chúng ta biết rằng cái quỹ ban, cái siêu ủy ban vận động chính trị của ông Musk bắt đầu nó hoạt động vào những cái giờ phút cuối này. Thì theo anh nghĩ rằng ông ấy sẽ chắc chắn đưa ra những cái phương thức để tránh đi cái việc bầu cử gian lận hay không? Bởi vì cái việc bầu cử gian lận nó được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Thì anh nghĩ rằng ông Musk, ông ấy sẽ hành động như thế hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái sự hiểu biết của tôi cũng như là những cái tin tức mà chúng tôi có ghi nhận được đó, tại hiện nay đó là cái vấn đề mà chính phủ gọi là làm sao gửi về vấn đề bưu điện để làm sao cho những cái người mà đi bầu được một cách chính danh và được một cái sự kiểm soát để tránh cái sự gian lận. Đó là cái sự ưu tiên mà đang chú ý phía dư luận bên ngoài. Còn việc ông Elon Musk cũng như là những cái kế hoạch trong nội bộ của phía của Đảng Cộng hòa và những người ủng hộ thì chúng tôi được biết sơ khởi đó là làm sao khuyến khích cho người ta ghi danh đi bầu, rồi những cái người mà cầm cái lá phiếu của Đảng Cộng hòa sẽ đi bầu sớm. Rồi thứ hai là huy động của những cái người thân cũng là những người khác cùng hợp lệ để đi bầu, và một cái đi bầu một cách chính danh và mạnh mẽ. Cái điểm thứ ba nữa đó là sẽ tình nguyện để mà gia nhập vào các cái văn phòng tổ chức bầu cử cũng như là các nơi bầu cử để làm một cái thành viên gọi là tình nguyện, mà các nơi mà tổ chức bầu cử đó được mướn của những người khác không phân biệt về đảng phái nào, để làm công việc gọi là giúp cho cái việc bầu cử được thêm chính xác. Cái điểm nữa là họ cũng có huy động những người mà gọi là tình nguyện để gọi là làm nhân chứng để mà chứng minh cho những cái chuyện sai trái nếu có xảy ra. Đó là những cái kế hoạch mà hiện đang làm, và để là những cái tiến hành đó mặc dù nó không công khai bên ngoài, nhưng mà đây là những cái kế sách để làm sao cho minh bạch hóa. Rồi phần quan trọng nữa đó là về vấn đề của những người mà nằm trong cái khối gọi là MAGA, họ sẽ gọi là quyên góp cũng như là tình nguyện phổ biến về những cái thông tin mà quan trọng xảy ra. Đây không phải là âm thầm nhưng mà sẽ bắt đầu từ những cái ngày đầu, và càng ngày thì cái khuynh hướng càng chặt chẽ hơn, và nói ít nhưng mà làm nhiều, theo như là cái lời gọi là nhận định của anh Hoàng Thế Dân nói về những cái thành quả. Họ không công khai nói ra được nhiều, nhưng mà trong âm thầm, trong nội bộ, và đã có những cái kế hoạch để làm sao cho cái việc mà bầu cử thêm được an toàn, minh bạch, và để giảm bớt đi cái việc gọi là những bỏ phiếu mà không có chính danh hoặc là không có phiếu bầu một cách chính xác của những người bầu cử này. Đây là những kinh nghiệm, rút cái kinh nghiệm cho kỳ này. Ngoài ra nữa đó là chúng ta phải chờ xem những cái chuyến đi ủng hộ cho những cái ứng cử viên mà được tổng thống gọi là ủng hộ, một chính thức ủng hộ ra bên ngoài, và ông sẽ xuống đường để có cuộc gặp gỡ đó. Và trong đó chúng ta sẽ thấy được là những cái kế sách về vấn đề thông tin, đặc biệt đó là làm sao cái sự ủng hộ cho MAGA càng nhiều nó càng tốt, hoặc là cái sự ủng hộ về vấn đề tài chính cho cuộc tranh cử, việc mà tài chính tranh cử một cách mạnh và được cái sự đại đa số của những người có cầm cái lá phiếu trong tay để mà ủng hộ, để mà cho kết quả của đắc cử là một trong những lý do. Cái lý do thứ hai nữa là họ khai thác về những cái mức độ gọi là tạc phía bên trái quá độ, đặc biệt nữa là sâu chủ nghĩa, và từ đó là những cái lời hứa đó chỉ có cái giá trị là nhất thời, nó có giá trị để tạo ra cái điểm nóng cho những cái người ủng hộ cách quá khích đó mà thôi, chứ không phải đây là cái quyền lợi chung của nhiều người. Cái điều quan trọng nữa là không phải chỉ tranh đấu trong những người trong phía của đồng đảng của mình, ví dụ như là Cộng Hòa, mà còn phải làm sao ủng hộ, cũng làm sao khuyến khích cho những cái người cầm cái lá phiếu trung dung để mà đưa đến một cái quyết định, để họ thấy được rằng ở đâu là chúng ta cần phải làm, và cái điều kiện nào, không phải làm cho cái cá nhân nữa mà làm lợi cho cái nước Mỹ, làm lợi cho cái sự an toàn chung, là cái điều mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái cuộc vận chuyển này họ sẽ âm thầm làm, và tới một cái mức độ nào đó gần ngày bầu cử họ sẽ tung hết cái sức ra bên ngoài để đạt được cái kết quả. Đó là những cái phần mà tôi thăm dò và đã hỏi những người mà có cái trách nhiệm tương đối là cấp thấp và trung bình để trả lời những kế hoạch này. Họ không có muốn gọi là ồn ào ra để tạo ra một cái số cái sự hoang mang, hay là đây là cái lý cớ để cho có những cuộc tranh đại không cần thiết, mà họ muốn rằng đi vào thực tế rút những cái kinh nghiệm cuộc bầu cử năm 2000 tới 2024 và tới bây giờ là 2028. Đó là một trong những cái tiến trình mà phía của những cái người vận động bầu cử, đặc biệt của đảng Cộng Hòa, họ đang làm. Và đây không cần ồn ào, nhưng mà đòi hỏi có một cái thực chất còn và có giá trị và có những cái lượng giá chính xác nhất, và bên trong đó là cái hoàn toàn là làm sao có cái ngân sách để ủng hộ lên cao và những người tình nguyện đóng góp vào cái việc mà làm cho sáng này. Đó là những cái phần mà tôi hỏi những cái người thăm dò và có cái khả năng đưa ra một số kế hoạch đó như vậy, chứ không cần phải ồn ào nói thôi bên ngoài nhưng mà nó không có thực chất. Đó, xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ như thế nào về cái tác dụng và cái vai trò của Ủy ban vận động bầu cử của ông Alan Musk lần này, nó sẽ đóng góp được gì cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ sắp sửa diễn ra vào tháng 11 này, thưa anh Dân?
2: nó sẽ không ồn ào như những năm mà ông này đích thân xuất hiện trên sân khấu vận động tranh cử. Nó sẽ không cần phải được loan truyền một cách rộng rãi. Nhưng ông Elon Musk vẫn là ân nhân của MAGA. Ông vẫn là đảng viên phục vụ cùng mục tiêu với Tổng thống Trump. Ông sử dụng kỹ thuật và nguồn tài chính của ông để giúp đỡ những ứng cử viên MAGA đang ở trong tình trạng cần giúp đỡ. Thành thử vai trò của ông Elon Musk nó không thay đổi, nó chỉ có bất kỳ cường độ, có tính cách quảng cáo và nêu danh. Ông là một người tận tụy với MAGA và tận tụy với ông Trump rất nhiều. Ông biết rằng ông cần ông Trump và ông Trump cần ông. Nhưng cái vai trò mà ông Elon Musk đóng góp trong 59 ngày nữa đó, nó có giá trị thực tiễn vô cùng. Thực tiễn như lời Tổng thống Trump nói ngày hôm qua, một tháng trước bầu cử hoặc một tháng rưỡi bầu cử, tôi sẽ đi vận động kịch liệt, mẫn cán đối với những ứng cử viên MAGA nào mà con số thăm dò rồi nó không có được hiển vinh cho lắm. Ông nói thẳng là những MAGA mà con số thăm dò cách xa đối phương đó, ông sẽ để cái chiến tích đó nó yên. Nhưng một tháng và một tháng rưỡi trước ngày bầu cử đó, ông sẽ đi vận động. Không khác gì bà Nancy Wire, đồng lý văn phòng tòa bạch công, đã từng tuyên bố một năm trước đây rằng bắt đầu từ đầu năm mà vì chiến tranh ở Iran, nó Tổng thống Trump đã là không làm được, rằng Tổng thống Trump sẽ đi vận động như là chính tên ông có trên lá phiếu bầu. Đây là một sự tận tụy của một lãnh đạo, một lời hứa của một đảng trưởng biết được rằng đảng của mình đang đứng trước ngã ba đường vô cùng nguy hiểm. Ông nhắc đi nhắc lại là đảng ta phải thắng, và người ta biết tại sao. Vai trò của Elon Musk nói một cách khác đó, sẽ không thay đổi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, ngoài cái vấn đề hỗ trợ cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa mà cần sự hỗ trợ, thì cái vấn đề kiểm soát hoặc là theo dõi những cái gọi là gian lận bầu cử, lần này anh nghĩ rằng cái ủy ban này họ sẽ có thực hiện hay không giống như năm 2024, thưa dân?
2: Ủy ban này có làm việc đó, nó sẽ không có cái chấn động. Nhưng mà cái chấn động là nó đến từ Bộ Tư pháp Liên bang. Hay anh một cái tính giảng nhớ, Bộ Tư pháp Liên bang bây giờ đó là một cánh tay để bảo đảm trật tự và luật pháp vô cùng vững mạnh. Bà Dillian phụ tá cho ông Tổng trưởng Tư pháp Liên bang ngày hôm thứ Năm, bà có tuyên bố: lần này chúng tôi sẽ dọi đèn và kiểm soát nhiều vị trí thùng phiếu còn mạnh mẽ hơn thời năm 2024. Điều đó cho biết rằng đối với ông Trump, khi mà ông nghi ngờ bầu cử thì thuộc hạ cũng phải biết rằng phải làm một cái gì. Chúng ta không biết là họ có làm như cái vũ bão như cái thời năm 2024 đến từ ông Elon Musk, đến từ hai đồng chủ tịch nghị hội Trung ương Cộng Hòa là bà Lara Trump và ông Robert Wesley, sẽ đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổng thống Trump vào năm 2024 hay không. Lúc đó đó, ông Trump ông đã tuyên bố rồi, cái cách mà cứu nước là phải cứu đảng là phải đem đảng vinh quang trong bầu cử. Bây giờ đó, ông Trump và đảng ông không thể nào lơi là như năm 2018 để bà Nancy Pelosi cướp lại Hạ viện và hành hạ ông hai lần trước thế trước nhiệm. Lần này đó, với bà Dillon phụ tá cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, cái mà bà nói ngày hôm qua, hôm kia, lần này chúng tôi sẽ gọi đèn dữ dội hơn, nghiêm chỉnh hơn, rất nhiều vị trí thùng phiếu. Người ta không biết là gọi đèn đó là cái gì. Nhưng mà hai anh một kính giả còn nhớ gọi đèn đó có cái thứ quá lớn năm 2024 là hàng trăm ngàn. cổ động viên, bảng sinh viên, quan sát viên, thanh tra viên công khai đến các thùng phiếu để theo dõi cái mức độ làm việc ở đó. Và bên cạnh họ có luật sư, họ cầm trên tay những dàn thiết bị máy móc để có thể triệu tập ngay một sự can thiệp bằng pháp đình. Chỉ có vậy nó mới ngăn ngừa được bọn cướp cả. Lúc nào cũng mồm loa mới giải rằng đây là ngăn cản quyền công dân, đây là bức bách cử tri, đây là ngăn cản một số những cộng đồng da đen không được đi bầu, rồi cộng đồng người mới đó, tức là thành phần mới đó, thành phần mà di dân không có giấy tờ đó. Tới bây giờ đó, một số các thành viên quốc hội của Đảng Dân Chủ vẫn còn lại nhại rằng họ tin rằng cái chuyện nó có thể xảy ra, và họ ngăn cản Sở Bưu chính quốc gia không làm cái chuyện mà ông Trump muốn. Và họ cho rằng nếu cái chuyện đó nó thành thì hàng triệu phiếu cử tri sẽ không đến tới nhà của người đi bầu. Hàng triệu người đó đa số là có lợi cho Đảng Dân Chủ. Và nếu nó có lợi cho Đảng Dân Chủ, nếu có hại cho Đảng Dân Chủ thì nó sẽ có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Và đó là cái lẽ tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta không biết rằng bà Dillon với cái chính sách mà bà nói là lần này Bộ Tư pháp Liên bang nó sẽ dọa đèn một cách nghiêm chỉnh và vô cùng gắt gao nhiều vị trí thùng phiếu. Nhiều vị trí thùng phiếu là những nơi nào? Dẫu sao đi nữa, khi bà này lên tiếng như vậy, tức là sắp xếp nền tảng của nó đã được thành hình. Vấn đề là chỉ đem ra thi hành. Trong suốt ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm nay mà thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì chúng ta có nói đến cái vấn đề cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Và nếu mà Đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được Quốc hội thì như anh Dân có góp ý đó, cái cuộc chiến của Hoa Kỳ và Iran, ông Trump ông ấy không khe nữa. Có thể lúc đó ông ấy tuyên bố chiến thắng rồi ra lệnh rút quân. Cái quan trọng là trong cái thời điểm hiện tại. Ngày, dường như là ngày hôm qua, với cái vai trò là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Phó Tổng thống, ông ấy trả lời một số những cái câu hỏi của giới truyền thông về cái chuyện mà gần đây cái cường độ tấn công giữa Hoa Kỳ và Iran tấn công qua lại với nhau nó gia tăng và nó mạnh hơn. Cái khó của ông J.D. Vance trong cái vai trò phát ngôn viên là không thể nào nói đây là cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Mặc dù giới ký giả và giới truyền thông thì cứ nói đây là hai bên đánh nhau thì là chiến tranh chứ gì, mà tại sao lại nói là không phải là cái cuộc chiến? Thì cái câu trả lời đó là bởi vì Iran nó xâm phạm cái vấn đề tự do hàng hải ở trên cái vùng eo biển Hormuz. Ông J.D. Vance nói cái này nó không phải là chiến tranh. Chừng nào đó mà họ ngưng tấn công tàu thuyền đó thì sẽ không có tiếng súng xảy ra. Thì khi được hỏi khi chừng nào mà họ ngưng và cuộc chiến nó chấm dứt đó, ông J.D. Vance ông ấy nói rằng là cái này nó tùy thuộc vào cái thái độ của bên phía Iran. Cho nên xem ra cái vai trò phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc ông J.D. Vance trong cái khoảng thời gian này cũng phải nói rằng rất là khó khăn khi mà ra trình bày với giới truyền thông, nhất là những giới truyền thông mà họ có khuynh hướng mà thiên tả đó, họ đặt ra những cái câu hỏi là cũng khó ở lắm. Cái vấn đề ở đây đó là từ bây giờ cho đến ngày bầu cử sẽ còn bao nhiêu những khó khăn, bao nhiêu những cái câu hỏi mà bên phía hành pháp sẽ phải hứng chịu từ những cái giới truyền thông thiên tả. Và giờ ông Chetipen ông ấy đang đảm nhận cái vai trò để đại diện tổng thống trả lời những cái câu hỏi của giới truyền thông, cũng như đưa ra những cái quyết sách, những cái chính sách của bên phía hành pháp và Bộ Ngoại giao v.v. Vâng, xin Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng như ngày hôm qua thì anh Dân có góp ý đó. Có người đó thì nói rằng tháng 11 này mà ông Trump ông ấy giữ vững được cả lưỡng viện quốc hội thì ông Trump sẽ dập Iran tan tành, bởi vì lúc này ông không còn kiêng dè gì nữa hết. Nhưng mà theo ý của anh Dân đó, là lúc đó ông Trump cần gì dập nữa, làm gì làm cho nó mệt nữa, mang tiếng. Lúc đó đó thì ông sẽ tuyên bố chiến thắng và rút quân. Trong hai cái trường hợp này, theo cái suy nghĩ của anh thì anh nghĩ nó sẽ xảy ra cái trường hợp nào? Theo cái phân tích của anh Dân đó, thì ông Trump ông ấy dạy gì ông ấy làm cho nó mang tiếng nữa. Mình chiến thắng, mình nắm được những cái gì mà mình cần làm đó, chắc ăn rồi. Thì cứ tuyên bố chiến thắng và rút quân, để rồi cứ để cái lưỡi dao trên đầu của Iran về cái vấn đề nguyên tử năng. Trong khi đó một số người thì lại nói là với cái tính khí của ông Trump đó, có thể là ông ấy sẽ vùi dập Iran. Thì hai trường hợp đó, anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trường hợp nào nó có thể nó sẽ xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa? Cái này là chúng ta đang nói tới cái chuyện mà Đảng Cộng Hòa chiến thắng hoàn hảo cả lưỡng viện quốc hội nhé, chứ còn mà một trong hai viện mà mất đó thì cái câu chuyện nó sẽ bẻ hướng sang một cái hướng khác. Thì nếu mà vẫn giữ vững được quốc hội thì trong hai trường hợp mà chúng tôi vừa nêu ra thì anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trường hợp nào nó sẽ xảy ra?
1: Ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi là dự đoán về những cái diễn tiến mà chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó để giải quyết về những cái vấn đề gọi là đảng phái, cũng như là giữ vững cái kế hoạch để làm sao có gọi là đa số ở tại Hạ viện cũng là Thượng viện. Nhưng mà vai trò của Phó Tổng thống của Hoa Kỳ Sullivan thì chúng ta lướt qua cái vấn đề này để rồi xem coi cái dự đoán cái khả năng nó như thế nào. Thì tình hình căng thẳng Mỹ và Iran leo thang, các cuộc đàm phán giữa hai nước cũng rơi vào bế tắc. Thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Sullivan cũng đã phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ không tiến hành đàm phán với Iran từ khi Iran chấm dứt cuộc tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Đó là cái vấn đề mà ta thấy. Ngoài ra nữa là ông Ben cũng cho rằng khả năng kiểm soát đường thủy chiến lược này của Iran đang bị suy yếu, tất nhiên là eo biển Hormuz. Và ông cũng nói rằng, tôi cho rằng năng lực của họ càng ngày càng suy giảm. Tôi nghĩ họ cũng nhận ra rằng trên thực tế họ đã mất quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là một tài sản càng ngày càng mất giá trị. Nếu quay trở lại về 3 tháng trước với sự đe dọa của Iran, có bao nhiêu dầu khí và khí đốt được vận chuyển qua eo biển này, gần như không có gì. Còn hiện nay thì lượng vận chuyển gần như được phục hồi về mức trước khi xung đột bùng phát. Ông Phó Tổng thống nói như vậy. Ông nhấn mạnh rằng mọi khả năng đều đang được cân nhắc, bao gồm việc sức ép về kinh tế, sức ép về chính trị, sức ép về ngoại giao và sức ép bí mật. Tất nhiên tất cả những điều này là công cụ cho một cái công cụ của Tổng thống Hoa Kỳ với trong cái cuộc mà vận động cho những cái ứng cử viên của Cộng Hòa, mà Tổng thống nói rằng sẽ có nỗ lực rất là nhiều từ đây cho đến tháng tới trong cái chuyện mà vận động bầu cử. Thì với những cái lời mà chúng tôi vừa nói ra, cũng như là cái kế hoạch mà để làm ra, mà Tổng thống cũng như đã làm, dùng những cái điều kiện gì mà chính phủ đang làm và nó đang có lợi và khai thác tối đa về chuyện này, chứ không có chỉ là những cái lời hứa hẹn suông để được duyệt, để rồi sau đó rồi sẽ không có đạt được kết quả. Và đây là những cái điều kiện nói ít và làm nhiều. Phần quan trọng nữa đó là nỗ lực về cái vấn đề vận động để cho những cái gọi là người dân cử ra ứng cử đạt được một số các cái đồng thuận cao về phía cái chính sách của Cộng hòa một cách thực tế để có thể giữ vững những cái ghế mà gọi là Cộng hòa mong muốn ở lưỡng viện của Quốc hội trong những ngày vừa qua. Với cái phần này đó thì chúng ta nghĩ rằng những cái kế hoạch này sẽ được tiến hành và chúng ta chờ xem những cái lời tuyên bố của Tổng thống cũng như là những cái nhân vật quan trọng hàng đầu của trong chính quyền của Hoa Kỳ cũng như là những cái tiến triển về ngoại giao bên ngoài cũng như là cái cách thức giải quyết những cái bài toán mà chúng tôi thấy có những cái hy vọng mà nó sẽ là những cái áp lực của Hoa Kỳ đối với ví dụ như là Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu về các nước Âu Châu phải bồi hoàn trả tiền mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine. Rồi thứ hai nữa đó là những cái tiến triển mà có thể sự gặp gỡ về vấn đề ngoại giao. Đó là Tổng thống Nga cũng nói rằng muốn có những cái cuộc đàm phán để mà chấm dứt chiến tranh ở tại Ukraine. Mà đây là cái lời mà chúng tôi thấy cho rằng có những cái cuộc gặp gỡ của những dàn xếp từ bên ngoài mà bây giờ mới có được biết. Đây cũng là những kế hoạch âm thầm để tạo ra một cái sức ép, tạo ra những cái khả năng để làm tăng cho uy tín lãnh đạo của Hoa Kỳ và những cái nhân vật mà trong chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt là phe của Đảng Cộng Hòa. Đó là một trong những cái điều hướng mà một khi những cái điều hướng này được cổ suý ra cũng như là những cái lời nói giữ vững cái lập trường không có cuộc đàm phán nào đối với Iran hết, và đây là những cái chuyện làm và phải chịu lãnh đủ. Đồng thời nữa là trong cái đó là cái vấn đề ngoại giao phía bên ngoài để giữ vững cái phòng tuyến và không có la chuyển nào hết, và nói rằng cái sự kết quả về vấn đề dầu thông thương qua cái eo biển này cũng nó không có phải là một sự trầm trọng thiếu kém, chỉ trừ ra là có cái sự lạm dụng đó mà thôi. Những kết quả này nếu trường hợp mà khai thác á, thì đó là những cái điểm lợi của cái Đảng Cộng Hòa. Thế thì qua những cái phần trình bày mà chúng tôi vừa nêu ra và những kế hoạch này nó tiến hành thì phía của Tổng thống cũng như là phía của Đảng Cộng Hòa nói ít và làm nhiều để làm cho người ta thấy là những cái việc làm âm thầm nhưng mà nó có giá trị lâu dài và giá trị chắc chắn, chứ không phải chỉ cứ là hứa suông nói cho nó xuống miệng mà nó không có làm được gì hết. Đây là cái vấn đề mà chúng ta không có dùng cái phương tiện của mình để mà nói, với lẽ là người ta sẽ khai thác và để tìm cách nhào nắng ra để hưởng lợi cho cái vấn đề theo cái chính trị có tính cách gọi là đoạn thời và cũng là làm thứ gian mà thôi. Hiện nay thì chính phủ muốn lấy cái thành quả cụ thể chứng minh được để xác nhận về cái sự lãnh đạo và để làm sao giữ vững được cho hai diện gọi là thương diện và hai cái diện Hoa Kỳ. Là tại vì chính cái người cầm lá phiếu gọi là những cái người Phật trung dung mà thấy được rằng đây là cái việc làm của một nhà lãnh đạo đại diện cho nước Mỹ, làm cho nước Mỹ, không phải làm chỉ cho phe nhóm đó mà thôi. Còn như nếu trường hợp chỉ làm cho phe nhóm thì chúng ta sẽ dậm chân một chỗ và có thấy là những ngược về thời gian trước, những cái gì mà kết quả của cái tổng thống trước đây làm của phe dân chủ nó không đạt được kết quả. Chúng ta thấy là cần chứng minh được kết quả chứ không phải chỉ những cái lời nói. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây là những cái điều kiện thực tế mà chúng ta sống lòng không được, mà chúng ta thấy đây là việc chung của nước toàn nước Mỹ chứ không phải chỉ phe đảng phái mà thôi. Đó là câu trả lời là như vậy. Nhưng mà đối với những cái việc làm của tổng thống, phó tổng thống J.D. Vance giữa cái vai trò gọi là thư ký của Nhà Trắng cũng như là vai trò của phó tổng thống, thì ông đã trình bày một cách rõ ràng, chính danh và thống nhất. Đó là cái vấn đề y chang việc lập trường của tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố ra cho mọi người cùng biết. Chúng ta cần thành quả, cần sự lâu dài, cần sự an toàn chứ không phải chỉ những loại hư xu. Đó là cái ý mà tôi muốn trả lời câu hỏi này là thưa nào không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một số những cái lời góp ý và đề nghị của anh Timon từ Hawaii. Đặc biệt là anh có nhắc đến cái việc, anh bổ túc thêm cái việc mà anh Dân đã nói lúc nãy, có nghĩa là lần này trong cái vấn đề kiểm soát gian lận bầu cử, Bộ Tư pháp, rồi qua Bộ Nội an thực hành, họ sẽ là những cái người mà làm cho cái cuộc bầu cử này nó được trong sáng. Họ sẽ cho người xuống để mà kiểm soát, bảo vệ thuận phiếu vân vân. Và hy vọng với cái sự tiếp tay và ra tay của Bộ Nội an thì cái chuyện mà gian lận bầu cử nó sẽ một phần nào đó nó không có xảy ra nữa. Vâng, và anh Timon cũng góp ý về cái việc mà khi mà chúng ta nói về cái xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran, thì ngày hôm qua ông Trump, ông ấy một lần nữa lên tiếng kêu gọi người dân Iran biểu tình đòi lại cái quyền tự do dân chủ của chính họ. Do Thái cũng hỗ trợ, cũng lên tiếng kêu gọi người dân Iran làm cái việc này. Những cái lực lượng đối kháng ở tại Iran hiện giờ không thấy lên tiếng, nhưng mà thân dân, liệu cái lời kêu gọi này nó sẽ có còn có tác dụng giống như là cái lần đầu tiên mà có những cái cuộc biểu tình lớn ở xảy ra ở Iran hay không? Và cái những cái lực lượng đối lập ở tại Iran liệu có sẽ dám xuất hiện trong cái thời điểm căng thẳng này để tổ chức, hướng dẫn hoặc là đưa ra những cái cuộc biểu tình hay không, theo cái nhìn của anh thường dân?
2: Tôi không tin là cái chuyện này nó sẽ sớm trở thành sự thật, và nếu nó có thể thành sự thật, ngày 28 tháng 2 khi tuyên bố cùng với Do Thái lao đầu vào cuộc chiến Iran, Tổng thống Trump đã nói về cái cạnh này là ông yểm trợ một cao trào quần chúng nổi dậy chống chính quyền Hồi giáo cực đoan, ông đã nói rồi. Nhưng mà ông không cho người ta biết là làm cách nào. Lúc đó đó, người ta đưa ra một vài yếu tố như là dân quân kháng chiến Kurdish, thành phần thân Mỹ và thân Tây Phương. Thành phần này đó, có gửi thì đi sâu vào trong nội địa đó, chỉ có bế tắc thôi. Tại vì họ vũ trang và họ chủ trương chiến đấu, chứ họ không có khả năng vận động chính trị và hướng đạo cho quần chúng nổi dậy. Khi nói về những thành phần mà nổi dậy ở trong nước, Tổng thống Trump cuối tháng 2 ông cũng đặt vấn đề là các lực lượng chống đối đâu. Ngay cả lực lượng của Thái tử bây giờ đã già rồi, con của vua Sa đó, cũng chả thấy vận chuyển gì cả. Thành thử ra đây là một lời mà Tổng thống Trump tiếp tục nói cái chuyện mà ông nói 6 tháng trước mà thôi. Ông nói rằng ông sẽ hỗ trợ cho cái nỗ lực nổi dậy. Nổi dậy ở đây là phải có lực ở trong nước. Có lực ở trong nước thì phải có dân quân vũ trang, có cán bộ vận động chính trị, có người hướng dẫn biểu tình và có cơ hội để tạo náo loạn cái cộng đồng quần chúng mà Iran bây giờ đang kiểm soát một cách vô cùng dã man. Nếu họ đã giết người được 2-3 lần trong các cuộc nổi dậy, họ tiếp tục giết người. Thành thực ra ông Trump ông thích nói những cái chuyện mà làm cho lãnh đầu ở Iran đã khó chịu. Chẳng hạn như ông nói rồi ông đổi cái tên Hormuz Strait, tức là eo biển Hormuz, thành Trump Strait. Làm sao ông làm được chuyện đó? Ông làm chuyện đó ở cái vịnh Mexico đổi thành vịnh America. Ông làm chuyện đó tuần vừa rồi, cái hồ Ontario thành hồ America là được, là vì nó gần lãnh hải, lãnh địa, cái quyền hạn của chính phủ liên bang. Thành thì là ông muốn làm cho bọn lãnh đạo ở Iran đó soi đau ruột về những lời tuyên bố của ông. Chúng tôi không tin rằng chuyện này nó dễ làm. Và nếu nó dễ làm, nó đã xảy ra thời ông Clinton, thời ông Obama.
0: Dạ, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi cũng có nhận thêm một cái góp ý của anh Timon về cái tình hình tại Việt Nam, cũng như một cái câu hỏi của một vị thính giả về tình hình Đài Loan. Bây giờ chúng ta đi cái tình hình Việt Nam trước nha. Anh Timon góp ý đó là hiện giờ đó, Trung Cộng đang cấp tốc xây dựng thêm những cái cơ sở về quân sự, từ phi đạo hạ tầng cơ sở trên đảo Hải Sâm thuộc cái nhóm quần đảo Hoàng Sa, mà bên phía Trung Cộng chúng nó gọi là Tây Sa. Nhưng mà trên cái hệ thống về vấn đề vệ tinh nhân tạo mà mới đây Việt Nam cùng với bên phía ông Elon Musk ký kết, thì họ ghi rõ ràng đó, hai cái nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thuộc về Việt Nam. Thì cái việc mà Trung Cộng cấp tốc xây cũng như bồi đắp đảo đó, để xác định chủ quyền đó, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam xác định trên bản đồ điện tử, trên vệ tinh nhân tạo là hai cái nhóm quần đảo này thuộc về Việt Nam, trong khi Trung Cộng thì lại có cái thực thể là họ xây dựng hạ tầng cơ sở, có phi trường, có người sinh sống ở đó, thì trên thực tế khi mà đưa ra tranh chấp thì người ta sẽ dựa vào cái gì để mà phán định rằng cái nhóm quần đảo đó thuộc về Việt Nam hay là cái nhóm quần đảo đó thuộc về Trung Cộng? Thì cái nhìn của anh về cái việc tranh chấp này nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái việc làm mà nó thuộc về luật pháp của thế giới, mà hội đồng trọng tài của thế giới thì Việt Nam phải đưa ra giống như phi luật thân trước đây để chứng minh những còn lão Kavarov mà phi luật thân là làm đã thành công. Và cái ủy ban mà gọi là trọng tài về vấn đề mà luật biển cũng như là những cái tài sản cũng như là chủ quyền và để được chứng minh trên văn bản. Còn như nếu trường hợp mà chiếm, dùng cái sức mạnh để chiếm đảo rồi sau đó thì bỏ tiền ra để mà đưa dân tới ở hoặc là cơ sở, thì điều đó cần phải có cái sự khiếu nại. Và đầu tiên cái khiếu nại đó là những cái quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, thì phải khiếu nại lên cái vấn đề ủy ban trọng tài là hòa giải của thế giới cũng như là trong cái khu vực về vấn đề luật hàng hải quốc tế nó như thế nào, và chủ quyền phải được chứng minh bằng phương diện này. Còn như nếu thường hợp chỉ có phản đối lý lẽ, việc lý do là gọi là không có một cách tích cực thì không có được. Vấn đề nữa đó là không phải chỉ là những cái vấn đề phản đối mà cần phải có chứng minh và có cái chiều dài lịch sử và có những tên đặt như xưa. Mà chúng ta cũng được biết, mặc dù rằng Hà Nội cũng có cái phần nào mà thân cận đối với Trung Quốc, nhưng mà với những cái luật biển của thế giới và những cái chứng minh thì họ cũng có vấn đề gọi là xác nhận về chủ quyền, nhưng mà chỉ làm có tính cách lý lệ thôi, tại vì cũng còn có cái lệ thuộc về nhiều mặt đối với đại Trung Quốc. Đó là vấn đề. Mà nếu trường hợp mà đối với câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải thẳng thắn giống như là phi luật thân trước đây, những quốc gia khác như là Nam Dương hay là Mã Lai, phải đưa ra tòa án quốc tế cũng như là ủy ban gọi là hòa giải cũng như là quốc tế ở trong khu vực để mà cứu xét về, để xem coi là hòn đảo đó hoặc là cái vùng đất biển này nó có được ấn định trong cái phạm vi của quốc gia đó hay không, và đã có được cái chứng minh là trước đây là của tôi mà bây giờ anh chiếm đóng bắt buộc phải trả hoàn trả hay là bồi thường về những cái vấn đề nào đó. Đòi hỏi này nó đòi hỏi những cái thủ tục rất là nhiêu khê và nó kéo dài. Nhưng mà đối với cái lập trường của Việt Nam cũng như là Trung Quốc thân cận lại với nhau, sau này đó thì có cái vấn đề Việt Nam dùng cái chiến lược gọi là có cái sách lược về vấn đề con thoi hoặc là cây tre hoặc để mà gọi là hướng lợi về phía bên trong. Nhưng mà qua thấy những cái vấn đề bất mãn từ phía quần chúng cũng như là các tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng có lên tiếng để mà phản đối và xác nhận chủ quyền của mình một số những cái hòn đảo mà chúng ta đã thấy như là hòn đảo Hoàng Sa hoặc là những cái hòn đảo đang nằm mà Trung Quốc cũng đã dùng cái lực lượng của mình hăm dọa và gọi là lẩy những cái tàu quan sát hoặc là đi ra khỏi cái vùng biển này. Chứ cái thái độ quan trọng nữa đó là Việt Nam phải có một cái thái độ dứt khoát là đứng về phía của quốc tế và phải có minh bạch trong cái vấn đề này. Nếu trường hợp chỉ là một cái ngoại giao cái kiểu mà cái tre hay là mềm mỏng bên này bên khác, nhưng mà vẫn là thân cận, chỉ là cái hình thức đó mà thôi,
2: thì nó không đạt được kết quả.
0: Yeah.
2: Mặc dù rằng cái chúng ta đã thấy được là Trung Quốc đã hỗ trợ rất là nhiều, dùng những cái phương tiện của mình để mà chiếm những hòn đảo, để xây dựng những cái cơ sở có cái rất lâu dài về dân sự cũng như là về vấn đề quân sự, và bù đắp các cái hòn đảo ở trong cái vùng Biển Đông hoặc là vùng biển ở trong Thái Bình Dương có rất là nhiều, và nó cũng làm khó chịu cho nhiều quốc gia, đặc biệt đó là Nam Dương. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực đó cũng đã là một sự chứng minh, do đó khó và có thể đạt được kết quả cao ngay bây giờ. Nhưng mà dù sao, đây là những cái vấn đề mà Việt Nam cũng đã có, những ngày qua cũng có lên tiếng về cái vấn đề chủ quyền ở một số cái hòn đảo, mà cho rằng có cái sự phản đối đối với những cái phần mà gọi là chiếm đảo của Trung Quốc ở trong vùng này. Đó là chúng tôi chỉ thấy trên phương diện hình thức thôi, còn cụ thể làm như thế nào thì không biết. Nhưng mà nếu trường hợp muốn để giải quyết thì phải có các hồ sơ đưa ra tòa án quốc tế, ủy ban hòa giải để mà giải quyết vấn đề này, chứ không thể cả hai bên cũng nói là tôi cũng là chủ quyền, ông kêu chủ quyền rồi cuối cuộc thì nó cũng không ăn thua gì hết. Đó là cái vấn đề mà tôi nhìn như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Jose. Câu hỏi này cũng có liên quan đến cái anh chàng Trung Cộng này. Với việc tư thế của Đài Loan ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn như một thực thể độc lập, việc này có làm cho Tập Cận Bình khó chịu và mau chóng có thể áp dụng biện pháp quân sự đối với Đài Loan vào năm 2027 hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Và quả thật đó thì trong cái thời gian vừa qua, cái tư thế gần như gọi là có vẻ có chủ quyền độc lập của Đài Loan nó được nhiều người biết đến, nhiều nước biết đến, nhiều cái sự hợp tác. Cho nên vị thính giả này đặt ra câu hỏi có thể vì việc này mà sẽ thúc bách Tập Cận Bình làm liều trong cái vấn đề quân sự vào năm 2027 hay không? Dạ vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cảm ơn vị thính giả. Tập Cận Bình không có phản ứng lộp xộp đâu. Ông ta phản ứng là phải có khôn thước, có lý do. Thành thử ra, cái chuyện mà Đài Loan gửi đại biểu đến tham dự nghị hội của các quốc gia tiểu quốc, đảo quốc trên Thái Bình Dương trong tuần lễ vừa qua đó, mặc dù với sự khuyến cáo của Trung Cộng là không nên, Trung Cộng đâu có làm gì đâu. Tại vì cái bức phá của nó không có lớn. Thành thử ra đi họp những cái chuyện mà Đài Loan đi họp như vậy không bảo đảm rằng cái đó là cái vị trí Đài Loan được xác nhận rằng thế này thế nọ về mặt chủ quyền, về mặt độc lập. Cái vấn đề ở đây là Trung Cộng không mạnh tay thôi. Mà mạnh tay là cái gì? Mấy cái tiểu quốc ngày xưa là thuộc Đài Loan, chơi với Đài Loan, và bây giờ đó quay ngược lại Đài Loan, chơi với Trung Cộng, rồi lại mời Đài Loan trở lại họp hành. Cái chuyện đó nó không có gì đáng nói cả. Trong phần cập nhật, trưa nay chúng tôi cũng trình bày ông Lại Thiên Đức, ông sư cử Bộ trưởng Bộ Lao động đi dự hội nghị APEC, cái đó mới lý thú đó. Cái dự hội nghị APEC tức là nói về cái điểm chung của toàn thành viên của hội nghị. Mà Đài Loan là thành viên của hội nghị này hồi nào vậy? Yếu tố nhất hóa nó ngăn cản đâu có cho Đài Loan là thành viên. Thế thì bây giờ tại sao đó một bộ trưởng Bộ Lao động lại ngồi ngang hàng với tất cả thành viên khác trong một nghị hội vô cùng quan trọng xảy ra tới 3 ngày ở Nam Kinh? Ông Lại Thiên Đức, ông được Trung Hoa Quốc dân đảng, đảng đối lập thân với lại Trung Cộng đồng ý với quan điểm này. Và nếu cái chuyện này nó xảy ra sự thật, cái yếu tố nhất hòa đó bây giờ nó không còn nữa, ít ra trong vòng 3 ngày của nghị hội APEC. Chúng tôi cho rằng đó là một cái vận chuyển khá tích cực. Nên nhớ rằng Tập Cận Bình 2-3 năm vừa qua đó, lúc nào cũng mong muốn rằng ông ta có một giải pháp Đài Loan trở về với đất mẹ bằng ngoại giao, tức là đảo quốc này đó, sẽ do Trung Hoa Quốc Dân Đảng nắm quyền. Trung Hoa Quốc Dân Đảng còn khuya mới nắm quyền, mặc dù ông là thành Đức kìa, ông còn một nhiệm kỳ nữa. Nhưng mà sức mạnh của đối lập ở trong nước là không đủ mạnh để người ta nghĩ rằng ông Tập của mình ông sẽ đạt được cái chuyện đó trong tương lai. Nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra trong tương lai đó thì năm 2027 chả có ai nói đến cả. Và cũng như trong cái dịp này đó, cái thế giá đóng mặt mở mặt mà vị tính giả cho rằng Đài Loan được nhiều cường quốc công nhận về chủ quyền này nọ đó, chúng tôi không thấy cái chuyện nó xảy ra. Đó là cái lý do để ông Tập Cận Bình ông đánh năm 2027, chúng tôi không có thấy cái chuyện đó nó có cơ hội xảy ra. Cảm ơn vị tính giả và cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thái Dân. Tôi cũng xin kính chúc cho quý thính giả được hưởng ngày thứ hai ngày lễ lao động. Và tôi nghĩ rằng chắc anh Nam Phong cũng cho có quyết định được rằng cái chương trình này sẽ được tiếp tục ngày thứ hai hay là xin hẹn ngày thứ ba. Nếu cũng cho quý khán giả được biết để tránh cái sự gọi là chờ đợi và sự quan tâm. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả. Thì kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần và ngày lễ lao động rất là bình an.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Chân thành kính chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Lễ lao động ở Mỹ chúng ta được nghỉ, lễ lao động ở Việt Nam phải đi ra đường quét đường. Không biết ý kiến của anh Dân về cái ngày thứ hai này như thế nào, thưa anh Dân, theo đề nghị của anh?
2: Quyết định của anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa như thế nào sẽ là quyết định của tôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thôi thì chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cái bản tin nóng đi, bởi vì cái tình hình bây giờ nó càng lúc nó càng đòi hỏi những cái cập nhật mỗi ngày. Cho nên chắc có lẽ là thứ hai này chúng tôi cũng sẽ cố gắng đến với quý vị qua tiết mục này. Vâng, xin mời anh Dân chào tất cả quý vị thính giả.
2: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp, cảm ơn quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng nghiệp vào thứ hai mùng 7. Và cũng kính chúc quý quyến, quý gia đình một tuần lễ có nghỉ lao động thật là an bình và hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Công ty MDI Maxim Realty tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cô có gì vui không cô? Có gì lạ không?
1: Bình thường, mỗi ngày như mọi ngày thưa anh.
0: Tức là San Jose không có gì lạ hết.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay nó lại thay đổi cái thời tiết một cách rất lạ lùng. Ngày hôm qua đó, thì cảm thấy cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng mà nó có vẻ nó ẩm lắm. Mới có sáng sớm, không phải là sáng sớm mà mới buổi sáng 8-9 giờ là thấy đã nóng rồi. Hôm nay đó thì cũng 8-9 giờ nhưng mà lại mát mẻ hơn. Và thời tiết thì có vẻ nó dễ chịu hơn là ngày hôm qua. Có lẽ là độ ẩm nó đã hạ giảm. Vâng, Bắc California may mắn không có phải chịu cái luồng khí nóng từ ở bên phía đông bắc thổi về, cho nên nó cũng tương đối dễ chịu. Vùng Nam California, Las Vegas, Arizona, đặc biệt là San Diego thì trong những ngày trước đây chịu cái luồng khí nóng đó, cho nên phải nói thời tiết rất là nóng. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng đã qua rồi, nó thổi qua rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái chuyện khí hậu, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn nói về đề tài gì?
1: Dạ vâng, hôm thứ hai vừa rồi thì có một người phụ nữ, bà ta đã dùng hai con dao ở New York, Times Square, New York. Bà ta đâm những người đi trên đường. Thì trong hai người đó thì có một người đã qua đời. Đó là ông phó chủ tịch của nhà Bank of America. Và ngày hôm qua thì lúc 5 giờ mấy chiều thì cũng lại một cái vụ xả súng nữa ở Minneapolis, đã làm cho một người chết và 6 người bị thương. Thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ, tại sao mà cái cuộc sống nó đã khó khăn như vậy, đã làm cho người dân mệt mỏi với những cái công việc hàng ngày mà vẫn phải nghe những cái tin như vậy, hoặc là những cái người phải đối đầu với những cái chuyện giống như cái người phụ nữ cầm hai con dao mà đâm những cái người đi trên đường đó. Rồi cuối cùng thì sau khi thương thuyết cả 10 phút mà bà ta vẫn không buông dao, mà lại còn có muốn ý tấn công cảnh sát, thì bà ta đã bị bắn hạ. Thì cái suy nghĩ của Mỹ Tâm á, là nó có an toàn hay không cho nước Mỹ này. Anh thấy bây giờ đi ra đường đó, chúng ta không còn cái sự an tâm, không có còn dám chạy vòng vòng ở những cái công viên để mình đi thể dục như là 20 mấy năm về trước. Mỹ Tâm

0: Sẽ sáng nào cũng đến cái công viên ở trên đường Okara đó, rồi ngừng xe ở đó, rồi xong rồi hai mẹ con đi bộ, rồi tập thể dục này nọ rồi mới đi về. Mà thấy nó yên bình, mà công viên thì nó cũng sạch sẽ. Bây giờ thì chúng ta không dám đi, tại vì không biết họ sẽ tấn công mình lúc nào. Có những chiếc xe họ đậu rất là bất thường ở dọc đó, thì mình khi mình đến mình đậu mình không thấy, rồi sau đó thì mình thấy họ đến họ đậu. Và mình không biết khi mình đi bộ rồi mình có bị cái gì hay không. Đó, thành ra đó là những cái người ta rất là lo sợ. Rồi buổi chiều có những người phụ nữ sau khi đi làm về, họ muốn những cái giờ relax, họ chạy việt dã, họ chạy ở trên những cái con đường mà nó dọc dọc theo cái công viên đó anh, mà những cái công viên này nó hơi vắng một tí, nhưng mà họ thích yên tĩnh thì họ lại bị tấn công, bị cưỡng hiếp này nọ. Thành ra mình rất là sợ, mình không biết là bây giờ thì cái cuộc sống nó như thế nào. Đó là những cái điều mà khi mà Mỹ Tâm soạn tin đó, Mỹ Tâm thấy trăn trở rất là nhiều.
1: Nếu mà cô là ủy viên khu vực đó, có nghĩa là cô là cái người gọi là
0: Thị
1: chịu
0: trưởng
1: trách
0: đi.
1: nhiệm, không thị trưởng thì nó hơi cao, bây giờ là ủy viên khu vực thôi, có nghĩa là cái người chịu trách nhiệm ở cái khu vực đó. Thí dụ chẳng hạn như ở cái khu vực 7 đó, là hiện giờ có một người
0: Biên
1: là
0: đoàn.
1: biên đoàn đó, thì với cái tình trạng như vậy mà cô muốn giải quyết đó, thì cô làm cái gì?
0: Thì Mỹ Tâm nghĩ đó là sau khi có những cái chuyện nó như xảy ra, thì tất nhiên là trước đó họ không có nghĩ những chuyện đó xảy ra. Thì khi những chuyện đó xảy ra thì họ phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với thành phố, để có những cái cuộc mà giống như là police, họ phải xuống đường để đi vòng những cái khu vực đó để xem coi như thế nào trong cái thời gian, rồi để cho người dân người ta cảm thấy cái sự yên bình. Anh có biết từ lúc Mỹ Tâm có cái tiệm trà sữa đó là 11 case rồi không? 11 cái case mà cảnh sát mở cho Mỹ Tâm vì đập kiến, rồi họ vào trong tiệm họ lục lọi này nọ, rồi họ lấy cắp những cái thùng cashier của mình, mà sự thật ra nó chỉ có chừng khoảng vài chục đồng thôi để mình có tiền thối đó anh, cũng bị lấy, tức là từ cái giấy 10 đồng rồi 5 đồng với 1 đồng thôi, chứ không giấy 20 cũng không có nữa, cũng bị lấy. Thành ra Mỹ Tâm nghĩ là phải có một cái sự làm việc chặt chẽ hơn với người dân, những người ở chung quanh đó, thì phải để ý là những cái xe nào, giống như xe nằm nó đậu trước cửa tiệm của mình đó, là mình biết xe của ai đi làm ở trong khu đó, mình nhìn mình biết hết rồi. Thì mình nhìn không cần phải nhớ cái bảng xe, nhưng mà mình nhìn cái dạng xe, xe Toyota, Honda hay là một cái hiệu xe nào đó, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đen gì, mình đã nhận ra được recognize những cái người chung quanh mình là những cái neighbor của mình, thì mình đã biết họ lái chiếc xe gì. Bây giờ có một chiếc xe lạ đó đến đậu mà đậu rất là lâu, thì bắt buộc mình phải question, rồi mình phải watch out. Thì những cái đó là những cái cá nhân làm, nhưng mà với một cái cương vị như anh vừa đề cập tới, một cái nhân vật của khu vực 7 đi, tức là cái người đó đó thì họ phải có cái sự làm việc chặt chẽ với cảnh sát, với nhà thành phố, để họ có được những cái việc rà soát lại cái khoảng giờ nào mà giờ cái giờ mà người ta bị tấn công là giờ trưa vắng nè, hoặc là giờ chiều chiều nè, thì phải có police dọc ở đó, hoặc là họ phải có những cái phương tiện như là xe đạp hay là cưỡi ngựa họ đi, để họ để cho người dân họ cảm thấy cái sự an toàn. Sau này thì Mỹ Tâm không thấy nữa. Rồi cộng thêm trên đường phố thì homeless họ đã làm cho rất là dơ giấy, họ sống ở trên đó, rồi họ những cái sinh hoạt bình thường của một con người như là tiêu tiểu tiện gì là họ phóng uế ra hết, thành ra nó làm cho cái bộ mặt thành phố rất rất là xấu, nhìn không có giống ai hết, không nghĩ mình đang ở nước Mỹ luôn đó, nó giống như ở một cái nước thứ ba nào đó. Thành ra đó là những cái trăn trở mà Mỹ Tâm nghĩ là ông thị trưởng của mình hiện tại, ông Matt Mahan đó, ông cũng có những cái biện pháp, giống như Mỹ Tâm đã dùng cái từ là làng homeless thì cũng đã dẹp được rồi, và sau đó họ đã đốt đi, đốt cho cái đất nó tẩy uế hết những cái mùi hôi, và bây giờ nó đã là một cái thảm cỏ xanh thì cũng rất là good. Lâu lâu Mỹ Tâm cũng chạy đi những con đường đó để Mỹ Tâm xem coi coi nó như thế nào, nhưng vẫn còn những cái lều họ căng dọc những cái dãy đường hoặc là sau lưng dãy nhà của người ta, rồi họ làm những cái chuyện sinh hoạt. mình mới tâm nghĩ tại sao 20 mấy năm, 30 mấy năm về trước không có homeless như vậy, có phải là họ ỷ lại hay không, hay là nhân cái cơ hội họ take advantage. Bạn không có việc làm thì đi kiếm việc làm, lương không cao thì nhận lương thấp, nhưng mà vẫn giữ một cái nhà hoặc một xe, một cái phòng, hay là giữ một cái apartment. Còn đằng này bây giờ hay không có tiền là cứ homeless, cứ không có tiền là đi ra là làm homeless để có mọi người phải giúp đỡ mình. Mỹ Tâm nghĩ có đó đâu phải là một cái advantage không anh?
1: Thật sự ra thì nó cũng không phải ở đây đó. Những người mà không nhà đó, nó sẽ có khoảng 20% hoặc 30% những cái người mà họ không muốn làm việc. Trong đầu họ lúc nào cũng có cái ý tưởng nổi loạn và căm ghét xã hội, bởi vì họ thất thế, họ không có thành công. 70% còn lại đó là những cái người homeless thật sự, có nghĩa là vì hoàn cảnh họ phải bước ra ngoài đường. Nhưng mà cái con số 30% kia nó cao lắm, nó đủ làm cho xã hội có vẻ hỗn loạn, bởi vì những cái chuyện phá phách, trộm cắp, rồi đủ thứ hết. Và những cái người mà lâm vào cái con đường đó, nó, họ nghĩ rằng là bây giờ mình đã đến đường cùng rồi, cho nên không còn gì nữa. Để rồi cuối cùng họ trở thành những kẻ phạm tội hoặc là những kẻ trộm cắp, vân vân. Và họ sẵn sàng biểu lộ ra cái thái độ bất mãn với xã hội bằng cách đứng trước cửa tiệm của cô vũ sexy, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái hình thức nổi loạn ở trong cái đầu của họ, và họ căm thù xã hội. Cho nên có nhiều lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm nào đó, cũng không có ý trộm cắp, nhưng mà thấy nó ngứa mắt quá, cầm cục gạch chọi cái ầm bể cái cửa kiến rồi đi luôn. Cái đó nó là một cái thái độ căm thù xã hội, không biết trút giận vào đâu, để rồi cứ thấy cái gì mà có thể trút giận được thì trút giận. Và những người đó thì cần phải có những cái chuyên gia tâm lý để mà làm cân bằng cái đầu họ trở lại, để kéo họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Vấn nạn xã hội nó rất là nhiều, nhưng mà cô nêu ra hai cái điều là thứ nhất là homeless và thứ nhì đó là vấn đề an ninh. Vấn đề homeless nó phải được giải quyết đôi khi một cách cứng rắn. Ông thị trưởng của thành phố San Jose, xuất thân là một nhà giáo rồi sau đó là một thương gia, cho nên cái cách giải quyết của ông nó ở vào cái mức độ là hòa hoãn chứ không có cứng rắn. Ông sẵn sàng cùng với những người làm vệ sinh xăng tay áo xuống để mà dẹp những cái dơ bẩn của thành phố, những cái rác rến của thành phố. Ông sẵn sàng là đi vào để làm những cái việc mà người ta cần làm để làm sạch thành phố. Nhưng mà cái đó nó không có phải là cái cách giải quyết của một cái người lãnh đạo. Một người lãnh đạo chỉ huy là phải biết giải quyết vấn đề, chứ nếu mà mình cứ trân mình ra mà mình làm thì cái vấn nạn nó vẫn còn. Cái chìa khóa chính nó không phải nằm ở chỗ đó để mở ra cánh cửa giải quyết, mà nó phải là cái phương thức thật đúng. Chứ không thể nào mà 10 người mà dọn mà một người bài ra đó là cũng đủ mệt rồi. Huống hồ chỉ ở đây tới 10 người bài mà chỉ có một người dọn thôi. Cho nên ông thị trưởng ông ấy phải có một cái nhìn, có một cái nhìn viễn kiến nó xa hơn và giải quyết vấn đề. Đôi khi có thể sẽ chịu cái lời quán trách nào đó bởi vì ông quá mạnh tay, nhưng mà có như vậy đó thì mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ nếu mà ông có nhẹ tay, ông có hòa hoãn đi thì ông cũng mang tiếng là cái người không giải quyết được vấn đề. Trong khi nếu mà làm mạnh tay đó, thì có thể nghe cái lời than oán của một số những cái người homeless, nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái than oán đó ở đâu mà người ta biết được? Là mấy ông truyền thông, mấy ông ký giả đó. Bởi vì hễ có cái tin nào mà giật gân hấp dẫn là mấy ông bu tới và phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, đưa lên truyền hình để có chương trình. Và vô hình chung những cái tin đó nó làm cho người ta ngại ngùng, không muốn làm mạnh tay. Cho nên cái vấn nạn homeless nó phải được giải quyết. Những người chịu trách nhiệm ở khu vực đó, tức là những cái người ủy viên khu vực đó, tức là nghị viên chứ phải nói là nghị viên khu vực, thì họ sẽ phải có cái trách nhiệm, bởi vì họ đại diện cho cái khu vực đó. Ở một cái khu vực thì đã là chia ra rồi, thí dụ như ở thành phố San Jose nó chia ra làm nhiều khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vân vân, và mỗi một khu vực vậy nó có một nghị viên thì chịu trách nhiệm. Nếu mà cô thấy một cái đống rác nó nằm ở bên đường của những cái người gọi là illegal dumping, tức là họ đổ rác bất hợp pháp đó, thì cô thông báo cho bên phía cảnh sát hay là cô thông báo cho bên phía thành phố. Nhưng mà cái cách mà chắc ăn nhất là cô thông báo cho cái anh nghị viên khu vực của mình. Cho nên nếu mà nói vấn đề liên lạc qua lại đó, thì bắt buộc người nghị viên khu vực phải cung cấp cái phương tiện liên lạc cho tất cả những người dân ở trong khu vực đó. Bởi vì họ đại diện cho người dân trong khu vực đó để làm việc với chính quyền mà. Cho nên không thể nào không có cho số phone của mình cho người dân. Cái điều đó bắt buộc là người đó phải cho. Và nếu mà người đó quá bận rộn thì có người phụ tá, có thư ký, thì tất cả những cái điện thoại, những cái khiếu nại gì đó, có thể nhiều khi mình gọi vào thì sẽ thấy một cái message, thì mình cứ để cái message. Tôi là coi như là cái người cư ngụ ở khu vực đó, bây giờ một cái đống rác đổ bất hợp pháp như vậy đó, thì xin ông liên lạc với thành phố giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì nó có thể nó mất vệ sinh, nó sinh ra dịch bệnh vân vân. Thì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực phải làm cái việc đó, bởi vì họ đại diện cho khu vực đó mà. Và cái đó là cái cách nhanh nhất. Chứ nếu mà cô gọi cho thành phố đó, thì cô gọi ai? Gọi thành phố, thành phố nói ồ tôi cho cái số phone của sở rác. Cô gọi sở rác đó, thì họ nói chúng tôi chỉ đổ rác thôi, còn cái chuyện kia là chúng tôi không giải quyết. Bởi vì những cái thùng rác, cô biết đổ rác mà, thùng rác thì có một cái công ty riêng, Recycle có một công ty riêng. Cái cách đặt thùng rác đó, cô đặt phải đúng, mà cô đặt không đúng nhiều khi nó không chịu lấy. Rồi cái nhóm mà đi hốt mấy cái cây cỏ mà mình cắt ra mình để ra ngoài lề đường đó, lại là một cái công ty khác. Cho nên ai có cái nhiệm vụ đó, cho nên khi mà cô gọi vào sở rác hay là Recycle đó, họ sẽ từ chối. Và có thể nếu mà cái người tốt bụng, họ sẽ cung cấp cho cô cái nhóm người chuyên môn đi giải quyết những cái vấn đề mà đổ rác bất hợp pháp. Cho nên cái cách mà nhanh nhất đó là cứ đẩy cái chuyện đó cho ông ủy viên khu vực, ông nghị viên khu vực, ông ấy làm. Bởi vì ông ấy là cái người đại diện mà, thì mỗi lần mà có chuyện thì ông ấy phải giải quyết chứ. Cho nên cái sự liên lạc giữa người dân và giới chức chính quyền nó cần phải được chặt chẽ, mà gần nhất vẫn là nghị viên khu vực. Cho nên cái người đó là cái người mà chúng ta phải níu áo khi mà có chuyện xảy ra.
0: Dạ vâng, níu áo. Nhưng mà khi mà anh để message, giống như anh nói trình tự đúng như vậy, là gọi vô để message, nhưng mà anh chờ và anh chắc mẩm rằng là họ sẽ đến khi họ nghe message. Nhưng thưa anh, hơn 4 ngày thì họ đến, họ hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh suy nghĩ đi, hơn 4 ngày. Thành ra đối với em thì em cảm thấy là cái việc làm việc giữa cái người nghị viên và cái người dân nó chưa chặt chẽ. Anh chỉ thấy họ nổi bật khi có những cái cuộc bầu cử, hay là họ phải cũng giống như là họ bầu cử lại cái chức vụ đó, thì anh sẽ thấy nó dập dìu những cái cánh bướm, tức là những cái flyer họ gửi đến nhà mình, những cái gương mặt mà mình hoàn toàn xa lạ với họ. Thì thử hỏi làm sao mà mình có cái niềm tin, có một cái sự mà relationship nếu ở một cái cương vị là nghị viên đó. Thì trước nhất là mình phải đến ở những cái cơ sở thương mại trong cái đó, bởi vì những cơ sở thương mại người ta làm việc để người ta đóng thuế, người ta đóng thuế để cái gì, để mình lãnh cái đồng lương. Thành ra mình phải đến để mà đầu tiên là mình, dĩ nhiên mình không thể đến từng cái nhà dân được, nhưng mà mình sẽ tập hợp để mà đến những cái khu shopping center để mình nghe xem coi những cái gì mà người dân người ta đang bị gặp phải, người ta đang khó khăn, người ta đang có cái gì, để mình mới biết những cái đó thì mình ghi nhận xuống hết, rồi về nhà mình mới làm một cái thống kê ở cái nào mới là priority để mà giải quyết trước, cái nào là như thế nào, nó next step như thế nào. Cái công việc của người nghị viên là như vậy, chứ không phải là mở ra rồi mở đường ra để cho người ta gọi vào rồi leave the message, rồi cứ để như vậy ngày này qua ngày khác, người ta chờ đợi mỏi mòn, đến khi mà mình xuất hiện rồi thì người ta phải tự giải quyết thôi, chứ không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Đó là cái mà em thấy cái cách làm việc nó nếu mà nói so ra so với giống Việt Nam, nó cũng như vậy, nó quan liêu như vậy đó, nó không có cái sự mà dùng cái từ, em không biết dùng cái từ này là từ của Việt Cộng hay từ của mình là tương tác, tức là có hoặc là cái quan hệ, cái liên lạc chặt chẽ với cái người dân. Rồi đến khi mà bầu cử thì mình lại post lên những tốn tiền làm những cái flyer, tại vì người ta phục hay không là phục từ cái lòng dân, chỉ cần cái tên của mình lên thôi là người ta ôm cái người này hết lòng, là không cần mình push, không cần mình đến nhà gõ cửa, không cần mình đưa flyer, không cần mình đến xin cắm cái bảng tên của mình, người ta cũng đã vô hình chung người ta cũng đã sẽ bầu cho mình rồi. Còn đằng này anh thấy là những cái lúc mà bầu cử anh thấy nhìn hộp được, nhìn riết rồi mình không biết là tên của người nào nó lẫn lộn với nhau, đủ màu đủ sắc nó chen với nhau như vậy, để mà cái gì, họ dành từng cái chỗ để họ cắm cái bảng, rồi họ cạnh tranh, có người đến thấy cái flyer của người này dán ở trước cửa của chủ nhà, tới chủ nhà người ta phải đi làm, người ta đi tìm đồng tiền, thì lại gỡ xuống rồi gắn cái flyer của mình, cái người mình đang đi phát cái flyer ủng hộ đó để gắn lên. Thấy nó nực cười, nó có những cái mà cảm thấy là phải sửa đổi, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục rồi cứ mỗi mùa bầu cử là cứ làm như vậy, rồi sau đó thì lại im lìm hết. Những cái lời mình hứa nó cũng trôi theo gió, những cái lời mình nói nó cũng bay theo mây, nó cũng chẳng là cái gì để gọi là thiết thực hết.
1: Cô là người Á Châu, cô là từng là nạn nhân của những cái kẻ trộm cắp, và nếu mà nói đi đó thì cũng phải nói lại, từ trước đến giờ có bao giờ cô nhận được những cái giấy mời đi họp ở cái khu vực mà cô ở, hay là giấy mời của một nghị viên khu vực nào đến để mà lắng nghe ý kiến? Thì nếu mà những người quan tâm đó, hoặc là có thời gian họ sẽ đi, nhưng mà 80-90% là vứt cái tờ giấy đó vào thùng rác, bởi vì họ không quan tâm. Tôi đâu có quẩn đâu, tới rồi nói chuyện gì đâu, nhưng mà bởi vì họ không phải là nạn nhân cho nên họ không quan tâm. Cái đó là cái tính của người Mỹ, khi nào mà tới cái chuyện nào mà đụng tới mình rồi đó thì lúc đó mình mới la làng lên. Nhưng mà lúc đó thì như cô nói, nó đã quá trễ rồi. Cho nên những cái tờ giấy mà mời họp khu vực hay là làm cái này làm cái kia đó, người ta bỏ qua, người ta không có tham dự. Tôi đưa cái thí dụ chẳng hạn như cô có cái tiệm, cô cứ bị nó ăn cắp, nó đập kiến hoài, cô bực quá, cô làm một cái thông báo, cô mời hết những cái người thương gia ở trong cái khu vực, cái shopping đó, cô trân trọng kính mời người ta tới một cái bữa họp để chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn nạn này. Cô nghĩ coi mấy cái ông chủ kia có tới họp với cô không? mấy ông, ủa tôi đâu có quẩn đâu, nhỏ này bộ nó quẩn lên sao mà. Thì cái thái độ thờ ơ đó, nó vô hình chung nó sẽ là một cái điều dung túng cho những cái tội phạm hay là tội ác. Để rồi tới cái lúc mà họ gặp lúc đó đó, thì họ mới biết là đã quá trễ. Cho nên có những lần mà có những cái khu vực mà nó cứ bị trộm cắp hoài đó, thì người dân tự động người ta đến với nhau, rồi người ta gửi kiến nghị lên nghị viên khu vực, hoặc là gửi thẳng lên trên thành phố vân vân, để đề nghị điều này, đề nghị cái điều kia để giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên cái câu mà ý dân hoặc là sức dân là cái sức mạnh hơn hết, nó vẫn đúng chứ không phải là không đúng. Bằng chứng là những cái kỳ bầu cử, những cái lá phiếu của người cử tri, của người dân, nó sẽ quyết định cái vị trí của một số những người dân cử. Nghị viên khu vực ở thành phố San Jose là một thành phố lớn thứ 9, thứ 10 gì đó trên đất Mỹ. Mỗi một năm nó lãnh được cái lương, ngày xưa là 80 mấy ngàn, bây giờ tôi nghĩ chắc cũng gần cả 100 ngàn rồi. Nhưng nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác, những cái tiểu bang nhỏ, zero, tức là làm cái đó là ăn cơm nhà,
0: nhà
1: vôi.
0: Nhưng mà em nghe nói nghị viên khu vực của dưới Ross anh, tại vì ở Ross nó cũng có nhiều cái county, thì em nghe nói người nghị viên lãnh $300.
1: $300 là sao?
0: Tức là lương á anh.
1: Không, $300 một ngày hay là một tháng hay một năm?
0: Chứ ngày gì? Thì sung sướng quá rồi.
1: Thì tôi không biết là những cái thành phố đó nó nhỏ cỡ nào, nhưng mà cái đó là tùy theo cái thành phố. Chẳng hạn thành phố San Jose đó là 80-90 ngàn một năm, cái lương của nghị viên khu vực.
0: Đây, đây là thung lũng điện tử mà dân nhà giàu nhiều.
1: Không, với lại cái tùy theo cái mức độ sinh hoạt và cái sự phồn hoa của thành phố. Cho nên cái chức nghị viên khu vực cũng được người ta chạy đua để người ta ngồi vào đó. Giải quyết vấn đề đó, dĩ nhiên có những cái người họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà nhiều khi cái phương thức giải quyết nó không đúng, thì rốt cuộc nó cũng không có đưa ra được một cái lời giải đúng. Cho nên nghị viên khu vực sẽ phải làm việc cách nào đó. Thí dụ nhận được cái lời khiếu nại của cô, thì ngay lập tức liên lạc với những cái ban ngành, những cái công ty chịu trách nhiệm đó, ngay lập tức là yêu cầu họ tới dọn cái đống rác mà đổ bất hợp pháp đó đi. Chứ nếu mà cứ lờ đi cái chuyện đó, thì chắc chắn là cái người mà khiếu nại là cô sẽ bực bội, nói cái ông này mình bầu ổng lên để giúp người dân giải quyết một số những cái vấn đề như vậy, mà ông ấy không giúp được thì bầu ông ấy làm cái gì nữa. Cho nên cái khôn khéo của người nghị viên khu vực đó là phải có những người phụ tá và ngay lập tức đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ít nhất đó, khi mà nhận được cái điện thoại như vậy đó, người phụ tá phải gọi lại: ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của ông hoặc là bà và biết được cái tình trạng đó, chúng tôi đã liên lạc và sẽ giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Một cái cú điện thoại ngược trở lại trong vòng 30 giây hoặc 1 phút đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái người nghị viên khu vực đó được người ta chú ý nhiều hơn. Bởi vì cái người này ngay mình liên lạc là ngay lập tức họ có cái phản hồi ngay, và điều đó chứng tỏ là họ quan tâm tới cái đời sống của người dân ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà có thể là nhiều khi mấy ông bà nghị viên khu vực bận quá, mình chả biết bận cái gì nha. Nhưng mà không thấy tâm hơi giống như cô nói.
0: Như biên đoàn chắc bận đi chữa lửa.
1: Thì mình không biết là công việc của họ nó như thế nào, bởi vì thành phố thì dường như mỗi tháng họp một lần, thị trưởng họp chung với các nghị viên khu vực để giải quyết một số những cái vấn đề. Rồi nghị viên khu vực đó nó phải mạnh dạn đưa ra những cái đề nghị, những cái chương trình, và nếu cần yêu cầu những cái ngân sách để mà giải quyết những cái vấn nạn đó. Thí dụ chẳng hạn như trong cái khu vực đó nó đang bị trộm cắp, nó hoành hành, thì cái người nghị viên khu vực đó khi mà lên tiếng trong cái phiên họp thành phố đó, họ sẽ có cái lý do mạnh mẽ hơn để đề nghị tăng cường thêm vấn đề an ninh tuần tiểu. Và nếu cần có thể thành lập những cái nhóm an ninh để mà đi tuần tiểu chung quanh đó. Có những cái cơ quan gọi là cơ quan, những cái hãng mà gọi là hãng an ninh, nếu cần mình sử dụng họ. Và dĩ nhiên đó, những cái cuộc tuần tiểu bằng xe đó, nó cũng cái kiểu mà cho có, nhưng mà ít nhất đó, cái bóng dáng của những cái chiếc xe tuần tiểu, mặc dù không phải là cảnh sát mà là những cái xe về an ninh đó, nó chạy qua đó, đó nó cũng sẽ làm giảm bớt đi cái vấn đề tội phạm. Nó cũng sẽ làm cho những người tội phạm mà có cái mưu đồ mà trộm cắp, họ sẽ phải chùng tay một chút. Và tại sao tôi nhắc đến những cái cơ quan mà phụ trách về an ninh đó, bởi vì mướn họ rẻ hơn mấy ông cảnh sát. Mấy ông cảnh sát coi vậy chứ lương cao lắm á cô. Cho nên nếu cần thì mình đề nghị cái ngân sách cho cái chuyện đó. Rồi thậm chí có những cái thành phố như ở San Francisco trước đây, người dân yêu cầu thành lập những cái toán an ninh, xin phép thành lập những cái toán an ninh, và bên phía thành phố họ không có ngân quỹ đó, cho nên họ nói muốn thành lập thì được nhưng mà không có tiền. Cuối cùng người dân phải tự đứng ra thành lập những cái toán an ninh đó.
0: Giống như ở bên Việt Nam mình thường kêu là dân quân,
1: dân phòng, dân phòng.
0: Đi buổi tối đi vòng vòng vậy đó, coi có cái chuyện gì là họ nhảy vô họ tiếp trước khi mình gọi công an đó.
1: Thì cái chuyện đó dĩ nhiên thành lập đó, nó cũng phải tuyển chọn, cũng phải khéo léo. Không thể nào mà chọn những cái người mà quá lớn tuổi, yếu đuối, già cả. Mặc dù họ có lòng đó, họ rảnh đó, nhưng mà không thể nào mà chọn những người đó. Phải chọn những người trẻ tuổi, có sức, nó ít nhưng mà cái chất lượng nó tốt, nó có thể giải quyết cái vấn đề để mà khi mà mọi chuyện xảy ra. Và cái sự xuất hiện mà đi tuần tiểu của những cái nhóm trẻ này, nó cũng sẽ là một cái phương thức để giải quyết những cái vấn đề về vấn đề trộm cắp. Cho nên an ninh ở cái đất nước Hoa Kỳ này nó bị xáo trộn bởi vì người ta lợi dụng hai cái chữ tự do cá nhân, tự do phát biểu, rồi tự do làm những cái gì mình muốn làm. Rồi kể từ đó người ta sử dụng cái đó để bắt đầu đi vào cái con đường phạm tội. Cho nên có người lên tiếng nói tại sao cái chuyện mà nổ súng, bắn giết nhau đó, nó cứ xảy ra hoài. Chắc có lẽ là tại vì ở Mỹ tự do quá cho mua súng, sử dụng súng, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không có chính xác. Cái bằng chứng đó là 10 vụ bắn giết đó, thì 9 vụ, 8 vụ chứ 10 vụ nổ súng chết người là 8 vụ là do các băng đảng hay là ăn cướp vân vân. Và trong 8 vụ nổ súng đó là gần như những cái khẩu súng, những cái vũ khí đó toàn là những cái thứ bất hợp pháp, tức là mua lậu, không có giấy tờ, thậm chí nó không có cái số serial luôn nữa, nó mài ra nó bỏ hết. Cho nên nếu mà bây giờ nói mà cấm người dân không được sử dụng vũ khí đó, thì người ta lấy cái gì mà người ta tự vệ? Thì từ cái chuyện đó, đó cho nên cái vấn đề mà một số người đề nghị là cấm sử dụng súng đó, nó không có được chấp nhận. Chỉ có điều là người ta đang suy nghĩ tới những cái khẩu súng mà nó sát thương quá lớn, ví dụ như là tự động hay là bán tự động. Đó là những cái khẩu súng mà người ta cần phải lưu ý, nhất là những cái khẩu súng tự động mà sử dụng ở trong quân đội ngày xưa, ví dụ như là A-15 hay là M-16 vân vân. Đó là những cái khẩu súng nó có cái lực sát thương lớn và nó bắn hàng loạt. Cho nên có những người, người ta có những cái ý thích về sưu tầm súng đó, người ta thích những cái loại như vậy hoặc là những cái loại súng lớn hơn. Thì cho đến giờ phút này là cái chuyện nó vẫn chưa cấm được. Chứ còn mà súng ngắn hoặc là một cái khẩu shotgun đó, tức là súng ở bên Việt Nam người ta gọi cái tên là súng gì, súng súng hoa cải, tôi không biết tại sao.
0: em cũng không biết mấy cái này, em cũng không có rành các loại súng.
1: Cái đó nó bắn nó bung ra giống như mấy cái hộp hoa cải vậy đó, cho nên họ nó là súng hoa cải.
0: Thì thấy gì đặc hình đó mà, phải không? Anh nói về súng đó thì cũng một cái câu hỏi nó ngược lại. Cho phép mua súng, cho phép sử dụng súng, nhưng anh phải có một cái hộp cất đàng hoàng vào trong đó cho nó an toàn. Rồi em hỏi thử anh, ví dụ anh đang nằm ngủ đi, trộm nó vào trong nhà, nó khống chế, rồi lúc đó làm sao anh chạy đi lấy súng? Anh thấy không? Đó cũng là một cái câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là bây giờ đi trên xe, mình được quyền đem súng, nhưng mà súng phải được cất sau cốp xe và cũng phải bỏ trong một cái hộp đàng hoàng. Rồi anh bị nó tấn công, rồi làm sao anh chạy đi rút súng? Hoặc là anh để súng ở trong cái cốp xe đó, rồi anh đậu xe lại, anh bước xuống, anh đi thể dục. Thì trên đường đi như vậy, nó khống chế mình, rồi mình làm sao? Anh thấy không? Không lẽ nói rằng, khoan, đợi tao chạy về, tao lấy súng rồi đã, rồi tao với mày mới thi nhau. Anh thấy nó tức cười không? Tức là cho sử dụng súng, cho được phép mang súng, nhưng mà súng phải được cất an toàn như thế nào, bla bla bla bla. Thành ra em thấy cái đó nó mâu thuẫn.
1: Luật lệ nó vẫn là luật lệ. Nhưng mà nó vẫn có cái kẽ hở trong đó, nó vẫn có cái khuyết điểm ở trong đó. Luật lệ nói rằng ở nhà cô cất súng kỹ, bỏ vô trong hộp, nhưng mà cô không cất, có con nào quýnh cô không? Không có. Luật lệ nói rằng súng để riêng, đạn để riêng, tới lúc cần mới nạp đạn vô. Nhưng mà cô nạp sẵn, cô để ở một cái vị trí nào đó mà nó kín đáo, chỉ có mình cô biết đó, thì cũng có thằng nào nó biết đâu. Cho nên là luật là một chuyện, mà cái trường hợp nó xảy ra thì tùy. Không có cái anh nào mà sử dụng súng để mà bảo vệ nhà mình mà đi cất đạn ở một nơi mà súng ở một ngã hết trơn. Người ta lúc nào người ta cũng ở cái tư thế sẵn sàng. Còn nói tới cái chuyện mà súng ở trong xe đó, thì quả thật cái chuyện nó đem súng trong xe nó vô ích, bởi vì phải bỏ sao cốp sao, rồi không được nạp đạn nữa. Thì cái chuyện đó nó
0: sao mà phải vô hộp nữa, vô hộp khóa.
1: Cái chuyện đó nó có vẻ nó không cần thiết để đem cái khẩu súng vô dụng nó đi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà như tôi nói đó, nó tùy theo trường hợp cô. Bây giờ cô có một khẩu súng mà cô nạp đạn sẵn, cô dắt ở thắt lưng quần đi nữa đó, mà tự dưng đối thủ của cô nó xuất hiện, nó bắn cái đùng, cô đâu có kịp rút súng đâu. Mặc dầu nó có sẵn khẩu súng nạp đạn ở trong lưng quần á, thì cho nên nó cũng tùy theo những cái trường hợp. Nói chung là trên mặt nổi, súng đạn là để cho người dân tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết. Ví dụ như là buổi tối cô nghe lục rục rục rục ở dưới lầu, thì cô nghi ngờ có kẻ trộm, thì lúc đó cô mở cái học tủ, cô lấy khẩu súng, cô cầm xuống để mà tự vệ trong cái trường hợp cần thiết. Nếu mà cái kẻ xấu nó có vũ khí, dù như vậy, thì đó là những cái mà người ta nói là tự vệ. Hay là những cái loại súng xích gân đó, cái loại súng đó thì người ta hay sử dụng ở nhà để mà tự vệ. Bởi vì loại súng đó nó dễ sử dụng và nó chỉ cần được huấn luyện sơ sơ là có thể sử dụng. Và đặc biệt nó là cái loại súng bắn bằng đạn ghém, có nghĩa là nó không có cái đầu đạn. Nó nguyên một cái viên đạn, nó lớn cỡ chừng bằng ngón tay cái hoặc là lớn hơn một chút, nó dài dài. Và trong đó nó họ bỏ những cái sắt, những cái viên bi. Và khi mà cô nổ súng thì cái lực sát thương của nó ở gần nó rất là mạnh. Và bởi vì nó không phải là một viên đạn, một cái đầu đạn, cho nên khi mà bắn những cái đó nó túa ra theo cái hình gốc. Và cái góc độ của nó có thể khoảng 25-30%. Tức là cô cứ nghĩ ra từ cái nòng súng nó bắn nó tủa ra đó, theo cái hình tam giác mà cái góc độ nó rộng ra như vậy. Cho nên nếu mà nói bắn không cần nhắm đó, thì cũng không đúng. Nhưng mà rõ ràng là cô nhắm vào một người nào đó bắn đó, thì nó sẽ không có hụt được. Tại vì nó tủa ra như vậy mà không có tránh được. Nhất là những cái khẩu súng mà người ta nói rằng là làm theo kiểu mà bất hợp pháp đó. Ví dụ cái khẩu súng bình thường ở California theo cái luật là cái nòng nó phải dài 18 inch. Từ cái thân súng ở phía dưới, cái nòng nó kéo ra nó phải 18. Cái lý do đó thì về vấn đề an ninh cũng như vấn đề chắc chắn nó không có gây cái lực sát thương nhiều. Thì nếu mà cái nòng 18 in cô nổ súng, cô bắn, ví dụ cái khoảng cách từ đây tới đó là 5 thước, thì có thể cái lực nó tản ra, cái chiều ngang nó có thể là khoảng 2 thước chẳng hạn. Tức là nó tản ra rộng như vậy. Càng xa thì nó tản ra càng rộng, nhưng mà thì dĩ nhiên nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà cái nòng đó cô đem cô cưa nó xuống đó, nó ngắn lại còn có 16 hoặc 15 á, thì cái sức tỏ ra nó rộng hơn nữa. Có nghĩa là thay vì 2 thước nó có thể trở thành 3 thước, là bắn là càng không có trật nữa. Cho nên nếu mà cô xem phim, cô thấy có những cái súng mà súng gân mà người ta một tay phải cầm tay trái để ở dưới rồi kéo vô xuống ngược lại sao lên đạn rạch rạch đó. Có những khẩu súng cái nòng nó ngắn, thì đa số những cái băng đạn đó, họ sử dụng cái loại đó. Tức là những cái súng kia là nòng dài, nhưng mà họ về họ cưa lại. Cái đó thì cưa dễ lắm, cưa lại rồi bắt đầu sử dụng. Và cái đó, cái lực mà để mà làm cho người khác bị thương đó, nó nhiều hơn. Bởi vì cái lực nó tản ra rộng hơn. Cho nên California thì cấm, không có làm cho những cái loại súng nòng ngắn đó. Nhưng mà ở những tiểu bang khác thì người ta lại cho. Cho nên tùy theo cái luật lệ súng của từng tiểu bang thôi. Nhưng mà nói tóm lại là ở những cái cách mà để mà bảo vệ cái nhà cửa của mình, người ta hay sử dụng cái loại súng đó. Và những cái loại đạn đó, nó cũng có nhiều cái loại đạn lắm. Ví dụ nói là đạn để bắn chim, hay là đạn để bắn nai, hay là những cái loại đạn lớn nữa, nó có 3 loại. Thì thường thường cái loại đạn ở giữa đó, loại đạn bắn nai đó, thì khi nổ súng là chết người. Còn cái loại đạn mà bắn chim đó, thì phải ở khoảng cách gần cỡ chừng 2 thước, 3 thước đó, bắn nó mới chết. Còn nếu mà ở xa nó bắn thì nó sẽ bị thương. Thì cô cứ nghĩ coi những cái miễn đạn nó văng ra, nó làm cho lũng da thịt mình, nó không chết nhưng mà nó sẽ bị thương. Cho nên tùy cái loại đạn, và đa số người ta sử dụng cái loại ở giữa, tức là cái loại mà để bà bắn nai đó. cái loại đó mà anh nào mà vô trong nhà bắn một cái là tiêu liền, ngã xuống liền, không có cách nào mà chống cự được. Vâng, cho nên nếu mà nói đến vấn đề súng đạn, nó vẫn là một cái đề tài mà người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, tội phạm xảy ra ở đất Mỹ, an ninh bị đe dọa, nó vẫn còn ở đó. Khổ nổi đó là súng đạn nó tràn lan ở ngoài cái thị trường lậu. Những người mà mua súng mà có giấy tờ, ít ai mà là cái người phạm tội. Trong khi những kẻ phạm tội thì toàn là sử dụng những cái vũ khí bất hợp pháp. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề an ninh, nói về những cái điều ấm ức mà cô Mỹ Tâm đã từ lâu cô ấy chôn sâu trong lòng, bây giờ hôm nay có dịp cô ấy phun ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin kính chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Trời mới vừa chạm vạng tối, dãy nhà lá cắt dài theo bờ kinh Debra Vision là cái kinh đào từ Lăng Tô vô trong rạch cát để chở lúa gạo trong các nhà máy chợ lớn đem ra thương khẩu Sài Gòn, lần lần lu mờ, làm cho phai bớt cái vẻ nghèo hèn thấp thổi được chút ít. Tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ, đứa thì quần áo lang thang, đứa mặt mày dơ dái, những người đàn bà ngồi ngoài cửa hóng mát hoặc là đút cơm cho con ăn, phần nhiều là hình vóc ốm o, tóc tai bòm sòm. Những người đàn ông làm ở các sở, mãn giờ về đi dập dìu khắp nơi, người nào cũng da nám, tay chai. Quang cảnh đó cũng đủ chứng minh cho cái xóm này là một cái xóm bình dân, lao động. Anh Lý Trường Mậu làm cai phụ trong một hãng vận tải dưới xóm Chiếu, đạp xe máy chạy chậm chậm trên bờ kinh này. Anh trạc chừng 40 tuổi, nước da đen, con mắt lớn, mặt dài, trán rộng, rõ ràng là tướng mạo của một người khí khái và quyết đoán. Anh mặc một cái áo bành tô bố xanh với một cái quần vải đen, chân thì mang guốc vong, đầu đội nón trắng. Anh biết đọc và biết nói tiếng Tây cũng vừa đủ. Hồi trước, trong nhà anh thường có bạc ngàn, nhưng bởi vì anh mê bài bạc, lỡ thua cục vốn, cho nên bây giờ phải đi làm mướn mỗi tháng có 25 đồng. Vợ lớn của anh chết, để lại cho anh một đứa con trai tên là Hiệp, năm nay được 14 tuổi. Anh chấp nối với cô Ba Trâm, sanh ra được một đứa con gái nữa tên là Hào, năm nay cũng được 11 tuổi. Gió chiều hiu hiu mát mẻ, nước kinh cuộn chảy vô tàu, kéo ghe thổi tật còi vang râng lên. Bên Sài Gòn đèn khí đã bực cháy sáng quắc. Anh cai mậu đạp xe máy thủng thẳng chạy để mà hóng cảnh, khi thì rung chuông cho con nít tránh đường, khi thì dở nón để chào người quen. Thình lình anh gặp thím Hai Tiền, là vợ của Hai Cư, làm cu li vác hàng ở dưới bến tàu. Thím đi săn sái dựa lề đường, tay cầm cái khăn, và vừa đi vừa lau nước mắt. Anh liền ngừng xe bước xuống và lên tiếng hỏi thím Hai Tiền: "Thím đi đâu vậy, tối vậy thím Hai? Có gì mà thím khóc vậy?"
1: Cha con Lê nó té nặng lắm anh ba ơi.
0: Ủa, té ở đâu vậy?
1: Té ở dưới tàu á.
0: Hồi nào?
1: Mới hồi trưa này. Hôm nay tôi bệnh nên tôi ở nhà, không có đi.

0: được mặt xinh lè, coi bộ mệt lắm, lại máu đậu trong họng một lát lại tuôn ra cả bún vậy đó.
1: Ôi da, nghèo đi làm ăn thì phải chịu nguy hiểm vậy đó. Chết rồi đó, rồi đây ai nuôi vợ con? Nhưng mà sao thím không ở trong nhà thương với chú lại bỏ đi về đây?
0: Họ nói bằng đề mơ không có cho ở, lại tôi thấy đói bụng nên phải chạy về kiếm ba hộp cơm rồi khuya tôi chở vô.
1: Ừ, như vậy ở nhà thím còn tiền bạc gì hay không?
0: Hôm nay tôi bệnh, có đi mua bán gì đâu mà có tiền. Nhờ cha con Lê đi kiếm bữa nào thì ăn bữa đó thôi.
2: Anh Cai Mậu nghe nói như vậy thì móc túi, lấy ra 7 cát bạc, đếm 5 cát và đưa cho 2 tiền và nói:
1: Nè, thím lấy đỡ ít cát để đi xe ra vô để mà thăm nuôi chú. Khuya đó, thím trở vô nhà thương, nói giùm với chú đó là tôi gửi lời thăm chú nghe.
2: Hai tiền lấy mấy cát bạc rồi mới lên tiếng đáp:
0: Cảm ơn anh ba nha, nhờ trời cho qua cha con Lê nó mau mạnh, để tôi đi mua bán rồi tôi sẽ trả lại cho anh ba.
2: Anh Cai Mậu khoát tay không nói gì rồi leo lên xe máy mà đi. Một cái nhà lá hai căn tum húm thấp thổi, vách phên xịt sạc, mái nhà sau cũng muốn đổ ở gần bến Đò Kinh. Đây là căn nhà của anh Cai Mậu. Anh về tới, nhảy xuống xe, thấy trong nhà tối mò, lại có con Hào ngồi chơi trước cửa thì mới lên tiếng hỏi:
1: Nè, má đâu rồi con?
0: Má nằm ở trong buồng á.
1: Tối rồi sao nhà không đốt đèn lên?
0: Hồi nãy con muốn đốt, má nói đốt tốn dầu cho nên má không cho.
2: Anh Cai Mậu mới dắt xe đi vô trong nhà, bóp hộp quẹt mái cho ra lửa rồi kê vào đèn để trên bàn mà đốt. Ba Trâm lúc đó tóc tai giả dượi ở trong buồng bước ra, tuy cô hẩm hút ở trong cái chòi lá, tuy cô mặc cái áo cục vải trắng với một cái quần lãnh đen cũ xì, nhưng mà nước da của cô trắng trong, mái tóc dợn sóng, chân tay dịu nhiễu, môi má ửng hồng. Tuổi đã quá 30 mà nhan sắc vẫn còn xinh đẹp, nhan sắc này có lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng. Anh Cai Mậu thấy vợ bước ra thì mới lên tiếng nói:
1: Nè, chú Hai Cư, chú đi làm bị té bệnh nặng lắm, họ chở chú vô nhà thương Chợ Rẫy rồi.
3: Sao mình hay?
1: Tôi mới gặp thím hồi nãy đây nè, tôi có cho thím 5 cát bạc đó.
3: Nhà mình nghèo mà cứ làm cái mẫn đó hoài á, gặp ai mình cũng cho tiền.
1: Thì chú cứ rủi ro gặp chuyện tai nạn mình phải giúp chút đỉnh chứ. Mà thím Hai Tiền có bộ thím cũng bị bệnh dữ lắm, mặt mày mét chăng à.
3: Nghe nói thím đau ban hổm nay mà, ở cái chỗ sình lầy thấp thổi như vậy tự nhiên phải đau ban, chạy đâu cho khỏi. Chẳng những là thím Hai Tiền, tôi sợ rồi đây tôi với con Hào cũng phải đau nữa chứ.
1: Ôi, có cái gì đâu mà đau. Vậy chứ thiên hạ họ ở đầy đó đây rồi sao đi?
3: Tại vì họ ở nhà cao ráo sạch sẽ, chứ họ có ở cái nhà dơ dái thấp thổi như nhà mình vậy đâu.
1: Thì ai lại không muốn ở nhà lớn, rộng rãi, sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ mình nghèo, bây giờ phải biết làm sao?
3: Tại ai mà nghèo đó. Nếu hồi trước mình nghe lời tôi can gián, mình đừng có mê xa bài bạc, thì đâu đến nỗi vợ con phải cực khổ như vậy.
1: Thôi mà, chuyện xưa mà cứ nhắc lại làm cái gì? Thế mà mình nhắc tới chuyện đó đó, chẳng khác nào mà mình đâm kim vô trong ruột của tôi vậy đó.
3: Tại mình than nghèo cho nên tôi mới nhắc chứ. Chuyện cũ rồi làm giàu được hay sao?
1: Thì con người giàu hay nghèo là cũng do cái mạng thôi. Bởi vì cái mạng tôi nó phải nghèo, cho nên năm đó trời xui đất khiến mới khiến cho tôi mê bài bạc, làm cho tiêu hết bạc tiền. Tôi chắc đó, nếu mà tôi không thua đó, thì nếu mà số nghèo thì cũng bị trộm cướp giật hết thôi.
3: Thua bài bạc hết rồi, bây giờ khéo kiếm lời mà bài chữa cho mình. Ăn cơm đi, ăn cơm chưa? Đặng tôi dọn cơm cho.
1: Ở nhà ăn hết chưa?
3: Mẹ con tôi ăn rồi, tối ngày không có bài bánh hàng gì hết cho nên đói bụng. Hồi chiều cơm chín mẹ con tôi ăn trước rồi.
1: Thôi để tôi đợi thằng Hiệp về rồi tôi ăn với nó luôn cũng được.
3: Nó đi lưu linh lưu địa, biết chừng nào nó về mà chờ.
1: Chừng nào thì cũng được mà, bữa nay tôi cũng không đói lắm.
2: Anh Cai Mậu nói xong thì cởi áo bành tô đen máng trong buồng. Bây giờ chỉ còn mặc cái áo thun trắng, anh lên võng mà nằm đưa nghe trèo trẹo. Ba Trâm kéo ghế ngồi dựa đèn để ăn trầu. Ánh sáng đèn chói mặt cô trông thật là đẹp, mà cô nhai trầu cái miệng của cô lại càng có duyên hơn. Anh Mậu nằm ngó vợ một hồi rồi mới kêu con Hào và nói:
1: Nè Hào ơi, vô đây ba biểu chút coi con.
2: Con Hào mặc bộ đồ hàng đen,

0: hớt bùm bê, mặt mày sáng rỡ, giống hệt như mẹ nó. Nó bước vô, thì anh nắm tay kéo lại biểu ngồi trong lòng rồi mới hỏi.
1: Hồi chiều đó, con đi học, con có bị đòn hay không?
2: Con thuộc bài mà bị đòn có giống gì ba?
1: Ừ, vậy thì giỏi, ráng nghe không? Học đằng sau làm cô giáo, giống như là cô giáo của con vậy đó.
2: Ừ, vậy chứ học chừng nào mới làm được cô giáo vậy ba?
1: Thì học tới chừng thi đậu, có bằng cấp mới làm cô giáo được chứ.
2: Ừ, cái thứ học trường tư trong xóm làm sao mà thi lấy bằng cấp cho được. Muốn đi thi phải học trường lớn, người ta dạy đủ lớp rồi mới đi thi chứ.
1: Thì nó còn nhỏ, nó phải học trường nhỏ. Tới chừng mà nó học đủ lớp, nó khá rồi, mình sẽ đem nó ra trường lớn. Chứ bây giờ đó, dẫu cho mình cho nó học trường lớn đó, thì nó cũng phải ngồi lớp nhỏ thôi mà. Có ích lợi gì đâu mà phải đi cho nó xa. Để nó học một vài năm nữa đó, rồi sẽ tính tới chứ.
2: Thấy con Hào mà tuôn rầu hết sức. Con người ta 11 tuổi đã ngồi lớp nhì, lớp nhất rồi. Còn nó thì lục đục ở cái lớp chót. Nói chẳng với ai đâu xa. Đến con của con Tư là con chệt khách, mà nó cũng hơn con Hào nữa. Thiệt là hổ thẹn biết chừng nào.
1: Ui, hơi đâu mà phân bì không biết nữa. Thủng thẳng rồi nó học gấp gáp cái gì đó không biết nữa.
2: Thủng thẳng rồi nó già, làm sao mà học nữa. Chứ chi mình mướn phố ở bên cầu kho hoặc ngoài chợ ông Lãnh, thì mình ở như vậy thì nó học trường cầu kho hoặc trường đóng cát tiện biết chừng nào. Con của con Tư đó nhờ cha nó ở ông Lãnh á, cho nên nó mới học mau đó.
1: Thì tôi cũng muốn vậy chứ sao không muốn. Nhưng mà mình không có tiền, mình ăn lương ít, còn phố xá ở bển nó mắc quá, làm sao mà mướn nổi.
2: Vợ chồng con Tư cũng không ra gì, mà coi thế nó làm ra nhiều tiền, con nó ăn mặc phủ phê.
0: Lúc đó con Hào nó mới vỗ vai cha nó rồi nó lên tiếng nói.
2: Ba, tháng này ba lãnh lương rồi ba mua cho con một chiếc vòng nha ba. Vòng chạm như của con Kiên đeo vậy đó, con muốn quá ha.
1: Vòng tiền mắc quá à con, ba mua làm sao nổi.
2: Ba của con Kiên mua cho nó đó làm sao.
0: Anh Cai Mậu nghe nói tới đây thì quay mặt vô trong vách không trả lời được. Ba Trâm ngồi xỉa thuốc rồi lên tiếng than thở tiếp.
2: Con đến đây lớn rồi mà cũng không có một phân vàng ở trong mình. Phận tôi thì chẳng nói làm gì. Có vàng đeo chơi bằng không có thì thôi. Tội nghiệp con Hào, nó thấy người ta đeo vàng, nó muốn, nó ngó. Bộ thế mà thương quá.
0: Anh Cai Mậu cứ tiếp tục quay mặt vô trong vách, không nói được tiếng nào hết. Ngoài sân có tiếng gió hú nghe lạnh lót, hút gió theo điệu bản đờn hành vân. Rồi ngoài kia có tiếng hút sáo, thằng Hiệp nó hăng hái, nó bước vô trong nhà. Nó mặc một cái quần vải đen, hai ống cột trên đầu gối, với một cái áo vải trắng cũ nhưng rất là dơ. Hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn. Trên đầu của nó đội một cái nón nỉ đen, nón cũ quá cho nên cái vành sụp xuống, còn dây băng thì đã đứt đầu mắt. Nó vừa vô khỏi cửa thì nó đứng chàng miệng ra nó cười, lồi hai cái hàm răng trắng mà nhỏ. Nó thấy con Hào ngồi trên võng với cha thì nó bước lại, móc trong túi, lấy ra một gói giấy và đưa cho con Hào và nói. Nè, anh có mua cho em một cái bánh sữa nè, ăn đi. Anh Cai Mậu thấy vậy thì anh ứa nước mắt. Thằng Hiệp nó móc túi nữa, nó lấy ra hai cắt bạc đưa cho Ba Trâm. Tiếng xu vẫn còn khua trong túi rung rỗng. Con Hào mới lên tiếng hỏi.
2: Bữa nay anh bán nhật trình bộ khá lắm hay sao mà nhiều tiền xu dữ vậy anh?
0: Bữa nay kiếm được 4 cắt, xài hết 1 cắt 3, còn có 2 cắt 9 à.
2: Dữ không? Anh cho em 1 đồng xu đặng sáng mua khoai lang ăn đi.
0: Thằng Hiệp nó móc xu ra nó đếm, rồi nó đưa cho con Hào 2 đồng xu rồi nói. Nè, cho em 2 đồng đây, còn 7 đồng để sáng anh ăn bánh để anh đi bán nhật trình tiếp. Ba Trâm đứng dậy bước vô trong, kêu thằng Hiệp rồi lên tiếng nói.
2: Hiệp à, bưng đèn vô đây đặng tao dọn cơm cho mà ăn.
0: Không bao lâu thằng Hiệp bưng ra một cái mâm, chỉ có một tượng cơm, một dĩa cá với một dĩa rau luộc mà thôi. Nó để cái mâm lên trên bàn, thì kế đến Ba Trâm bưng đèn đi theo, tay lại có cầm hai cái chén và hai đôi đũa. Cô ta lên tiếng nói trỏng.
2: Thôi đem ăn cơm đi, khuya rồi.
0: Anh Cai Mậu buông con Hào ra rồi đứng dậy bước lại bàn mà nhìn mâm cơm. Anh châu mày và lên tiếng nói. Ăn uống gì mà cực khổ quá vậy?
2: Có đi chợ được đâu mà ăn sướng. Hôm nay con Hào nó thèm thịt mà có dám mua ở đâu.
0: Con Hào nó đang nằm đông đưa toàn ten trên võng, nghe mẹ nói như vậy thì nó lại lên tiếng nói tiếp.
2: Đầu tháng ba lãnh lương rồi mua thịt heo ăn nghe ba. hôm nay con biểu má mua hoài mà má không chịu mua.
0: Anh Cai Mậu không trả lời, rồi anh ngồi xuống bàn mà ăn cơm với thằng Hiệp. Ba Trâm gật đầu và nói với con Hào.
2: Ừ, để ba con lãnh lương rồi má sẽ mua thịt heo cho con ăn. Con ăn bánh rồi đi uống nước đi con. Uống nước rồi đi ngủ đặng sáng mà đi học nữa.
0: Con Hào nó vâng lời, nó đi uống nước rồi mới đi vô trong buồng. Thằng Hiệp ngồi ăn cơm với cha nó, rau luộc chấm với nước cá mà nó ăn ngon lành, bộ mặt rất hân hoan. Nó thấy cha của nó không được vui thì nó mới lên tiếng hỏi. Sao ba không mua giấy số vậy ba?
1: Số gì?
0: Thì số tương tế người ta bán đó, trúng độc đắc 10.000 lẫn đó ba. Ba liều một đồng bạc mua thử một số, may mắn thì trúng mình giàu to ba.
1: Ôi dễ gì mà trúng mà mua không biết nữa.
0: Vậy chứ người ta trúng sao? Họ trúng được thì mình cũng trúng được vậy. Chứ chi mà con có một đồng bạc á, con mua liền. Nếu mà con trúng độc đắc á thì thiệt là sướng.
1: Nè, bây giờ á, nếu mà con trúng số rồi đó, con sẽ làm cái gì con nói cho ba nghe coi.
0: Trước hết á, con sẽ không có đi bán nhật trình nữa. Tuy là bán nhật trình không có cực khổ hay là xấu hổ gì, mình đi chơi khắp nẻo đường, mình rao bậy bạ mà kiếm cũng đủ cơm ăn. Nhưng mà mình trúng số được bạc muôn thì cần gì phải đi theo cái nghề đó nữa phải không ba?
1: Ừ, không có bán nhật trình nữa, con ở nhà rồi con làm cái gì?
0: Ừ, con đi học chứ.
1: Con tính học cái gì?
0: Con học chữ Tây cho giỏi, rồi con học chữ ăn lê, đặng lớn lên á, con làm, con nuôi ba má. Hễ trúng số rồi á, con không cho ba đi làm nữa đâu. Làm cực khổ mà bị người ta nói nặng, nói nhẹ. Con sẽ mướn phố lớn ở bên Sài Gòn cho ba ở. Con dắt ba ở, bắt ba ở đó, không đi chơi, không cho ba làm việc gì hết trơn.
1: Ý, ở không mà ăn rồi tới lúc mà hết tiền rồi làm sao?
0: Làm sao mà hết được? Trúng 10.000 á, dầu ăn xài nhiều đi nữa cũng 5-10 năm mới hết. Không lẽ nào 1-2 năm mà hết được? Mà tới chừng hết tiền thì lúc đó con giỏi rồi, con làm nuôi ba được, có gì đâu mà sợ. Anh Cai Mậu và riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân. Ba Trâm đi vô trong buồng, vừa đi vừa lên tiếng nói.
2: Hiệp ăn rồi dọn rửa giùm một chút rồi sẽ đi ngủ nghe không con?
0: Thằng Hiệp nó gật đầu, rồi nó ngồi nó ăn cho hết tượng cơm. Ăn vẫn ngon, bộ vẫn vui vẻ. Tới chừng ăn xong nó mới bưng hết chén dĩa đem ra sau để mà rửa và úp vô sống chén tử tế. Nó bưng đèn trở ra ngoài, thấy cha nó miệng ngậm thuốc, đang lấy cái áo bành tô màu xanh mà mặc. Nó liền lên tiếng nó hỏi. Ba đi đâu mà ba bận áo vậy ba?
1: Ba đi làm.
0: Ban đêm ba cũng đi làm nữa hả?
1: Ừ, ba đi làm.
0: Anh Cai Mậu nói xong dắt xe máy đem ra ngoài sân rồi mới đốt đèn. Thằng Hiệp đi theo sau đó. Anh Cai Mậu mới lên tiếng dặn.
1: Nè, vì con có hỏi ba đó thì con nói là ông chủ sai ba đi xa, không biết chừng 2-3 bữa ba mới về nghe không?
0: Nói xong thì anh mới leo lên xe máy, đạp đi mất.

0: Lối 3 giờ khuya, trên bờ lộ dọc theo Mekin Derivation vắng teo, không có bóng người qua lại mà cũng không nghe tiếng chó sủa, mà những nhà lá ở dài theo đường cũng im lìm, cửa thì gài kín mít. Anh cai mậu len lén đi trên khúc đường đó, vừa đi vừa chăm chú nhìn trước mặt, một lát lại ngoái lại rồi nhìn sau lưng, dường như sợ người ta đón hoặc là người ta đi theo mình vậy. Đi ngang qua nhà của hai cư, anh thấy trong nhà có đốt đèn, lại có tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ anh sợ người trong nhà thấy bóng của anh hay sao, cho nên anh bước tránh qua một bên kia đường, rồi đi nhẹ nhẹ, không dám đi mạnh. Mà tới chừng qua khỏi rồi, anh lại dừng chân, suy nghĩ một chút, rồi không biết nghĩ sao anh săn sớm quay trở lại. Bước vô cửa, anh đứng nhìn vô trong nhà và lên tiếng kêu nho nhỏ. Thím hai ơi, thím hai. Thím hai, có cái gì mà thím khóc vậy thím hai? Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt. Hai Tiền bước ra mở cửa, thấy anh Mậu thì mới bịu bạo nói.
1: Anh ba ơi, cha con Lê mất rồi anh ba à.
0: Anh cai Mậu bước vô trong nhà, đứng trệt qua chỗ tối, rồi mới lên tiếng hỏi nhỏ. Chú mất hồi nào vậy?
1: Mới tắt hơi hồi mặt trời lặn đây nè.
0: Vậy là chết trong nhà thương hay sao vậy?
1: Thì nằm ở chổng mấy bữa rồi, tưởng quan thầy thuốc cứu được, té ra bệnh ngày càng thêm nặng, chịu không nổi cho nên phải chết.
0: Bây giờ thím tính làm sao đây?
1: Tôi có biết tính cái giống gì đâu. Hồi tối họ dặn tôi, như muốn lãnh xác gì mà chôn thì sáng mai vô mà lãnh, còn như không lãnh thì trưa mai nhà thương họ chôn.
0: Như vậy thím có tính lãnh xác của chú về không?
1: Tôi cũng muốn vậy lắm. Ngặt gì hãy lãnh xác đem về thì phải làm đám ma với xin phép, phải mướn đất mà chôn cất, tốn hào dữ lắm. Tôi nghèo tôi làm sao nói. Còn nếu để nhà thương họ chôn thì hắc khủi thân của cha con Lê tội nghiệp lắm. Từ hồi hôm đến bây giờ tôi suy nghĩ điên ở trong bụng đây nè, mà không biết làm sao cho được. Chứ thì tôi có 20 đồng bạc, tôi mua một cái hòm với giải sộ chút đỉnh đem vô nhà thương cậy họ liệm cho kín đáo, rồi khiêng đi chôn cũng còn ấm cúng một chút nữa.
0: Hai Tiền nói tới đó thì tủi trong lòng cho nên khóc rống lên. Anh cai Mậu đứng nép vào trong vách, khoát tay ra dấu biểu Hai Tiền đừng khóc và hỏi nho nhỏ. Nè, trong nhà có ai không vậy?
1: Không.
0: Con Lê đâu rồi?
1: Nó ngủ ở trong buồng á.
0: Anh cai Mậu liền quay mặt vô trong vách, móc túi lấy ra một bó giấy bạc 20 đồng, rút ra một nắm không biết mấy tấm mà cầm trong tay, rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại. Việc xong rồi anh mới dây qua đưa nắm giấy bạc cho Hai Tiền và nói, nè, thím lấy cái này để lo chôn cất cho chú nha. Hai Tiền đưa tay nắm lấy nắm giấy bạc, thấy nhiều quá thì giật mình, cho nên ngó anh Mậu trân trân và lên tiếng nói,
1: anh đưa chi nhiều quá vậy, chừng vài chục cũng đủ mà.
0: Gặp rằng Mậu mới khoát tay biểu đừng nói tiếp nữa, Hai Tiền lại lên tiếng nói theo,
1: cảm ơn anh ba quá, em làm sao biết mà trả ơn được đây.
0: Thôi, tôi thấy chú hai nghèo mà bị chuyện rủi ro bỏ mạng cho nên tôi thương, tôi giúp cho thím tống tán chú. Nè, nhưng mà tôi dặn thím một điều này á, thím phải nhớ nghe, thím phải kín miệng, đừng có nói cho ai biết là cái chuyện mà tôi đưa tiền cho thím đó. Hễ mà thím nói ra đó là coi như là thím giết tôi đó, thím nhớ chưa? Hai Tiền nghe nói thì gật đầu. Anh cai Mậu liền bước ra ngoài biểu Hai Tiền khép cửa lại. Hai Tiền ngó theo thì thấy hai túi áo bành tô của hai Mậu kè đầy nhóc, không xong không biết là đựng cái gì ở trong hai túi áo. Anh cai Mậu ra lộ đứng ngó lên trời, rồi mới xăm xăm đi riết lên phía bến đò kinh. Về đến nhà, anh thấy trong nhà im lìm tối mò, anh đi dọc theo vách đầu xong mà vô trong phía sau, rồi mới mở cửa sau mà đi vô trong nhà. Anh lò mò đi ra chỗ cái bàn ăn cơm phía trước, rờ đụng cái đèn, bưng vô trong buồng, để một trên một cái ghế, rồi mới bật hụt quẹt cho lửa cháy lên để mà đốt đèn. Anh dở mùng lên, thì thấy Ba Trâm đang ngủ với con Hào, thì nắm tay Ba Trâm mà kéo kéo. Ba Trâm giật mình mở mắt ngó thấy chồng thì ngồi dậy và lên tiếng hỏi.
1: Về hồi nào vậy? Đi đâu mà biệt mấy bữa rài vậy?
0: Anh cai Mậu khoát tay biểu vợ đừng nói. Thấy cái đèn cao thì vặn bớt xuống cho nó lu bớt, rồi mới móc trong túi áo bành tô ra, lấy ra mấy bó giấy bạc mà bỏ lên trên ghế. giấy 100 có, giấy 20 có, giấy 5 đồng cũng có. Bà Trầm thấy tiền nhiều quá thì chóa mắt, cho nên vùng đứng dậy hỏi nhỏ.
1: Ơ, tiền đâu mà nhiều dữ vậy?
0: Anh Cai Mậu khoát tay, anh không nói gì hết, lại cởi áo bành tô ra. Trong mình chỉ còn bận một cái áo thun mát thôi. Trong áo thun lại có mấy cái gối độn u lên, từ trước đến sau. Anh rút áo thun lên thì mấy cái gối đó rớt xuống đất. Bà Trầm chụp lượm đem để lên ghế, thì thấy mấy gói đó đều là giấy 100 đồng. Cô rung bay lay bẩy, nửa mừng nửa sợ. Mừng là có tiền bạc nhiều, mà sợ thì không biết là tiền ở đâu mà có xài được hay không. Bà Trầm lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ừ cha chả, bạc tiền ở đâu mà nhiều quá vậy hả? Đem về nhà đây biết có hại gì không?
0: Anh Cai Mậu lấy áo bành tô bận vô, rồi mới lên tiếng nói nhỏ. Nè, mình phải làm sao đó? Đem cái số tiền này giấu hết liền bây giờ đi, làm cho mau, để trễ không có được đâu.
1: Trời ơi, biểu giấu ở đâu bây giờ? Tôi lén đem qua gửi con Tư được không?
0: Mình tính sao cũng được, miễn giấu cho kín thì thôi. Chứ để trong nhà đó, sợ người ta xét, họ lấy hết đó, rồi họ tới họ bắt mình nữa đó.
1: Cha chả như vậy, biết làm sao bây giờ?
0: Thì kiếm cái gì đựng cho mau đi.
1: Biết lấy cái gì mà đựng bây giờ? Để lấy cái giỏ may đựng áo quần đó mà đựng đỡ.
0: Ba Trâm liền bước lại giường, vối tay xách cái giỏ may, là cái giỏ tuy nhỏ nhưng mà có khóa chắc chắn. Cô móc túi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ, mở giỏ, sắp mấy cái áo ra. Rồi anh Cai Mậu mới phụ để hết mấy bó giấy bạc vô trong bó đó. Bạc sắp ở dưới, áo sắp ở trên, rồi mới khóa giỏ lại. Ba Trâm bỏ chìa khóa vô trong túi rồi lên tiếng hỏi chồng.
1: Bây giờ biết chỗ nào mà giấu cho kín, thôi để xách cái giỏ ra gửi con Tư dễ hơn. Gửi cho nó được không?
0: Tôi nói thiệt với mình nghe, bởi vì tôi thấy vợ con nghèo quá, cực quá, tôi chịu không nổi. Cho nên tôi đi cướp giật của người ta, tôi đem về cho mình đó. Mình phải tính làm sao cất để dành xài để nuôi con. Tính sao thì tính, tự ý mình. Miễn là đừng có để mất hết, hay là đừng có để người ta lấy lại.
1: Mình làm việc như vậy, vậy có biết hại chi tới mình hay không?
0: Thân tôi đó, tôi không có kể. Dầu có bị đài hay là bị chết chém đó, tôi cũng cam lòng. Miễn là mình với lại hai đứa nhỏ sung sướng thì thôi. Thà tôi thí cái mạng của tôi cho vợ con tôi được giàu có sung sướng, chứ tôi sống mà cực cho hết cả nhà thì sống có ích lợi làm gì đó. Chồng nói như vậy mà Ba Trâm cứ đứng ngó cái giỏ, không nói được lời cảm ơn nào hết. Anh Cai Mậu mới châu mài nói tiếp. Thôi, bây giờ tôi phải đi liền bây giờ đi nè, chứ ở nhà không tiện. Mà hễ tôi đi đó, tôi sợ là có thể là sẽ không gặp được mình nữa. Vậy tôi xin nói với mình một điều. Tôi gửi thằng Hiệp lại cho mình. Từ trước tới giờ, nó không có mẹ. Mà kể từ bây giờ đó, có thể là nó sẽ không có cha nữa. Tuy mình không có sanh ra nó, nhưng mà mình có công nuôi dưỡng nó từ nhỏ cho tới bây giờ, thì mình cũng là mẹ nó. Vậy tôi xin mình hãy nghĩ tình tôi, mà thương yêu dạy dỗ nó giùm cho tôi. Hễ chuyện của tôi làm đây đó mà nó im được đó, thì không nói gì. Còn nếu mà đổ bể ra đó, tôi bị bắt đó, thì mình ở nhà ráng bảo bọc cho nó như con Hào vậy nha. Tới chừng mà tòa xử rồi đó, mình đó, lấy lần lần cái số tiền đó đem ra xài, lấy mỗi lần một mớ ít thôi, để người ta đừng có nghi ngờ. Đừng có cho thằng Hiệp đi bán nhật trình nữa, cực khổ thân nó, tội nghiệp nó quá. Mình kiếm trường cho nó đi học, đặng nó biết chữ với người ta. Mình nhớ lời tôi dặn nha. Nếu mà mình làm y như vậy đó, thì dẫu tôi có chết đó, tôi cũng vui lòng, mà tôi còn cảm ơn mình nữa. Anh Cai Mậu nói tới đó thì rưng rưng nước mắt. Ba Trâm cũng cảm động, nhưng mà đứng trân trân chứ không nói tiếng nào hết. Anh Cai Mậu mới bưng cái đèn đi ra phía trước, thấy thằng Hiệp nó vẫn nằm ngủ trên cái võng, quần áo lang thang. Anh đứng ngó một hồi rồi lắc đầu quay trở vô, nước mắt dầm về. Anh dở mùng, anh nhìn con Hào, rồi mới đợi để đèn lên ghế và nói vợ nhỏ với vợ. Thôi, để tôi đi nghe mình, gần sáng rồi. Nếu mà trễ đó, sợ người ta ngó thấy. Ai có hỏi tôi đó, thì mình cứ nói là tôi với mình cãi lộn với nhau, rồi tôi đi đâu mất mấy bữa rày không có về. Dẫn sắp nhỏ đó cũng phải nói như vậy nghe không? Thôi tôi đi. À mà hễ tôi đi rồi đó, mình nhớ kiếm chỗ mà giấu hay là gửi cái giỏ tiền liền nghe hay không?
2: Ba Trâm gật đầu. Anh Cai Mậu mở cửa sau bước ra ngoài, nhưng mà đi được chừng vài bước anh lại quay trở vô trong nhà. Ba Trâm đang mở cái giỏ tính đếm tiền, bỗng thấy chồng quay trở lại thì chưng hửng. Anh Cai Mậu bước lại ôm vợ vào lòng hôn hai ba cái rồi mới nói nhỏ:
0: Tôi thương mình lắm, dầu thế nào đó mình cũng đừng có quên tôi nghe.
2: Ba Trâm gật đầu lia lịa. Anh Mậu cười rồi bước đi. Ba Trâm đứng suy nghĩ một hồi lâu, dở cái giỏ lên mà coi tiền nữa, rồi mới chìa khóa lại, bỏ chìa khóa vào trong túi. Cô bưng cái đèn đem để trên bàn ngoài trước mà tắt, rồi trở vào buồng xách giỏ, dở cửa sau mà đi ra ngoài. Đi ra lộ được một khúc, cô thấy có một người lớn với một đứa nhỏ phía dưới đi lên, săn sái đi theo cô. Cô hồi hộp sợ quá cho nên đứng lại để cái giỏ ở bên đường, làm bộ đội khăn. Cái người lớn đi ngang qua đó, Ba Trâm coi lại té ra mẹ con của hai Tiền. Cô vững bụng rồi cô mới lên tiếng mới hỏi:
1: Thím hai mà tưởng ai chứ, thím đi đâu khuya vậy? Nghe nói thím nằm nhà thương, vậy mà chú Mạnh hay chưa?
3: Cha con Lê chết rồi chị ba, mẹ con em vô nhà thương đặng lo chôn cất đây. Tội nghiệp chú hai quá, gặp việc rủi ro rồi bỏ mạng. Chú năm nay được mấy mươi tuổi, mới có 35 mà thím. Còn nhỏ quá, không biết năm giờ hay chưa vậy chị? Còn khuya mà, bây giờ chừng 4 giờ thôi. Vậy mà tôi tưởng gần sáng rồi chứ. Tôi đi qua bên chợ đuổi có chuyện, đường vắng teo à. Thôi chị em mình đi cho có bạn.
2: Ba Trâm với mẹ con của hai Tiền đi trên đường. Hai Tiền thấy Ba Trâm xách cái giỏ nhưng mà cũng không hỏi là cái giỏ gì. Ra đến bến đò của cầu kho, mẹ con hai Tiền đi bộ vô trong chợ lớn. Còn Ba Trâm nói là đi chợ đuổi mà lại xách giỏ đi te te đi ra phía cầu Ông Lãnh.
4: Lúc đó là vào khoảng gần 2 giờ chiều. Con Hào nó sửa soạn, nó đi học, ôm sách vở bước ra cửa. Thì Ba Trâm mới kêu nó lại và lên tiếng nói:
1: Thôi đừng có đi học nữa con, ở nhà nghỉ ít bữa đi.
4: Con Hào khỏi được đi học thì nó cũng mừng, cho nên nó lật đật nó đem cất sách vở và nó lên tiếng nó hỏi mẹ nó:
1: Ở nhà chừng nào về rồi sẽ đi học phải không ba, phải không má? Ừ, ba đi đâu mấy bữa rày mà không thấy ba về vậy má? Đi đâu có nói đâu mà biết. Bữa hổm nói với thằng Hiệp sao đó, rồi đi mất mấy bữa rày, có thấy tâm giảng gì đâu. Còn hồi khuya má đi đâu mất, con thức dậy không thấy má, con sợ quá. Má đi đâu vậy má? Ừ, đi mua đồ về cho con ăn hồi sớm mơi đó chứ đi đâu. Nè, mai cứ hỏi ba con á, thì con nói đi đâu mất 3-4 bữa rày không có về nhà. Còn như họ hỏi má có đi đâu hay không á, thì con phải nói là má ở nhà hoài, không có đi đâu hết đó nha. Ủa, sao vậy má? Thì cứ nói như má dặn vậy đó. Con nói bậy, ba con ở tù chết. Còn cái giỏ đựng quần áo má để trong mùng đó, sao đâu mất từ sớm mơi tới giờ con không thấy nữa. Má bán, má lấy tiền mua đồ cho con ăn đó. Con cũng phải giấu, đừng có nói cho người ta nghe đó, biết nó nghe hồn. Dạ, nói làm gì? Nói cho họ biết rồi họ cười mình, phải không má? Ừ.
2: Mẹ con nói chuyện tới đó thì Sáu Thiêm làm cu li ở hãng gạo ở ngoài bước vô và lên tiếng hỏi:
5: À, có chị ba nhà không vậy hả?
1: Có qua đây, em hỏi chi vậy Sáu?
5: Trời ơi chị ơi, anh ba anh bị lính bắt về bót rồi chị ba ơi.
1: Ui, bị bắt hồi nào?
5: Mới tức thời đây thôi. Tôi gặp ảnh đang bị lính còng mà đem lên xe cho nên tôi mới lật đật tôi chạy về cho chị biết đây chứ.
1: Trời ơi, làm giống gì mà bị bắt?
5: Tôi đâu có biết đâu. Không biết là ảnh có đánh lộn với ai không nữa.
1: Không có đâu. Ảnh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa rày, làm không giống gì, qua đâu có biết đâu.
5: Thôi bây giờ đâu chị lên bót chị lóng nghe thử coi ảnh bị tội gì.
1: Để rồi qua đi chứ.
2: Sáu Thiêm nói xong thì từ giã mà đi về. Ba Trâm nằm lại trên võng đưa tòng ten, không tính chuyện đi kiếm chồng. Con Hào nghe cha bị lính bắt thì nó sợ lắm, nó đứng nó buồn thiêu, không nói tiếng gì hết. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi lớn ngừng ngay trước nhà của Ba Trâm. Con Hào ngó ra thì thấy hai người biện Tây với 4 thầy đội Việt Nam đang leo xuống xe. mà lại có cha nó trong đám người đó nữa. Nó vụt nói lớn:
1: Ba về kìa má. Ủa mà sao có lính đi theo đông quá.
2: Ba Trâm vụt ngồi dậy chạy ra cửa thì quả thấy ông cò và lính đang dắt chồng chị vô nhà. Cô đứng nép một bên cửa, còn con Hào thì chạy lại níu áo mẹ nó đứng gần một bên. Một thầy đội kêu Ba Trâm và lên tiếng nói:
5: Con kia, mẹ con mày ra ngoài giữa mé lộ đây nè, ngồi xuống đó, đừng có đi đâu hết trơn nha.
2: Mẹ con Ba Trâm riu riu ra ngồi trên lề đường. Có một thầy đội đứng giữ, một thầy đội khác dắt cặp rằng mậu vô trong nhà, biểu ngồi dưới đất, rồi đứng một bên mà canh giữ. Còn ông cò, một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục soát cùng hết ở trong nhà. Họ bưng bàn, dẹp ghế, khiên chổng, mở mùng, họ mò từng tấm vách, họ lần kiếm trên mái nhà, rồi họ xôm đất, rội đèn, lục soát từ nhà trên xuống dưới nhà bếp. Mấy chỗ hóc hẻm, họ lại càng kiếm kỹ lưỡng, không bỏ sót một chỗ nào hết. Xét trong nhà, rồi xét tới ngoài sân, rồi xét luôn cả sau hè nữa. Xét tới chiều mà không kiếm được gì hết, ông cò mới kêu một mình Ba Trâm vô, rồi biểu một thầy đội làm thông ngôn và lên tiếng nói rằng: Nè, chồng mày chém người ta mà giật tiền bạc đem về, giấu ở đâu? Mày phải chỉ cho mau.
1: Dạ bẩm ông, chồng tôi làm cái chuyện gì tôi có hay biết cái gì đâu. Vợ chồng gầy lộn với nhau, chồng tôi giận bỏ nhà đi 3-4 bữa rày, không có về đây.
2: Ông cò đưa tay lên hình như là muốn đánh Ba Trâm, nhưng mà ông lại ngừng lại và lên tiếng nạt:
5: Cái đồ nói láo, mày là con chó.
1: Bẩm ông, tôi nói thiệt, nếu ông không tin á, ông hỏi thử chồng xóm coi mấy bữa rày, có ai thấy chồng tôi về đây hay không.
5: Nó về ban đêm thì chồng xóm làm sao thấy được.
1: Bẩm ông, không có về hồi nào hết á. Nếu có về á, dầu ban đêm đi nữa, cũng có một hai người thấy chứ, thiệt không có mà.
2: Ông cò nghe tới đây thì kêu dắt Ba Trâm ra ngoài, rồi biểu dắt con Hào vô. Con Hào nó sợ run lập cập, thấy cha nó ngồi dưới đất, nó không dám ngó. Ông cò mới biểu nó và hỏi:
5: Nè con nhỏ kìa, hôm nay cha mày ở nhà hay đi đâu?
1: Nhà ba tôi đi đâu mấy bữa rồi không có về nhà.
5: Đi hồi nào?
1: Dạ đi bữa hổm, đi ban đêm.
5: Bữa hổm là bữa nào?
1: Dạ tôi đâu có nhớ.
5: Có phải đi hồi hôm này hay không?
1: Dạ không, đi lâu rồi.
5: Chừng mấy bữa?
1: 4-5 bữa rồi.
5: Đi rồi có trở về hay không?
1: Dạ không.
2: Ông cò rùng vai, kêu một thầy đội sai đem con Hào ra ngoài, rồi đi hỏi chồm sớm coi mấy bữa rày có ai thấy cặp rằng mậu về hay không. Ông mới quay sang hỏi cặp rằng mậu:
5: Nè, mấy bữa rày mày không có về nhà, vậy chứ mày đi đâu? Tôi cãi lộn với vợ tôi, hôm nay tôi đâu có về nhà, tôi ở dưới nhà tám thiệt á. Tám thiệt ở đâu? Tám thiệt làm chung một sở với tôi, nhà ở dưới xóm chiếu á. Hồi hôm mày có ở đó hay không?
6: Có. Hồi đêm hôm tôi ngủ tại nhà tám thiệt tới sáng mà.
5: Mày ngủ ở nhà tám thiệt mà tại sao rính lượm được cái xe máy của mày gần chỗ máy chính cúng bị giật tiền?
6: Tại vì xe máy của tôi bị mất hổm rày.
5: Mất xe mà mày có cớ bót hay không?
6: Không có cớ. Chuyện nhỏ mọn cho nên tôi không có đi trình bót.
2: Thầy đội và ông cò sai đi hồi nãy, thầy trở về nói rằng mấy người ở gần đều khai rằng mấy bữa rày không thấy anh cai Mậu trở về nhà. Ông cò biểu một thầy đội nói với Mậu, lên tiếng nói tiếp:
5: Đây nè, nếu mấy bữa rày mày không có về đây, tức là tiền bạc mày giật người ta hồi hôm, mày đã đem đi giấu chỗ khác. Giấu chỗ nào mày phải chỉ liền bây giờ, nếu không chỉ tao đánh chết.
6: Trời ơi, tôi đâu có giật tiền giật bạc của ai hồi nào đâu mà biểu tôi chỉ.
5: Mày chối hả?
2: Ông cò vừa nói vừa tống cho Mậu một bạt tay chảy máu răng, rồi ông lên tiếng hầm:
5: Để rồi mày biết tài tao.
2: Ông lại biểu người biện tây dắt Mậu ra xe, ông với mấy thầy đội cũng đi theo. Lúc ấy mặt trời đã chen lặn, thợ thuyền đi làm về dập dìu, ai thấy nhà Mậu có cò lính tới đông cũng đều đứng lại mà nhìn mà ngó. Khi Mậu ra tới lộ, anh thấy vợ con đứng đó. Vì có lính cặp hai bên cho nên anh không dám nói chuyện. Nhưng mà anh ngó con, rồi ngó vợ, rồi mỉm cười, không lộ sắc buồn hay lo chút nào hết. Mậu và lính lên xe rồi, thì xe chạy thẳng xuống phía xóm Chiếu. Chòm xóm và người quen đi ngang nãy giờ đứng xa xa mà coi, chừng thấy xe của Cò và lính đi rồi mới áp lại hỏi Ba Trăm tại sao mà Mậu bị lính bắt. Lúc bấy giờ Ba Trăm mới thúc thích và lên tiếng nói:
1: "Tôi có biết cái chuyện gì đâu, giận tôi rồi bỏ nhà đi biệt mấy bữa rài, làm việc gì mà bị bắt đó, tôi có hiểu đâu."
5: "Mèn ơi, kiểu này chắc là đánh lộn đâu đó rồi đó, rồi bị khai họ tên cho nên Cò bóp mới bắt chứ gì."
0: "Đánh lộn thì lính bắt giam, rồi tra hỏi, rồi giải ra tòa. Chứ người ta tới người ta xét nhà làm cái gì? Cò bóp tới đây xét nhà đó, tôi sợ đó, họ nghi ảnh trộm cướp hay là làm cái gì đó."
2: Chòm xóm bàn luận một hồi rất lâu, rồi mới thủng thẳng rút đi về nhà. Trong đám đó có hai tiền, chị ta chảy nước mắt chứ không nói gì hết. Ba Trăm trở vô nhà thấy bàn ghế giường chổng nghênh ngang như nhà quan, cho nên phải lo dọn dẹp lại rồi lên võng mà nằm. Con Hào nó mới lên tiếng nó hỏi mẹ nó:
1: "Má, họ kiếm cái giống gì trong nhà mình vậy má?" Ai biết họ kiếm cái giống gì. Con thấy mấy ông cọ con sợ quá à. Mình có tội gì đâu mà mình sợ con. Họ dứt ba đi rồi chừng nào họ thả ba về vậy má? Mai mốt họ thả."
2: Lúc đó thằng Hiệp nó đi bán nhật trình về, nó bước vô, rồi nó cũng đưa một cái bánh cho con Hào giống như mấy bữa trước, và nhẽ miệng cười. Con Hào mới lên tiếng nói với anh nó:
1: "Ba bị lính bắt rồi anh Hiệp à."
6: "Bị bắt, bắt hồi nào?"
1: "Bắt hồi nào không biết, mà cò chứ lính hả dắt về nhà lục kiếm cùng hết, rồi chở ba đi nữa, mới hồi nãy đây nè."
2: Hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ, nó quay lại thấy Ba Trăm nằm trên võng, liền lên tiếng hỏi:
6: "Tại sao ba tôi bị bắt gì vậy?"
1: "Mấy bữa rày á, đi làm cái giống gì ở đâu rồi bị bắt, tao ở nhà sao tao biết?"
6: "Họ có dắt ba tôi về đây rồi họ xét nhà nữa hả?"
1: "Chớ sao, họ xét nhà hả, làm tam quan hết đó."
6: "Nếu mà họ xét nhà thì chắc là họ nghi ba chứa đồ lậu hay là ăn trộm, ăn cắp gì đó. Bữa nay đó mấy tờ nhật trình, không có tờ nào mà không nói tới cái chuyện mà bắt đồ lậu hay là trộm cắp. Mà có một cái tờ đó, người ta nói đêm hồi hôm lối 10 giờ, có một người máy chính ở trong chợ lớn đi ra Sài Gòn, đi xe kéo, gần tới xóm Bàn Cờ thì bị người ta chặn đường, giật cái cặp da, có đựng 25.000 đồng bạc. Người máy chính la lên rượt kẻ gian mà lấy cặp da lại, cho nên bị kẻ gian chém một dao ở trên đầu đó, nặng lắm, té xỉu, máu ra lên láng. Kẻ gian lấy tiền chạy mất, sợ cảnh sát đó, đang tìm kiếm gắt lắm. Không lẽ ba liên can tới cái vụ đó? Tối rồi không biết lính đem ba về bót nào để mà kiếm hỏi thăm thử coi."
1: "Hồi chiều á, chiếc xe hơi của ông Cò chở ba mẹ đi ngã xóm Chiếu, không biết đem đi đâu. Vậy đi kiếm thử coi mai có gặp hay không."

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Ngày hôm nay Hồng Ánh mới quay trở lại và xin phép chỉ làm tiết mục du lịch mà thôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với cái chuyến đi vừa qua và khi quay trở về thì Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến với quý vị với những cái gì mà Hồng Ánh đã biết trong cái phạm vi mà cái phạm vi rất là nhỏ bé của mình mà thôi. Và thưa quý vị, một chuyến đi khá là vui, khá là nhẹ nhàng, dễ thương. Và khi quay trở lại thì Hồng Ánh có làm một bài hát, một bài thơ thưa quý vị, không phải thơ, là bài tường trình đó. Là một bài tường trình. Thì chú Hùng Sài Gòn của mình, chú đã đọc và chú đã cảm xúc để rồi chú phổ nhạc. Và bây giờ trong lúc này Hồng Ánh nghĩ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe bài hát trước, rồi sau đó là Hồng Ánh sẽ kể cho quý vị nghe cái chuyến đi ở Cabo San Lucas quý vị nha. Và Hồng Ánh cũng không quên một lần nữa cảm ơn đến chú Hùng Sài Gòn. Bài hát rất là vui và rất là xác thực với những gì mà Hồng Ánh kể thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Cabo San Lucas mà lời là của Hồng Ánh và chú Hùng đã phổ nhạc. Hồng Ánh phải nói là đây là một bài hát nó rất là sôi nổi, nó rất là cái điệu đà kiểu mà Mexico. Và Hồng Ánh rất thích luôn. Một lần nữa xin được cảm ơn đến chú Hùng Sài Gòn. Và thưa quý vị, chú Hùng có làm một bài nữa cũng từ cái tiếng Việt mà mình convert, mình chuyển sang tiếng Anh đó thưa quý vị. Dịp nào đó thì Hồng Ánh sẽ phát gửi đến cho quý vị lắng nghe. Tí nữa sau chương trình Hồng Ánh lại phát nhạc phẩm này thêm một lần nữa thưa quý vị. Và đây là một ca khúc mà Hồng Ánh nghĩ nên làm cho vui nhộn, nó bắt đầu cho cái tiết mục. Và thưa quý vị, khi mà nói đến Cabo, nói đến chuyến đi đó, trước khi đi thì Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến quý vị là cái chuyến đi chơi như vậy, nghỉ ngơi mùa hè. Và khi quay trở về lại thì Hồng Ánh sẽ chia sẻ khi mình đi rồi thì mình sẽ biết nhiều hơn một tí thưa quý vị. Người ta nói là đi một ngày đàn, học một sàng khôn, phải không? Đi ra ngoài, bước chân của mình ra thế giới bên ngoài để mà mình trải nghiệm cái cuộc sống, thay vì mình chỉ lấn quẩn quanh một ở trong nhà. Và học một sàng khôn là mình biết điều này điều kia, và cái kiến thức bổ ích cũng như là cái cuộc sống, cái sự kinh nghiệm sống, cái giá trị sống của những nơi xa. Và thưa quý vị, mình đi đến mỗi nơi, mỗi một quốc gia thì họ có một cái hay của họ, và đời sống của họ, văn hóa của họ nó cũng làm cho chúng ta có một cái gì đó mình thấy nó cũng thích thú và mình muốn biết thêm thưa quý vị. Thì để mà tìm hiểu về cái bãi biển, cái nơi chốn của Cabo San Lucas á, thì Hồng Ánh cũng nói sơ về một cái đất nước mà nó ở rất rất là gần với Hoa Kỳ. Và đây cũng là một cái nơi gọi là trung tâm du lịch. Và khi mà người ta có cái điều kiện đi mà không cần phải đi quá lâu đó thưa quý vị. Hồng Ánh xin lỗi quý vị, vẫn còn khó. Khi mà Hồng Ánh thấy là có những cái chuyến mà mình phải đi 6 tiếng, 7 tiếng mới đến. Thì cái từ California mà sang Cabo San Lucas á, thì nó chỉ có 3 tiếng bay thôi. Hồng Ánh bay từ San Francisco và đáp xuống phi trường của Mexico ở Cabo. Và thưa quý vị, là khi mà mình đi như vậy thì Hồng Ánh thấy là nó rất là thoải mái, nó không có mệt mỏi. Bởi vì chỉ có 3 tiếng mà thôi.

cũng nó là những cái cây ở sa mạc mà, cho nên nhìn nó cũng không có đẹp. À, đến khi mà xuống đến phi trường, mình vào sân bay đó thì mình ra khỏi máy bay là mình cảm nhận được cái nắng nóng, cái sức nóng nó rất là nóng thưa quý vị, nó là humid weather, cái nó ẩm ướt đó, nó làm cho mình cũng khá là khó chịu. Đây là mình nói những cái xấu và những cái tốt trong cái mùa hè nha thưa quý vị, để khi mà quý vị có đi á, thì quý vị cũng chuẩn bị cũng biết trước là mình nên mang cái gì, nên làm cái gì. Và khi mà Hồng Ánh xuống phi trường là đã thấy nắng nóng rồi, rồi mình vào cái phòng của sân bay, cái nơi mà mình làm giấy tờ để nhập cảnh á, mình lấy hàng hóa của mình đó thưa quý vị. Sau đó thì mình tới cái chỗ mà làm giấy tờ, mà quý vị nhớ, mình nhớ làm cái nhớ chuẩn bị cái passport mở ra sẵn, để sẵn nha thưa quý vị. Rồi mình xếp hàng theo thứ tự. Những người làm ở sân bay họ rất là serious, họ rất là hay là Hồng Ánh thấy phần nhiều là họ không có đùa giỡn hay vui cười với mình, và mình cứ im lìm, mình cứ xếp hàng, mình đến nơi để cho họ làm thủ tục cho mình thôi. Để rồi mình đi ra, mình cũng chẳng muốn làm quen với họ làm gì thưa quý vị. Mình càng nói chuyện với họ, mình hỏi họ thì nó càng rắc rối. Cho nên theo Hồng Ánh để ý á, là mình nên xếp hàng, làm xong giấy tờ và đi ra, không cần nói nhiều. Và khi mà Hồng Ánh đi ra ngoài đó, thì Hồng Ánh thấy là những cái chiếc xe ở tại phi trường á, đông lắm thưa quý vị. Những chiếc taxi họ chờ sẵn để mà họ đưa mình đi. Như Hồng Ánh là đã book sẵn hết rồi, cho nên mình xuống là đã có người pick up mình rồi. Và gia đình của Hồng Ánh chờ khoảng chừng 20 phút thì có xe, và họ đưa mình đưa từ cái nơi ở phi trường đó đến cái khách sạn. Cái khách sạn của Hồng Ánh ở là Fiesta, Grand Fiesta. Cái khách sạn rất là đẹp thưa quý vị. Khi mà từ phi trường mà tới khách sạn, xe cũng hơi kẹt xe một tí, đi cũng khoảng chừng 40-45 phút đó, thưa quý vị, mới đến khách sạn. Và đến cái resort đó thì mình thấy cái bước vào cái là mình thấy cái sự nó khác biệt những gì mà mình đã thấy ở trên cái con đường. Khô cằn cũng như là cây cối nó cũng không có tươi, nó không có, nó là cái miền sa mạc mà. Nhưng khi bước vào cái resort thì nó rất là đẹp. Nó là một cái nơi mà phải kiểu mà sang á thưa quý vị. Những cái hàng dừa nghiêng bóng, rồi ôi cây, họ trồng những cái cây dừa nó giống như là kiểu mình ở California, những cái cây dừa như vậy, và rất là nhiều dừa. Khi mình đến khách sạn, mình vào mình làm giấy tờ, thì họ tiếp đãi mình rất là gọi là welcome đó thưa quý vị, rất là vui welcome mình. Rồi khi mà mình làm xong thì ở đó nó có những cái bo nước, bo rượu cho mình sẵn ở đó luôn, ở tại cái lobby. Mình gọi, mình uống, mình nghỉ ngơi một tí. Xong rồi nơi đó họ giữ những cái luggage của mình, những cái xách tay của mình, và họ chuyển lên trên cái hotel của mình. Còn mình từ từ mình đi lên thưa quý vị. Cái khách sạn mà Hồng Ánh ở đó, nó tên là Fiesta Resort. Và cái nơi này nó rất là lớn, nó rộng lớn lắm. Cho nên mỗi khi mà mình đi đâu cũng vậy, thường là mình phải có cái golf cart, họ chở mình đi. Cái ngày đầu tiên là Hồng Ánh và gia đình của Hồng Ánh, anh Quyền, là hai đứa đi đâu cũng phải gọi golf cart hết. Và tụi này đi ăn, rồi đi chơi, rồi đi bơi đủ hết. Và tối á, thường là những cái hồ bơi 8 giờ là họ sẽ đóng cửa, họ sẽ close, có nghĩa là sẽ không có những người mà

ở đó để họ giữ an toàn cho mình. Họ đến, họ mặc những cái chiếc áo mà có cái chữ thập đó thưa quý vị, chữ thập đỏ đó. Họ đến họ nói với mình là 8 giờ là cái chỗ này không có bơi nữa. À, không biết trong mùa khác thì sao, nhưng mà mùa của Hồng Ánh đi là như vậy. Và rồi mình vẫn ở đó, người ta vẫn ở đó thoải mái, mình vẫn ở bên cạnh hồ bơi, mình vẫn đi vòng vòng chơi, mình vẫn đến những cái nhà hàng, đến nhiều cái nhà hàng nó mở đến 11 giờ thưa quý vị. Cho nên tụi này đi chơi, đi bơi, rồi đi sửa soạn xong rồi lại đi ăn, mà ở đó là mình cứ đi ăn hoài à. À, Hồng Ánh khuyên quý vị là phải chọn những cái món mà mình ăn nha, để mà mình không có bị lên cân nha. Hồng Ánh chọn steak với lại đồ Nhật. Đồ Nhật thì mình sẽ ăn sushi, sashimi. Mình ăn những cái món mà nó không làm cho mình bị mập đó thưa quý vị. À, còn đồ Mễ nhiều lắm quý vị ơi, không biết là bao nhiêu món. Và họ nấu nướng, họ buffet cũng có. Rồi mình chọn món cho họ nấu cho mình cũng có. Rồi mình đến những cái nhà hàng mà mình chỉ ngồi người ta service cho mình cũng có. Hồng Ánh ở đó cả tuần lận thưa quý vị, cho nên hầu như là cái nhà hàng nào cũng check in hết, cũng thử hết á. Rồi phải nói là những người mà họ service đó, thưa quý vị, họ được training, họ được train rất là kỹ. Ai họ cũng rất là vui vẻ, lúc nào cũng có nụ cười trên môi hết. Cả những người mà quét dọn cũng vậy, họ rất là nồng nàn với mình. Và họ chào mình bằng cách là cái tay phải của họ đặt lên ngực trái, và họ chào mình bằng tiếng Mễ. Hola, thưa quý vị, hola, công mô sa. Hồng Ánh cũng biết được vài chữ, nói hoài như vậy thôi. Và thưa quý vị, chúng ta đi đến những cái nơi như vậy, chúng ta thấy nó có sự, nó khác khác một tí, nhưng mà nó rất là vui. Nếu có điều kiện thì chúng ta cũng có thể đi check in nhiều nơi khác. Tuy nhiên muốn đi gần khoảng 3 tiếng thì Hồng Ánh nghĩ là quý vị nên đi Cabo hay là những nơi lân cận, hoặc là Puerto và Gia Tài, giống như là hồi năm rồi Hồng Ánh đi á. Cũng rất là tiện. Khi quý vị đi, quý vị nhớ mang theo những thứ mà Hồng Ánh bây giờ trong đầu Hồng Ánh nhớ cái gì thì Hồng Ánh chỉ chia sẻ với quý vị thôi. Có thể là quý vị có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc quý vị có thể tìm ở trên Google để mình biết thêm. Còn Hồng Ánh là mình phải mang nón nè, mang kem chống nắng, mang kính mắt nè, rồi mang thuốc đau bụng nè, bị đó thưa quý vị, có nghĩa là mình ăn không tiêu nè, vân vân, những cái thuốc mà cần đến, cả thuốc cảm, thuốc nhức đầu mình cũng phải mang theo quý vị nha. Rồi Hồng Ánh đi là lúc nào nó cũng có một cái package Hồng Ánh để sẵn, trong đó có cả cái băng đứt tay này kia, cũng có thuốc men đủ hết thưa quý vị. Mình mang cho chắc ăn, mặc dù mình không cần đến, nhưng mà có những cái mình nên mang theo. Rồi quý vị, cũng một điều quan trọng như trong bài hát mà chú Hùng vừa phổ ra, thì trong đó Hồng Ánh có nhắc là nhớ đổi tiền lẻ. Tại sao? Tại vì quý vị biết rồi, những người họ làm ở đó đó, cái đồng lương của họ Hồng Ánh nghĩ không bao nhiêu đâu. Họ sống là nhờ vào tiền tip đó thưa quý vị. Khi mình cho tip họ, họ mừng, họ vui lắm thưa quý vị. Mình đổi vài đồng bạc, có nghĩa là quý vị phải đổi từ 1 đồng cho đến 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Và khi mà mình đi, tùy theo những cái chỗ, như mình đi cái nhà hàng mà sang trọng buổi tối đó, người ta serve mình rất là đặc biệt đó, thì mình cho tip người ta nhiều nhiều một chút. Tại vì một cái bàn của mình hai người, thì Hồng Ánh thấy có hai người service mình, hai người họ chăm cho mình, cho nên mình cũng mang theo để mình cho thưa quý vị. Thường là mình đi du lịch mình rất là rộng rãi phải không, mình thoải mái hơn và mình nhớ đến những cái điều đó. Đổi ngược lại, nếu chúng ta là người làm và
đón những người du lịch tới, chúng ta phục vụ trong cái tâm tình của mình rất là chu đáo, thì mình cũng cần cái sự đáp lại, phải không? Dĩ nhiên là họ không có đòi hỏi, nhưng mà tự mình muốn là mình, thế thì mình cũng phải cho tiền tiếp. Chiếc xe đưa mình từ ở dưới dốc núi mà lên trên đồi cao, thì Hồng Ánh ở trên cái đồi rất là cao thưa quý vị, cho nên Hồng Ánh đi như vậy là họ đưa mình, gọi mình, gọi điện thoại ở nhiều nơi, họ đặt những cái điện thoại rồi mình gọi, mình nói mình đang đứng ở đâu, hoặc là mình đang ở trong phòng của mình bước xa chẳng hạn, thì cái xe nó tới nó đón mình ngay, rất là chu đáo. Và cái ngày thứ hai, ngày thứ hai là ngày mà anh Quyền với Hồng Ánh quyết định là sẽ không đi xe golf cart nữa, và tìm đường đi bộ thưa quý vị, đi đường tắt. Cuối cùng thì hai đứa tìm được cái đường tắt để mà đi lên tới cái phòng của mình, cũng như đi xuống mà không cần cái golf cart. Và cái lý do là dù rằng nó nóng thật, nhưng mà mình cần đi bộ, tại vì mình ăn uống đó thưa quý vị, mình cần lắm những cái chơi, cái bước đi bộ. Cho nên tụi này đi đi bộ và đi rất nhiều, dù rằng nó có nóng thật. Và cái đường tắt đi nó cũng từ ở dưới dốc núi mà mình chờ cái xe golf cart nó chở mình lên đó, thì tất cả khoảng chừng 15 phút. Còn mình đi bộ thì chắc cũng khoảng chừng có 7 phút mà thưa quý vị. Có nghĩa là mình tìm được đường tắt thì rất là tiện, tại vì bấm một cái là thang máy đưa mình lên đến trên, sau đó là mình chỉ băng qua những cái con ngõ để mà mình đi thôi. Mà quý vị biết những cái con đường đó, đó họ trồng rất là nhiều cây, nhiều hoa, cho nên mình cũng thích thú lắm. Mình vừa đi mình vừa ngắm những cái loại hoa mà Hồng Ánh thấy nó rất là giống ở Việt Nam, đặc biệt là miền Tây của Hồng Ánh. Những cái hoa nó rất là quen thuộc luôn thưa quý vị.

Hồng Ánh đi như vậy đó, thì anh Quyền hỏi người tài xế đó là cái lúc này là có bận rộn không trong cái thời điểm của cuối tháng 8. Thì người tài xế họ nói rằng là đây là cái thời điểm mà vắng, ít khách đến du lịch. Có thể là tại vì nó nóng hô quá đi. Cái thời gian mà bận rộn là khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 đó thưa quý vị, là bận rộn. Rồi sau đó là tháng 10, tháng 11, tháng 12 là những tháng mà nơi đó họ sẽ rất là bận rộn. Cho nên lần này mà Hồng Ánh đi á, mình cảm thấy như là mình là du khách mà mình ít người mà service còn đông hơn là người du khách nữa thưa quý vị. Nó vắng nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng. Sau đó thì tụi này cũng đi ra những bãi biển, cái bãi biển của Cabo San Lucas mà cái hotel phía xa đó, thì nó cũng nhiều gờn đá. Mà cái hôm đó thì mấy hôm nay thì sóng biển cũng nhiều, cho nên chỉ có đi xuống chơi rồi chạy lên, cứ chạy xuống biển rồi chạy lên thôi, chứ không có tắm. Nước rất là ấm luôn. Cái hồ bơi cũng vậy, họ không có bỏ hết gì hết á, nhưng mà cái nước nó nóng, nó ấm lắm thưa quý vị. Nước biển hoặc là nước hồ bơi đều ấm hết. Quý vị nhớ đi và mang nón rộng vành nha, và bôi nhiều sunblock vào. Hồng Ánh về cũng đen đứa, đen thui luôn thưa quý vị. Có những cái hồ bơi mà nó nhìn về hướng biển đó, nó rất đẹp, rất là thơ mộng. Có những lúc quý vị đứng hơi xa xa, mình nhìn thấy cái hồ bơi và thấy biển giống như là nó ngang nhau á thưa quý vị. Những cái cảnh và những cái cây dừa, nhất là về đêm, rất là thơ mộng. Có thể là bởi vì như vậy, Hồng Ánh tả khá là nhiều trong cái bài viết của Hồng Ánh, cho nên chú Hùng cũng đã xúc động và thích thú để mà phổ ra một cái bài hát như vậy. Hồng Ánh cảm ơn đến chị Nga. Chị Nga nói rằng bài hát hay quá. Vâng, đó là chú Hùng đó chị Nga. Em chỉ có viết thôi, còn chú Hùng mới là người phổ nhạc. Cảm ơn chị Nga.

Sơn. Anh Sơn bây giờ mới xuất hiện. Hôm nay đi đâu? À, cảm ơn. À, Vân yêu cầu cho phát lại bài hát. Vân, một tí nữa Hồng Ánh sẽ phát lại. Phối tiết mục Hồng Ánh sẽ phát lại bài hát này. À, Hồng Ánh xin mời anh Sơn và anh John cùng chị Nga và quý khán giả tí nữa lắng nghe nha, chờ nghe lại bài hát. À, và thưa quý vị, cái hôm mà Hồng Ánh tới đó, cái ngày đầu thì ok, nhưng mà ngày thứ hai đó thưa quý vị, nó giống như là bão lớn nó tới á. Và mưa, trời ơi, mưa rất là lớn, mưa tầm tã quý vị ơi. Mưa rất là lớn luôn. Rồi à, gió mạnh. Và quý vị biết không, cái cửa kiến nó đập rầm rầm vậy đó. Mà sợ quá. Xong Hồng Ánh mới, đó là mình thấy mình khờ, thì thưa quý vị, Hồng Ánh lúc đó cũng đứng gần gần quay đó. Xong Hồng Ánh còn tới đóng cái cửa kiến lại. Mà và sau này anh Quyền đứng ngồi từ xa và hét lớn lắm, kêu Hồng Ánh quay trở lại, tại vì nguy hiểm quá. Và quý vị thấy không, cũng may là không có chuyện gì xảy ra cho mình hết, làm Hồng Ánh cũng hết hồn, và cả cái cô mà làm ở cái chỗ đó cũng hết hồn. Người ta kêu Hồng Ánh quay trở lại, tại vì mà Hồng Ánh thấy mình đứng cũng gần gần lúc đó, và mưa lớn rồi cái cửa nó mở ra đó thưa quý vị, nước nó tràn vào. Hồng Ánh tới, Hồng Ánh đẩy cái cửa lại, và vô cùng nguy hiểm luôn. Không, quý vị ơi, cũng là một bài học. Hồng Ánh nhắc quý vị là gặp những cái chuyện như vậy là mình phải tránh xa những cái cửa kính quý vị nha. Hồng Ánh có quay video ở trên Facebook của mình, nếu mà quý vị vào Facebook của Hồng Ánh á thì quý vị cũng có thể xem được nhá. Cái Facebook của Hồng Ánh là Annie Hồng Ánh Trần nhá. Và Facebook có tên là Annie Hồng Ánh Trần. Và cái logo của Hồng Ánh là đeo cái headphone làm ở đài radio tiếng nước tôi đó thưa quý vị. Hôm nay giống như là một cái bài tâm tình với quý vị vậy đó.

Và thưa quý vị, có một điều mà mình thấy con người có thể làm được rất là nhiều điều mà không tưởng, thưa quý vị. Cái khách sạn mà Hồng Ánh ở nó có tên là Fiesta, và cái khách sạn nó cũng khá là mới, được xây rất là nhiều phòng ốc, thưa quý vị. Nó đi xuống basement và nó lên trên cao, và cái khách sạn xây ở trên núi, cũng như là người ta phá núi ra để mà người ta xây cái khách sạn, quý vị ơi. Mình thấy những cái mái chém vào trong cái những cái núi đó, thưa quý vị, mình nhìn rất là không thể tưởng tượng. Người ta phá núi và người ta xây khách sạn ở trong lòng núi.

nếu quý vị nào ở nơi đó thì chồng anh nghĩ chắc tất cả những cái resort đều có hết. Có nghĩa là tối thường là họ có cái chương trình văn nghệ và chương trình karaoke nữa. Quý vị nào mà yêu văn nghệ mà thích hát đó thì mình cũng có thể vào trong đó rồi mình chọn cái bài hát tiếng Việt cũng được. Hồng Ánh nghe có những người, tại vì đây nơi đây là international, có những người họ đến từ Korea rồi Việt Nam là mình ha, rồi người Mỹ, rồi Mỹ người bản xứ họ cũng vào trong đó, họ du lịch ở đó. Những miền lân cận đó thưa quý vị, họ cũng đến đó du lịch. Rồi Hồng Ánh thấy có người Colombia, rồi có người Phi cũng có người Hoa cũng có, và vào trong cái chương trình radio, chương trình karaoke thì họ chọn những cái bài hát của họ, cái tiếng của họ thưa quý vị, họ hát và mình chỉ có ghi danh của mình lên thôi, rồi người tới phiên mình hát thôi. Rồi nó cũng có karaoke, rồi nó có nhảy đầm nữa thưa quý vị, có nhạc để nhảy đầm, cho nên quý vị đi buổi tối nó có nhiều những cái chương trình nữa. Còn những người mà có con em đó nhỏ, Hồng Ánh thấy nó cũng có những cái activity cho children, những cái trò chơi nhiều lắm cho con nít. Rồi nó nắng, nó làm những cái những cái khung hình đó thưa quý vị, hoặc là những cái đất sét mà họ nó tạo hình nó nhiều lắm thưa quý vị, cũng có không anh thấy. Dù rằng là cái thời tiết của cuối tháng 8 nó rất là nóng, nhưng mà ở trong khách sạn thì cũng không sao nếu quý vị ở trong. Còn nếu như mà quý vị muốn đi ra ngoài đó thì thật sự là Hồng Ánh nghĩ, không biết ở ngoài sao, tại Hồng Ánh không có đi, nhưng mà họ bán vé cho những người mà thích đi những cái nơi tìm hiểu đó thưa quý vị. Nó có những cái cái chỗ để mình đi xem cá nè, những cái địa điểm nổi bật. Chúng ta có thể đến cái vòm đá ở Cabo cũng rất là nổi tiếng, một cái vòm đá nó biểu tượng cho kỳ quan thiên nhiên, nó nằm tại cái điểm cùng tận cùng của đất liền, nơi mà nó giao thoa giữa biển Contest với lại Thái Bình Dương. Rồi quý vị cũng có thể đến những bãi biển sầm uất an toàn, nơi mà người ta cho mình bơi lội được đó thưa quý vị. Chúng ta có thể tắm biển hoặc là tắm nắng, hoặc là cùng với gia đình của mình chơi trò thể thao bất cứ ở trên nước vân vân. Nó có nhiều những cái chương trình cho mình đi chơi lắm. Rồi Hồng Ánh nghe nói rất là nhiều, nhưng Hồng Ánh chưa có đi tới những cái nơi này thưa quý vị. Cái lần này đi đó là anh Quyền và Hồng Ánh chỉ có nghĩ đến là nghỉ ngơi thôi, cho nên không có đi ra ngoài. Còn có những người mà trong cái chuyến đi họ họ đặt vé và họ có tour ở trong hotel đó, họ có người đưa mình đi ra ngoài đi ngắm xa những cái rặng san hô nè, rồi đi đi coi cá voi, hoặc là quý vị có thể đi câu cá, và nhiều lắm. Nhưng mà cái mùa bão này thì Hồng Ánh không biết là có đi ra ngoài biển để mà câu cá được không, nhưng mà Hồng Ánh thấy là có những cái video họ chiếu ở trong cái hotel cho mình coi đó thưa quý vị. Nó rất là sống động. Và tháng 8 là một trong những cái tháng mà mưa bão mà, cho nên cũng Hồng Ánh chỉ bị có một ngày thôi, một ngày, nhưng mà cũng nhờ cái cơn mưa đó mà sau đó nó mát hẳn luôn thưa quý vị.

Hồng Ánh vừa có một chuyến vacation thật đẹp ở Cape San Lucas vào cuối tháng 8. Resort Grand Fiesta làm cho Hồng Ánh cảm thấy mê từ cái nhìn đầu tiên. Hàng dừa cao nghiêng nghiêng theo bờ biển, phòng ốc thì rộng rãi, sạch sẽ, và đặc biệt là con người nơi đây rất dễ thương. Cách chào nhau đặt tay lên ngực trái của họ thật đẹp, còn nụ cười thì lúc nào cũng nở trên môi. The Grand Fiesta Resort rộng lắm nên mỗi lần di chuyển là phải gọi golf cart, và nhớ đừng quên chuẩn bị tiền lẻ từ 1 cho đến 10 đô la để tiếp từ di chuyển, từ ba rượu, từ nước uống cho đến ăn uống, vân vân. Và bắt đầu ngày thứ hai thì mỗi lần mà ăn uống xong thì Hồng Ánh và anh Quyền thường hay thích đi bộ lần mò tìm những con đường tắt để về phòng. Mình vẫn khuyên quý vị tìm đường tắt đi về phòng vừa exercise vừa thích thú hơn là đi golf course, mà trong resort thì cũng rất là an toàn. Chúng ta đi bộ thì không sao hết. Ẩm thực thì rất là phong phú. Hồng Ánh có thể gọi thức ăn từ room service. Mình gọi thức ăn thì người ta mang đến cho mình. Và nếu như những lúc mà không muốn đi ra ngoài đó thì quý vị cũng có thể làm như thế. Mình gọi và room service họ sẽ mang đến cho mình. Hồng Ánh thích nhất là đi tới nhà hàng Nhật vì đồ biển nó rất là tươi ngon. Nếu mà quý vị nào thích sushi, sashimi thì không thể bỏ qua nha. Còn nhà hàng steak á, thì rất là tuyệt vời. Còn Mexican restaurant thì có nhiều món để cho chúng ta lựa chọn, cũng như nhà hàng nhỏ và các bar rượu xung quanh đều có thức ăn cũng như nước uống rải rác ở khắp nơi trong resort, cho nên quý vị lúc nào cũng có thể gọi service được hết á. Và đôi khi mình đang ngồi ở hồ bơi á thì người ta cũng đến hỏi mình là mình có muốn gọi nước uống hay rượu không, hay là ăn gì không. Và thời tiết cuối tháng 8 nó rất là nóng, cho nên Hồng Ánh khuyên quý vị nhớ mang nón rộng vành, kem chống nắng và kính mát sunglasses. Quần áo thì chúng ta hãy chọn những loại quần áo mà thoáng mát sẽ giúp cho mình dễ chịu hơn. Hồng Ánh đó thì mang áo đầm mà dài đồ rộng đó thưa quý vị, và cái cho mùa hè cũng như là mặc quần sọt và áo thun hoặc là áo kiểu mà mình cảm thấy thoải mái. Quý vị đừng mang đồ dài, quần dài hay là áo dài tay nhiều nha. Như Hồng Ánh mang đi là không có dùng đến. Chúng ta chỉ cần một cái cho áo lạnh, áo ấm để khi mà lên máy bay đó, khi mà mình ở trên đó, cái khí hậu, cái áp suất nó thay đổi đó, thì mình cần cái áo ấm. Và Hồng Ánh thấy ở trong hotel, ở trong resort thì lúc nào máy lạnh nó cũng mở 24/24, cho nên nó rất là mát mẻ và dễ chịu. Hồng Ánh thấy người dân ở đây phần nhiều họ làm việc á, ở những cái nơi có du khách, như là ở trong cái resort hoặc là làm ở hotel, hay là những nơi mà họ đang xây dựng, họ đang cất những cái building hoặc là những cái resort mới á, thưa quý vị. Phần nhiều là họ làm như thế. Và có thể Hồng Ánh có hỏi là có thể họ đi đánh cá ngoài biển, chứ còn trồng trọt sao Hồng Ánh thấy rất là khó khăn, rất là khô cằn, không biết làm sao mà trồng được. Bởi vì là nơi đây là vùng sa mạc khô cằn. Và thưa quý vị, một chút chia sẻ nó lưu lại một cái kỷ niệm cho Hồng Ánh, cũng như là giúp cho quý vị nào mà có dự định đi sang Cape San Lucas
hoặc là lần đầu ghé đến những nơi này thì quý vị cũng đại khái biết là có những cái điều gì chúng ta cần làm cũng như là cần mang theo, vân vân. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được dừng và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh rất là cảm ơn đến tất cả quý vị đã hội thăm cũng như là theo dõi cái tiết mục này và lắng nghe Hồng Ánh chia sẻ. Và đặc biệt là Hồng Ánh xin được cảm ơn đến chú Hùng Sài Gòn qua cái bài viết cũng như cái cảm xúc của Hồng Ánh đặt xuống, và chú Hùng đã phổ nhạc thành thơ, cảm ơn từ thơ mà qua nhạc. Thì Hồng Ánh cảm ơn chú rất nhiều ha. Xin một lần nữa mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm do chú Hùng phổ nhạc từ Vacation Tuyệt Vời với Hồng Ánh Capo San Lucas. Xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm được phổ nhạc bởi chú Hùng Sài Gòn.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong? Chứ miền Nam Cali thì rất là mát và dễ chịu, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay cũng là một ngày rất là mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số mát mẻ là 71 độ F. Và hôm nay bầu trời hiện giờ thì ánh nắng chói chang và chỉ có một ít mây che phủ trên bầu trời mà thôi. Những ngày kế tiếp thì cũng sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ vào ngày mai sẽ gia tăng đôi chút, nhưng mà cao nhất thì cũng chỉ lên đến khoảng 78 độ F. Đầu tuần sau thì nhiệt độ mới bắt đầu gia tăng, có thể lên đến trên dưới 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 47%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thì thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo sóng cao ở bãi biển. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 25 sáng và lặn lúc 7 giờ 10. Chiều dài băng dài ngày là 12 giờ 45 phút và trong một lúc 1 giờ 13 phút và lần lúc 2 giờ 35 chiều. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ và mưa khoảng 55%. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề lực lượng cảnh sát di trú. Vâng, thưa quý vị, một công tố viên của liên bang tại Minnesota đã bị Bộ Tư pháp sa thải sau khi ông này đã không làm theo lệnh của cấp trên, không truy tố ngay một nhân viên của cảnh sát di trú về cái tội vi phạm cái dân quyền trong việc bắt đi một người di dân Venezuela tại thành phố Minneapolis. Đây là một diễn biến đang đặt ra câu hỏi về cách giải quyết những cáo buộc của một số người về lực lượng cảnh sát di trú. Phụ tá công tố viên liên bang là Matthew Evans, phụ trách cuộc điều tra ông Kristen Castro, 52 tuổi, đặc vụ của cảnh sát di trú, người đã bắn di dân Julio Cesar Sosa Celi vào chân ngày 14 tháng Giêng trong chiến dịch truy bắt di dân lậu tại Minnesota. Theo một số tin tức cho biết thì các công tố viên liên bang ở Minnesota chuẩn bị truy tố ông Castro về tội tước đoạt quyền dân sự dưới danh nghĩa của quyền lực của nhà nước. Đây là một tội liên bang thường được sử dụng đối với nhân viên công lực bị cáo buộc đã sử dụng vũ lực quá mạnh. Nhưng mà hướng truy tố đó không được cấp trên tại DC chấp thuận vào thời điểm đó. Trong một email gửi luật sư của di dân Sosa Celix, công tố viên Evans cho biết quyết định đến từ lãnh đạo của Bộ Tư pháp tại Washington và chánh biện lý liên bang tại Minnesota. Ông Evans biết rằng mình đã phản đối mạnh mẽ nhất có thể và cố chống lại quyết định nhưng mà không thành công. Event báo cho các luật sư chuẩn bị là đặc vụ Castro có thể chỉ bị truy tố về tội khai gian với các nhà điều tra liên bang. Theo tin tức cho biết, ông Event đã bị sa thải vào sáng ngày hôm sau, và Bộ Tư pháp thì không đưa ra lý do chính thức. Tin tức cho biết Event hiện còn bị Bộ Tư pháp điều tra. Hai nguồn tin nói cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc đã làm rò rỉ thông tin, nhưng mà báo chí cho biết là bên phía chính quyền cũng đang xem xét và điều tra cái khả năng cản trở thủ tục đại bộ thẩm toàn. Ông Event chưa bị truy tố tội nào và những cáo buộc này cũng chưa được đưa ra. Trong khi ông này bị mất việc thì đặc vụ Castro cuối cùng bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 6 tội khai gian về những gì mà ông đã làm. Ông Castro từng khai rằng ông bị tấn công bằng cây xẻng xúc tiết trước khi phải nổ súng để tự vệ. Nhưng mà bản cáo trạng được công khai hôm thứ Sáu cho rằng những lời khai đó không đúng. Các công tố viên cáo buộc đương sự đứng bên ngoài căn nhà và bắn qua cửa khi mà Sosa Selig đang tìm cách trốn vào bên trong. Ông Castro không nhận tội và được trả tự do với tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra, nhưng mà phải mang theo dụng cụ theo dõi. Và hiện giờ cái vấn đề tranh cãi lớn hiện nay là tại sao Castro không bị truy tố về tội dân quyền mà bên phía công tố viên từng thúc đẩy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 33 điểm và Dow Jones giảm 308 điểm và Nasdaq giảm 105 điểm. Vàng giảm 50.80 Mỹ kim hay là 4.489 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.058 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 90.75 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát giao thông California lên kế hoạch trấn áp tội lái xe say rượu vào dịp lễ lao động ở Nam California và trên toàn tiểu bang. Các sĩ quan tuần tra đường cao tốc California ở miền Nam California và trên toàn tiểu bang sẽ bắt đầu chiến dịch tăng cường tuần tra kéo dài 78 giờ nhân dịp ngày lễ lao động vào thứ Sáu. Chiến dịch tăng cường tuần tra của cảnh sát giao thông California trong dịp lễ lao động sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu và kéo dài đến 11:59 đêm thứ Hai, với các sĩ quan trên toàn tiểu bang tập trung vào việc loại bỏ những người lái xe say xỉn khỏi đường và giáo dục người lái xe về những nguy hiểm khi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia hoặc là chất kích thích. Thời gian thực thi quy định sẽ trùng với chiến dịch lái xe tỉnh táo hoặc là bị phạt của Cục An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 và sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Hai. Và một nơi trú ẩn an toàn để tránh các đợt nắng nóng ô nhiễm không khí và các rủi ro khí hậu khác đã khai trương tại San Ysidro. Nằm ngay trung tâm San Ysidro có một nơi trú ẩn mới dành cho cư dân dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Trung tâm này có tên là Trung tâm Phục hồi Cộng đồng La Mula, một trung tâm cộng đồng đa năng được xây dựng trên khu đất trống rộng 7.000 square feet vuông, khoảng 776 mét vuông. Trước đây nằm trên đường Park Avenue gần đường Ho Avenue. Các quan chức sẽ tổ chức lễ khai trương vào ngày thứ Năm với một buổi lễ cắt băng khánh thành. Người dân có thể tìm nơi trú ẩn để giải nhiệt trong những đợt nắng nóng, sạc thiết bị khi mất điện và tụ tập trong những tình huống thiên tai khác do biến đổi khí hậu. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là... California bác bỏ dự luật điều chỉnh camera block bất chấp sự phẫn nộ của công chúng ngày càng tăng. Trong bối cảnh làn sóng phản đối ngày càng tăng trên toàn quốc đối với camera nhận dạng biển số xe, tuần này, năm thứ năm liên tiếp, California không ban hành được quy định nào về công nghệ này. Một dự luật tại cơ quan lập pháp sẽ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư về cách thức thu thập và chia sẻ dữ liệu biển số xe. Dự luật này cũng sẽ ngăn chặn việc lạm dụng các thiết bị đọc biển số xe tự động bởi các nhân viên thực thi pháp luật. Và một bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego thông qua nghị quyết phản đối việc cắt giảm ngân sách Medicare liên bang. Hội đồng Giám sát quận San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-1 để thông qua nghị quyết phản đối việc cắt giảm ngân sách liên bang dành cho chương trình Medicare và sẽ gửi thư cho chính quyền Trump bày tỏ những lo ngại của mình. Theo một tuyên bố từ văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tara Lawson Brimmer, sau một cuộc họp hôm thứ Ba, biện pháp của bà là phản đối việc cắt giảm gần 1.000 tỷ đô la ngân sách liên bang dành cho chương trình Medicare và yêu cầu giải ngân ngay lập tức hơn 2.1 tỷ đô la tiền tài trợ Medicare đang bị giữ lại từ California. Và một bản tin nữa, quận San Diego đang điều tra các trường hợp ký sinh trùng có tính lây lan cao liên quan đến các hồ bơi tại khu nghỉ dưỡng Quelopatic. Các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang điều tra 4 trường hợp nhiễm ký sinh trùng có tính lây lan cao liên quan đến các bể bơi tại khu nghỉ dưỡng và trung tâm hội nghị Quelopatic. Sở Y tế công cộng San Diego đang điều tra 4 trường hợp còn được gọi là Turtle Citro có liên quan đến các bể bơi của khu nghỉ dưỡng. Các quan chức đang cảnh báo bất cứ ai đã bơi trong đó khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 rằng họ có thể đã bị ô nhiễm. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin về kinh tế tài chính. Thị trường lao động của Hoa Kỳ đột nhiên bất ngờ tăng mạnh trong tháng 8 vừa qua với 162.000 công việc làm mới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thì không có tăng. Con số 162.000 công việc làm mới này nó cao hơn rất nhiều so với người ta dự đoán. Công ty dữ liệu tài chính là dự báo là chỉ có 65.000, còn một số các cơ quan khác thì nói khoảng 50 mấy ngàn. Và không ngờ cái vấn đề công ăn việc làm nó lại tăng cao như vậy. Bộ Lao động cũng điều chỉnh số liệu tháng 6 và tháng 7 cộng thêm tổng cộng 55.000 việc làm riêng tháng 7. Giới chủ nhân thực tế đã tạo thêm 21.000 việc làm thay vì mất đi việc làm như báo cáo lúc ban đầu. Nhà hàng và các quán bar tạo thêm 59.000 việc làm trong tháng 8. Các công ty xây dựng thêm 22.000 công việc làm và các hãng sản xuất thêm 16.000 công việc làm. Bộ Lao động cho biết việc làm tại các nhà máy tăng 58.000 việc làm kể từ khi xuống mức thấp trong tháng 12 trước đây. Lực lượng lao động Hoa Kỳ gồm những người đang làm việc hoặc là đang tìm việc tăng mạnh 683.000 người trong tháng 8 sau khi giảm vào tháng 6 và tháng 7. Cái điểm chủ yếu nằm ở mức tiền lương. Mức lương trung bình trả theo giờ tăng khoảng 3.1% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Và lạm phát thì nó vẫn ở cái mức hơi cao. Tuy nhiên, lạm phát mới là vấn đề chi phối những cuộc thảo luận của các giới kinh doanh và các gia đình trong năm nay. Và đây nó là một cái tin vui cho giới lao động Hoa Kỳ. Nhưng bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang vẫn đang phải nói rằng rất là phân vân cho vấn đề đề nghị từ Tổng thống Trump là có nên hạ lãi suất hay không. bởi vì hạ lãi suất trong cái thời điểm này tương đối khá nguy hiểm cho vấn đề lạm phát. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi gửi đến quý vị là cơ quan điều tra liên bang FBI hôm ngày thứ Tư vừa qua. Họ đã ra một cái thông báo là cơ quan này đang điều tra về cái trường hợp là đã có hàng chục triệu bằng lái xe giả của người Mỹ và người Canada bị rao bán trên mạng. Hôm thứ Ba thì một ký giả độc lập cho biết ông phát giác ra một cái trang web đã rao bán bản sao điện tử hàng triệu bằng lái xe của người Mỹ và người Canada. Ông cho biết ông xác nhận tính xác thực của dữ liệu này với 9 người. Trong thông báo ngắn hôm thứ Tư thì cơ quan FBI tuyên bố họ đang điều tra vụ này, nhưng mà chưa đưa ra nhận xét gì bởi vì cuộc điều tra đang diễn ra. Nếu mà đây là chuyện thật và đúng, có thể đây là một vụ làm lộ tài liệu.

0: Ông Crest lưu ý dường như trang web này cập nhật cơ sở dữ liệu cùng lúc với dữ liệu đang bị ăn cắp. Ông Jack Edward, một nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng, cho biết vụ này chưa từng thấy trước đây. Chưa bao giờ có vụ ăn cắp bằng lái xe với quy mô lớn như vậy. Và ông cho biết thêm rằng bằng lái xe của ông cũng là nạn nhân bị rao bán trên trang web này. Hiện giờ thì các cơ quan truyền thông chưa thể tìm ra nguồn cung cấp dữ liệu ăn cắp này. Ông Greg dẫn lời người đại diện dịch vụ xác nhận danh tính IDScan.net ở New Orleans cho biết họ đang điều tra cái vấn đề mà DSScan.net tự quảng cáo là dịch vụ đề phòng lường gạt danh tính quy mô lớn nhất. Ông cho biết trang web đen nói trên đã biến mất sau khi ông đăng thông tin này không bao lâu. Nhưng hiện giờ thì cơ quan FBI đã vào cuộc và đang mở cuộc điều tra về vấn đề này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là khu vực đổ xe dành cho các sự kiện đặc biệt của San Diego đã thu về hơn 223.000 đô la tiền phạt từ tháng 4 đến tháng 7. Khu vực đổ xe sự kiện đặc biệt xung quanh sân vận động Petco Park của San Diego đã có hiệu lực được một năm nay, và dữ liệu mới cho thấy chỉ trong vài tháng gần đây, thành phố đã phạt hàng chục nghìn đô la tiền phạt do vi phạm quy định. Thành phố đã triển khai khu vực đổ xe sự kiện đặc biệt để giúp tạo ra doanh thu, tăng giá phí đổ xe lên 10 đô la một giờ trong khu vực đó, bắt đầu từ 2 giờ trước trận đấu bóng chày hoặc là sự kiện lớn và tiếp tục trong 4 giờ sau thời gian bắt đầu sự kiện, tổng cộng là 6 giờ. Dữ liệu của thành phố cho thấy từ tháng 4 đến tháng 7 họ đã phạt với số tiền lên tới là 223.000 đô la, chứ không phải là số tiền thực tế thu được. Và bây giờ là đến bản tin từ Việt Nam. Núi lở đất đá chảy như lũ quét tại Nghệ An. Núi đá sạt lở nghiêm trọng khiến cho tuyến đường chính từ cổng trời Mường Lống, bản trung tâm đi các bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hóc và Xám Súng, xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An, bị vùi lấp hoàn toàn. Vụ sạt lở khiến cho tuyến đường chính từ cổng trời Mường Lống đi các bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hóc và Xám Súng bị vùi lấp khoảng 500 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng. May mắn tại thời điểm sạt lở không có người qua lại, không ghi nhận thương vong về người. Và 41 trường hợp được bồi thường hơn 35.7 tỷ đồng để làm đường 770B nối sân bay Long Thành. Dự án làm đường 770B dài khoảng 42 km, tổng mức đầu tư 4.704 tỷ đồng, thu hồi hơn 370 ha đất tại chính xã phường của Đồng Nai để xây dựng tuyến đường 6 làn xe. Ủy ban nhân dân xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai vừa thông báo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 770B đợt 7 đoạn qua xã. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai thì chi nhánh Long Thành đợt này có 41 trường hợp bị thu hồi đất với tổng diện tích là 36.978 mét vuông. Tổng trị giá phương án bồi thường hỗ trợ hơn 35.7 tỷ đồng. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp xin được gửi đến quý vị là việc siêu ủy ban vận động chính trị, tức là Super PAC của tỷ phú Elon Musk đã tiếp tục và mở rộng cái phương thức hỗ trợ chi tiền cho những ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Trong đó có ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ tại Texas là Ken Paxton. Hành động này đánh dấu sự quay trở lại của ủy ban này, đặc biệt là của tỷ phú Elon Musk trên chính trường. Mặc dù ông từng tuyên bố hồi năm 2025 rằng sẽ giảm đáng kể việc chi tiền cho chính trị. Theo tin tức cho biết ngày hôm qua thì nhóm

0: American Park của ông Musk vừa báo cáo khoản chi tiêu đáng kể đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay. Toàn bộ số tiền được chi trong đợt này nhằm hỗ trợ các ứng cử viên hoặc là các hoạt động có lợi cho đảng Cộng hòa. Các hồ sơ tài chính tranh cử liên bang mà báo chí cho biết là họ biết được, nhóm này đã chi 800.000, trong đó phần lớn dành cho các cuộc đua vào thượng viện. Người nhận khoản hỗ trợ nhiều nhất là ông Ken Paxton, ứng cử viên đang đối đầu với đảng viên đảng Dân Chủ là James Talarico trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Hoa Kỳ với số tiền $250,000. Ủy ban vận động này cũng chi tiền hỗ trợ các thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa ở Maine và John Hurster của đảng Cộng hòa ở Ohio, đồng thời tài trợ cho hơn 10 cuộc đua khác vào Quốc hội Hoa Kỳ tại New Hampshire, Iowa, Michigan và Alaska. Một phần của chiến dịch tập trung vào việc quảng cáo kỹ thuật số, cảnh cáo cử tri về điều mà họ nói là nguy cơ của vấn đề chủ nghĩa tự do quá mức, hay thậm chí còn gọi là chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc bầu cử năm 2024, Ủy ban vận động Park đã chi hơn 260 triệu để hỗ trợ cho Tổng thống Trump và các ứng cử viên của đảng Cộng hòa khác. Báo chí hồi tháng 7 cho biết nhóm American Park của tỷ phú Musk chi tới 120 triệu cho một chiến dịch vận động thực địa nhằm giúp cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Các khoản chi mới nhất này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền dự kiến sẽ được giải ngân. Ngoài ra, các khoản chi này diễn ra trước khi tổ chức vận động American Park công bố thông tin về nguồn vốn mới nhất rót vào chiến dịch vận động cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Trước đó thì bên truyền thông đưa tin các giới chức thân cận với chính quyền dự đoán là tỷ phú Elon Musk có thể chi từ 100 cho đến 200 triệu cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa và những hoạt động vận động cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Việc American Park bắt đầu chi tiền tiếp tục và nhiều hơn cho thấy ông Musk vẫn có thể sẽ là một người đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc một hội nghị thượng đỉnh về không gian quốc tế được tổ chức tại Pháp nhưng đã bị một số các hãng lớn từ chối tham gia. Bốn hãng lớn của Mỹ, trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đã thông báo từ chối không tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại nước Pháp trong hai ngày 9 và ngày 10 tháng 9. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp là ông Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai hãng nổi tiếng trên thế giới mà vừa nói trên, còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và StarCloud cũng sẽ không tham dự cái hội nghị này. Trước đó thì báo chí dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là có thể là bên phía Tòa Bạch Ốc đã gọi điện thoại cho một số các công ty, trong đó có SpaceX, và có vẻ như bên phía Hoa Kỳ không khuyến khích những công ty này tham gia cái hội nghị này. Và cái lời tuyên bố úp mở này ám chỉ rằng có thể là bị áp lực từ bên phía Tòa Bạch Ốc. Và hiện giờ Pháp đã không có hợp tác mặn nồng với nước Mỹ như ngày xưa, và nước Pháp đang bị cáo buộc là có những cái biện pháp cạnh tranh bất hợp pháp, và cái chương trình nó không có đi đúng cái tầm nhìn của Hoa Kỳ. Trả lời báo chí thì Bộ Ngoại giao Pháp cho biết khó mà không liên hệ những tin đồn gây áp lực mà báo chí nhắc đến. Chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với những đối tác và đồng minh Hoa Kỳ, cho dù những thay đổi chiến lược và sức ép chính trị đôi khi khiến công việc trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì sẽ diễn ra tại Đại điện Grand Palais ở Paris. Khoảng 120 nước được mời tham gia, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, các thủ tướng, các lãnh đạo doanh nghiệp, vân vân. Đặc biệt, theo dự kiến, thì Chủ tịch kiêm Tổng bí thư đảng của Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm cũng lên máy bay dọt qua bên Pháp để tham dự sự kiện này. Trong khi đó, Nga, Bắc Hàn và Iran thì không được mời tham dự. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin là túi khí Trung Quốc bị cấm lưu hành gây 11 ca tử vong tại Mỹ. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc Quốc gia Mỹ hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9 cho biết là các bộ tạo khí túi khí do Trung Quốc sản xuất vốn đã bị cấm lưu hành đã gây ra 11 ca tử vong ở Mỹ. Và ngành ô tô Mỹ kêu gọi Quốc hội cấm xe Trung Quốc. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9, một tổ chức đại diện cho các hãng sản xuất ô tô lớn đã kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua luật cấm xe Trung Quốc và các công nghệ kết nối liên quan vào thị trường Mỹ trước cuối năm nay. Và phán quyết bồi thường COVID-19 tại Missouri sắp được thi hành, phía Trung Quốc bất ngờ xin hủy và kiện ngược. Phán quyết vắng mặt trị giá 24.5 tỷ USD trong vụ kiện của bang Missouri liên quan đến Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thi hành. Sau thời gian dài từ chối ra hầu tòa, phía Trung Quốc nay xin hủy phán quyết và kiện ngược tại vụ án. Trong động thái được các chuyên gia nhận định là chiến lược trì hoãn, dây dưa, đối đầu. Và một bản tin nữa là Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển 86 tấn vàng ra khỏi Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã chuyển khoảng 86 tấn vàng trước đây được lưu giữ tại Mỹ và Canada sang London với lý do cần tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Và phát hiện kho hàng giả 10 triệu USD sau cuộc đột kích ở Los Angeles. Gần đây, Sở Cảnh sát quận Los Angeles đã đột kích một kho hàng thương mại nằm tại Arcadia, khu vực có đông người Hoa ở Nam California, và phát hiện số hàng giả các thương hiệu xa xỉ có tổng trị giá bán lẻ ước tính lên tới 10 triệu USD. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có số lượng lớn quần áo giả mang thương hiệu Adidas, Nike và nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng khác. Địa chỉ nhận hàng là một kho thương mại tại khu vực số 11.600 đường Goldwyn, thành phố Arcadia. Và một bản tin nữa đó là ông Putin nói còn cơ hội hòa bình với Ukraine, muốn nối lại quan hệ đầy đủ với Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3 tháng 9 cho biết vẫn còn có cơ hội đạt được hòa bình với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ. Ông Putin đưa ra phát biểu trên tại một phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok về vấn đề giải quyết Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine. Tổng thống Nga cho biết Moscow biết ơn tất cả những người đang cố gắng góp phần giải quyết vấn đề này, đồng thời nói rằng theo quan điểm của ông thì vẫn còn có cơ hội đạt được hòa bình. Theo hãng thân tấm của nhà nước Nga CESS nói. Và một bản tin nữa là quân đội Mỹ chặn bắt và đánh chìm tàu buôn ma túy ở Thái Bình Dương. Các quan chức Mỹ hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 cho biết quân đội Mỹ đã chặn và đánh chìm một tàu ở Đông Thái Bình Dương bị nghi hỗ trợ hoạt động buôn lậu ma túy trên biển của tổ chức tội phạm Los Choneros ở Ecuador. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳnh Hương từ San Diego. Postcard ở Los Angeles bị bắt và truy tố vì cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9 cho biết một podcast đã bị bắt và truy tố tại Los Angeles với cáo buộc là đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump, đồng thời quấy rối luật sư riêng của ông Trump và gia đình người này. Bộ Tư pháp cho biết bị cáo 40 tuổi cư trú tại khu Westlake gần trung tâm Los Angeles và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Mỹ ở trung tâm Los Angeles vào chiều thứ Năm. Người này phải đối mặt với ba cáo buộc gồm đe dọa Tổng thống Mỹ, theo dõi qua mạng và quấy rối điện thoại bằng phương tiện liên lạc giữa các bang. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và cũng xin thông báo là kể từ đây đài Tiếng Nước Tôi không còn bán thuốc hoa đà. Và quý vị nếu có nhu cầu thì cứ liên lạc với anh Đạt, Tiệm Nước Hoàn Hảo ở đường Elkhorn. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả, chúc cho quý thính giả có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình cuối tuần.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Việt Nam bị EU đưa vào danh sách đen, thu hồi tài sản phi pháp và canh tân Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2025, diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế Global Forum thuộc OECD đã công bố báo cáo rà soát đồng đẳng xếp loại Việt Nam ở mức không tuân thủ về tiêu chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu của EOIR. Báo cáo nêu ra các lỗ hổng về quy trình bảo mật, sự chậm trễ trong việc đảm bảo yêu cầu trao đổi thông tin tài chính từ các đối tác quốc tế, cũng như việc không có một cơ chế giám sát hiệu quả đối với thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và tài sản ngân hàng. Dựa trên đánh giá này của OECD, vào tháng 2 năm 2026, Liên minh châu Âu đã đưa Việt Nam vào danh sách đen các quốc gia lãnh thổ không hợp tác về thuế. Đường dẫn báo cáo chính thức có thể được tham khảo trực tiếp. Thông cáo và báo cáo đầy đủ ở OECD Global Forum Release tháng 11 năm 2025. Mức xếp loại non-compliant phản ảnh khả năng yếu kém của Việt Nam trong việc kiểm soát dòng tài chính xuyên biên giới khi không có cơ chế truy xuất chủ sở hữu hưởng lợi thực sự và thiếu sự hợp tác chia sẻ dữ liệu ngân hàng thuế, các dòng tiền bẩn xuất phát từ tham nhũng, các dự án đầu tư FDI, cưỡng đoạt đất đai, điểm thủ công quỹ có điều kiện thuận lợi để biến hóa qua các công ty ma tẩu tán ra các trung tâm tài chính hải ngoại hoặc mua đất hoặc mua bất động sản đắt giá dưới tên người thân trung gian. Do đó Việt Nam đưa vào danh sách đen có liên hệ trực tiếp đến tài sản và dòng tiền phi pháp. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đón tiếp hai diễn giả, ông Trần Đình Sơn là nhà toán học tại Anh và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo tại Pháp. Xin mời hai ông lên tiếng chào quý vị khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và xin cảm ơn ban điều hành diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Tôi được hân hạnh diễn đàn cho phép trình bày vấn đề ngày hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn ạ.
0: Cảm ơn hai diễn giả. Trước khi vào hội luận thì các Tường muốn nói đó là hội luận sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu là những câu hỏi do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo sẽ cho biết về bối cảnh pháp lý, những nguyên tắc căn bản và các cơ quan công quyền liên hệ đến việc truy lùng, niêm phong, thu hồi tài sản phi pháp. Phần 2 là phần trình bày và những câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn về một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và các cuộc canh tân đất nước hậu cộng sản. Phần sau cùng thì nếu có những câu hỏi nào thì mời quý khán giả cứ viết vô và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Nhưng mà trước khi vào hội luận đó thì nghe nói đó là ông Trần Đình Sơn có những cái nghiên cứu về toán học, thì xin ông cho biết cho quý khán giả biết sơ qua về công trình nghiên cứu và giải một số bài toán khó. Xin mời ông.
1: Dạ, xin cảm ơn MC Carter. Thật là tôi được hân hạnh quý vị khán giả cho phép đi ra ngoài đề một chút xíu. Đó là tôi gặp được may mắn, có lẽ là hồn tiên sông núi phù hộ cho nên gặp được cái may mắn là giải đáp được cái bài toán thách đố 3.000 năm chưa có lời giải và chưa có nhà toán học nào giải được. Nó truyền từ cái thời kỳ của cổ đại Hy Lạp, tức là cái thời kỳ mà chúng ta nghe nói ông Euclid thiết lập cái nền hình nào. Rồi chúng ta đi học ở trung học mới biết hình vuông, hình tròn, v.v. Thì cái thời kỳ đó có một cái bài toán rất là đơn giản. Nói ra thì ai cũng hiểu cái đầu đề ấy. Dễ lắm. Nó là cho mình cái vòng tròn. Có người nào đó cho mình cái vòng tròn, bảo mình tìm một cái hình vuông có diện tích bằng đúng cái diện tích của hình tròn. Thế mà mấy nghìn năm không ai giải được. Là cái lý do đó, toán học đó, là chúng ta học về cái diện tích hình tròn quá dễ. Ở thời trung học chúng ta tính như như gió. Nhưng mà thiệt ra đó, cái diện tích mà chúng ta học bằng công thức tính đó, nó là gần đúng, chứ không phải là đúng. Không có cách nào để mà tính đúng được cái diện tích của một hình tròn là bao nhiêu cm vuông hay là bao nhiêu mét vuông. Bởi vì lý do là cái con số pi, hay gọi là pi, đó là cái con số mà vô tỷ, nghĩa là cái số thập phân ấy làm sao nó mãi mãi mãi mãi kéo dài vô tận. Nếu một người sinh ra rồi ngồi viết cái số thập phân của con số pi đó, ngồi viết cho tới cuối đời, đi vào trong quan tài cũng chưa viết hết. Cho nên cái con số đó nó không có phải là con số đúng. Mà nó không phải là số đúng thì tìm diện tích hình tròn cũng được. Thì cái may mắn của tôi là cách đây khoảng 3 năm tôi gặp cái câu nói của một nhà triết học Trung Hoa là Lão Tử ở trong cái cuốn Đạo Đức Kinh. Ông ta nói rằng đại đạo thì giản dị, great cháu is simple, very simple. Đó là nguyên văn cái câu tiếng Anh. Tôi thấy cái đó, tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, như vậy cái bài toán mà mình nghe nói xưa nay đó, nó là một cái gì to lớn lắm, mà chắc là nó giản dị lắm. Vậy thì cái giản dị nhất của cái bài toán này là ở đâu? Đó là nó nằm ở ngay cái vòng tròn người ta cho mình. Chỉ một em bé nó cầm cái compa nó vẽ ra cái vòng tròn lên nó làm cũng được. Thì cái đó là cái giản dị bước đầu tiên. Và nhờ vậy tôi mới thấy rằng cái hình vuông mà người ta muốn tìm ra nó nằm ngay ở cái chỗ cái trên tròn đó. Chỉ cần làm cách nào xác định được nó thôi. Và may mắn tôi đã chứng minh và xác định được đầy đủ. Nhưng mà tôi không có tự tin lúc đó. Bởi vì tôi nghĩ mình là cái đinh gì, mình là cái hạt cát. Còn bao nhiêu nhà toán học lừng danh trên thế giới, mấy nghìn năm qua tại sao họ mới làm được, mà mình làm được. Tôi không tự tin rằng tôi làm đúng. Tôi mới gửi cho những cái tạp chí toán học quốc tế để nó lượng định và nó kiểm tra. Thì 3 tuần sau tôi nhận được cái thư email là của cái tạp chí kêu là Scholar Journal of Mathematics và Physics and Statistics ở trên thế giới, tạp chí nổi tiếng về toán học. Nó bảo rằng tất cả những gì ông chứng minh và ông tìm ra đều đúng. Bây giờ ông ký một cái giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ đăng tải công trình này. Thì cái công trình chỉ có 18 trang à, chứ không có nhiều, 18 trang giấy, nó đăng lên. Thì từ đó tôi thấy được khuyến khích, và sau nhiều cái khuyến khích đó, thì khuyến khích của các cái nhà toán học trên thế giới, những cái người đang dạy ở các đại học, họ nói rằng những cái công trình mà ông đã phát minh ra, bởi vì sau cái bài toán đầu tiên đó, tôi làm tiếp 16 cái công trình phát minh nữa, nó là nối đuôi theo cái bài toán đó. Vì cái bài toán đó mà giải được rồi đó, là nó đẻ ra 16 bài toán khác, cũng khó như vậy, và nói thật, cũng giản dị như vậy. Cái điều tôi muốn nhấn mạnh xin quý vị khán giả ở đây đó, đừng tưởng tôi làm cái gì cao xa, toán học cao cấp phức tạp ở trên đại học. Không, tất cả những cái định luật, định lý tôi dùng ở hình học, ở cấp trung học, tôi xin nhấn mạnh là trung học, secondaire, để cho quý vị nào muốn xem những công trình này đừng có e ngại, vì tất cả nó chỉ nằm ở trung học, vậy mà tôi giải được. Thì đúng cái lời ông Lão Tử nói là cái giản dị nhất có thể làm để mà giải ra được cái mà cao xa nhất. Thì sau 16 cái công trình đó tôi được khuyến khích và viết thành cuốn sách. Là vì các cái ông mà ông giảng dạy hình học ở đại học đó, ông muốn có cuốn sách giáo khoa để mà giải. Tôi chưa viết thành sách giáo khoa thì mấy ông đâu có thể bảo sinh viên là dùng sách này, dùng sách kia. Cho nên vì vậy mà từ đầu năm đến giờ tôi tập trung viết thành cuốn sách khoảng trên 200 trang. Tất cả những cái công trình đó viết ra thành sách về giáo khoa chính thức bằng tiếng Anh. và một cái công ty bên Mỹ đó, nó ký hợp đồng, nó xuất bản và nó phát hành cuốn sách được khoảng một tuần lễ này, hai tuần rồi. Và nó nói rằng là các thư viện, đại học trên toàn thế giới, họ đang yêu cầu nó in cuốn sách đó, gửi đến cho họ. Thì đó là một cái tin vui của một cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đóng góp vào cái đất nước mà mình tị nạn để trả ơn cho các cái quốc gia, các cái dân tộc mà nó cứu mang mình. Thì đó cũng là một cái niềm vui của chung, của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn em Suy Cát Tường.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Cũng chúc mừng là ông đã giải được bài toán mà 3 ngàn năm nay chưa có người nào giải được. Và tiếp theo đó là giải thêm 16 bài toán nữa, mang cái vinh dự đến cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và cũng là niềm vui được mời ông dự diễn đàn hôm nay. Để trở lại với hội luận đó thì Cát Tường có 5 câu hỏi để hỏi kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Xin ông Bảo cho biết hiện nay đang có những khung sườn pháp lý quốc tế nào nhằm truy lùng các hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản phi pháp từ các hành vi tham nhũng, biển hữu công quỹ, cưỡng đoạt tài sản của người khác trên thế giới, đồng thời thu hồi các tài sản trên nhằm bồi thường cho các nạn nhân hay trả lại cho ngân quỹ quốc gia liên hệ? Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Thì có thể nói là cái công việc mà truy tìm dấu vết đó, kế tiếp là xác định và kế tiếp niêm phong và tịch thu đó, thì nó có nguồn gốc từ những hành vi tội ác có tổ chức. Chúng ta có thể nói là tham nhũng rửa tiền, cướp đoạt tài sản người khác đã xảy ra trên khắp nơi trên thế giới. Và tất cả những việc này đã trở thành một cái quan tâm hàng đầu trong cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là sự ra đời của một số khung sườn pháp lý quan trọng. Thì tôi xin liệt kê ra 4 cái, và cái xưa nhất đó là cái đạo luật mà của Ý, Rognoni Lato, 1982. Đây là cái đạo luật rất quan trọng của Ý trong cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là mafia đó. Tại vì đây lần đầu tiên đó, luật này đưa ra một cái khái niệm đó là tội phạm liên minh kiểu mafia, tức là associated crime đó, và áp dụng một cái cơ chế rất là đặc biệt, tức là tịch thu tài sản mà không cần bản án hình sự, tức là non conviction based, có nghĩa là cái đối tượng đó chưa bị gọi là truy tố về hình sự gì hết, nhưng mà cái tài sản nó vẫn có thể được truy lùng dấu vết, xác định niêm phong, vân vân. Và đặc biệt đó là nếu mà cá nhân sở hữu cái tài sản đó không chứng minh được là mình sở hữu bằng lợi tức hợp pháp, thì nhà nước có quyền niêm phong và tịch thu. Đó là một cái ý niệm rất là mới trong cái thập niên 1982. Và cái điểm đó là sau này đã được áp dụng trở lại trong một số những đạo luật khác mà chúng ta sẽ từ chúng ta sẽ biết tới. Cái khung sườn pháp lý thứ hai mà rất quan trọng, đó là cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Nó gọi là United Nations Convention Against Corruption, tức là UNCAC, năm 2003. Và Việt Nam đã ký vào ngày 10 tháng 12 2003, nhưng mà chỉ thông qua 6 năm sau. Có nghĩa là cái chuyện thông qua cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng này nó gây rất nhiều khó khăn cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt là trong cả cái công ước này nó có cái chương 5 đó, là có cái vấn đề thu hồi tài sản đó, là Asset Recovery đó, là một cái nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật quốc tế, và yêu cầu các quốc gia thành viên đó trả lại tài sản thu hồi cho các quốc gia xuất xứ và cho các nạn nhân bị thiệt hại. Đó là một cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Thì sau cùng nó một số những cái chi tiết hơn đó, là gần đây hơn đó, là những cái chỉ thị chống rửa tiền mà chúng ta biết rằng loại giống như là AML, có nghĩa là Anti Money Laundering của Liên Âu và Hoa Kỳ đó. Thì những chỉ thị này đó, nó bắt buộc tất cả những người nào mà có sở hữu những cái tiền tài sản qua những quỹ tín thác đó, tức là trust đó, thì đặc biệt là phải khai báo. Tại cho đến giờ đó, những người mà sở hữu beneficial của những cái quỹ tín thác đó không cần phải khai báo, tức là có người quản trị, có số tiền, họ biết dùng số tiền làm gì, nhưng với người thường thật sự đó thì không ai biết cả. Thì nay là phải khai báo cái chuyện đó, và chắc chắn là cái việc đó nó giúp cho cái việc mà qua những nhà những dưới cầm quyền có thể bóc tách qua những cái công ty của Bình Phong, của Bọc Quân Vân và biết được cái người thưởng thật sự đằng sau là ai. Đó là cái thứ ba. Và cái gần nhất đó là cái đạo luật mà Globo-Magnitsky được ông Tổng thống, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Obama thông qua vào năm 2016 trước khi ông rời nhiệm sở. Và sau này cái đạo luật Globo-Magnitsky được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Thì cái đạo luật này cũng rất đặc biệt đó, là cho phép đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân quan chức nước ngoài vi phạm quyền con người hay là dính líu đến những hành vi tham nhũng quy mô, mà đặc biệt là không cần thông qua một cái tòa án quốc tế và cũng không cần phải bị truy cứu hay là truy tố về vấn đề hình sự. Đó là những cái địa điểm rất là đặc biệt của cái đạo luật Globo-Magnitsky này. Thì có thể nói tóm lại đó là nhờ cái sự ý thức về cái vấn đề hợp tác thì cái đạo luật thích hợp nhằm đối phó với vấn đề cái biến báo tinh vi và có hoạt động rửa tiền đã ra đời như là tôi đã trình bày ở trên. Và ngày nay đó, nhờ những kỹ thuật truy lùng tối tân, tức là chúng ta biết là nhờ vào trí tuệ nhân tạo và những sự phát triển của các của mạng internet vân vân đó, thì những tại những quốc gia tiên tiến mà chúng ta biết là ví dụ như là Liên Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc vân vân đó, là đặc biệt là những nơi chôn giấu và tẩu tán các tài sản phi pháp đó, thì ngày nay có thể nói rằng những khung sườn pháp lý đó nó giúp cho những giới công quyền đó truy lùng, và quan trọng hơn là quy định cái việc mà hoàn trả lại cho các nạn nhân nhằm tái lập lại công lý. Dạ vâng ạ, xin kính thưa như vậy ạ.
0: Dạ. Vậy việc truy lùng đó ông Bảo, thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đã nhận được phản ứng thuận lợi từ sự phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội, từ sự ý thức của dư luận, chính giới và các tổ chức phi chính phủ về nhu cầu đòi hỏi công lý bồi thường cho nạn nhân. Xin ông Bảo cho biết thêm về vấn đề này.
2: Dạ vâng. Có thể nói là cái sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội đó, thì chúng ta biết là vào năm 2026 đó, thì cái mạng Facebook đó có khoảng trên dưới 3 tỷ người, tức là trên một tổng số dân số thế giới là khoảng 8 tỷ, thì có nghĩa là tròn trẹo 40% người dân trên toàn thế giới đã có truy cập vào cái mạng xã hội đó. Đương nhiên là cái tỷ lệ truy cập vào mạng xã hội Facebook đó nó cao hơn ở những quốc gia tiên tiến, nhưng mà ở những quốc gia mà đang phát triển giống như Việt Nam rất là cao. Ở Việt Nam hiện nay đó là có một cái tỷ số truy cập cao hơn cả những quốc gia tiên tiến nữa, tức là khoảng 84-85%, tức là trên một dân số khoảng 102 triệu đó, thì cái số người truy cập vào nó lên tới 80 mấy triệu, có nghĩa là một số rất lớn. Ngay cả những trẻ em mà khoảng 14-15 tuổi cũng có những cái mạng, cũng có những truy cập của mạng xã hội nữa. Thì đó là cái đầu tiên là cái điểm mà phát triển rất là vượt bậc của mạng xã hội. Thì cái khi mà cái sự phát triển như vậy đó thì nó giúp cho cái nó gia tăng cái sức mạnh điều tra của cộng đồng, là tại vì rất nhiều người đó họ có thể tham gia vào việc này. Thì chúng ta biết là đặc biệt những cái giới mà siêu giàu đó, họ chuyên môn khoe khoang tài sản của họ trên Facebook. Cái bản tính khoe đó là cái bản tính bình thường của con người. Thì trên mạng xã hội chúng ta biết thấy có những hình ảnh những siêu xe, những du thuyền, những bất động sản cao cấp, tức là nhà biệt thự vân vân, sòng bài casino đã được lan tràn trên mạng xã hội, và từ đó có thể nói rằng để lộ dấu vết của những tài sản đó. Và chúng ta biết rằng bây giờ đó, những giới chức công quyền khi mà điều tra đó thì đầu tiên họ xem cái mạng Facebook của một cái cá nhân đó là như thế nào, và họ đương nhiên họ truy ra bên cạnh những người mà quen vân vân đó, thì họ sẽ có một hình ảnh rất là rõ ràng về, tương đối khá rõ ràng về cái người đó. Cái áp lực thứ hai đó, cái yếu tố thứ hai đó là đến từ cái công lý từ đám đông, tức là cái sự phẫn nộ của dư luận nó càng ngày càng gia tăng khi mà cái tin tức mà về cái sự chênh lệch quá lớn giữa những cái người mà quá giàu gọi siêu giàu đó, tức là chúng ta biết là cái ông mà giàu nhất thế giới bây giờ là ông Elon Musk. Ông có một cái tài sản lên tới khoảng 700-800 tỷ, tức là có thể nói một mình ông thôi đó là vượt qua được cái tổng sản lượng của quốc gia Việt Nam, mà quốc gia Việt Nam nó là 102 triệu, một mình ông thôi nha. Thành ra và chưa kể tất cả những người khác siêu giàu đó, họ ít hơn ông Elon Musk nhưng mà họ cũng là cả mấy trăm tỷ, 300-400 tỷ, thì người ta không có thể thường mường tượng được cái sự giàu có của những người lên như thế nào. Và trong khi bên cạnh đó, mình thấy qua những cái tin tức mà mình thấy trên mạng xã hội hay là trên TV vân vân đó, mình thấy có những người đó thì lại không có nổi một cái bữa cơm ăn cho nó ra hồn trong một cái ngày, hay là có những đứa em nó đi gọi là nhặt rác ở trên mạng, ở trên trên đường phố vân vân, thì mình không thể tưởng tượng được cái có cái sự chênh lệch nó quá lớn như vậy, và nhất là khi mà cái sự chênh lệch đó đến từ những cái đàn áp vân vân, tức là những cướp đoạt tài sản người khác. Do đó đó, cái áp lực của công lý qua cái mạng xã hội đó và qua cái sự ý thức của người dân đó, có thể nói rằng khiến cho những cái cơ quan tố tụng và những chính phủ liên hệ đó, nó bắt buộc là phải tiến hành cái cuộc điều tra thay vì làm lơ hay trì hoãn. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó, tôi nghĩ rằng nó cũng rất quan trọng đó, là qua những cái sự cái vai trò của những tổ chức phi chính phủ NGO ở tại những quốc gia tiên tiến đó, họ đóng góp rất nhiều. Tại vì một trong những cái vụ mà kiện truy lùng tài sản phi pháp tại Pháp đó, là có sự đóng góp của những NGO mang tên là Transparency International, tức là minh bạch quốc tế, thì chính họ đã tham gia vào cái vấn đề điều tra đó. Và đó là Transparency. Còn ngoài ra có những tổ chức khác mà chúng ta biết cũng rất lừng danh trong vấn đề điều tra đó, là giống như cái tổ chức các nhà báo chuyên môn về điều tra đó, ICIG, Investigative International Journalist of Investigation vân vân, thì chính những cái cơ quan này đó, những cái tập hợp này đó, đã đưa ra những hồ sơ mà chúng ta biết là Panama Leaks nè, Offshore Leaks nè, rồi China Leaks nè, vân vân, những cái hồ sơ rất là nhiều và liên quan đến những thành phần rất là máu mặt trên toàn thế giới. Và hậu quả đó là qua những cái sự mà công bố như vậy đó, thì có thể nói là qua cái hồ sơ mà của ICIG công bố đó, thì chúng ta biết là có khoảng gần tổng kèm nó là 1.5 tỷ thuế, hồ sơ thuế đã được thu hồi. Và còn dĩ nhiên là có một số những cái trường hợp khác mà tôi nghĩ là trong những cái câu hỏi kế tiếp tôi cũng sẽ có thể trình bày. Thì có thể nói rằng nhờ ba cái yếu tố đó cộng lại đó, ngày nay đó cái vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp nó trở thành, nó được phổ biến hơn và dễ dàng hơn nhờ cái sự ý thức đó của người dân, của công lý, của các quan tòa, của các giới chức công quyền vân vân. À vâng ạ.
0: Vậy việc truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp dựa trên những nguyên tắc căn bản nào để có kết quả? Vì thường á, người sở hữu thực sự của loại tài sản phi pháp không bao giờ lộ diện qua các quỹ tín thác, tức như là trust fund, công ty bình phong, dịch vụ đầu tư nhiều tầng. Xin ông Bảo cho biết thêm.
2: Dạ vâng, thì hồi nãy tôi cũng trình bày đó, cái tài sản phi pháp nó có thể bị niêm phong. Niêm phong tức là freeze đó, tức là có nghĩa là mình, cái người sở hữu không có quyền đụng tới. Thu hồi trước, thu hồi có nghĩa là nhà nước giữ tức là sở hữu không có quyền bán hay là chuyển cho người khác vân vân. Và đặc biệt đó là một cái nguyên tắc căn bản đó, là cái tài sản phi pháp sẽ chỉ được trả lại khi mà cái chủ nhân đó chứng minh được đó là cái việc mà thụ đắc tài sản đó đến từ lợi tức hợp pháp. Thì nói lợi tức hợp pháp rất đơn giản, một người mà có một cái đồng lương 100 đồng đó, thì nhờ cái sự vay mượn hay là cái sự giúp đỡ của gia đình vân vân, những người thân đó, có thể tạo được một cái căn nhà 1.000 đồng. Từ 100 đồng có thể tạo được 1.000 đồng hay là vài ngàn. Nhưng mà không thể nào mà có một cái người mà có một cái tiền khoảng 100 đồng đó mà tạo được một cái nhà 1 tỷ đồng. cái đó chắc chắn là có cái phần mà tài sản phi pháp hay những cái gì mà rất là mờ ám ở trong đó. Cái chuyện rất là đơn giản như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai mà nãy tôi cũng đã trình bày đó, là cái việc mà truy tìm và thu hồi tài sản phi pháp đó, nó không bắt buộc qua vấn đề hình sự, tức cái người đó không bắt buộc là phải bị truy tố bất kỳ gì cả. Tại vì việc truy hồi tài sản phi pháp nó chỉ là một cái đồ vật thôi, đồ vật không phải là con người. Và cái đồ vật đó thì cái sự mà truy tìm và thu hồi nó dễ hơn. Giống như một cái biệt thự đó, thì mình xây cái biệt thự rồi đó, dù cho mình có tân trang hay là mình sửa đổi đó, thì nó vẫn là cái biệt thự nằm ở đó, ở cái địa chỉ đó. Trừ khi mà mình xóa cái đó ra rồi mình đem nơi khác thì không kể thôi, nhưng mà biệt thự thì vẫn ở đó. Do đó cái việc truy hồi đó nó không bắt buộc phải qua một cái truy tố hình sự. Đó là cái nguyên tắc nó gọi là NCB, tức là non conviction base. Một cái chuyện khác rất quan trọng đó, mà cũng dính tới cái điểm thứ hai mà tôi vừa nêu trên đó, là cái việc truy tùng đó, cái việc truy tìm tài sản phi pháp đó, nó chỉ cần những bằng chứng vừa phải, tức là reasonable evidence. Tại vì khi mà ví dụ như muốn chứng minh là một cái thủ phạm giết người đó, thì họ phải rất nhiều bằng chứng họ đã suy nghĩ cái chuyện này từ trước, cái vũ khí mà họ dùng để giết, để cái người đó như thế nào cũng phải chứng minh, và cái hiện trường là như thế nào. Trong khi ở đây đó chỉ cần có những bằng chứng vừa phải thôi, cái chữ vừa phải rất là quan trọng, reasonable evidence. Nói cho tôi có một ví dụ rất là đơn giản đó. Ví dụ trong cái bộ máy độc tài, một ông thủ tướng có quyền bổ nhiệm những tất cả những ông thống đốc ngân hàng, những ông chủ tịch ngân hàng vân vân, và sau đó ông chỉ thị những người đó, đó phải đưa một số những cái tiền vay rất là với cái lãi suất rất thấp cho những công ty quốc doanh, và cho những công ty quốc doanh đó là chính ông cũng là bổ nhiệm những người CEO, director nữa, thì rõ ràng nó có cái sự gọi là có cái sự là cấu kết qua lại của cái vùng máy đó, mà không có cái sự giám sát độc lập, không có cái sự độc lập giữa ngành tư pháp vân vân vân vân, tất cả đều giả dính với nhau, và cái người trên cao nhất đó, làm cái ông thủ tướng hay ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng bí thư đảng, thì có nghĩa là tất cả những chuyện này đó đều có thể là đều có thể là cấu kết với nhau được. Đó là cái, đó là cái điểm, cái một cái điểm kế tiếp đó là cái việc mà truy tìm cái tài sản phi pháp này đó vẫn được tiến hành dù cho người sở hữu đã qua đời. Thì tôi sẽ có một số những cái trường hợp sau, có nghĩa rằng dù cái tài sản đó đã được chuyển nhượng qua cái hàng con cháu hay đệ tam nhân thì vẫn truy tìm được. Đó là, đó là một cái chuyện rất là đặc biệt của cái vấn đề truy tìm tài sản phi pháp. Và một cái một trường hợp khác mà tôi sẽ trình bày tí nữa đó là dù cho cái người đó đang tại chức, đó là một người phó tổng thống cái xứ, thì vẫn có thể trong rất nhiều, trong một số trường hợp đặc biệt, nó vẫn có thể truy tìm và thu hồi cái tài sản đó được. Một cái điểm kế tiếp đó là không có thời hạn để miễn tố hay hồi tố. Chúng ta biết là trong vấn đề hình sự đó, nếu mà một cái vấn đề gọi là sát nhân mà vượt qua 20 năm đó thì coi như không được, không còn có khả năng truy cứu nữa. Nhưng mà cái chuyện trong tài sản phi pháp đó là dù cho dù đã trải qua 30 năm, giống như trường hợp của ông tướng Sania Basa đó, ông mất năm 98, có nghĩa là cách đây là 28 năm, thì gần đây vào năm 20 đó, tức là mấy chục năm sau đó, thì Bộ Quốc Ngân khố Hoa Kỳ vẫn chuyển lại cho xứ Niger một số tiền khoảng 300 triệu đô la gì đó. Có nghĩa là cái vấn đề mà truy tìm đó, nó không có tùy thuộc vào thời hạn. Đó là chuyện rất là quan trọng. Và sau cùng đó, cái đương nhiên cái sự truy tìm này nó tùy thuộc vào cái sự hợp tác quốc tế rất là nhiều. Chúng ta biết là có công ước Liên Quốc về chống tham nhũng, những cái đạo luật về chống rửa tiền AML của Liên Âu và Hoa Kỳ, và cũng như là đạo luật Global Magnitsky, và đặc biệt đó là có một cái đạo luật mà rất là quan trọng, đó là MLA, có nghĩa là Mutual Legal Assistance, có nghĩa là sự hỗ tương về pháp lý, có nghĩa là khi mà cái chuyện nó xảy ra, ví dụ như một cái chuyện xảy ra ở bên Đức mà giữa Pháp và Đức có một cái MLA đó, thì chính quyền, cái giới chức công quyền của Pháp đó có quyền điều, có quyền yêu cầu cái giới công quyền ở bên Đức đó truy tìm cái chuyện đó và điều tra dùm. Đó, thì tất cả những chuyện đó cho thấy rằng đó là trong cái thế giới ngày nay và năm 2026 đó, qua rất nhiều những điểm mà tôi vừa trình bày đó, thì cái vấn đề mà truy lùng và truy lùng dấu vết cũng như là niêm phong và tịch thu tài sản phi pháp đó, nó trở thành càng ngày càng càng rõ nét hơn và đem lại kết quả nhiều hơn. Vâng ạ.
0: Yeah. Câu hỏi kế tiếp đó mà các tường có, đó là cho ông Bảo là việc tiến hành truy lùng dấu vết các tài sản phi pháp chắc chắn là một công việc rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và những phương tiện đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày nay liên lập với nhiều quyền lợi đang chéo với nhau. Vậy ông có thể cho biết các quốc gia dân chủ đã lập ra những cơ quan nào để tiến hành việc điều tra, truy lùng, thu hồi này? Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng ạ. Kiểu nãy tôi cũng trình bày đó là dựa trên một số nguyên tắc, đó là cái non-conviction base, có nghĩa là không bắt buộc phải có vấn đề hình sự. Và kế tiếp đó là chỉ cần những bằng chứng vừa phải. Đó. Thì ngày nay đó, ở trên những quốc gia mà tiên tiến ở trên thế giới giống như Hoa Kỳ đó, thì có cái cơ quan mang tên là FinCEN, có nghĩa là Financial Crime Enforcement Network. Cơ quan này chuyên điều tra về những cái tội ác về tài chính và đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản phi pháp. Ở bên Anh thì có một cái tổ chức, một cái cơ quan mang tên là NCA, tức là National Crime Agency. Và bên Pháp thì có một cái tổ chức mang tên là AGRAS, tức là Agence de Gestion de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués. Thì cái điểm đặc biệt của tất cả những cơ quan này đó là cái thẩm quyền của họ rất rộng lớn. Tức là khi mà họ muốn gọi là freeze, tức là niêm phong đó một cái ngân chưng một ngân hàng, hay là họ ngăn cấm việc bán một cái tài sản phi pháp mà họ nghi ngờ là thuộc sở hữu của một cái người do những hành động tội ác vân vân đó, thì dù cho cái ngân hàng đó nó ở bên kia thế giới, tức là bên kia cái vòng thế giới hay là ở quốc gia khác đó, họ vẫn có khả năng họ làm chuyện đó. Và với cái chuyện này đó thì đương nhiên là cái sự thì giúp cho cái việc mà tiến hành điều tra nó dựa trên những bằng chứng vừa phải đó, nó tiến hành nhanh hơn nhiều. Và đặc biệt là những cái công ty bình phong chuyên rửa tiền tại những thiên đường thuế khóa, giống như chúng ta biết đó là tại New Jersey nè, về Manta nè, về Cayman Island nè, về Virgin Island vân vân, là những cái thiên đường thuế khóa mà rất nổi tiếng mà mọi người đều biết đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái cơ quan này đó nó đều có khả năng nó với tới và nó điều tra được. Do đó nó có thể nói rằng cái tài sản phi pháp đó dù cho bị tẩu tán ở những quốc gia khác đó vẫn có thể gọi là vẫn có thể bị điều tra và thu hồi được. Đó, xin có như vậy ạ.
1: Tôi xin phép MC các trường nữa nửa phút để mà nêu những cái ví dụ làm phong phú thêm cho những cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo.
0: Xin mời ông Sơn.
1: Vâng. Có hai trường hợp cụ thể ở cái quốc gia mà tôi đang sinh sống là Vương quốc Anh, liên quan tới Việt Nam. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú đứng thứ nhì ở Việt Nam sau Phạm Nhật Vượng. Cách đây 5-6 năm đó, đi theo Thủ tướng Phạm Minh Chính đó, qua thăm viếng nước Anh chính thức, thì bà ta đã liên lạc cố ý tặng giữ cho cái trường đại học Oxford, tức là trường đại học hàng đầu thế giới, mấy trăm triệu Anh kim. Tặng giữ nghĩa là giống như từ thiện thôi, với điều kiện là đổi tên một cái college thành tên của bà, tức là Thảo College là tên của bà. Thì đại học Oxford họ thấy tặng tiền từ một tỷ phú thì họ nhận, chứ họ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà tiền vừa chuyển qua đó, chính phủ Anh nó nghi ngờ cái đồng tiền này không có sạch, cho nên nó yêu cầu đại học Oxford hoàn trả cái số tiền đó lại cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Có nghĩa là cái điều đó nó là một cái chỉ dấu cho tiền tài sản phi pháp, mà mình có thấy là bởi vì trong cái cuộc đi thăm của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng đó là chính thức giữa hai bên ban giao về vấn đề ngoại giao, cho nên chính của anh nó không có nói vụt tẹt ra, mà nó chỉ bắt cái đại học Oxford là trả lại tiền thôi. Cái ví dụ thứ hai đó, để làm phong phú cho những câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, là cái trường hợp ông Gaddafi, nhà độc tài của Libya đó, con trai của ông học tại trường đại học ở nước Anh, đại học nổi tiếng thế giới là London School of Economics and Political Science. Thì ông đem tặng cho cái trường đại học đó 1 triệu Anh kim. Đến khi ông bị lật đổ rồi đó, thì chính phủ Anh mới khám phá là ông này có khá nhiều tài sản phi pháp, cho nên nó buộc cái trường đại học đó trả lại 1 triệu đó cho cái chính phủ kế tiếp cái chính phủ của ông Gaddafi ở nước Libya. Thì cái điều này nó chứng minh rằng là các nước dân chủ văn minh đó, họ có quyền hạn rất rộng rãi về cái vấn đề tài sản phi pháp. Đó là một cái điểm mạnh cho chúng ta sau này chúng ta yêu cầu đòi lại. Xin hãy cảm ơn.
0: Cảm ơn ông Sơn đã chia sẻ hai cái ví dụ rất là hay. Câu hỏi kế tiếp các tường có cho ông Bảo đó là, và cũng là câu hỏi cuối cùng, là các nỗ lực truy lùng thu hồi tài sản phi pháp, hoàn trả lại cho các nạn nhân, trả lại cho quỹ các quốc gia liên hệ để có những kết quả cụ thể nào? Xin ông Bảo cho quý khán giả biết để hy vọng vào công cuộc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong tương lai hậu Cộng sản.
2: Thưa chị Cát Tường với quý vị khán giả, kết quả thì nó có khá nhiều. Thì tôi xin mạn phép trình bày từ xưa nhất đó, là chúng ta biết là cái ông tổng thống độc tài của Phi Lật Tân đó là Ferdinand Marcos đó, thì ông bị dân chúng lật đổ năm 86 và sau đó thì ông mất năm 89, chắc một là tại một nơi nào bên, tôi không biết là bên Hawaii, bên Hoa Kỳ gì đó. thì có thể nói là cái phần mà tài sản phi pháp mà người ta ước lượng của ông đó và gia đình đó là khoảng trên dưới 10 tỷ. Thì sau đó, đó cái chính quyền sau cái ông Ferdinand Marcos đó đã lập ra một cái ủy ban mà tôi nghĩ rằng sau này Việt Nam tương lai chúng ta đó cần nghiên cứu và noi theo. Tại vì cái tên của ủy ban này đó là PGCG, có nghĩa là Presidential Commission on Good Government, tức là một cái ủy ban chuyên môn đi truy lùng tài sản phi pháp của ông cựu tổng thống độc tài Ferdinand Marcos. Và có thể nói là sau 20 năm hoạt động đó thì cái ủy ban này đó độc lập nha, tức là gồm có các quan tòa, luật sư đủ thứ này nọ trong cái vụ này, và chỉ chuyên môn đi gọi là đi truy lùng dấu vết, niêm phong và thu hồi tài sản phi pháp của ông Marcos thôi đó. Thì sau 20 năm hoạt động đó thì có thể nói là đã thu hồi về được 4 tỷ. Tức là nếu mà mình tính 4 tỷ trên 10 tỷ đó là một con số rất là lớn. Tại vì rất nhiều người nghĩ rằng đó là cái tỷ số mà thu hồi nó có thể chừng vài trăm triệu hay tối đa 1 tỷ thôi, mà đây lên tới 4 tỷ. Đó có thể nói là đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái người Phi Lật Tân họ có một cái dân số tương đương với Việt Nam, nhưng mà họ có những cái bước đi rất là đáng để noi theo và nghiên cứu. Và một cái chuyện kế tiếp đó mà tôi cũng, mặc dù không thuộc cái đề tài này đó, là chính họ đã kiện Trung Cộng về vấn đề gọi là cái đường lưỡi bò 9 điểm phi pháp ở trên Biển Đông vào năm tháng 7. Và cái quyết định của tòa án trọng tài tại là Den Haag, Hòa Lan vào tháng 7 2016 đó, đã gọi là cho biết rằng đó cái đoạn đường chia 9 điểm của Trung Cộng vẽ ra nó hoàn toàn không có cân bằng pháp lý nào cả. Và cái quyết định đó cũng ảnh hưởng, cũng là có cái điểm có lợi cho dân tộc Việt Nam, tại dân tộc Việt Nam cũng nằm trong cái Biển Đông và cũng trong cái tình trạng là bị OF và quần đảo gọi là Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Cộng chiếm giống hệt như Phi Lật Tân đó. Thì đó là trường hợp của liên quan đến ông Marcos. Một cái trường hợp thứ hai cũng khá xa đó, là cái ông tướng độc tài Niger, ông của xứ Niger, ông gọi là Sani Abacha. Ông này đó thì ông ấy cầm quyền từ năm 93 và ông bị bạo bệnh mất năm 98, tức là ông mất rồi nha. Và theo theo sự điều tra của nhiều người đó thì có thể nói là cái tổng số tài sản phi pháp của ông có thể vượt lên được khoảng 4 hay 5 tỷ đô la gì đó. Và đây là một cái vụ đó có thể nói là truy lùng tài sản phi pháp kéo dài lâu nhất trên thế giới và thành công nhất. Tại vì cái số tiền mà sau đó được Thụy Sĩ, được cái thiên đường thuế khóa chặt xây Liechtenstein và Hoa Kỳ trả lại đó, thì con số lên tới khoảng 4 tỷ. Có nghĩa là hồi trước đó, chúng ta thấy trong Phi Lật Tân đó thì thu hồi được 4 tỷ trên 10. Ở đây đó thì có thể nói là thâu được tới 4 tỷ trên 4 trên 5. Có nghĩa là cái tổng số rất là lớn, khủng khiếp. Mặc dù là một phần tài sản của ông tướng Sani Abacha đã được chuyển qua hàng con cháu hay là qua để tam nhân, thì hồi nãy tôi nói trong những nguyên tắc mà căn bản để thu hồi đó thì cái chuyện đó vẫn xảy ra được. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ trở lại những cái trường hợp mà gần chúng ta hơn đó, thì cái vụ mà bên Mã Lai đó là cái vụ mà cái quỹ đầu tư, tức là gọi là Malaysia Development Berhad, bị thất thoát khoảng gần 4,5 tỷ. Và nhờ những cuộc điều

0: và bằng bằng máy bay du thuyền rồi vân vân, thì họ vẫn truy lùng và trả về cho chính quyền ở Singapore được 1,4 tỷ. Đó là một con số rất là lớn. Kế tiếp đó thì sau cùng đó tôi đi qua một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là cái trường hợp mà ông Theodore Obiang tại Pháp. Ông này là đương kim phó tổng thống của xứ Guinea Equatorial, và đây là một cái vụ án kéo dài 13 năm, bắt đầu từ năm 2008 và chính thức chấm dứt sau cái tòa phúc thẩm đó vào năm 2021. Và cái kết quả đó là xử ông Theodore Obiang này đó, ông phó tổng thống này đó, mặc dù ông này là con ông tổng thống đương nhiệm, nhưng mà ông tổng thống đương nhiệm đó bổ nhiệm ông này thành phó tổng thống để tránh bị gọi là truy tố ra tòa tại Pháp, nhưng mà cuối cùng là vẫn bị phạt như thường với một cái án tù treo đó là 3 năm, phạt tiền 30 triệu euro, và tất cả cái toàn bộ tài sản của ông ấy đó là ước lượng khoảng 150 triệu euro đó đều bị, lúc đầu đều bị niêm phong, tức là freeze đó, về sau này đã bị tịch thu hoàn toàn. Thì cái số tiền mà tài sản phi pháp mà bị tịch thu ở tại Pháp thì gồm có cái biệt thự tọa lạc tại số 42 Avenue Fox. Cái biệt thự này đó là trên cái một cái đại lộ gọi là mắc nhất của Pháp. Nó gồm 100 phòng và nó trị giá khoảng 110 triệu euro. Tức là tương đương với khoảng như 130 hay 140 triệu đô la gì đó. Kế tiếp đó là có một cái hình đó, mà chúng ta thấy là cảnh sát Pháp đã đang kéo khoảng 11 cái xe siêu sang nha. Tức là những cái xe mà có thể giá trị của mỗi cái xe đó là khoảng nửa triệu đô la. Tức là hơn với những cái xe mà mình đi đó là nhiều lần, 10 lần hơn. Những cái xe mà chúng ta biết đó là Bugatti nè, Ferrari nè, Porsche nè, Bentley nè, Rolls Royce. Tức là mỗi một cái như vậy là ít nhất là nửa triệu đô la, và có những cái lên tới 1 triệu đô la. Rồi kế tiếp là những đồ nội. Và trong đó tôi tức cười là họ tịch thu được những cái chai rượu mang tên là Petrus. Và mỗi một cái chai như vậy đó là vài ngàn euro. Khi tôi mừng tượng ra đó là một cái giọt rượu trong đó là chắc là vài trăm đồng rồi chứ không phải ít. Thành ra tôi rất ngạc nhiên là tại sao có những cái chai rượu mà nó mắc đến như vậy vân vân. Đại khái nôm na đó, để trở lại đó là cái vụ ông Obiang, tài sản rửa tiền của ông Obiang, phó tổng thống Obiang mà tại Pháp đó, đó là vụ rất là đặc biệt, tại vì ông này ông đang tại chức và ông tìm mọi cách để ông ấy gọi là kháng cáo vân vân, mà cuối cùng bị tòa vẫn bác bỏ, và cuối cùng là chung kết cái vụ án đó là vẫn bị phạt án tù treo 30 triệu euro và tịch thu tài sản. Thì có thể nói rằng đó, chúng ta cũng biết là những tài sản hiện nay rất là những dinh thự rất là nguy nga của thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, và Việt Nam đó đang xây đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam đó những cái tòa nhà đó, tôi nghĩ rằng cái việc mà thu hồi lại nó vẫn không khó lắm, tại nó ở tại chỗ rồi. Và trong một cái chính phủ Việt Nam tương lai đó, thì cái đó là đầu tiên là chúng ta sẽ nhắm tới cái chuyện này. Và kế tiếp đó, cái việc khó hơn đó mà chúng ta đã bàn từ nãy giờ đó là việc truy lùng những tài sản phi pháp đã được tẩu tán tại hải ngoại, đặc biệt tại những quốc gia mà tiền tuyến vân vân. Thì cái đó chúng ta cần phải có một số những chuẩn bị ngay từ bây giờ, phải biết nắm vững những cái quy luật về tài chính, về pháp lý vân vân, để có thể khi mà đất nước xoay chuyển đó và cái chính phủ tự do Việt Nam tương lai đó có thể bắt đầu ngay, biết mình làm gì trong từng giai đoạn một để có thể tiến hành liền. Tại vì chúng ta biết rằng mặc dù là cái thời gian thu hồi nó nhanh hơn ngày xưa, nhưng mà chắc chắn là không phải là một cái thời hạn và 1-2 năm như là chúng ta biết, có thể kéo dài lâu hơn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có cái kết quả giống như là hồi nãy tôi đã trình bày đó, là chúng ta có thể không thu hồi được hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn là cái tỷ số đó không phải là một cái tỷ số quá thấp, tại chúng ta đã biết tới những tỷ số tới 80%, tới 40% vân vân. Thì hy vọng là với cái số tiền mà thu hồi lại đó, chắc chắn là có thể chúng ta đáp ứng một phần cái nhu cầu về kinh tế Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng trong cái phần mà kế tới của ông Trần Đình Sơn nó sẽ trình bày chúng ta rõ hơn về cái chuyện này. Đó thì tôi xin bạn phép trả lời chị Tường như vậy và quý vị khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Sơn Nguyễn Hoàng Bảo đã dành thời gian, công sức nghiên cứu về vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp, và đã trình bày cho chúng ta nhiều dữ kiện bổ ích để hy vọng nhiều vào tương lai.

0: sai. Đến đây chúng với cuộc hội luận đó thì các trường cũng có câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn. Cũng như lúc đầu đó thì các trường có nói ông Trần Đình Sơn sẽ trình bày một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và công cuộc tân tân đất nước hậu cộng sản. Thì câu hỏi đầu tiên các trường có cho nhà toán học Trần Đình Sơn là chắc chắn là Việt Nam hậu cộng sản có cùng rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài sản để tân tân đất nước. Vậy đây là những lĩnh vực vậy đâu là những lĩnh vực ưu tiên cho một chính phủ Việt Nam dân chủ tự do cần đầu tư vào để đất nước cất cánh nhanh chóng như Đức, Nhật sau Thế chiến thứ hai và Hàn Quốc sau Thế chiến sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Dạ, xin mời ông Sơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn MC Cát Tường. Trước khi trả lời cái câu hỏi của MC Cát Tường đó, tôi xin nêu một cái điểm rất là nóng mới đây để cho nó làm phong phú cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Đó là cách đây chừng tuần thì trên mạng xã hội phát giác một cái tòa nhà biệt thự của ông Tô Lâm trị giá là 100 triệu Mỹ Kim. Thì đó là chúng ta sẽ thấy cái tiền lương của ông Tô Lâm từ lúc ông đi làm cho chính phủ cộng sản cho tới giờ có thể nào sắm được một cái biệt thự 100 triệu hay không. Thì đó là một cái chỉ dấu đầu tiên và rất là thú vị cho chúng ta nói về tài sản phi pháp. Đúng như là cái điều mà MC Cát Tường đã nói, thời hậu cộng sản đó, Việt Nam cần rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để mà canh tăng đất nước. Vì vậy đó, cái chính phủ không cộng sản sắp xuất hiện đó cần thực hiện ngay lập tức việc truy thu tài sản phi pháp. Vì sao như vậy? Là bởi vì một cái chính phủ non trẻ mới thành hình mà ngân khố trống rỗng thì cần phải có tiền để điều hành chính phủ và điều hành quốc gia, cho nên cần tiền. Mà tiền thuế thì chưa có, dân chưa có đóng được, tiền những cái lợi tức khác của chính phủ chưa có được, thì cái tài sản phi pháp đang nằm sẵn tại các nước dân chủ văn minh hải ngoại và đang nằm sẵn trong nước, có thể thực hiện việc tịch thu ngay lập tức để có đủ ngân sách điều hành trong năm đầu tiên của chính phủ. Và tại sao như vậy? Tại vì khi mà đảng cộng sản là tháo chạy đó thì chắc chắn là họ sẽ điểm thủ tất cả những gì trong ngân khố của quốc gia. Mà chính phủ mới đó cần chứng tỏ cho nhân dân biết rằng là mình là một chính phủ tự do dân chủ và văn minh, thì phải ưu tiên cái chính sách thứ nhất đó là y tế miễn phí. Bởi vì cái nền y tế của Việt Nam hiện nay là một nền y tế rất là tàn nhẫn. Người nghèo và người trung lưu đó nhiều khi chết vì không có tiền để trả cho bác sĩ, cho nhà bệnh viện công. Không nói bệnh viện tư đâu, bệnh viện tư chỉ dành cho những người giàu. Bệnh viện công mà phải đóng tiền mới được trị bệnh, rồi phải phong bì hối lộ bao nhiêu chuyện. Cho nên đó là một cái nền như thế rất là tàn nhẫn. Cái thứ hai là miễn phí giáo dục. Bởi vì cái nền giáo dục ở Việt Nam là thu phí ngay ở cái bậc tiểu học, trung học đều thu phí, đại học và những cái có nhiều thứ phí chứ không phải là học phí không. Cho nên cái nền giáo dục này đó, nó những người nghèo không đi học được, cho nên những người nghèo có tài năng nó cũng không có thể nào mà xuất hiện để mà giúp đỡ cho quốc gia được. Vì vậy đó là một cái nền giáo dục bất công, lạc hậu so với các cái nước dân chủ. Cho nên cái dự án canh tăng đầu tiên đó, tiếp theo cái y tế là giáo dục. Và cái việc phẩm chất của nền giáo dục đó thì là đó là một cái nền giáo dục rất là kém phẩm chất, phần lớn nó giống như là học vẹt. Cái đội ngũ giáo viên thì là những cái người mà nhiều người trong đó là mua bằng cấp và cũng không có kinh nghiệm chuyên môn về sư phạm, cho nên phải nói là tất cả những cái khuyết tật của cái nền kinh tế tư bản hoang dã đó hiện nay ở tại Việt Nam đó, mà họ mệnh danh là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gì đó, thì nó rất là những khuyết tật đó rất là nặng nề cho cái chính phủ dân chủ trong tương lai xóa bỏ những cái điều đó để cố gắng mà sửa đổi. Thì mà cố gắng sửa đổi đó thì cần ngân sách, cần tài chính, mà cần tài chính đó, thì cần đến cái khối tài sản phi pháp. Xin cảm ơn cô MC Cát Tường.
0: Vậy tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thu hồi từ đã thu tóm từ hàng chục năm nay, cụ thể là những gì, và chúng ta có thể ước tính thôi khởi tổng số tài sản phi pháp này cần thu hồi lên đến bao nhiêu? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
1: Dạ, xin chia sẻ thế nào. Cái câu hỏi này nó phức tạp, nhưng mà ước lượng sơ khởi thì chúng ta sẽ có cái cách ước lượng sơ khởi. Ví dụ như trong 10 năm nay đó, chính trong cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam, họ đã truy tố 100 vụ đại án tham nhũng. Và những cái vụ truy tố như vậy đó, cái số tiền tham nhũng đó, họ không lấy lại. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong 50 năm qua đó, cái tài sản vi pháp mà do những cán bộ Cộng sản có quyền và những tay sai của cán bộ Cộng sản có quyền đó, đang chiếm dụng đó, ước lượng lên tới 40 tỷ đô la. Bây giờ nói tiền Việt Nam thì con số to lắm, quý vị cũng không có mường tượng được, cho nên nói bằng đô la cho nó nhanh, quý vị mường tượng nha. Những cái tài sản phi pháp mà thuộc vào cái loại bất động sản đó, như biệt thự, như nãy cái ví dụ là người ta khám phá ra ông Tô Lâm có cái biệt thự trị giá 100 triệu Mỹ Kim đó, thì những cái biệt thự đó là những cái tài sản phi pháp mặt nổi chúng ta có thể thấy được, và nó là bất động sản. Thì tất cả chúng ta ước lượng những cái biệt thự của những cán bộ ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản đó vào khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta chưa có nói đến những cái sân sao, tức là những cái người tay sai, họ không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng làm tay sai cho các đảng viên Cộng sản, chúng ta chưa có ước lượng được cái con số của họ. Rồi bây giờ chúng ta ước lượng thêm các vụ biển thủ công quỹ. Biển thủ công quỹ tức là cái này không phải hổ lộ, mà họ vẽ ra một cái dự án gì đó, xong rồi cái dự án đó, công quỹ xuất tiền cho cái dự án đó, đưa cho một cái công ty đấu thầu. Công ty đấu thầu đó là sân sao của họ, và họ chia cái tiền lời, hoặc là họ chia cái tiền tham nhũng trong cái công ty đó. Tôi lấy ví dụ như cái việc dự án xây cái sân bay Long Thành cách đây 5-7 năm đưa ra với một cái số vốn là 16 tỷ Mỹ Kim. 5-6 năm nay đó, chưa bắt đầu được một cái gì cả, chưa có cái đường băng nào, mà 16 tỷ Mỹ Kim đó bay mất. Bây giờ đó, trên mạng xã hội, trên truyền thông, trên internet rầm rộ về những cái chuyện này. Thì thử hỏi 16 tỷ Mỹ Kim đó đi đâu? Đó là công quỹ 16 tỷ Mỹ Kim trong ngân khố quốc gia rồi bị mất đi. Và những cái kẻ mà thủ đắc cái tài sản phi pháp đó họ đem cái tiền đó ra họ mua đất đai của dân giá rẻ mạt rồi họ lại bán lại cho các cái công ty mà cái vấn đề đất đai tịch thu ở Việt Nam kêu là cưỡng chế hay là mua rẻ của người dân rồi bán lại là nó nằm trong cái thủ đoạn tài sản phi pháp của các cái cán bộ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái một tài sản phi pháp này được ước lượng khoảng 80 tỷ Mỹ kim. Rồi thêm nữa đó là có một cái chuyện này mà ai trong chúng ta cũng có thấy, đó là tẩu tán tiền ra ngoại quốc để cất giấu. Bởi vì sao? Tài sản phi pháp nó có hai phần. Một phần cất giấu trong nước, phần cất giấu ở hải ngoại. Mà cất giấu ở hải ngoại thì cứ chọn những cái nước dân chủ, những cái nước tư bản, những cái nước mà nó trái ngược lại với cái chế độ ở Hà Nội, là chế độ cộng sản, để mà cất giấu. Thì họ tẩu tán tiền mặt ra là có nhiều cách lắm. Một cái cách dễ dàng nhất là con em các cán bộ ra ngoài này du học hợp pháp, bỏ tiền ra mua một cái cơ sở kinh doanh nào đó. Ví dụ đơn giản nhất là mua một cái tiệm ăn rồi mở cửa kinh doanh. Mặc dù cái tiệm ăn nó không đem lại lời, nhưng mà họ cứ đóng thuế đều đặn và công bố kế toán là lời nhiều. Mặc dù cái tiệm ăn vẫn nhiều, chẳng ai vào cả. Công bố lời nhiều gửi ra ra, như vậy là tiền đó từ cái tiền mặt là tiền bẩn, tiền cần phải rửa, đem ra ngoại quốc rửa sạch thành tiền chính thức, tiền sạch nằm trong chương mục ngân hàng của con em họ. Đó là một cách thôi, có nhiều cách lắm. Thì giờ không nhiều cho nên tôi không có thể trình bày ra hết ở đây. Các bạn sống bên Mỹ, các khán giả sống bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, bên Nhật đều biết những cái chuyện mà rửa tiền như vậy để mà có được tài sản phi pháp ở nước ngoài. Thì tổng số tiền mặt là do cái sự tẩu tán trong 30 năm nay đó, từ Việt Nam ra ngoại quốc, cái tiền phi pháp đó đó ước lượng lên tới cả 100 tỷ đô la. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng sơ sài đó, tổng cộng lại thì chúng ta đã có gần 150 tỷ đô la, giữa 150 với 200 tỷ đô la, ba cái mục mà tôi vừa trình bày ước lượng. Nhưng mà còn nữa, còn cái vấn đề xuất huyết ngoại tệ là cái hiện tượng kinh tế nó hơi khó khăn một chút khi trình bày. Đó là cái chỉ số gọi là World Bank Global Financial Integrity, GFI. Những cái cách thức đó cho chúng ta thấy được vấn đề chiếm dụng tài sản phi pháp thông qua những cái công việc về kinh tế thương mại với nước ngoài, tức là ngoại thương. Thường thường đó, một trong những cái cách đó là họ hạ giá hàng bán trong nước đem xuất khẩu, rồi họ sẽ lấy cái sai biệt. Có nhiều cái thủ đoạn rất là phức tạp, và cái đó gọi là gian lận thương mại. Theo báo cáo của GFI là gian lận thương mại. Thành ra một cái ví dụ để cho thấy rõ là họ mua, họ thông qua các cái đầu mối chuyển tiền tại Cali, Texas ở Mỹ, Melbourne ở Úc, rồi họ chuyển tiền mặt, tiền Việt Nam đồng, nộp tại Việt Nam cho cái chi nhánh của ngân hàng này, Trong khi đó, người thân của những cái chủ sở hữu tài sản bị bắt lấy lại bằng tiền ngoại tệ như là đồng yên, đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng euro hay là đồng Úc Kim ở tại nước Úc. Đó là một cái cách để mà họ chiếm dụng nữa. Chứ họ không có đi qua cái hệ thống chuyển tiền từ Việt Nam ra ngoài qua cái hệ thống SWIFT của công pháp quốc tế và ngân hàng quốc tế. Họ không đi qua hệ thống đó. Còn một cách nữa quý vị, đó là tiền mã hóa, gọi là cryptocurrency. Những cái tay chủ sở hữu tài sản Việt Pháp ở Việt Nam nó có nhiều tiền. Nó bỏ tiền Việt Nam ra trong nước, nó mua lại những cái đồng Bitcoin. Nó mua hợp pháp mà, nó mua những cái đồng đó. Xong rồi đó, nó giao cho con em hay thân nhân nó ở nước ngoài bán cái đồng tiền đó đi, lấy bằng đô la. Đó là cái cách gọi là dùng tiền mã hóa để thu vén tài sản phi pháp. Những cái cách đó chúng ta cũng có thể ước lượng được. Và hiện nay, tóm lại những cái cách thức giúp chúng ta ước lượng đó, nó lên một con số mà tôi nói ra chắc quý vị khó tin, nhưng mà nó có thật. Nhưng mà cá nhân tôi không tin con số đó là đầy đủ, mà tôi tin rằng nó còn cao hơn. Đó là tổng số tài sản phi pháp của các đảng viên Cộng sản và tay sai của chế độ Cộng sản đó lên đến 350 tỷ đô la. Tức là nó gần bằng 2/3 hay là một nửa của tổng sản lượng quốc gia của năm 2025. Tôi cho rằng con số này còn ít, bởi vì chúng ta chỉ ước lượng bằng những cái gì chúng ta biết. Nhưng mà cái khối tài sản phi pháp, những gì chúng ta biết, cái khối tài sản phi pháp nó chỉ là phần nổi của một cái bản băng chìm. Cái phần chìm còn lớn hơn rất nhiều lần mà chúng ta chưa biết, là chúng ta phải nỗ lực làm việc để đem cái tiền này về cho quốc gia Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Cảm ơn ông Sơn. Trước khi các tường có câu hỏi cuối cùng cho ông đó, thì có một câu hỏi đó là những cái tài sản mà phi pháp được thu hồi đó, cơ quan nào sẽ giữ, hay là nó hay là nó sẽ được vào một túi riêng của một ai? Câu hỏi này đến từ một bạn tên là Tâm Phạm hay Tâm Nguyễn. Dạ.
1: Cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là ngay bây giờ chúng ta không thu hồi tài sản phi pháp, dù chúng ta có thể thu hồi bằng cách nào đó. Vì vậy tài sản phi pháp thu hồi không có vào túi ai hết. Không thu hồi. Tại sao không thu hồi? Tôi xin mở cái mặt này. Các cái nước dân chủ Tây Phương đó, như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Đức, vân vân, họ biết hết. Họ biết cái tài sản phi pháp từ Việt Nam chuyển vô nước họ là bao nhiêu. Nhưng mà quý vị nhớ là về kinh tế, luật kinh tế đó, tiền nó đã ra tiền. Họ cứ để yên đó, cho cái đồng tiền đó nó đã ra những cái tiền lợi dụng cho quốc gia họ. Không làm gì. Bây giờ mà chúng ta đụng vào cái tài sản phi pháp đó thì chính phủ dân chủ ở các nước văn minh này nó tịch thu. Nó tịch thu thì vào túi nó. Cho nên bây giờ chúng ta im. Chúng ta chỉ tìm tin tức, thành lập hồ sơ. Chúng ta không có dạy gì mà tạo cơ hội cho các nước Tây Phương nó lấy tài sản của nước Việt Nam mình. Cho nên không. Rồi khi mà có chính phủ kế tiếp theo cái chính phủ Cộng sản, chính phủ tự do dân chủ kế tiếp theo chính phủ Cộng sản, thì tài sản phi pháp lập tức được thu hồi dưới danh nghĩa của chính phủ đó. Mà dưới danh nghĩa của chính phủ đó thu hồi thì nó đi vào Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia, ngân khố của chính phủ. Đó là cái nơi mà tài sản phi pháp được thu hồi đem trở về, chứ không có vào túi bất cứ một người nào, ông tổng thống, ông thủ tướng, ông nào cũng được quyền giữ cái số tiền thu hồi đó cả. Dạ.
0: Chúng ta còn khoảng 5 đến 10 phút nữa đó, thành ra các trường xin hỏi câu hỏi cuối cùng cho ông, cho nhà toán học Trần Đình Sơn là việc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ngay từ bây giờ trên nhiều lĩnh vực pháp lý, tìm kiếm dữ kiện, kiểm chứng, thành lập hồ sơ nhân chứng nạn nhân. Vậy ông có thể cho quý vị khán giả biết việc này được tiến hành như thế nào trong thời gian qua? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi này rất là thực tế. Hiện nay đó, việc truy lùng tài sản phi pháp vẫn được tiếp tục, nhưng mà tiếp tục trên một cái quy mô chính thức, hợp pháp, phù hợp với công pháp quốc tế và phù hợp với luật pháp văn minh. Vì vậy đó, cái công việc của chúng ta hiện nay đó là thành lập những cái hồ sơ có tính chất pháp lý. Muốn thành lập hồ sơ như vậy đó, chúng ta phải có tài liệu gốc. Tài liệu gốc tức là tài liệu ban đầu sơ khởi và thông tin về cái tài sản vi pháp của ai, ở đâu, lúc nào. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải có rất là cụ thể và chính xác để lập hồ sơ. Theo tôi biết đó, thì ở hải ngoại này đó có khoảng 35 tập hồ sơ về tài sản vi pháp. Mỗi tập đó dài từ 500 đến 1000 trang giấy A4. Như vậy là cái khối lượng hồ sơ này đó, cần một cái đội ngũ nhân sự làm việc để mà thiết lập hồ sơ chính thức bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Sẵn sàng như vậy thì khi chính phủ dân chủ tự do ra đời, họ có ngay, chúng ta giúp họ có ngay được cái hồ sơ để mà thực hiện cái việc thu hồi tài sản phi pháp ngay lập tức. Cái công việc này nó đòi hỏi công sức, và tôi nhớ hình như là không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có nhớ không? Cách đây năm 2022 đó, chúng ta đã có tập hồ sơ chính thức đầu tiên và đệ nạp cho cái hội nghị chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. Có thể là nhờ tâm sư các trường hay là phần kỹ thuật đó post lên cái tấm hình của cái tập gọi là báo cáo về tham nhũng tại Việt Nam. Cái tập đó nó đúng rồi đó, cái tập đó đó tôi nhớ là hình như tôi nhớ là bây giờ là Đảng Việt Tân đang giữ cái tập này. Đây là tập bằng tiếng Anh chính thức và tiếng Việt đã đề nạp chính thức lên Liên Hợp Quốc và cơ quan chống tham nhũng Liên Hợp Quốc đó. Có thể là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo bổ túc thêm. Đây là một cái ví dụ cụ thể cho cái việc làm tiếp tục của cái công việc và truy lùng tài sản phi pháp. Vì thì giờ không có nhiều nữa, cho nên tôi xin chấm dứt câu trả lời ở đây và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Ông Bảo có muốn bổ sung gì không? Hay là
2: tôi xin xác nhận cái chuyện này, và sau đó chúng ta có làm thêm một cái hồ sơ là Viettel đó, liên quan đến vấn đề mà Lạc Đồng Tâm và cái chết của cụ Lê Đình Kình đó, cũng liên quan đến vấn đề xuất hữu và săn đoạt tài sản phi pháp ngay ở trong Việt Nam. Và những cái chuyện mà làm cũng là rất là phi pháp của Viettel hỗ trợ cho cái tập đoàn quân phiệt bên Mỹ Điện vân vân. Và tôi nhớ là tôi cùng làm cái đó với lại anh Sơn. Tức là sau cái tài liệu đầu tiên năm 2022 đó, thì vào năm 2023-2024 đó, chúng tôi có làm cái hồ sơ thứ nhì nữa. Vâng.
0: Yeah. Bây giờ mình cũng hết giờ rồi đó. Thành ra trước khi mà chào quý khán thính giả thì tôi xin mời hai diễn giả có lời đúc kết cho hội luận hôm nay. Xin mời ông Sơn trước.
1: Xin cảm ơn sư các sư cho phép tôi đúc kết. Tôi cảm thấy rằng là cái lòng yêu nước và nhiệt tình của người Việt Nam mình đã hải ngoại cũng như đồng bào trong nước đó có thể thể hiện cụ thể qua việc làm. Đó là cái việc tham gia vào cái việc chuẩn bị đòi lại tài sản phi pháp cho quốc gia, cho đất nước mình. Còn yêu nước chung chung thì ai cũng nói được. ở đây chúng ta có một cái lĩnh vực cụ thể để chúng ta tham gia vào cái việc yêu nước và đóng góp vào cái việc canh văn nhân Việt Nam, chứ không phải là không. Vì vậy đó, cái đề tài tài sản phi pháp đó, nó quan trọng cho những năm đầu của xã hội không cộng sản. Nó không quan trọng về sau, bởi vì về sau nó sẽ không còn cái tình trạng mà chiếm dụng tài sản phi pháp nữa. Chỉ những năm đầu thì chúng ta có thể tham gia nhiều hơn và đặt nặng vấn đề này cho cái công tác tương lai, cho cái việc đóng góp vào cái lĩnh vực thanh tăng đất nước. Đó là cái điều mà chúng tôi mong ước. Và chúng tôi mong ước ban điều hành của diễn đàn đó, nếu có thể mở thêm một cuộc hội luận nữa về cái thực hành thế nào về cái việc mà thu hồi tài sản phi pháp, nếu được, và quảng bá cho những vị luật sư Việt Nam ở hải ngoại hay là trong nước họ vào nghe, để họ chuẩn bị tinh thần sau này họ đóng góp một bàn tay vào cái việc đòi lại tài sản phi pháp. Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Kế tiếp xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, tôi nghĩ cái chuyện mà trình bày lúc đầu đó, tôi thấy rằng đó là cái chuyện mà thu hồi tài sản phi pháp đó không phải là một cái chuyện ảo tưởng nữa và có thể làm được. Và cái chuyện của chúng ta mong mỏi đó là cái tỷ lệ thu hồi đó nó cao, nó không phải là quá thấp. Và qua những trường hợp mà chúng tôi trình bày đó, đã trình bày cho đến cho quý vị khán giả đó, là cái xác suất nó có chứ không phải không, nhưng mà cái kết quả còn lại đó là tùy cái nỗ lực của chúng ta về cái sự chuẩn bị của chúng ta ngay từ bây giờ và tất cả những cái nỗ lực vận động sau đó. Tại vì chắc chắn là tài sản phi pháp đó được tẩu tán là tại quốc gia tiền tiến, và lúc đó đó cái người mà đại diện chính phủ tương lai đó tương tự giống như là cái ủy ban mà Phi Lực Tân mà hồi nãy tôi trình bày đó, Presidential Commission on Good Government đó, sẽ đi gọi là tới, gọi là trình bày và thương thuyết ngay cả với lại những cái chính quyền các quốc gia tiền tiến để kêu lại cái việc truy tìm đó. Tại vì chắc chắn đó là những người đó có thể là trở thành đã những cái thành phần mà lãnh đạo sở hữu tài sản phi pháp đó, họ đã trở thành công dân của những quốc gia đó, hay là họ đã đầu tư vào và trở thành qua rất nhiều những cái cấu trúc tài chính khác nhau đó, trở thành những cái món tiền mà tương đối gọi là hợp pháp. Thì lúc đó đó, khi mà chúng ta có những cái bằng chứng để có thể truy lùng rõ ràng về những chuyện này đó, chúng ta có thể thương thuyết hay là trao đổi, nói thật là trao đổi. Tại vì tôi biết rằng không cái quốc gia tiền tiến nào đó mà đổi một cái thành phần tội phạm đã từng gọi là làm rất nhiều điều gọi là tội ác đối với một dân tộc để đổi lấy một cái triển vọng gọi là hợp tác với một quốc gia có tiềm năng phát triển rất là cao, khi mà Việt Nam có dân chủ là hơn 100 triệu người. Thì cái chuyện mà trao đổi đó là tôi bắt đến cái từ tới hoàn cảnh như vậy đó, có thể là chúng ta sẽ tiếp tới cái hình thức mà dẫn độ một cái người đó để về để tại Việt Nam và được gọi là truy tố và ra trước một cái tòa án công khai tại Việt Nam, chứ không phải là một cái tòa án gọi là mờ ám giống như là dưới chế độ cộng sản bây giờ, tùy thuộc hoàn toàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ có những tòa án công khai và có những cái lời truy tố về tội ác của những người đó công khai, để có thể lấy lại những cái tài sản phi pháp mà họ đã gọi là lấy lại một cách của dân tộc Việt Nam hay của công quỹ của quốc gia Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng qua cái phần đầu tiên của cái bài hội luận hôm nay đó, chúng ta đã lượt sơ qua cái bối cảnh để cho thấy rằng cái việc đó là thực hiện được, và chúng ta đã có những con người có một số nỗ lực thực hiện và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là cái việc còn lại nó còn khá nhiều, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là cái phần mà chi tiết hơn trong cái cuộc hội luận thứ hai, và có mặt của các luật sư để bàn luận chi tiết hơn về những cái chuyện mà xảy ra tại Việt Nam và những cái chi tiết nó cần phải chuẩn bị thêm nữa. Dạ vâng, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả.
0: Hội luận của chúng ta cũng đến giờ cũng đến phần kết thúc đó. Thì Cát Tường xin cảm ơn hai diễn giả, nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, và cùng với các khán giả đang theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân, và mong quý khán giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân trong những kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da, rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Thì trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis đó. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là công an cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
1: Oh, wow.
2: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
1: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
2: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3-5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6mg đến khoảng 7,5mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. Nhất là các khớp mà giống như mình nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
2: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid là chất niacin, và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purine ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Nhưng mà rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình gọi là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng, bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó thành gan của chúng ta, thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau, nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu. Thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi. Thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên. Nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purine, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bệnh gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm. Và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
1: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
3: Từ ngày uống mới có một trà một thủ này mà thấy có vẻ bớt
4: á. Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
3: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
4: Hơn 2 tuần hả?
3: Dạ.
4: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
3: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Dạ. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
4: Ừ.
3: Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái.
4: Ừ.
3: Cũng hơi mừng.
4: Có như 10 phần nó bớt được mấy à? Dạ, trong vòng 2 tuần.
3: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nữa đấy.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ.
4: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
3: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, thầy có thể nói là bớt hẳn luôn.
4: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
3: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
4: Vâng.
3: Tại vì đi làm á, thì lấy đến nghe bác sĩ đó, thì đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
4: Vâng.
3: Nó thử máu rồi nó nói bị gao.
4: Ừ.
3: Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gao hết á. Một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
4: Ừ.
3: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho thì mà bớt được hết á.
4: Ừ.
3: Rồi thì cứ Việt Nam mình thì cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á.
4: Ừ.
3: Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bát.
4: Ừ.
3: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bác sĩ.
4: Ừ.
3: Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là cái.
4: Ừ.
3: 20 mấy năm rồi.
4: Vậy.
3: Dạ. Và bữa nay tao uống thuốc bác sĩ cho thấy nó.
4: Ừ.
3: Thấy không biết là nó có trở lại không. Ừ. Hiện bây giờ nó thoải mái lắm.
2: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nodinco đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa đầu bài đai. Nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi bài đai trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
1: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhức, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục, thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm mà viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ, rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. À, nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodine chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên ai bị đau nhức bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
5: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
4: Vậy
5: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết, tức là tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
4: Dạ được chứ không sao hết bà.
5: Dạ.
4: Thì bây giờ bà bớt xuống.
5: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết. Tôi tính để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống gì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
4: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
5: Dạ, dạ. Cái Flexodine đó bác sĩ.
4: Dạ. Với cái Nodiginkgo đó.
5: Dạ.
4: Đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
5: Cái đó không có sao hết ha.
4: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo ấy, không có sao.
5: Dạ.
4: Bà
5: dạ.
4: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
5: Dạ dạ. Tính cũng chào bác sĩ, sức giờ đó tôi nói tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
4: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ, rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
4: Dạ.
5: Bà cũng bị giống như tôi vậy, tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
4: Dạ.
5: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
4: Dạ.
5: Trời ơi, bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
4: Dạ, bà uống bà bớt không?
5: Dạ bớt.
4: Ồ,
5: bớt vậy. Mà bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
4: Vậy hả?
5: Dạ.
4: Ồ, vậy.
5: Rồi cái anh rể cũng vậy.
4: Dạ.
5: Nó nói trời ơi, sợ đâu em biết, tôi nói trời tôi đi hỏi thăm chứ. Hỏi thăm mấy bà cũng già rồi bệnh vậy á.
4: Dạ.
5: Trên ta chỉ.
4: Ồ vậy hả?
5: Thì ôi. Hay quá trời rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
4: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
5: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
4: Dạ.
5: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
4: Ta uống người ta bớt hết hả?
5: Dạ bớt đó bác sĩ.
4: Ờ.
5: Rồi tôi nói hả nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
4: Ờ.
5: Ở bệnh á.
4: Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
5: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
4: Vậy đó hả?
5: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
4: Dạ.
5: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
4: Dạ.
5: À, mua tôi mua cái tôi cứ uống họ 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ mà tôi... Nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không?
4: Không, người ta uống hoài ta thấy khỏe chứ không gì.
5: Dạ.
4: Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
5: Dạ, trong tuần à bác sĩ ơi.
4: Vậy đó hả?
5: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ lại làm cho ngủ được.
4: Vâng, đúng.
5: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bóp, đứa kia bóp mà nó riết mà cũng chán mình quá trời bác sĩ.
4: Dạ.
5: Nói thiệt, qua không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
4: Ồ, vậy hả?
5: Dạ.
4: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
5: Dạ, có bác sĩ tôi nói. Dạ, tôi đăng trong cái tờ báo á bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ không biết hả?
4: Ủa, vậy hả?
5: Dạ.
4: Ủa, sao bà không gọi được?
5: Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
4: Rồi, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
5: Trời, lâu lắm rồi.
4: Ồ, vậy đó.
5: Tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
4: Yeah.
5: À, cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật, cái lòng tâm thực của tôi.
4: Oh.
5: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
4: Yeah.
5: Thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
4: Còn vậy đó hả?
5: Yeah.
4: Là bà không gọi qua đây nên tôi có để ý.
5: Dạ,
4: bà
5: tôi biết bác sĩ bình thường và bác sĩ coi báo bác sĩ.
4: Không, cái báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
5: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lợi cao nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
4: Vậy đó hả?
5: Dạ.
4: Rồi, cảm ơn bà.
5: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
4: Dạ.
5: Cái bà đang rau cải ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
4: Nè.
5: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
4: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết không?
5: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
4: Dạ.
5: Dạ.
4: Kệ vậy cũng mừng.
5: Dạ. Thôi, cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe. Và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, tại ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
6: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
4: Dạ, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
6: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới giữa trong cái mông đít á.
4: Dạ vâng.
6: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như đi vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
4: Ồ vậy.
6: Trời ơi, nằm không được.
4: Vâng.
6: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
4: Vậy
6: à? Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium á.
4: Marathon.
6: Dạ, marathon, với đề marathon, Flexodin, với đề cái gì đó, cái gì.
4: Cái đúc từ Hawaii, Indonesia.
6: Đó, đó, đó, đó.
4: Và
6: cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc thuốc viên của Mỹ, gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
4: Vâng.
6: Hết á.
4: Vâng.
6: Trong cho tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
4: Mà ông bị bao lâu cái đó
6: là? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
4: Trời, bị lâu vậy đó hả?
6: Lâu vậy đó.
4: Giờ
6: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
4: Ờ, nó nặng hơn hả?
6: Dạ. Trời, nó đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
4: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
6: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
4: À.
6: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
4: À.
6: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
4: Ồ vậy à?
6: Dạ.
4: Bây giờ còn đau thế nào không?
6: Giờ hết đau rồi đó.
4: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
6: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
4: Mà xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
6: Không, tại vì lúc còn trẻ mà.
4: Vâng.
6: Tôi không uống gì, tôi đâu đâu cái nó đau chừng đó dài vài ngày cái là nó hết.
4: Vâng.
6: Vậy nó đau dài vài ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
4: Trời.
6: Chỉ có năm này thì 2 tháng trước đây là nó đau quyết liệt á.
4: À.
6: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
4: À, rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
6: Dạ, tôi tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
4: Vâng.
6: Anh chỉ thuốc tay tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi anh chỉ anh nghe trên radio cơ.

0: cái Nolingo, cái Flexodin và Maratong đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
1: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi. Mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền VegiSup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74. Và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó chỉ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình cũng có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii. Thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết đâu, tôi lúc nào cũng quyết định là con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng quá, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân, đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị, cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Ngày
0: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không, thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá, rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày mấy lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, đúng cái gì chứ đâu cái dám mà gọi là để vâng, là không có
0: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn. Những cái loại dược thảo thông thường và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bệnh Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lung lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á là nếu mà chúng ta ngừng uống á thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị hóa đất tắc lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao, thưa quý vị. Nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất, đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner nó làm loãng cái máu đi, à, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm như thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ, thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tự vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này, đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng từ khi vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Thập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Khi mà mình nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kim tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết, tôi cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có ra đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh.

0: nó vừa coi như là giúp cho lưu thông tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. À, đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. À, đó đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. À, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. À, thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đồng y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đồng y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Tôi thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu tình trường hợp Tết hay nhờ châm cứu không mà thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, thì bên Tây Y thì sẽ cho một đống nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên Đông Y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng Đông Y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa rồi đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó thì, tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn rồi đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, đó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó. Hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung đó, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó, từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tấn của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được mà người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơi nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam thất thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết, là như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba từ quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Thì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. À, nếu mà không có bị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thì quý vị không ăn mặn hoàn toàn luôn, cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu, thưa quý vị. Chơi cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc, đi chở với nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phá này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây, từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy, trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nếu mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai do tô một trang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy, cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không, thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết rồi, thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một trang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có, thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy từ bất thường, chẳng hạn như là trước là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này, thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tay hết chơi nghe thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu, thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tự nhiên những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô một, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi, thưa quý vị. để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sắp mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị, đương nguyên, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị, tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường là xuyên cung giúp lưu thông rất là hay, những cái vị này nó đã có từ ngàn năm. Cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị xa phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có bát mạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong phải một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc rồi, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, tim vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình quơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài vệ tiên đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống đợt, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống đợt, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, cái nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì để thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục của ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đâu, thưa quý vị. Thì đêm xăm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Nhưng mình như tôi nói, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho việc tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không, thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tôi một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình đã có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á, lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái, rồi rồi nó thôi, nó hết thôi, tôi thổ thổ vài cái là nó êm.

0: thì tôi cho cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà trung á, trong cái đông y và trung á, có nghĩa là cái người người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng đúng được, còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp đó thì cũng có thể đúng được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, tiện tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì trên như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là năm mùa anh hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á, thì nó cũng năm mùa xíu, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Thì mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy, giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị, và như thường lệ Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người cũng phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần á, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại, vị đầu tiên đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên liệt thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa

0: 8 gram.
1: Bạch cương tầm, chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm, 8 gram.
1: toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là toàn huyết, 8 gram.
1: Huyết là y cà rết đó thưa anh.
0: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
1: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là câu đằng 12 gram.
1: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hạn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút là tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt cho quý vị nhé.
0: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
1: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
0: Mỗi đợt uống 10 thang.
1: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
0: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
1: 3 thang.
0: Ba thang.
1: Dạ. Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng
0: dạ,
1: mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đuối thơm thêm mới tiêm.
0: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tôi đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng học.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả,
1: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Berm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
3: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu bạn bè là, hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
2: Đúng rồi chú.
3: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là, bạn phải nói là bản thân như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là, bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó phải không, gia đình?
2: Dạ. Chưa dứt hẳn luôn ha chú.
3: Dạ, tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đông Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải cái tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đông Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không chị đi?
2: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á, thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. phải không chú?
3: Dạ, yeah, rất đúng.
2: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
3: Dạ.
2: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
3: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
2: Khi mà đứa
3: bị...
2: con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
3: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
2: Dạ.
3: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
2: Dạ.
3: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh, và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai, và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo tôi nhớ là 15-25% đó.
2: Dạ.
3: Có phải không Jenny?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh. Của các cái thai kỳ có đái tháo đường, và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
2: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
3: Rất đúng, rất đúng.
2: Yeah.
3: Cái này nó có lý lắm.
2: Yeah.
3: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maxinic thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình ăn mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
2: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giàn. Là đụng gì ăn đó.
3: Đúng
2: rồi,
3: xả giàn
2: là cái cách đó, chú ha.
3: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
2: Dạ.
3: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng. để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmithu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmithu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmithu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmithu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
2: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmithu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmithu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmithu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
3: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đôn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đôn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
2: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa Jenny xin trân trọng kính chào.
4: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioAmithu và có những chia sẻ sau đây, trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
5: Dạ, hello, chào chị Trang.
4: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioAmithu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioAmithu này thưa chị Châu?
5: Dạ, khi trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ. Rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
4: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioAmithu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioAmithu này?
5: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
4: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn nữa.
5: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
4: Vâng.
5: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ rên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này đi nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Thì chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
4: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
5: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
4: Dạ vâng.
5: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
4: Dạ vâng.
5: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống 1 ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống 1 ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
4: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
5: Em làm nail.
4: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
5: dạ,
4: được.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
5: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
4: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
5: Dạ đúng
4: vâng.
5: Rồi.
4: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa
5: em
4: chị Châu?
5: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
4: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
5: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
4: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
5: Dạ 7 phao 10 ounce.
4: 7 phao 10 ounce. Những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
5: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
4: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
5: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ
4: dạ vâng, tức là cháu rất đẹp. Và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
5: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác 2 đứa hẳn lắm. Nó dạ vâng. Da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó. Em
4: dạ
5: lên
4: vâng.
5: Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy. Nó nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
4: Dạ vâng. Wow.
5: Dạ.
4: Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioMR2 này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
5: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nọ, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bản thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
4: Dạ vâng.
5: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
4: Dạ vâng.
5: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
4: Dạ vâng.
5: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
4: Dạ
5: nó
4: vâng.
5: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
4: Dạ vâng.
5: Nó khỏe lắm.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioMathu từ đâu thưa chị?
5: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
4: Dạ vâng.
5: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
4: Dạ vâng.
5: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm BioMathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm BioMathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm BioMathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
5: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
1: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại

không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioMature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane, hay còn gọi là nấm đầu khỉ, là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam. Thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS, hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hoặc vào trang nhà của công ty Brom at brom.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith, thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới, thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Nó tăng đường huyết và hạ đường huyết, có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress. Uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMRT hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMRT không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMRT là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được cấy trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMRT, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brum ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brum ở www.brum.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioMR2 đó và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống là tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 Tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống, tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á, là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á, là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á, thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy, 300 mà bây giờ còn có 120, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường, cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu cho cái này gầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm chị ơi. Em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu, em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thản thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899. 0770 368 8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: trời ơi, mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
1: Ta uống người ta bớt hết
0: rồi. Dạ bớt đó bác sĩ.
1: Ờ.
0: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
1: Ờ.
0: Ở bệnh á.
1: Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
0: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
0: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi kìa tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
1: Dạ.
0: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống cách 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
1: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ quý
0: vị. Dạ.
1: Ừ. Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
0: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
1: Vậy đó hả?
0: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, làm cho ngủ được.
1: Vâng, đúng.
0: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được.
1: Ừ.
0: Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt, mà nó riết mà cũng chán mình quá trời bác sĩ.
1: Dạ.
0: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
1: Ồ, vậy hả?
0: Dạ.
1: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
0: Dạ có bác sĩ, tôi nói
1: vậy
0: tôi đăng trong cái tờ báo á bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ không biết ha.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: Ủa sao bà không gọi
0: tôi? Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
1: Rồi vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này
0: trời
1: tôi...
0: lâu lắm rồi.
1: Ồ vậy đó hả?
0: Trong cái tờ báo tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
0: Cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật, cái lòng trong thực của tôi.
1: Vâng.
0: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi,
1: dạ,
0: thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
1: Còn vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Là bà không gọi qua đây nên tôi đâu có để ý.
0: Dạ, bà không có biết bác sĩ, vậy mình tưởng qua bác sĩ coi báo bác
1: không,
0: sĩ biết.
1: Báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có...
0: Mà vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn bà.
0: Rồi tôi lại cái bà tàu hủ á bác sĩ.
1: Dạ.
0: Cái bà đang cao cải, ăn tàu hủ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu. Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
1: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết hả?
0: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Thế vậy cũng mừng.
0: Dạ, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp 3 thứ, tại ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
4: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
4: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
1: Dạ vâng.
4: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như đi vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
1: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
1: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
1: Vậy
4: à? Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium đó.
1: Marathon.
4: Dạ, cái Marathon, với đề Marathon, Flexodin, với đề cái gì đó, cái gì...
1: Cái đúc từ Hawaii, Noningo.
4: Đó, đó, đó, đó.
1: Và
4: cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Hết á.
1: Vâng.
4: Trong cho tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết chuyển nổi.
1: Mà ông bị bao lâu cái đó
4: rồi? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
1: Trời, bị lâu vậy đó hả?
4: Lâu vậy đó.
1: Giờ
4: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
1: Ờ, nó nặng hơn hả?
4: Dạ. Tôi nói đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
1: Vậy vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
4: tôi uống trong vòng 6 tuần lễ. Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần. 6 tuần lễ là dứt điểm á.
5: Ồ vậy à.
4: Dạ.
5: Bây giờ còn đau thế nào không?
4: Giờ hết đau rồi đó.
5: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
4: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
5: Mà hồi xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
4: Không, tại vì lúc cùng té mà.
5: Vâng.
4: Tôi không uống cái gì, tôi đau đau cái... Nó đau chừng đó dài 7 ngày cái là nó hết.
5: Vâng.
4: Để nó đau dài 7 ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
5: Trời
4: ạ. Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
5: À.
4: Đâu là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
5: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
4: Dạ tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
5: Vâng.
4: À, anh chỉ thuốc tay tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa rồi chỉ nghe nói anh nghe trên radio có thuốc có phòng vùng trung hay lắm, bác sĩ vùng trung.
5: Vâng.
4: Dạ rồi tôi mới kiếm thuốc tôi gọi qua bác sĩ.
5: Ờ.
4: Bác sĩ đề nghị tôi uống ba loại đó đó.
5: Vâng.
4: Dạ tôi uống được. Cái thuốc mà Maratom thì là bữa nay là loại thứ hai.
5: Vâng.
4: Hay với thuốc mà Plasidin là cũng loại thứ hai.
5: Vâng.
4: Còn cái Howen thì mới một loại thôi ha, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
5: Vâng.
4: Dạ.
5: Đó, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noringingo, cái Flexodin và Maratom, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả

0: tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Viễn vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Viễn trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tất giả, hôm nay là thứ Tư, mùng 2 tháng 9 của năm 2026, cũng vào một ngày 21 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Xin được mời quý tất giả bắt đầu cùng theo dõi.

0: Vâng, kính thưa quý tác giả, bây giờ thưa Việt Tiến xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vừa rồi đó, trong những ngày vừa qua đó, thì Việt Tiến có đọc thấy một số những cái bản tin mà Việt Tiến thấy là có hai cái vụ kiện, hai cái sự kiện nó xảy ra, có lẽ là sẽ làm cho chúng ta có một sự tiếc nuối, thưa quý vị khán giả. Đó là cái gì? Đó là một cái nhà thờ có lịch sử xây dựng từ năm 1894 tại Grand Rapids của Michigan đã bị thần hỏa viếng thăm. Vào ngày 26 tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị khán giả, là vào tuần vừa rồi đó, cái đám cháy nó xuất phát từ tầng hầm, nó lan vào tường và những cái kết cấu rỗng ở bên trong bức tường của nhà thờ. Cái điều đó làm cho lực lượng cứu hỏa phải huy động hết cả lực lượng xuyên đêm để mà chữa lửa, kể cả những người đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. Cái vụ cháy đó đó không những là làm thiêu rụi một cái nhà thờ mà có cái lịch sử 132 năm bị thiêu rụi, mà còn khiến cho ba người lính cứu hỏa đã bị thương, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên rất may mắn là họ chỉ bị phỏng nhẹ cho nên đã trở lại để làm việc bình thường. Cái vụ việc thứ hai, thưa quý vị khán giả, đó là nó không có diện xảy ra ở Hoa Kỳ mà ở Canada. Lại một cái nhà thờ nữa, thưa quý vị khán giả, hơn 100 năm tuổi, được cho là bị đốt. Ngôi nhà thờ Công giáo San Simon ở New Brunswick của Canada đã bị thiêu rụi một cách hoàn toàn trong một cái vụ cháy được xác định là cố ý, thưa quý vị khán giả, và thủ phạm đã bị bắt giữ. Ông ta 68 tuổi với tên gọi là Gil Mallet bị cáo buộc tội phóng hỏa, thưa quý vị khán giả. Tiếc một cái là tất cả những cái công trình đó đều bị cháy rồi, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có điều đáng nói hơn, ở Canada trong những năm gần đây đó, từ năm 2020 cho đến bây giờ đó, đã có hơn 100 nhà thờ. Hơn 100 nhà thờ, thưa quý vị khán giả, bị đốt, bị thiêu rụi. Nhưng mà nó vẫn chưa hết, thưa quý vị khán giả. Trước đây như chúng ta đã từng biết á, là một cái ngôi nhà thờ có niên đại 170 năm tuổi ở New York, ở South Brunswick, đó là một cái nhà thờ có tên gọi là South Brunswick Reformed Church, được xây dựng từ năm 1853, nằm trên con đường Brunswick Avenue ở Brooklyn, thưa quý vị khán giả. Nó bị cháy vào ngày 19 tháng 6, thiêu rụi tháp chuông, làm sập phần lớn kết cấu, và cái nguyên nhân được cho là bị phóng hỏa, và nghi phạm cũng đã bị bắt, thưa quý vị, đó là John Jones, 24 tuổi, bị truy tố tội là cố ý đốt lửa. Nó làm cho cái công trình này đó bị đánh giá là mất ổn định. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một cái điều cần nói ở đây đó, là cái quyết định của thành phố, sở xây dựng ở New York ra lệnh là phải phá dỡ một cách khẩn cấp, buộc tháo dỡ toàn bộ nhà thờ. Trong khi, thưa quý vị, giáo đoàn đang cố gắng để mà xin thành phố giữ lại cái nhà thờ La Vi, nó có cái bề dày lịch sử của nó, một cái ngôi nhà thờ bằng gỗ hơn 170 năm tuổi. Nhà thờ đã chủ động đi mời một cái chuyên gia về kết cấu đến để mà đánh giá xem là liệu cái ngôi nhà thờ này có còn giữ được hay không, và giữ được phần nào để mà có thể huy động tiền để mà trùng tu lại cái ngôi nhà thờ. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái điều đáng nói đó là cái giới chức về sở xây dựng của New York dưới thời ông Mamdani đó là một người Hồi giáo, đã quyết liệt buộc là giáo phận phải bỏ tiền ra và phá vỡ hoàn toàn cái căn nhà thờ, cái ngôi nhà thờ đó. Trước cái sự tiếc nuối của rất là nhiều người, tiếc nuối với hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là họ mất đi cái nơi thờ phượng, và cái thứ hai nó nặng hơn, đó là cái ngôi nhà thờ mang dấu ấn lịch sử, thưa quý vị thính giả. Qua những cái sự việc kiện đó đó, chúng ta thấy có một cái bóng đen trên những cái ngôi thánh đường và những cái sự thờ ơ đáng sợ, thưa quý vị. Những cái vụ cháy nhà thờ liên tiếp tại Hoa Kỳ cùng với Gia Nã Đại trong một cái thời gian ngắn gần đây, nó không còn là những cái tai nạn rơi rạc nữa, mà chúng đang phơi bày một cái thực trạng đáng để chúng ta phải báo động. Đó là các công trình tôn giáo, nhiều trong số đó là những di sản có tuổi đời hàng trăm năm, đã bị hủy hoại với tần suất dày đặc chưa từng thấy, thưa quý vị. Từ Michigan cho đến New Brunswick, từ Grand Rapids cho đến San Simon, những cái ngọn lửa nó không chỉ thiêu rùi gỗ đá, mà nó còn đốt cháy cả ký ức, truyền thống và niềm tin của cả một cộng đồng. Tại Grand Rapids, tiểu bang Michigan, một cái ngôi nhà thờ lịch sử xây dựng từ năm 1894 đã bị thiêu rùi trong một vụ hỏa hoạn dữ dội vào tối 26 tháng 8 vừa qua. Cái đám cháy đó bùng phát từ tầng hầm, thưa quý vị khán giả, và nó lan sâu vào ở bên trong ruột của những bức tường và các khoảng rỗng trong kết cấu, buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động xuyên cả đêm, làm việc xuyên đêm, thưa quý vị khán giả, kể cả những cái nhân viên đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. 3 lính cứu hỏa bị thương khi tường gạch đổ sập, nhưng mà may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Người dân địa phương đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng một cái công trình có đến 132 năm lịch sử, thưa quý vị khán giả, bất lực trước cảnh một cái phần lịch sử của cộng đồng bị biến thành tro bụi chỉ trong vài giờ. Đó không chỉ là một cái vụ cháy, một vụ hỏa hoạn, mà đó là một cái vết cắt vào ký ức tập thể, thưa quý vị khán giả. Tại New York, bi kịch hiện lên rõ rệt qua vụ cháy nhà thờ Silver Sweet Reform. Đây là một cái di tích lịch sử có 170 năm lịch sử của Brooklyn. Ngọn lửa dữ dội đã làm sập cả tháp chuông, phá hủy gần như toàn bộ cái kết cấu của nhà thờ. Nhưng mà cái điều gây phẫn nộ ở đây đó không phải là cái ngôi nhà thờ bị thiêu rụi, không phải chỉ là ngọn lửa, mà là cái cách mà chính quyền địa phương đối xử với một cái di sản về tôn giáo như vậy, thưa quý vị. Cho dẫu là một số những chuyên gia đã được mời đến, những chuyên gia về kết cấu, họ khẳng định cái phần fellowship hall của cái ngôi nhà thờ vẫn còn đủ vững vàng để có thể được trùng tu trở lại. Với những cái lời thỉnh cầu giữ lại của giáo đoàn, nhưng mà thành phố vẫn lạnh lùng bác bỏ, thưa quý vị tác giả, bởi một cái nhân viên đất đai dưới quyền Mamdani, mà cái người đó như Việt Tiến đã nói có cái gốc là Hồi giáo, không chỉ từ chối bảo tồn mà thành phố còn buộc giáo đoàn phải tự chi trả cái chi phí để mà tháo dỡ cái ngôi nhà thờ, thưa quý vị. Một cái quyết định vô cùng phũ phàng, nó đi ngược lại tất cả mọi giá trị bảo tồn văn hóa và không thể không đặt một cái câu hỏi về động cơ ở phía sau. Câu hỏi đó là cái gì? Vì sao một cái di tích tôn giáo có đến 170 năm tuổi lại bị đối xử như là một cái chướng ngại vật cần phải được loại bỏ càng nhanh càng tốt như vậy? Trong khi đó thì Canada, Gia Nã Đài phải chứng kiến một con số gây kinh ngạc thưa quý vị thính giả. Đó là có hơn 100 ngôi nhà thờ đã bị đốt hoặc bị phá hoại chỉ trong có vài năm, từ năm 2020 cho đến nay. Vụ phóng hỏa nhà thờ Saint Simon trong thời gian gần đây, và thủ phạm bây giờ đã bị bắt là một người cao niên. Một cái người có tuổi đời tới 68 thưa quý vị thính giả, là thủ phạm của cái vụ đốt cháy cái ngôi nhà thờ ở Saint Simon thưa quý vị thính giả. Chỉ là một cái mắt xích, đó là một cái mắt xích trong một cái chuỗi tấn công đầy thù hận nhằm vào một số những cái địa điểm thờ tự của thưa quý vị thính giả. Những cái ngôi nhà thờ gỗ cổ đó, nơi đã gắn với lễ rửa tội, những cái hôn lễ, những cái lễ tang của nhiều thế hệ, tất cả đang lần lượt biến thành tro bụi. Các tường thánh bị đập phá, các công trình tôn giáo bị tấn công, nhưng mà những cái vụ tấn công này dường như là có chủ đích. Tất cả tạo nên một cái bức tranh u ám về sự xuống cấp của trật tự xã hội và sự xói mòn của lòng tôn trọng đối với di sản tôn giáo. Có một cái câu hỏi không thể nào né tránh, đó là vì sao Hoa Kỳ và Gia Nã Đài là hai quốc gia vốn tự hào về tự do tôn giáo lại để cho cái chuyện đó xảy ra, lại để cho một cái làn sóng phá hoại nó xảy ra nhắm vào các nhà thờ cổ với cái mức độ nghiêm trọng như vậy? Đây không chỉ là một vấn đề về an ninh công cộng thưa quý vị, nó phản ánh sự trỗi dậy của những thái độ thù địch cực đoan. Và trong một số những trường hợp thì cái sự thờ ơ đáng sợ của chính quyền địa phương đối với các giá trị văn hóa, tôn giáo lâu đời. Khi mà một cái ngôi nhà thờ có tuổi đời tới 132 năm ở Michigan bị thiêu rụi, một nhà thờ 170 năm ở Bushwick bị buộc phải phá dỡ trong sự bất lực của giáo đoàn, đó không chỉ là một cái sự mất mát của hai cộng đồng công giáo, mà là một cái lời cảnh báo về sự suy yếu của những nguyên tắc từng được xem là bất khả xâm phạm. Khi mà những cái ngôi thánh đường bị thiêu rụi, cộng đồng đã mất đi không chỉ một nơi thờ tự, mà còn mất đi một phần lịch sử của chính mình. Những cái vụ cháy đó, dù là tai nạn hay là cố ý đi chăng nữa, nó đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Đó là di sản tôn giáo không thể tiếp tục bị xem nhẹ, bị bỏ mặc, hay là tệ hơn nữa, nó bị phá hủy bởi sự thù hận hoặc sự vô trách nhiệm nếu như xã hội không bảo vệ những cái giá trị đã nuôi dưỡng mình qua nhiều thế hệ như vậy. Thì chính xã hội đó sẽ phải đối mặt với sự trống rỗng tinh thần mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được, thưa quý vị. Có một cái bài viết Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ, mặc dù là nó cũng vừa mới được viết vào tháng trước thôi, thưa quý vị. Bài viết được đăng tải trên hệ thống New York Post, thưa quý vị. Tác giả là Ken Calvert. Bài viết của ông ta có cái tựa đề là cái gì? Tại sao chúng ta cần phải bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của ứng cử viên là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA, thưa quý vị. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tác giả khuyến khích tất cả những người dân Cali bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 vào tháng 11 sắp tới và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta. câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mà đó là sự thật. Vào năm 2024, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Michelle Siu của quận Orange đã phải nếm mùi thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách sát sao hơn nữa là chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, thì cái việc chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn rằng tôi ở đây là tác giả. Tôi biết chắc chắn rằng người dân Cali sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Vào đầu năm nay, nhóm Californians for Voter ID, tạm dịch là người dân Cali ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc lại nhanh chóng hạ thấp những nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Vào hồi tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những mối lo ngại về an ninh bầu cử khi tuyên bố rằng gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey ra một thông báo cho rằng đã có đến 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang New Jersey. Đáng báo động hơn nữa, New Jersey còn cho biết có hơn 400 người không phải là công dân đã từng tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây. Trong các cuộc, chứ không phải là một cuộc, thưa quý vị khán giả, trong các cuộc bầu cử gần đây, có nghĩa là những người không phải là công dân, những người đi bầu bất hợp pháp đã từng tham gia bỏ phiếu trong nhiều chu kỳ bầu cử. Mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần phải thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, bởi cử tri xem đây là một cái biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang. Tại sao lại chỉ có 36 tiểu bang, trong khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có đến 50 tiểu bang? Vậy thì còn là 24 tiểu bang, tại sao lại không áp dụng? Và những cái tiểu bang không áp dụng đó là những cái tiểu bang màu gì đây? Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Quý vị thấy cái đoạn này cho chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trong cuộc sống hàng ngày của tất cả người dân Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân là một cái điều bình thường, thưa quý vị. Quý vị đi vào Costco, quý vị phải scan cái thẻ là membership của nó. Quý vị đi check-in hotel, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đến giao dịch ở nhà băng, quý vị cũng phải trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đi mua thuốc lá, đi mua rượu bia, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Hầu như mọi nơi, mọi lúc, thưa quý vị tất cả, chúng ta đều sử dụng giấy tờ tùy thân là ID. Vậy thì tại sao những thành viên của Đảng Dân Chủ lại lo sợ cái chuyện là giấy tờ tùy thân sẽ cản trở cử tri, trong khi tất cả mọi người dân, mọi công dân của Hoa Kỳ đều có ID, thưa quý vị. Không một ai là không có ID. Khi mà đã đến tuổi trưởng thành, khi mà đi lái xe, đã bắt đầu biết lái xe, là chúng ta đã có ID. Quý vị đi xin food stamp, quý vị cũng phải trình ID. Quý vị đi apply kiếm Medicare, cũng phải có ID. Tất cả những cái sinh hoạt bình thường, thường nhật trong cuộc sống, chúng ta đều cần đến ID. Nhưng mà những cái người, những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ, họ cho rằng cái yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là một cái ý tưởng cực đoan. Tại sao? Cái lý do nào đã khiến cho những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ xem cái việc yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là cực đoan? Và trong thời gian vừa rồi đó thì chúng ta thấy là có một cái sự tranh cãi rất là quyết liệt xoay quanh cái việc là hệ thống bưu điện đó sẽ yêu cầu một cái gọi là một cái mã ở trên những cái bao thư mà gửi phiếu bầu đó, cho những cái người mà đi bầu kiếm diện đó, và phải có một cái danh sách những cái cử tri muốn được bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì những cái nơi nào mà chấp thuận cho có một cái danh sách như vậy thì sở bưu chính mới giao những mới làm cái nhiệm vụ là giao những cái ballot cho cử tri, thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện đó nó cũng gây ra một cái sự tranh cãi khủng khiếp. Và bây giờ thì hiện tại đó thì tòa án đang cho phép là chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Thì tại sao mà những người thuộc Đảng Dân Chủ rất thời thì họ hết đợt này đến đợt khác họ đều chống lại những cái quy định làm liêm chính bầu cử? Tại sao vậy? Tất nhiên, phe dân chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm khác và đang cố gắng để mà thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cali là ông Rob Bonta đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ là cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc trở nên mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình. Và sau khi 1,3 triệu người dân Cali đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản, rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng thế trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi lên khối cử tri. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ rích, nhàm chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng yêu cầu đó sẽ tước đi quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số, và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử. Đây là một cái luận điểm mà đã bị nhiều người trong chính cái nhóm gọi là những cái nhóm thiểu số bác bỏ, thưa quý vị khán giả. Khi được hỏi đó, là họ có cảm thấy khó khăn trong cái việc là những cuộc bầu cử phải xuất trình cái giấy tờ tùy thân hay là không, thì chính những cái nhóm thiểu số đã nói rằng tôi chẳng thấy có cái gì khó khăn cả. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì vẫn vin vào cái cớ là ai đi cử tri sẽ gây khó khăn cho những cái nhóm thiểu số. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho chúng ta thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Quý vị thấy, đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu là những cái nhóm thiểu số đó, thưa quý vị tác giả. Những cái nhóm thiểu số mà đảng Dân Chủ với vin vào đó để cho rằng ai đi cử tri làm cho họ cảm thấy khó khăn và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử, thì họ trả lời rõ ràng là họ thấy chuyện đó không có gì là khó khăn cả. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người dân Hoa Kỳ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân một cách thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp nhằm bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe Dân Chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cải cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước đi quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả nhóm thiểu số và phụ nữ đã kết hôn, có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết, đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID. Mỗi ngày, quý vị thấy 130 triệu người dân Hoa Kỳ là gần như toàn bộ cử tri, thưa quý vị tác giả. Gần như là toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID. Mà Real ID là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng, để mà chúng ta có thể nói rằng tôi là người, là công dân Hoa Kỳ. Mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không hề gặp bất kỳ một trở ngại hay một sự việc nào khó xảy ra. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể có được giấy tờ tùy thân là hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội dân chủ của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu để ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử xít sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biểu Ken Carver hiện đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40 vừa được phân chia lại. Cái bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị tác giả, là vào cái mùa tranh cử, vào cái mùa bỏ phiếu sắp tới đó, thì trên lá phiếu của người dân California sẽ có một cái đạo luật, một cái dự luật, đó là dự luật 39, thưa quý vị tác giả. Đó là cái dự luật mà bắt người dân California muốn tham gia bỏ phiếu thì phải trình ID cử tri. ID cử tri là cái Real ID, là một cái bằng lái xe do tiểu bang cấp, thưa quý vị tác giả. Và như chúng ta thấy, tác giả phân tích ở trong cái bài viết này đó, thì hơn 130 triệu người, hơn 130 triệu cử tri đã được cấp Real ID. có nghĩa là gần như toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID, đều có thể chứng minh tôi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì liệu là có khó khăn gì xảy ra khi mà cái đạo luật buộc phải chứng minh mình là công dân bằng cách là trưng yêu cầu cái Real ID, cái ID cử tri? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Là vì bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là đã có đến 130 triệu công dân của Hoa Kỳ được cấp Real ID. Và thưa quý vị giả, hôm nay đã là ngày 2 tháng 9, chúng ta còn hơn một tuần nữa là đến cái kỳ tưởng niệm những người đã mất trong cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Thì thưa quý vị giả, trong cái không khí mà đang chuẩn bị để trong một cái lễ tưởng niệm, năm nay là 25 năm rồi, thưa quý vị giả, 1/4 thế kỷ, thì có một cái điều nó xảy ra, nhưng mà cái điều này nó không có phải là xảy ra trên đất Hoa Kỳ mà của một cái nước láng giềng, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái đài truyền thông của, gọi là một cái đài truyền thông mà công cộng của Canada đó, là cái đài CBC đó. Tự nhiên họ điều chỉnh cái hướng dẫn về cái cách mà cách gọi cái vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Trước đây đó thì họ vẫn gọi cái ngày 11 tháng 9 là cái vụ khủng bố. Nhưng mà bây giờ thì họ nói rằng đó không nên gọi 11 tháng 9 là một cái vụ khủng bố, mà chỉ nên mô tả đó là một những cái vụ không tặc. Có nghĩa là họ muốn làm giảm bớt đi cái tính chất của cái một cái vụ, một cái sự kiện mà nó khủng khiếp đã làm cho gần 3.000 người thiệt mạng. Ngay sau cái bản mà ghi nhớ nội bộ của cái đài CBC nó được xì ra đó, mà cái bản ghi nhớ nội bộ này là do ông Bassem Bosra, là một cái giám đốc về của đài CBC đó, ông đưa ra cho nhân viên của đài thôi. Nhưng mà nó đã làm một cái phản ứng rất là mạnh. Ông này cũng nói rằng văn bản bị công bố thiếu đi ngữ cảnh, nhưng mà trước áp lực dư luận đó thì cái đài CBC tiếp tục điều chỉnh, nói rằng phóng viên không còn phải dẫn nguồn khi mà mô tả ngày 11 tháng 9 là hành động khủng bố nữa. Đến đó vẫn chưa hết, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng thì cái việc tranh cãi về cái cách gọi cái ngày 11 tháng 9 là như thế nào của cái đài CBC này đó, nó dẫn đến cái việc là có một cái bản kiến nghị được gửi lên đòi cách chức cái ông Bosra này. Và hiện nay cái bản kiến nghị này đó, nó đã thu hút hơn 3.000 chữ ký. Cái bản kiến nghị cho rằng đó là cái việc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của ngày 11 tháng 9, nó đã bóp méo đi sự thật lịch sử và làm lu bờ đi nỗi đau của các nạn nhân, thưa quý vị thính giả. Và tại sao? Tại sao mà cái có một cái bản ghi nhớ nội bộ của đài CBC cho rằng không nên gọi cái ngày 11 tháng 9 là khủng bố? Có phải đây là một cái bóng mờ chính trị sau cái bản ghi nhớ gây phẫn nộ đó hay không? Không một ai có thể tranh luận về bản chất của ngày 11 tháng 9. Đó rõ ràng là một vụ khủng bố với cái mức độ tàn bạo, có tổ chức, có chủ đích, và nó đã sát hại gần 3.000 người và nó làm thay đổi trật tự an toàn trên toàn cầu. 4 chiếc máy bay bị không tặc chiếm quyền điều khiển, 3 chiếc lao vào các mục tiêu chiến lược mà nó đã đề ra. Chiếc thứ tư may mắn cho Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, nhưng mà dĩ nhiên là toàn bộ những cái hành khách ở trên chiếc máy bay thứ tư đã thiệt mạng. Nhưng mà may mắn ở đây là chiếc thứ tư đã không đạt được mục tiêu duy nhất nhờ sự chống trả trong tuyệt vọng của hành khách và phi hành đoàn. Tất cả đã được điều tra, tất cả đã được xét xử và ghi nhận bằng chứng không thể nào chối cãi. Đó là một vụ khủng bố và tác nhân là Al-Qaeda. 11 tháng 9 là một vụ khủng bố và vụ việc này nó minh bạch, nó không có vùng xám, thưa quý vị. Thế nhưng ngay trước thời điểm tưởng niệm cái biến cố 11 tháng 9 đó, thì cái đài CBC là một cơ quan truyền thông công cộng sống bằng ngân sách liên bang của Canada, lại để cho giám đốc cấp cao phụ trách tiêu chuẩn báo chí và niềm tin công chúng ban hành một cái bản ghi nhớ yêu cầu phóng viên không gọi 11 tháng 9 là khủng bố. Một chỉ đạo đi ngược lại sự thật hiển nhiên, đi ngược lại lương tri và đi ngược lại chính trách nhiệm của báo chí, đó là gọi tên sự thật đúng như nó vốn có. CBC sau đó giải thích rằng họ thận trọng với từ khủng bố và rằng văn bản bị hiểu sai ngữ cảnh. Nhưng mà những cái lời biện minh đó không thể nào che được câu hỏi lớn nhất, đó là tại sao một cơ quan truyền thông công cộng lại cố tình làm nhẹ đi bản chất của một tội ác khủng bố tàn bạo đã được xác lập một cách tuyệt đối. Và cái câu hỏi đó càng trở nên gai góc hơn khi nó đặt trong bối cảnh chính trị hiện tại. CBC không phải là một tờ báo dư tư nhân. CBC là tiếng nói công cộng của Canada Đài, nhận ngân sách từ chính phủ liên bang. Khi một chỉ đạo nội bộ mang tính giảm nhẹ xuất hiện đúng lúc căng thẳng thương chiến giữa hai quốc gia đang ngày một leo thang, người ta có quyền đặt ra vấn đề, đó là đây chỉ là quan điểm cá nhân của một giám đốc hay là sản phẩm của một luồng chỉ đạo chính trị nào đó. Không ai muốn tin rằng một cơ quan truyền thông quốc gia là bị chi phối bởi tính toán chính trị trong việc mô tả một cái sự kiện lịch sử đã quá rõ ràng. Nhưng mà cái sự trùng hợp về thời điểm, sự nhạy cảm của ngôn ngữ và sự lúng túng của CBC khi bị lộ bản ghi nhớ đã khiến cho sự nghi ngờ trở thành là một cái điều khó tránh, thưa quý vị. Phản ứng dữ dội của công chúng và bản kiến nghị có hơn 3.000 chữ ký đòi cách chức Bosra không phải là sự giận dữ bộc phát, thưa quý vị, mà đó là một cái lời cảnh tỉnh rằng truyền thông công cộng không được phép mập mờ, không được phép né tránh và càng không được phép để cho chính trị len vào những sự thật đã được lịch sử đóng dấu. Trong thời đại thông tin bị kéo giãn bởi lợi ích và áp lực, thì sự chính xác không phải là một cái sự lựa chọn, mà nó phải là một cái nghĩa vụ. Và khi mà một cơ quan truyền thông công cộng quên mất cái điều đó, thì công chúng có quyền và có trách nhiệm phải đòi lại sự thật. Sự thật đây là cái vụ 9/11 là một vụ khủng bố, và tác nhân gây ra vụ khủng bố đó đã quá rõ ràng qua nhiều những cái phiên tòa, cho chúng ta thấy Al-Qaeda là bên đã lên kế hoạch để mà làm vụ khủng bố khiến cho 3.000 người, gần 3.000 người thiệt mạng, thưa quý vị. Đây là một cái sự kiện nó vừa mới xảy ra, và nó xảy ra gần với cái thời điểm mà chúng ta tưởng niệm một cái biến cố đau thương, thưa quý vị thính giả. Tại sao một cái đài, một cái cơ quan ngôn luận công cộng lại cố tình giảm nhẹ đi một cái sự kiện lịch sử. Khi mà rõ ràng, thưa quý thính giả, trong bao nhiêu lâu người ta đều biết rõ 9/11 là một vụ khủng bố tàn bạo nhắm vào những người vô tội, thưa quý vị. Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý thính giả qua tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa?
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàn để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24. Và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu. Và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thúy Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng hơn là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở cả đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liên, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, nghĩa là gọi là ông lớn nha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay cả ngay nước Mỹ này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là, thưa chị, là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái, là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội, và ông, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại, và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự. Người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào, mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó, thì ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã bước xuống và ông đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ông thấy, không biết là ông chỉ nhòm ngó thôi, ông bước xuống mà ông nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ông quay trở ngược lại xe của ông, và ông sau đó thì ông với một người đàn bà trong xe bước ra, và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân, và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân, và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh. Thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó, thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà

0: năm cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó, nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
1: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
0: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là những nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt. Ở Hoa Kỳ này á, thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì năm tháng 9, 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Thì cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó, nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó, họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lách qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó, thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường. Có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết, là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó, họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, nhưng mà ông sau khi mà ông bắn xong đó thì ông đã đi về và ông đã tự sát, và ông tự sát thì ông đã mất, ông chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm, và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta rất là nhiều người, người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này.

0: Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì Tòa án Nhân dân hay là Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao của Việt Nam, thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây cũng một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong Viện Kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào không, một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
1: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói á, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những cái bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
0: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng cao 47 gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao khoe cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động và vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á, thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên Việt Nam, người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó, thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi, chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân, hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân, đó là cái sự đúng đắn chứ không có gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó, họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng á, thì những cái người này rất là sợ. Và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người, người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây, giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi, hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi, là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn, nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ, cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, rồi K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn thôi, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân. Thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó. Thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tình trạng của đất nước. Yeah.
1: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ đi đồng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
0: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự. Và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ông và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong nếu như chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng. Và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chỉ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại, có nghĩa là xử hay là không xử ông Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người, người ta phẫn quốc những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có, không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích như là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này. Thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
1: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha